0: Ja, då går trafikredaktionen in för att meddela om det strömavbrott som fortfarande är gällande i Sorsele kommun i området omkring bland annat Ammarnäs, Lagnäs, Vindelgransele, Blattnicksele och Sorsele. Det är cirka 2600 av Vattenfalls kunder som saknar ström sedan 23-tiden igår kväll. Och vi hade tidigare en prognos som sa att vid 1:30-tiden hoppades man att strömmen skulle vara tillbaka, men den prognosen höll inte riktigt och den är framlagd till klockan 3:30. Så just nu ett stort antal strömlösa kunder i Sorsele kommun och prognosen är satt till 3:30.
1: Jag tycker att skivan känns väldigt motsägelsefull känslomässigt och det tycker att den här låten verkligen också liksom verkligen beskriver den känslostormen då, liksom feral fragile, horny repulsed, angry happy, allt sånt.
2: Mm. Och jag tolkar in att det är någon slags också, du sjunger ju om the source of life between my thighs.
1: Ja.
2: Är det någon slags barntankar eller vad är det för något?
1: Jo men precis, jag tror att det är, för mig tycker jag lite att att skaffa barn känns lite som the final boss av äventyr. Så, och det är någonting som jag inte vill missa, men det är heller någonting som jag... Det är inte någonting jag har drömt om. Jag har alltid känt att det är någonting jag inte vill. Så jag är väldigt förvirrad av de här nya känslorna. Som jag aldrig trodde skulle komma. Så någonstans där ligger väl den här låten att lite så här... I got the power. Mm. men vill jag det på något sätt?
2: Ja, vad får du för svar?
1: Jag har inget svar fortfarande. Det är fortfarande i frågeställningen.
2: Mm. Hur hanterar du den här dubbelheten? För du var inne på det. Det handlar ju också om något som man kanske inte vill förlora. Mm. En viss självständighet kanske, jag vet inte.
1: Ja, för mig tror jag också att det känns som att skaffa barn med någon är, tycker jag, känns som det mest sårbara man kan göra med en annan människa. Och om jag verkligen liksom tänker på det, så man är ju liksom knuten till varandra för resten av livet, och det är ju någonting som är väldigt fint, men jag tror kanske att jag det skrämmer mig också att bli så sårbar tillsammans med någon, även om jag har hittat rätt person för det.
2: Mm. Charlie, din man då?
1: Ja, Charlie. Precis.
2: Men du, det här...
1: Jag bara, nej, faktiskt, nu ska jag...
2: Ja, nej, jag har skilt mig.
1: Absolut, Charlie. Ja. Precis. Surprise! Ja. Nej, Charlie.
2: Ni håller fortfarande ihop?
1: Ja, absolut. Mm.
2: Du, den här hösten är ju extremt intensiv för dig. Du turnerar mycket i USA, också runt om i Europa och så. Hur känner du för det?
1: Jag är så redo. Jag har nu varit i Stockholm och repat in själva setet i lite över en vecka. Och jag tycker det låter fantastiskt. Jag ska tillbaka till LA snart och... köra liksom koreografi i 2 veckor och sen produktionsrep och sen drar vi igång. Och ja, jag längtar verkligen. Det var så länge sedan jag stod på scen, det var så länge sedan jag sjöng, använde min röst till sin fulla kapacitet och jag kände ett helt annat så här, inre lugn sedan jag gick in i replokalen. Jag tror att det handlar om att jag liksom glömmer ibland hur mycket att bara sjunga gör för mig psykiskt. Så det var en väldigt härlig känsla.
2: Vad gör det för dig rent psykiskt då?
1: Alltså jag tror att jag liksom får ut, om jag är stressad eller har ångest eller bara känner att jag liksom känner lite så här inre oro som jag kan ha ganska mycket inför en albumsläpp och bara liksom, mycket som händer och mycket, liksom jag måste vara på väldigt mycket. Så att kunga liksom, jag känner verkligen att jag har båda fötterna på jorden, jag känner att jag använder hela min kropp, jag känner andningen blir, andetagen blir djupare, det liksom verkligen... Ja, men det är som att jag blir får ett mer inre lugn efter att jag har sjungit.
2: Fastän starkt. Det är en jättepublik och liksom, ja. Det är ju lite komplext.
1: Jo, precis. Ja. Nej, men det, jag tror också för mig är det lite att när jag skriver och står på scen, det är där jag liksom får ut allt mitt lite så här galna, orosomliga, kreativa liksom... impulsiva, det här som jag liksom kanske editerar lite i vanliga livet för att kunna, vet, behålla relationer och vara en liksom, människa som folk vill vara omkring. Så, så känner jag att på scen för liksom, då kan jag släppa allt det där och bara... Jag tror att det är lite som det, hur folk... Att det, man har ju sagt att det var faktiskt väldigt... det är lite som terapi att så här, ha lite road rage, att skrika i bilen på andra bilar och bara så här, va fan, sånt. Jag tänker att det är lite scenen är det för mig.
2: Det är det du gör
1: liksom,
2: där.
1: Få folk som ofiltrerar. Ja, ofiltrerat liksom leva ut allting som man känner för. Så.
2: Det blir lättare för din omgivning sen också kanske.
1: Ja, precis. Ja. Jag är hur lugn, jag är som lugnast när jag är på turné.
2: Ja, det är det så. För jag tänker att en turné nu är mina fördomar helt och hållet här, men att det går vilt till, mycket festande och sådär.
1: Men det gör det. Det är det absolut. Nu när showen är så stor och liksom, jag lägger så mycket blod, svett och tårar och pengar på turné, så kan jag liksom inte vara lika oansvarig, utan jag väljer mina stunder bättre med, när det gäller festandet och så, för att jag vill verkligen aldrig att showen ska liksom tappa sin power bara för att jag har gjort dumma beslut, så att det här har blivit mycket bättre. Men det är ändå väldigt mycket, det är ju ändå vilt liksom, och man rör på sig hela tiden och det är mycket adrenalin och så, men jag har ändå min emotionella stabilitet är mycket starkare på turné än när jag inte har liksom uppträtt på länge och så. Mm.
2: Du, det är också din största spelning i Sverige någonsin. Det här fattar inte jag, att du inte har spelat på Avicii Arena tidigare.
1: Nej, det ska bli helt magiskt. Ja. Det är så häftigt, för det känns som en så liksom det känns extra speciellt bara, för jag brukade ju faktiskt jobba när det var Globen då. När jag gick på Rytmus på gymnasiet så brukade jag jobba i garderoben efter skolan på Globen. Och checkade in allas jackor, och sen så stod jag liksom och tittade på massa artister och bara, wow, det här är så mäktigt, tänk om jag får spela här någon gång. Och det är artistdrömmarna liksom hade börjat vakna till liv lite. Så det känns väldigt magiskt att få stå där nu.

0: Paul McCartney med Coming Up här i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Och det är fredag idag. Vi tänkte prata om passion. Vi har redan smygstartat den här diskussionen på vår Facebook-sida. Vi la ut frågan berätta om en passion du har, och det har trillat in lite kommentarer. Vill du också vara med och dela med dig här i programmet, går det jättebra att höra av sig till vaken@sverigesradio.se, mailadressen, eller ringa rakt in till telefonsvararen på 020 99 55 00. Patrik skriver: jag har en passion för att samla på vinyler från pop till death metal. Det smälter jag för, skriver han. Lena skriver: inredning och språk ligger bra till, men min mesta passion måste jag ändå tilldela löpning. Jag har försökt att ignorera känslan av att jag måste ut och springa minst 5 kilometer varje morgon, och försökt fokusera på annat, men lusten att ge sig ut i naturen och få igång flåset har envist dröjt sig kvar eftersom jag mår så vansinnigt bra av det. Hör av dig och berätta om din passion. vaken@sverigesradio.se eller 020 99 55 00.
1: I would always call my mom, tell her like so hard.
2: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
3: P3 musikdokumentär om Blackpink, produkter från K-pop-fabriken eller vår tids Spice Girls, ute nu.
1: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit och jag avslutar min karriär.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Anastasia med I'm Out of Love. Så här skriver Peter på vår Facebook-sida. Har blivit en passionerad golfspelare. Är även involverad i att träna juniorer på klubben på Orust. Tjusigt. Karin skriver hundar min passion. Nakenhundar. Just nu så håller min ena tik på att få valpar. Så imorgon har jag troligen fler hundar. Kul. Håller vi tummarna för att det går bra. Ulla skriver min passion är att somna vid 23. Tycker jag är en härlig passion att ha. Han skriver matlagning, spela bowling, jag är värdelös. Han skrivit också inom parentes. Sen slöjdar jag en del, främst knivar, för det tycker jag är avkopplande och väldigt tillfredsställande. Speciellt när man får till något bra. Men 100% nöjd, det blir jag aldrig och har aldrig blivit. Det är inte meningen heller. För om man blir det, ja, då kan man lika gärna lägga av. Det finns inget mer att, för då finns det ingenting mer att uppnå. Men som sagt, dit kommer jag aldrig, hälsar Hans. Det är vakenhetssverigesradio.se som är mejladressen 020-99-55-00 som är telefonnumret, och så finns ju ett kommentarsfält på våran Facebook-sida att tillgodose. Jag undrar, vad är din passion?

0: Valter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Alexander Ivanovski från Ekot, välkommen.
1: Tackar.
0: Det ska handla om fisk.
1: Ja, det ska handla om väldigt mycket fisk, Robert. För att i Bräcke kommun i Jämtland så har man fångat upp 14 ton fisk. Och planen var att den här fisken skulle bli biogas för att förbättra den biologiska balansen. Men när den här fisken hade fiskats upp och skulle transporteras så dubbelkollade man transporten, för att det är ju otroliga mängder. Det skulle till en biogasanläggning. Men då visade sig att den här biogasanläggningen inte tar emot hela fiskar.
0: Oj, vilken miss.
1: Hans Kvist, som är biolog, som är en del av det här projektet, han beskriver det som en kommunikationsmiss. När de ringde, för de skulle dubbelkolla transporten då inför att de skulle leverera det här. Och Hans Kvist, han beskriver läget så här.
2: Vi är väldigt nära krisen, så här nära har det nog inte varit faktiskt. Alla våra planer gick ju i stöpet här nu då.
0: Jag förstår när han säger att den är nära krisen.
1: Verkligen, verkligen. Och nu då, för att försöka lösa den här situationen, det är inte, man hittar inte ägare eller någon som vill ha liksom 14 ton fisk.
0: Inte bara så där.
1: Nej, precis. Men nu försöker de i alla fall rädda så mycket som möjligt. Hans Kvist och andra lokala krafter ska rensa mört hela natten. Så de sitter säkert nu och rensar mört, Robert. Okay. Och privatpersoner får även komma och hämta fisk. Det är bara till att hämta. Och hittills har de skänkt bort cirka 2 ton. Men det är fortfarande 12 ton kvar. Mm. Men det räcker ju inte, så att de har ringt runt under dagen idag som var till biogasverk i hela landet och undersöker också om fisken i värsta fall kan skickas direkt till destruktion. Alltså att det ska brännas upp utan att det ska komma något från det. Vi hör Hans Kvist igen.
2: Katastrof helt enkelt. Det är otroligt tråkigt att perfekt prima matfisk ska gå till förbränning kanske i värsta fall. Det är ju en riktig förlust för alla.
1: Ja, vi får se helt enkelt hur det går där med fiskarna. Det blir inte lätt. Vi går vidare med kampsport. Närmare bestämt en ganska ovanlig MMA-fight i San Francisco mellan en människa och robotar. Så att man kanske bara sett på film innan.
0: Det är sånt How I Met Your Mother-avsnitt. Wrestler versus robots.
1: Verkligen.
0: Nu är det verklighet.
1: Verkligen. Denna gången så är det en TikTok-profil, Frankie LaPenna, som har gått en match mot 3 stycken närmare 2 meter höga robotar i en ring. Någon form av tillställning. Och i ett klipp som finns så ser det ut som att han blir sparkad tvärs över ringen av en av de här robotarna. Så det var liksom, det var på ganska stort allvar. Han beskriver själv den här fighten som skrämmande.
0: Men vad var det här för tillställning?
1: Ja, alltså det kanske låter väldigt allvarligt med den här sparken mot andra sidan ringen, men det var ingen riktig match. Det var ett robotföretag som låg bakom det här arrangemanget. Men de här robotarna styrs av människor. Och NBC News beskriver det mer som ett PR-stunt än liksom en riktig MMA-match. Men detta visar ju faktiskt hur långt tekniken har kommit. Och de här robotarna såg ut som en robot från filmen Terminator.
0: Mm, läskigt. Men är det något vi kommer att få se mer då framöver? Människor då som slåss mot robotar?
1: Ja, så det har ju kommit långt som sagt, men det återstår att se. Men den svenska MMA-profilen Andreas Michaels, som har tränat bland annat Alexander Dumalon Gustafsson, tror inte på det.
3: Jag tycker det är löjligt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det är bara något skoj som skrattar lite och har kul. But that's at the end of the day, that's it. Det kommer aldrig bli något seriöst av det där. Vi kan inte jämföra oss med robots. Robots har en annan styrka, de kan bli programmerade och de kan göra exakt det som det tar oss så många år och perfekt.
1: Hade du gått på en match med robotar?
0: Ja, kanske. Nej, jag vet inte. Jag håller nog med om det. Känns som strunt det där.
1: Jag håller med.
0: Ja, verkligen. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack själv.

Britney Spears med Toxic här i Vaken med P3 och P4. Ett vaken som just nu handlar om passioner. Vi har efterlyst om att få höra om era passioner. Lena skriver hundar, foto, film, musik och det skrivna ordet. Men väldigt mycket chokladglass också. Kristi skriver, min passion är definitivt havet, segling och varit i 35 plus år i handelsflottan, World Wild. Och Daniel skriver, ni pratar om passioner. Ja, min passion det är motorer och motorsport. Jag har åkt motorcykel om somrarna och helgerna på vintern så bygger jag på traktor som jag ska tävla med i Traktor Race. Jag har bytt ut motorn och trimmat den rejält samt byggt om det mesta i övrigt för att göra den mer konkurrenskraftig. Önskar vi dig en strålande traktor race säsong då sen när den väl drar igång då kanske efter vintern igen, Daniel. Vill du fortsätta höra av dig? vaken@sverigesradio.se, mejladressen 020-99 55 00 är telefonnumret. Vi vill höra om era passioner.

Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream. Och på självaste Dolly Parton-dagen. Dolly Parton kommer att höras en sista gång på en ny låt med U2. Låten heter Torn och är en duett med U2-sångaren Bono. Och det blir avslutningsspåret på U2s kommande skiva Carnival de Luz som släpps 13 november. Och enligt uppgifter då så spelade Dolly Parton in sången i juni, alltså bara 2 månader före sin död. Bono har berättat att hon var sjuk vid tillfället men ändå tog sig upp ur sängen för att sjunga in låten. Dolly Parton hann också höra och godkänna slutmixen innan hon gick bort. Och därmed blir då Torn hennes sista inspelade sånginsats.

0: I Svensktoppen på söndag. Följ med hem till en Svensktoppstjärna.
1: Välkomna till köket.
0: Hör om en annan Svensktoppstjärna som gör dubbel comeback. Och så ska vi ställa oss frågan, är det här det är party? Svensktoppen 11.03 i P4 på söndag. Jag heter Carolina Norén.

0: Carola med evighet, innan det är också Lars Winnerbäck med hälsningar i vaken med P3 och P4. Det nu ska handla om en liten svart knubbig labrador. Han var en gåva från en okänd kvinna till Sveriges kronprins Carl Gustav 1972. Den här hunden som fick byta namn flera gånger under sitt liv kom att följa kungen och Silvia i deras första tid tillsammans. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi höra hela berättelsen om hunden och den kungliga kärlekssagan. Nu ska vi få lyssna på ett kort utdrag ur programmet och vi hör fotografen Claes-Göran Karlsson som under många år tog över 1000 bilder om året på kungafamiljen. Här berättar han om sitt första möte med den svarta labradoren.
1: Jag minns det som första gången nere på Öland 75. Det var en kollega till mig från en hundtidning som skulle fotografera hunden. Men jag var ju där och gjorde ett allmän reportage. Så jag följde med och tog lite bilder av hunden. Svart, snäll labrador. En välvillig hund som tittade på mig utan att visa tänderna.
2: Och hur var hundens relation med kungen?
1: Mycket god. Den följde honom och sprang med honom och sådär. Och verkade tillgiven. Och de är ju det, labradorer. Kungen hade god hand med hunden. De verkade förstå varandra bra.
3: Vad de flesta journalister vet är att kungen när han var kronprins har mött en OS-värdinna i München som han ska ha ätit lunch med.
4: Sen sägs det ju att de skulle ha setts tidigare, att det här inte träffen när han satt med sin kikare och tittade på henne på 1,5 meters avstånd, att det egentligen inte var deras första möte utan de hade setts tidigare. Det är obekräftade uppgifter.
3: Den här tilldragelsen i München har ett otroligt nyhetsvärde och redaktionerna växlar upp för att få veta mer.
4: Vi hade ju enorma resurser till skillnad från idag när journalister knappast får lämna redaktionerna så kunde vi ju resa fritt omkring med fotografer och assistenter och jaga Silvia. Vi försökte i alla fall. Det var ju en helt annan värld och en helt annan tid. Det fanns ju pengar, det var stora upplagor, tidningarna trycktes i massor och tidningsägarna tjänade pengar och Silvia och kungen var ju absolut bästa som kunde ha hänt. Det var ju oslagbart.
0: Och sist hörde vi Sven Hedman, tidningsman på bland annat tidningarna Se och Damernas Värld. Hur det gick för kungen och Silvia, det vet vi ju. Men hur det gick för Ali eller Ali eller Eros eller Charlie som man också fick heta, det får du veta. Här i P4 på lördag efter klockan 12 eller så lyssnar du redan idag efter klockan 6 finns avsnittet redo i Sveriges Radio-appen.

Jay Smith med Fast Lane. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Madness med Forever Young.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: FNs medlemsländer har ställt sig bakom krav på mer åtgärder mot stigande havsnivåer. Till exempel minskade utsläpp och stöd till hotade länder. Man slår också fast att länders territorialvatten och ekonomiska zon ska finnas kvar även om kustlinjer eller landmassor försvinner. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att vi inte kan tillåta att länder och kulturer försvinner i havet. I Gävle misstänks en tonårspojke för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Och nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA. Det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken tros ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. Det kan finnas oupptäckta rum bakom en vägg i Tutankhamons gravkammare i Egypten. Det pekar nya mätningar på. Caroline Johansson är egyptolog vid Lunds universitet.
3: Man har gjort rekonstruktioner där man visar på en serie av kammare som ligger på varsin sida om en sluttande korridor. Men man ska ju komma ihåg att det här är väldigt osäkra resultat fortfarande.
4: Ja, egyptiska och brittiska forskare har gjort nya mätningar med bland annat så kallade mikrogravimetrar som registrerar pyttesmå ändringar i jordens gravitationsfält och som kan upptäcka skillnad i densitet under marken. Forskarnas teori är att drottning Nefertitis grav kan finnas bakom väggen. Forskarna har föreslagit att borra små hål genom marken och skicka ner minirobotar med kameror för att undersöka de potentiella oupptäckta kamrarna. Harald Andersson, Vetenskapsradion.
5: Vi tackar Daniel Wockner för den ekouppdateringen. Det är fredag och du lyssnar på Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4 som står på från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i natt med Robert och Frida. Varmt välkommen!

Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Idag får man spela hela Stairway to Heaven, för det är årsdagen av inte bara Led Zeppelins sorti utan också trummisen John Bonhams död. Den 25 september 1980 dog John Bonham, bara 32 år gammal, och i och med hans död så valde ju Led Zeppelin att lägga ner bandet istället för att ersätta honom med någon ny trummis. Han räknas ju ofta som en av rockhistoriens största trummisar. Han var ju en självlärd trummis och en av då grundarna av bandet Led Zeppelin. Han har också inspirerat mängder av musiker efter sig, bland annat Dave Grohl från det här bandet.

Ja, applåder ska de ha. Nirvana i The Man Who Sold the World. Cowan från deras MTV Unplugged skiva eller spelning. Cover från, eller cover på David Bowie-låten. 25 september är också ett speciellt datum för trummisen Dave Grohl, som jag pratade om då, som var väldigt inspirerad av Led Zeppelin-trummisen. 1990 på den 25 september, då provspelade den då 21-åriga Dave Grohl för Nirvana och ju då fick jobbet. Kurt Cobain hade ju först lagt märke till honom när han turnerade med bandet Scream, och enligt ljudteknikern Craig Montgomery så var Kurt Cobain minst sagt imponerad. I en intervju med Ultimate Rock Classic så berättade Montgomery att Kurt hade sagt ungefär: den där sortens trummis är exakt vad Nirvana behöver.

Will Smith med Getting Jiggy With It. Will Smith som fyller år idag, föddes den 25 september 1968 och blir då 58 år gammal. Innan han blev Hollywoods stora stjärna så slog han ju igenom som ena halvan av hiphopduon DJ Jazzy Jeff och The Fresh Prince. Tillsammans hade de bland annat en brittisk listetta 1993 med Boom Shake the Room. Och som solartist toppade Will Smith den brittiska listan 1997 med Men in Black från filmen med samma namn. Och året därpå kom Getting Jiggy With It som vi precis hörde och som låg etta på Billboard-listan i 3 veckor. Den gav honom också en Grammy 1999 för bästa rap-framträdande. Kostar vi på oss ett grattis.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Här är Vaken med P3 och P4. Och när vi ska ju ta och packa ihop Marianne Faithfull som veckans artist i Vaken idag. Och du bestämmer med vilken låt. Det finns en omröstning på vår Facebook-sida. Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way är de tre stycken låtarna ni har att välja på. Du kan gå in och klicka i på Facebook-sidan då, vilken låt du vill rösta på. Vill du mejla in går det jättebra att göra det också. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen in. Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way. Vilken låt ska avsluta Marianne Faithfull som veckans artist?

Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggelito till programmet. Just nu lite mer aktuell än då, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrski. Hon brakar loss 13.04.

Kendrick Lamar, Sissa med All The Stars. Innan det också Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi har ju haft veckans artist Marianne Faithfull under veckan lång. Idag är det fredag, dags att packa ihop henne som just veckans artist. Och då är det ju ni som får avgöra med vilken låt. Tre stycken låtar har ni haft att välja på, och det har stått mellan, nu ska jag bara klicka fram här så jag kommer ihåg exakt vilka de var. Det har stått mellan Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way. Och med, vad ska vi säga, vad blev det? Rungande 81% så är det Broken English som avslutar Marianne Faithfull som veckans artist.

0: Broken English, titelspåret från Marianne Faithfulls album Broken English som släpptes 1979. Var det en bra låt att avsluta henne som veckans artist?
1: Ja, men det var väl bra. Jag vet inte riktigt vilket det stod emellan.
0: Nej, vill du höra eller bryr du dig?
1: Jo, men säg.
0: Down from Dover, In My Own Particular Way och Broken English.
1: Mm. Ja, men då tycker jag Broken English var ett mycket bra val.
0: Ibland känns det som att man nästan kan se vilken låt det blir.
1: Mm.
0: För att det blir, en del är ju snäppet mer populära än andra.
1: Ja.
0: Och då är det lätt kanske att man klickar in på den också.
1: Så är det
0: när
1: ju.
0: Man är på sin omröstning.
1: Av de här titlarna så var det också Broken English jag känner igen.
0: Ja, samma här.
1: Så att är man inte ett inbitet fan så blir det ju lätt så.
0: Nej.
1: Du, jag kommer med tidningar. Jag har Svenska Dagbladet framför mig, e-versionen. De skriver om misstänkta valfusket. Dadgostar säger viktigt reda ut vad som faktiskt har hänt. Och Nations League drar igång en bakväg till EM. Gud, det är som att alla fotbollsmatcher herrlandslaget någonsin spelar gör att de kan komma till ett mästerskap. Är det inte så?
0: Ja, tycker jag.
1: Men när de tog sig till VM, det var ju 1000 olika bakgator innan de var där.
0: Men de är inte klara för EM alltså?
1: Nej, jag antar att de inte är det.
0: Men det kanske är ett tag kvar?
1: Ja, det är nog det. Jag har faktiskt inte koll. Emil Håkansson måste komma tillbaka.
0: Mm.
1: Den enda i hela världen som kan mera med om sport.
0: Du la ner ditt sport efter att du förlorade sportquizet.
1: Ja, precis. Jag lämnar över tronen på vaken till honom. Vi har fått Gotlands Allehanda från Pernilla. Där skriver de, sena nattfärjor slår hårt mot Fåröborna. Boende på Fårö rasar mot beskedet att färjorna från fastlandet till Visby kommer att lägga till senare. Det innebär att resande Fåröbor är hemma först 3:30 på morgonen. Så skriver de också att det var stök och fylla på Fårö natta, ett kulturevent. Och så har de skrivit om två gotlänningar, Löken och Mankan, som är ute i Europa med målet att ta sig fram utan att göra av med en krona.
0: Löken och Mankan.
1: Ja, det var deras smeknamn, men jag kan inte läsa hela namnen. Men alltså, det är utskrivna smeknamn, det var inte jag som hittade på dem. Men hittills så har de i stort sett bara mött givmildhet.

0: Guns N' Roses, Don't Cry.
1: Kuriren har trillat in i mejlkorgen. Norrbottenskuriren alltså. Trafikkaos väntar i hela Luleå. Luleå kommun räknar med kraftigt ökad trafik under flera år när industrisatsningarna vid bland annat SSABs nya stålverk och muddringsarbetet i Luleå hamn drar igång. Får du tänka på nästa gång du ska till Luleå, Robert?
0: Mm.
1: Kanske också påverkar de som faktiskt bor där lite mer. Så har vi från Urban, alltså Urban och Benny kan man verkligen lita på. Det är nästan varje dag. Borlänge tidning. Ny mack ska säkra bränsle vid kris. Och så tar vi en sista, eller? Falukuriren. Smyg titta in i nya Tallbacksgården och Karlbergs revanschjakt i Modo.

0: Agnes med Love Songs.
1: Det är den 25 september. Den 25 gäller det, lön. För vissa i alla fall. Mm. Fotbollsherrarna spelar i Nations League klockan 20.45 och möter vilka då?
0: Frankrike.
1: Rumänien.
0: En bakväg till EM.
1: Ja, men det är Rumänien de möter.
0: Just det.
1: Bokmässan pågår i Göteborg och så är det ju Dolly Parton-dagen. För att man i USA säger, hur är det nu då?
0: 9.25.
1: Ja, 925, 925.
0: Som låten.
1: Precis.
0: Ni behövde inte förtydliga det kanske.
1: Men det var bra.

0: Om du lämnade mig nu med Miss Li och Lars Winnerbäck.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Jönköping skadades tre personer igår kväll efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt. Enligt polisen är två av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har också gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Efter en ovanligt torr sommar på många håll börjar svampsäsongen komma igång nu, lite senare än vanligt. Men enligt en ny undersökning av Livsmedelsverket känner mer än hälften av de tillfrågade inte igen en giftsvamp. Svampkonsulent Åsa Öberg i Uppsala säger att ätliga och giftiga svampar kan se rätt lika ut.
4: Ja, det man ska tänka på det är ju att om man hittar bruna svampar med bruna skivor eller vita svampar med vita skivor, så till exempel vit flugsvamp som är en vit svamp med vita skivor och en ung champignon som är vit på utsidan kan alltså förväxlas.
5: Resultatet av Läkemedelsverkets undersökning att hälften av tillfrågade inte kände igen giftsvampar kan även bero på att det generella intresset för svampplockning kan ha minskat, menar Giftinformationscentralen svampexpert Peter Hultén.
6: Alltså det är ju säkert så att en hel del människor plockar inte svamp överhuvudtaget, och de finns ju också förstås med i här urvalet.
3: Reporter här Amanda Grundström. I USA har återigen journalister från CNN och MS Now stoppats från att bevaka Vita huset. Enligt CNN handlar det om att journalisterna nekades att bevaka den kinesiske presidenten Xi Jinpings ankomst till statsmiddagen med Trump. Det här sker efter Trumps tidigare portning av flera mediebolag, ett beslut som sedan hävdes av en federal domare. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och det är fredag den 25 september. Idag så dominerar molnen, men i Östergötland och i delar av Svealand och södra Norrland väntas mest soligt väder. I sydvästra Götaland och efterhand på Gotland, i östra Svealand och norra Norrlands kustland blir det en del lätt regn. Temperaturen kommer ligga runt dryga 15 grader i söder och i norra Norrland runt 10 grader. God morgon!

I've seen that face before med Grace Jones i Vaken med P3 och P4. Och då ska vi tillbaks till att prata om passioner. Inte pensioner, utan passioner. Jag vill höra om en passion du har. Så hör av dig, dela med dig, berätta. Du kan göra det till vaken@sverigesradio.se. Du kan ringa 020-99-55-00. Svarar jag inte så får du hemskt gärna tala in ett meddelande på telefonsvararen. Du kan också smsa till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier. Vad har du för passion?

0: Burning Temptation med Jaylen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har för passion, och Anna-Lena har talat in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: God morgon, Anna-Lena. Och vill jag bara säga att min stora passion som aldrig lämnar mig är simning. Hejdå.
0: 020-99-55-00 är numret dit om du också vill ringa in. PG har skickat in en bild på sin stora passion, och av bilden att döma så är det traktorer, leksakstraktorer närmare bestämt. För att det är en otrolig hylla här, det är en hylla som täcker en hel vägg med glasdörrar framför. Och det är proppfullt med små, små traktorer. Och det är släp, tycker mig se, någon grävskopa också, va? Och även uppe på det här stora glasskåpet så har jag behövt ställa ytterligare hyllor med ännu fler traktorer. Också någon buss ser jag, och allt möjligt. Häftigt, PG, du måste samlat ett bra tag för att få ihop dem där. Ingmarie skriver: jag gillar att virka grytlappar och sticka vad jag kallar väpnarhuvor. Grytlappar virkar jag med dubbelt garn i våffelvirkning. Väpnarhuvor stickas på quicknit ram och är som en tubskarf fast längre.

en till med The Refreshments i Vaken. Dan skriver: god morgon Frida, jag har fått en väldigt oväntad passion, nämligen Vaken. Vet inte hur jag skulle ta mig igenom nätterna utan er. Ni är beroendeframkallande. En bamsekram. Ja, men vad fint Dan, kram till dig också. Kul att vi kan vara din passion. Klas har smsat in till 72250. Min passion är att arbeta. Jag är maskinoperatör på en industri och har egentligen arbetstid från klockan 7. Men idag börjar jag 5 för att jag vill. Jobbar minst en timme över varje dag året runt för att jag vill.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vaken med Peter och P4. Victoria Rosenström är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har varit en ganska lugn vecka i trafiken nattetid i alla fall.
1: Ja, absolut. Det har varit lugnt i natt också. Vi hade ett större strömavbrott i Västerbotten i Sorsele kommun som vi drogs med under en stor del av natten här. 2600 av vattenfallskunder som var berörda, men sedan en stund tillbaka ska samtliga hushåll ha fått tillbaka strömmen.
0: Ja, vad skönt.
1: Verkligen. Särskilt fram på morgonen här kan det vara skönt att ha lite lampor tända. Men det är ett vägarbete pågående i Stockholm på E4 E20 Södertäljevägen. Och där är det avstängt en ganska lång sträcka från trafikplats Moraberg fram till Hallunda i riktning in mot Stockholm. Bara fram till klockan 05. Men det kan vara bra att känna till, för det är en hyfsat lång omledningsväg då man får följa skyltar. Och vill ni tipsa så kan ni ringa då på 020 999 444.

0: Don't You Want Me med Michelle and Joe Cello och Cat Power i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Kanada.
1: Ja, för dustarna mellan Kanada och USA fortsätter nu, och nu hämnas Kanada på president Trump genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Trump Avenue ligger i huvudstaden Ottawa, i ett område där många av gatorna har anknytning till Trumps hemstad New York. Men nu har det lokala styret röstat i Ottawa enhälligt för förändringen. Mark Sutcliffe, som är Ottawas borgmästare, säger att han inte gillar tanken på att någon i deras stad ska uppkallas efter Donald Trump, som uppvisat fientlighet mot Kanada.
0: Och vad kommer den här gatan heta framöver då?
1: Ja, det är inte bestämt än. Man har bara bestämt att man ska byta namn. Det är oklart. Men detta kommer ju efter att Trump har irriterat många kanadensare på senaste genom att införa höga tullar mot landet. Och han har ju också varit inne med det här med namnbyte.
0: Mm.
1: Han bytte namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna, och han döpte den till Amerika-sjön. Så det är ett namnkrig här.
0: Ja, och den lite här, payback.
1: Jo, men precis. Betala tillbaka med samma mynt. Och Ontario-sjön, den delar ju namn med den kanadensiska provinsen som också heter Ontario. Så att namnkrig, om man kan säga så.
0: Ja, vi får se vad gatan kommer heta då. Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan 5.
1: Tackar.

0: Ode to my family med The Cranberries. Jag undrar vad du har för passion. Jag fick in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: God morgon, god morgon. Zacke här. Min stora passion är att laga mat och städa. Eftersom det skapar både ordning och glädje i vardagen. Ha det bra. Hej då.
0: Vi har underbart att ha passionen laga mat och städa. Det önskar att jag hade också, men inte riktigt där tyvärr. Annika skriver, jag gillar tennis och följer ATP-cirkusen runt världen via tvn, även om det ibland innebär night sessions. Min favoritspelare är Carlos Alcaraz, en ung spansk spelare. Han kommer nog att finnas i världstoppen länge, hoppas vi. Och så har jag med Mattias på telefon också. God morgon, Mattias.
2: God morgon, god morgon.
0: Du, berätta, vad är din stora passion?
2: Min stora passion är mitt jobb. Och det låter ju jätteklyschigt. Men jag brinner jättemycket för att leverera bra och kvalitativa installationer till mina kunder.
0: Och vad är det du jobbar med?
2: Men jag jobbar som elektriker. Uh-huh. Och jag tycker att det här är en bransch där det slarvas jättemycket. Och jag tycker att det är väldigt tråkigt och respektlöst mot kunderna, oavsett vilka de är, som väljer att betala för någon tjänst. Och sen så får man liksom inte det man betalar för.
0: Men hur gör du? Ja, förlåt, fortsätt.
2: Många gånger så är det att det slarvas väldigt mycket för att det ska gå snabbt och man ska tjäna pengar. Och då får det liksom falla på foten att det blir bra, helt enkelt.
0: Jag fattar. Men hur gör du då för att det ska sluta slarvas?
2: Det jag gör är att jag har förmånen att kunna få åka runt till framförallt gymnasieskolor i Sverige och föreläsa om lite hur det är att vara elektriker, men också vad som krävs av en elektriker och hur man egentligen ser till att man har jobb, vilket är att gör man bra jobb och kvalitativa jobb så kommer man också att ha jobb och nöjda kunder. Men också genom de sociala medierna som jag har att försöka informera om hur man kan göra och vad man kan tänka på och vad det finns för material. Tips och knep till både branschkollegor och även sådana som går i skolan och nyexaminerade.
0: Ja, men Mattias, vad härligt att du brinner så för ditt jobb. Du ska ha stort tack för att du ringde in.
2: Tack själv. Ha det bra.

0: DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och ja, någon mer var det också. Det var så många så det fick inte plats här. Jag ska kolla. Megan Thee Stallion, såklart. Jag undrar vad du har för passion. Och Per skriver: Van Morrison, artisten från Belfast, man med rockens mest uttrycksfulla röst och finaste penna. 81 år och fortfarande aktiv efter decennier. 60 album, över 3200 konserter. Jag har sett cirka 100. Samlat skivor, autografer, konsertposters, foton, tidningar och böcker etc. I London just nu för 2 konserter, senast igår kväll. Och så lägger Per också till: musik var först min räddning, nu min stora passion. Gillar allt från tidig blues och jazz och klassiskt till Miley Cyrus och Winnebäck. Och så skriver Roger här, åh. Roger har samma passion som mig. Han skriver: God morgon, min passion är skidskytte på tv. Innehåller allt som man kan tänka sig. Sverige är så duktiga, speciellt damerna. Ja men Roger, vilket otroligt meddelande. Jag kan inte annat än att hålla med. Det meddelandet får också avsluta ämnet passion. Vi ska istället prata film. För det är mycket ny film som når biograferna nu. Och vår recensent Björn Jansson har sett 5 filmer som har premiär denna vecka. Och vi börjar med veckans bästa film.
1: Hope drar ner brallorna på Hollywood. Ja, den dyraste sydkoreanska filmen hittills är en genreblandning. Här finns action, science fiction och en stor dos humor, eller ironi om ni hellre vill se det så. För här finns mer tung ammunition än i de flesta amerikanska actionfilmerna. Biljakter där däcken skriker högre och blod som fontän sprutar. Här finns utomjordingar och monster som springer snabbare och hoppar högre. Och så Alicia Vikander som, ja det där ska jag inte avslöja än, men hon står med som affischnamn. Allt det här görs med glimten i ögat. Det börjar med att en liten avlägsen by i Sydkorea hotas av något fruktansvärt. Är det en björn? Nej. Är det en tiger? Nej. Det är något större än så, ett monster. Och den lilla lokala polisstyrkan tar hjälp av ortens självpåtagna cowboys som ger sig ut på jakt och blir jagade. Hela filmen är som en pirrande resa i en gammal knakande berg- och dalbana i trä, men med överväxeln ilagd. Och reser inte upp för tidigt när filmen tagit slut. Det kommer en extra scen som bara den är värd biobiljetten. Jag ger en rejäl 4 till Hope.
2: Lui c'est mon ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur deux.
1: Och så beger vi oss till Paris och en till en början lyckad skilsmässa. Men när Clemens börjar dejta kvinnor så blir hennes ex-man frustrerad och en vårdnadstvist drar igång. Clemens, som flyttar runt och väntar på inkomsterna från sin kommande roman, får plötsligt inte träffa sin 8-årige son, ex-mannen. Har kopplat in advokater och det hela blir väldigt infekterat. Samtidigt som Clemens lever sitt rastlösa storstadsliv och längtar så det gör ont efter sin son. Älska mig för den jag är heter den franska filmen om ett ämne i tiden i filmens värld. Vårdnadstvisten. Också årets guldpalmsvinnare Fjord tog upp ämnet. Här pendlade mellan träffande, uppslitna känslor och lite väl fyrkantiga utbrott från ex-maken och omgivningen. Så mitt betyg hamnar på en 3.

0: Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Och vi fortsätter med betygen till veckans biopremiärer. För Björn Jonsson har 3 betyg kvar att dela ut.
1: He says pay taxes, you pay taxes.
2: The Uprising känns som en film man sett förut. Vi befinner oss på de brittiska öarna och det är 1300-tal och det fattiga folket ska beskattas än mer. Köpmännen och prästerna, ja, de går fria. Då reser sig allmogen. De ser fortfarande kungen som sin ledare, men rådet han har kring sig måste bort. Andrew Garfield spelar bonden, plöjaren, som får nog och startar upproret när han ger sig på skattmasen. Och vi får bondemarsch, vi får skrålande krav på makt och väldigt mycket blod. Huvuden halshuggs, knivar och svärd snittar och hugger och det är lerigt och kaotiskt och mer rök än på en hårdrockskonsert. Det blir en 2 i betyg till The Uprising från mig. Så svenskt, första blatten på månen. Ja, det är en dokumentär om hiphop-kungen Douglas Dogge Doggelito Leon. Sen åren med Latin Kings så har han kämpat på med musikkarriären och med livet. Som ensamstående farsa har han tvingats till en rad reklamuppdrag och dåligt betalda företagsgig. Och i dokumentären av Ivan Blanco så kommer vi Dogge in på livet. Första blatten på månen är ett tidsdokument och ett nära porträtt av en karismatisk människa. Och mitt betyg blir en 4.
3: Men vi har ju alltid i världen nu.
4: Minnen är allvar.
2: Svårare. Ja, det har jag för resan till Piemonte. Helena Bergström, Kjell Bergqvist, Björn Kjellman och Kajsa Ernst spelar ungdomskamraterna som nu som 60-plussare drar till Italien. Och det blir både snäll, thriller och kyssar. Skratt och tårar så det sprutar. För min del blir det för mycket överspel och tvära kast. Ett ärvt hus hotas av ondskefulla grannar med gevär. Och kärleken, ja, den ges med blöta kyssar och mumlande förklaringar. Mitt betyg blir en 2 till resan till Piemonte. Men jag kan tänka mig att rollistan lockar en del.
0: Ja, det sa alltså Björn Jonsson från Kulturnytt.

0: Waterman med Salt and Peppa och en Vogue i Vaken med P3 och P4. Och klockan, den har passerat 5:10. Det är dags för Frida grattar, detta moment då jag ringer och grattar någon som nominerats av en lyssnare. Jag fick ett mejl tidigare i veckan från Per. Per skrev då, god morgon. Gud, den här låten tar jag aldrig slut. Jag får stänga av den. Per skrev i alla fall, god morgon. Nu på fredag den 25 september fyller min son Niklas 40 år. Han bor i Göteborg med sin familj. Tack på förhand. Så jag tar och ringer Niklas. Jag råkar också veta, för Per skickade ytterligare ett mejl sen, att Niklas just nu är ute i skogen och sover i en koja. Det är hans fru Elin som har fixat det. Kanske en överraskning, skulle jag gissa. Vi får se om Niklas svarar där i kojan. 40.
1: Du har kommit till 4.
0: Jag tror att han svarar. Jag skulle precis säga 40 år. Det är ju ändå stort. Men vi behöver inte bli ledsna än. För att Per skickade också med numret till Niklas fru Elin. Så att jag kunde ha det som backup om det skulle vara så att Niklas inte svarar. Jag testar ringa henne istället. Kom igen nu, Elin. Snälla. Åh, jag vill så gärna.
2: Hallå?
0: Åh, hej. Hej, Niklas. Det här är Frida från programmet Vaken med Peter och P4.
2: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 40-årsdagen.
2: Åh, du är gulligt.
0: Du, det är inte mig du ska tacka egentligen. Det är din pappa Per som gärna ville att jag skulle ringa dig. Ja. Men du, jag har fått höra att... Ja, det ska du göra. Jag har fått höra också att du är ute i en koja i skogen nu.
2: Ja, det är ute i en sån här liten sån stuga. Mitt ute ingenstans. Men det är sån här, vet, ute inne kan man säga.
0: Vad
2: och alltihopa. Wow. Laga mat utomhus, supermysigt.
0: Vad härligt. Per skrev också att du gillar friluftsliv, så att det passar väl perfekt?
2: Ja, det passar perfekt.
0: Ja. Men var det en överraskning från frugan, eller?
2: Ja, det var det. Mm. Det var en överraskning. Så det var jättehärligt och supermysigt.
0: Ja, men vilken bra present, Niklas.
2: Ja, tack så mycket. Ja, det var det verkligen.
0: Ja. Men du, hur känns det nu då att fylla 40?
2: Det känns ärligt talat ingenting. Jag har fru och 3 barn. Jag ska vara där på något sätt. Perfekt.
0: Ja, då har du liksom... Då har du gjort de grejerna man ska ha uppnått vid 40 på något sätt.
2: Ja, jag känner det faktiskt. Ja. Det känns som att jag är precis där man ska vara.
0: Ja, vad skönt. Ingen stress där.
2: Men, nej, verkligen inte.
0: Men hur mer ska ni fira då? Vet du det?
2: Nej, det är rätt. Jag vet bara om att det inte kom så mycket till planen. Så att jag köpte ett lock med öl och så går jag inte smådrycker på hela dagarna för att jag inte kan någonting ändå. Så det funkar alldeles utmärkt.
0: Det låter ju helt underbart. Och så dessutom sova i en stuga i skogen.
2: Ja, ja, så är det faktiskt.
0: Vad härligt, att, Niklas.
2: Ja, det är super, super. Ja, jag kan tillägga. Ja. Jag har plockat typ 2 kilo kantareller också. Så jag hittar här ute.
0: Är det sånt trattkantareller eller?
2: Både trattkantareller och vanliga.
0: Jaha, var är ni?
2: Vi är i Hyssna.
0: Var ligger det?
2: Vi ligger i Västra Götaland.
0: Mm-hmm. Det är nästan så att jag vill...
2: Göteborg och Borås.
0: Jag vill be om koordinaterna till svampstället.
2: Nej. Du får inte svampstället där du kan få upp den. Det är okej.
0: Ja, det är ändå schysst att du delar med dig av det. Men gud, vilken underbar födelsedag du har framför dig då.
2: Ja, men det har jag verkligen. Tack så mycket. Ja.
0: Du, Niklas, du ska få somna om så att jag inte... Jag tänker att du ändå kan unna dig det på 40-årsdagen.
2: Ja, jag lyssnar faktiskt en del på er. Jag brukar köra rätt långt ibland, så då lyssnar alltid på er. Så då, det gör jag.
0: Ja, men vad bra. Då har du hört mig väcka andra tidigare.
2: Ja, det har jag.
0: Ja, men vad kul, Niklas. Du får hälsa Elin och säga tack till Per och så får du en jättefin dag.
2: Ja, men det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Grattis igen.

0: I Follow Rivers med Lykke Li. Den låten har ju rätt många år på nacken. Men Lykke Li, hon är ju aktuell med annan musik också. I somras så släpptes en låt med Swedish House Mafia, Happiness is so sad, som Lykke Li är med på. Och igår då släpptes musikvideon till den låten. En video som tas med till en hemmafest i Guadalajara i Mexiko. Men nu är klockan 5. Vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Jönköping har 3 personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. Enligt polisen är 2 av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har också gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Västtrafik ska byta ut 7000 sittlinor på bussarna i Skaraborg efter att många tyckte att de var för obekväma. Henrik Persson är en av resenärerna som tycker att sätena är för hårda.
4: Man får ju träsmak i rumpan. Det är nästan som man funderar på om man måste ta med sig en liten kudde och sitta på.
3: Västtrafik säger att de följer en branschstandard som används i alla nordiska länder vid upphandlingar. Att byta ut sätena kommer att kosta 11 miljoner kronor. Enligt bolagets affärsansvarig Anne Garcia Solving kommer det vara värt det.
5: Stora belopp såklart, men det här är också bussar som ska rulla under väldigt många år. Så därför tycker vi ändå att det är en viktig åtgärd att göra.
3: Vi blickar vidare mot Gävle, där en tonårspojke misstänks för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA, det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken tros ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. Vi avslutar med sport. Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiska spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark gjorde Haaland sitt 63 och 64 landslagsmål och därmed har han nu passerat Zlatan Ibrahimovic som stod för 62 fullträffar i landslagskarriären. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är fredag och det blir mest molnigt idag med undantagen Östergötland, delar av Svealand och södra Norrland. Där väntas sol. I sydvästra Götaland, på Gotland, i östra Svealand och norra Norrlands kustland blir det lite regn. Temperatur i söder dryga 15 grader, i norra Norrland runt 10. God morgon!

0: September med Earth, Wind and Fire i Vaken med P3 och P4. Victoria Rosenström har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du ska prata om en häst.
1: Ja, men det ska jag. Vi har fått rapport alldeles nyligen om en lösspringande häst i närheten av riksväg 69 i Dalarna. Och då är det på sträckan Hedemora-Falun, men mycket närmare Falun på den sträckan mellan Staberg och delningen till E16 kan man säga. Där kan man få se upp för den här hästen då ett tag framöver innan den har blivit infångad. Riksväg 69 i närheten av Staberg. Men annars överlag en mycket lugn trafiknatt. Ni kan också tipsa dock. Vårt nummer är 020 999 444.

0: What Love Is med Sanna Nilsson. Robotgräsklippare finns det ju många av nu för tiden. Det är bara gå igenom ett villaområde så ser man robotgräsklippare på, i var och varannan trädgård. Och har man en robotgräsklippare så är det bra att ta in den inför vintern. Kylan kan skada mekaniken. Och det här gav 19-åriga Finn van Nijkerken i Svenljunga en idé. Han startade ett hotell för robotgräsklippare.
1: Redan kommit in ett 10-tal bokningar och jag planerar på att ha ett 40-tal ungefär.
2: De bor på fina lagerhyllor.
3: Gott och skönt och varmt.
1: Ja, alltså man kommer in med maskinen. Jag går igenom motorer, lager, byter tätningslisten, rengör den och så åker den in i hotellet. Och sen står den där tills det är dags att gå ut igen.
0: Ja, det sa Finn till P4 Sjuhärad.

Rosor med Pernilla Andersson i Vakan med Peter och P4. Du kanske känner till skådespelaren Taylor Lautner. Du känner nog i alla fall till en rollfigur han spelat, Jacob i Twilight, den här varma varulven som Bella också var väl, hon var väl lite förtjust i honom ett tag i alla fall. Jag minns när Twilight gick på bio och när böckerna var stora och sådär. Och folk gick runt och sa om de var Team Jacob eller Team Edward. Alltså om de hejade på varulven eller vampyren. Taylor Lautner, han är i alla fall gift med Taylor Lautner. De heter precis samma sak. Taylor och Taylor är ett par. Och nu så har de fått sitt första barn. Och det här delade de i ett inlägg på Instagram. Och det som är lite komiskt då, det är att man också ser på bilden vad det här barnet heter. Barnet heter också Taylor Lautner. Taylor är andra namn, eller andra namn visserligen. Men Lennon Taylor Lautner. Så att familjen består nu av Taylor Taylor och Taylor Lautner.

925 med Dolly Parton. Och jag tror inte det är sista gången du hör den låten idag, för att den låten har nu blivit väldigt förknippad med den här dagen. För den 25 september, dagens datum, är nu den officiella Dolly Parton-dagen. I söndags så skrev Kaliforniens guvernör Gavin Newsom under en lag som gör 25/9 till Dolly Parton-dagen. Jag blev väldigt förvirrad först. 925, hur är det kopplat till 25 september? Men det är ju då för att i USA så skrivs datumet 925, så det blir ju 925. Så den här dagen ska firas i San Francisco. Den firas med en gratis utomhusfestival på Union Square. Och de som ska dit för att minnas Dolly, de uppmanas att ta på sig cowboyhatt, glitter och stort hår.

Beautiful Day med U2. Och det var ju en lycklig slump att musikredaktör Rob Jonsson lagt in U2 här precis efter att jag pratat om Dolly Parton. För Dolly Parton kommer faktiskt höras en sista gång på en ny låt med U2. Låten heter Torn och är en duett med Bono. Och den blir avslutningsspåret på U2s kommande album Carnival Deluxe som släpps den 13 november. Och enligt uppgifter så spelade Dolly Parton in sin sång i juni, alltså bara 2 månader före sin död. Och Bono har berättat att hon var sjuk vid tillfället men ändå tog sig upp ur sängen för att sjunga låten. Och hon hann också höra och godkänna slutmixen innan hon gick bort. Så att Torn blir hennes sista inspelade sånginsats. Nu om något helt annat, nämligen fotboll. För Zlatan Ibrahimovic, han gjorde ju 62 landslagsmål för Sverige under sin karriär. Men han är inte längre bäst i Norden. För Norges Erling Haaland blev tvåmålsskytt när Norge vann mot Danmark med 3-2 igår. Och är därmed 2 mål vassare. Så att Erling Haaland är nu den som har gjort flest landslagsmål i Norden. Det var väl inte så förvånande.

The Van med Bleachers. Och jag måste ju tillägga att det bara är på här sidan som Haaland med sina 63 mål är den fotbollsspelare i Norden som gjort flest landslagsmål. För svenska Lotta Schelin har gjort betydligt fler, hela 88 mål. Så Sverige leder fortfarande.

0: I Know It, I Know You med Taylor Swift. Nu är Ekot med Sofia Weston.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Samtidigt som det i de rödgröna partierna finns röda linjer på regeringsnivå vill de fortsätta att samarbeta i SKR, Sveriges kommuner och regioner, där partierna styr ihop sedan valet 2022. Socialdemokraten Peter Olofsson på Region Västerbotten sitter i SKRs styrelse.
4: Jag tycker det har fungerat bra, absolut. Det tycker jag.
5: Samarbetet satt långt inne, framförallt hos Centerpartiet efter valsegen 2022, enligt uppgift till Ekot. I början var många centerpartister misstänksamma. Sen när de väl fick känna på oss var det inte så farligt, säger en vänsterpartist som vill vara anonym. Inför höstens indirekta val av politiska ombud till Sveriges kommuner och regioners nationella kongress stärks de rödgröna partiernas samarbete under den gemensamma rubriken Det lokala Sverige. Men samarbetet är känsligt. Få vill uttala sig öppet av hänsyn till kollegorna i Centerpartiet. Det finns en rädsla att förhandlingarna på regeringsnivå skulle störas om uppgifter om partiernas goda samverkan på SKR-nivå kommer ut. Inom Centerpartiet är det locket på.
3: Reporter Marie Nilsson Boy. I USA hedrades Kinas president Xi Jinping igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset i Washington. Statsbesöket kantas av hedersbetygelser och pampiga ceremonier, men hittills har toppmötet inte lett till några kända resultat när det gäller till exempel Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen brutit sig in i en statlig myndighets hemsida. Regeringen har kallat det oacceptabelt och utreder nu händelsen.
6: This situation is obviously unacceptable.
7: Premiärminister Anthony Albanese beskriver incidenten som oacceptabel och extremt bekymrande. Han är också kritisk till att OpenAI dröjde en hel månad med att informera om attacken och att det skedde över e-post.
6: And the notification was an email.
7: Företaget skriver i ett uttalande att deras AI-modeller agerat på sätt som inte var meningen. AI:n i fråga tränades på att samla information om offentliga vårdutgifter. När den kom till webbportalen för Australiens välfärdsmyndighet Services Australia nekades den tillgång till viss information av systemet. Då rundade AI:n säkerhetsspärrarna på egen hand och skaffade sig tillgång till data som inte var offentlig. Datan den kom över var aggregerad data, det vill säga den innehöll inga uppgifter om enskilda personer. Men man ser ändå allvarligt på incidenten, som kommer efter flera andra fall där OpenAI:s modeller gått längre än vad som var tanken och brutit sig in i externa plattformar. Axel Kronholm, Bangkok.
3: Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Så här säger Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som leder testflygningarna.
8: Vi vill få en grön omställning i samhället.
9: Take off!
8: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
10: Och där landar den på laddstationen igen.
11: VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in 3 drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner. Utredaren Pia Kristiansson på VTI hoppas att drönarleveranser kommer att sprida sig till många fler platser i landet.
8: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Så vädret, det blir mycket moln idag, men i Östergötland och delar av Svealand och södra Norrland väntas mest soligt väder. I sydvästra Götaland tidvis regn och även efterhand på Gotland i östra Svealand och i norra Norrlands kustland. Temperatur idag från dryga 15 grader i söder till runt 10 grader i norra Norrland. Det var Ekot med Sofia Westan.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 25 september. Så idag är det löning för vissa i alla fall. Fotbollsherrarna spelar i Nations League klockan 20:45, möter Rumänien. Bokmässan den pågår i Göteborg och påve Leo besöker Frankrike för ett officiellt statsbesök. Det är den första resan av detta slag som en påve gör på hela 18 år. Så är det som sagt Dolly Parton-dagen och Tryggve har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't be so shy med Imani i Vaken med Peter och P4. Och det pratas en hel del om samlarkort. Pokémonkort verkar ju hetare än någonsin. Och i helgen så hålls dessutom en samlarkortsmässa i Stockholm. Och med den jobbar samlarkortsexperten Tang. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur skulle du beskriva intresset för samlarkort så här 2026?
1: Det har vuxit väldigt, väldigt mycket de senaste året här. Och vi märker ju som sagt i vår mässa, Card Expo Sweden, där väldigt många besökare kommer tillsammans med barnfamiljer eller vuxna som samlar som barn och sen har återvänt tillbaka till hobbyn där de försöker samla tillbaka det de hade när de var liten och försöker leta upp de här korten de saknar då.
0: Och det är också en del kändisar som håller på med det här. Till exempel influencern och wrestlingstjärnan Logan Paul. Han auktionerade ut ett Pokémon-kort för runt 150 miljoner svenska kronor tidigare i år. Hur mycket hjälper det branschen att ha kända samlare?
1: Det hjälper till en viss del. Liksom. Att det ökar synligheten inom media och för det vanliga folket. Och att även skapa möjligtvis en viss intresse. Aha, vad har exempelvis Logan Paul för kort? Liksom, så här. Ja, men finns det även här i Sverige som man kan kika på? Och det kommer väldigt mycket så här frågor. Men det finns väldigt många svenskar också. Kändisar som också samlar på samlarkort och Pokémon som exempel. Så vi träffar ju på en del under våra mässor.
0: Ja, vad kul. Men vad är det som gör att samlarkort är så hett igen då?
1: Jag tror det kan ha lite olika anledningar. Ett är bland annat nostalgi väldigt mycket. Att man återupplever det man gjorde när man var liten. Två är också att man vill återuppleva detta tillsammans med sina barn. Så det är väldigt många vuxna som tar med sina barn. Och tre kan väl också att man har lite mer vuxenpengar nu. Så då kan man ju spendera lite mer. Och ja, det är några av de här anledningarna. Liksom. Och vissa kanske till och med samlar för det är meditativt. Att det är väldigt avkopplande, man kan sitta still och kunna sortera och se vilka kort man har. Så man har lite kontroll, men samtidigt kan man njuta av det man har.
0: Det kan vara skönt med något som är så pass fysiskt och materiellt på något sätt när så mycket annat bara är i digitala världen.
1: Ja, verkligen. Liksom så här. För skillnaden med samlarkort är att du kan ju verkligen hålla det i handen här och kunna få möjligtvis njuta och se på detta.
0: Men vad var inkörsporten för dig då när du började samla?
1: Det var väldigt klassiska som 90-talet där, skolgården med hockey- och fotbollskort när man bytte med vänner. Och det är väl ungefär det väldigt vanliga för de flesta där. Och Pokémon-kort kommer kanske under slutet av 90-talet där, när det börjades.
0: Men har du hållit i det eller var det ett intresse som kom tillbaka?
1: Det är som klassiska är väl att man höll i 90-talet där och sen tog man en liten paus och sen här med 2000-talet kom intresse tillbaka och insåg att det här är ju ganska roligt och fann även att det finns en väldigt stort hobby eller community där många delar samma intresse så kan man helt plötsligt prata med folk från hela Sverige vilket är jätteroligt. Och ses man på live också. Liksom.
0: Ja, precis. Jag gissar att det kommer vara många sådana möten under helgen.
1: Verkligen, verkligen. I vår mässa är det tusentals personer som kommer och också från hela Europa. Och det vi också har gjort en väldigt stort intryck är att barn ska komma in gratis tillsammans med vuxna. Och det är egentligen det barnen ska kunna få upptäcka möjligtvis det vi gjorde när vi var små.
0: Då får du ha så kul, Tang, och stort tack för att du var med i Vaken.
1: Tack så jättemycket, Frida.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi, du hör den här i Vaken med P3 och P4. Klockan är 13 minuter i 6.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: så är det mindre kul. Ingen låt kan ju kännas så lång som Jag må hon leva. Jag testsjöng den nu. Den är 17 sekunder lång. Men det är 17 extremt långa sekunder när man sitter och ler krampaktigt med flackande blick. Och det är nog rätt vanligt att känna ett visst obehag mot detta. Och även en av våra största fotbollsspelare gör det. Alexander Isak. Han har fyllt år nu under landslagets samling. Vi kan höra vad han tyckte om sången han fick.
1: Det var riktigt stelt alltså.
2: Jag viskar leva, jag viskar leva, jag viskar.
1: Att stå där och gunga lite fram och tillbaka. Det var inte kul.
0: Ja, även han tycker att det är stelt. Han fyllde år 21 september och det klippet kommer från SVT. Då har de också filmat där under sången och man ser hur hela laget och staben sitter uppradade på stolar i något slags konferensrum i lysrörsbelysning. Och där vid sidan så står Alexander. Det är också att han får stå och de andra sitter kvar och sjunger. Det känns ju fel. Men han står där och han ser väldigt, väldigt obekväm ut. SVTs reporter frågade också om han åtminstone fick någon present.
1: Alltså i laget? Nej. Bara stela sången.
0: Ja, det var bara den stela sången.

Dracula med Tame Impala och Jenny i Vaken. Kanada hämnas på USAs president Donald Trump genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Den här gatan heter Trump Avenue, ligger i huvudstaden Ottawa, i ett område där många av gatorna bär namn som anknyter till Trumps hemstad New York. Men på onsdagen röstade lokala styret enhälligt för att byta namn på gatan. Vad den ska heta är oklart än så länge, men det är väl lite payback efter de höga tullarna och efter att Trump bytt namn på Ontario-sjön till Amerika-sjön.

0: The man with the golden gun med Lulu. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon, det är fredag idag och den här morgonen så lyssnar du på P4 Västerbotten med mig Cecilia Arvidsson, nyhetsredaktör Evelina Dahlberg och reporter Viktor Svenfeldt som också är inne i studion. God morgon Viktor.
2: God morgon.
1: Du, idag så drar ju Pride-helgen igång i Umeå.
2: Det stämmer. Imorgon så går det en Pride-parad genom stan från Döbelns park, men redan idag så sätter de igång med lite aktiviteter. Umeå Prides ordförande kommer ha stenkoll på allt det där. Henne träffar vi 8:45.
1: Och så har vi en fråga till dig som lyssnar på ämnet. Pride betyder ju stolthet och vi undrar vem du som lyssnar är stolt över. Skriv in på 09017 17 17.
2: Det kan ju till och med vara så att man är stolt över sig själv. Det får man också jättegärna berätta om.
1: Absolut. Vi ska också hinna bära vattendunkar för beredskapens skull. Men nu först är 6:00 och vi säger god morgon till Ekot.
3: Ja, god morgon. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen brutit sig in i en statlig myndighetshemsida. Regeringen kallar det oacceptabelt och utreder nu händelsen.
4: This situation is obviously unacceptable.
5: Premiärminister Anthony Albanese beskriver incidenten som oacceptabel och extremt bekymrande. Han är också kritisk till att OpenAI dröjde en hel månad med att informera om attacken och att det skedde över e-post.
4: And the notification was an email.
5: Företaget skriver i ett uttalande att deras AI-modeller agerat på sätt som inte var meningen. AI:n i fråga tränades på att samla information om offentliga vårdutgifter. När den kom till webbportalen för Australiens välfärdsmyndighet Services Australia nekades den tillgång till viss information av systemet. Då rundade AI:n säkerhetsspärrarna på egen hand och skaffade sig tillgång till data som inte var offentlig. Datan den kom över var aggregerad data, det vill säga den innehöll inga uppgifter om enskilda personer. Men man ser ändå allvarligt på incidenten, som kommer efter flera andra fall där OpenAI:s modeller gått längre än vad som var tanken och brutit sig in i externa plattformar. Axel Kronholm, Bangkok.
3: Och AI-kapplöpningens risker stod i fokus när Donald Trump mötte Xi Jinping vid en middag i Vita huset igår. Bland gästerna fanns flera chefer från USA:s ledande techbolag, bland dem OpenAI:s Sam Altman, som varnat för att människor kan förlora kontrollen över AI om utvecklingen inte bromsas. Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Helt enligt president Donald Trumps plan att få fler industrier till USA. Vi hör Johan Karlberg, USA-chef på Business Sweden.
6: Som en konsekvens av USA:s handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
7: Majoriteten av de svenska företagen har lyckats väl med att anpassa sig efter tullarna. Och en av åtgärderna är alltså att utöka sin verksamhet i USA. Detta enligt Business Sweden, som inte vill peka ut något enskilt bolag som expanderar som en direkt konsekvens av tullpolitiken. Men fordonsindustrin är utsatt enligt Johan Karlberg.
6: Ja, tittar vi på exporten 2025 så är det ju till exempel fordonsindustrin som minskat. Men större delen av verkstadsindustrin har klivit fram stort.
7: Och framåt räknar fler svenska företag med att fortsätta investera mer i USA, enligt Johan Karlberg.
6: Och de räknar också med högre omsättning och högre lönsamhet i USA än vad de har sett tidigare.
3: Reporter Stina Ollila. I Jönköping har 3 personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. En av dem med livshotande skador. En annan ska ha fått svåra skador och den tredje av de skadade har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Det är nationell beredskapsvecka den här veckan och i många församlingar inom Svenska kyrkan har man stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Säters församling är en av dem.
8: Det här är ju ganska obehagliga saker att tänka på, det är riktiga katastrofscenarion.
9: Fredrik Federley är kanslichef i Säters församling och centerpolitiker. Och i Säter väver man in ett beredskapstänk på flera sätt.
10: Det här uppe har vi kärna.
9: I ett rum uppe i kyrkan så har församlingen skapat sitt eget klädlager. Och att kunna förse folk med bra kläder i en krissituation är en av åtgärderna församlingen gjort. Vid parkeringen utanför kyrkan kan solceller i framtiden säkra elproduktionen och nästa år byggs köket ut.
8: Då har vi möjligheten att producera ungefär 1000 måltider om dagen här inne.
9: Enligt P4 Dalarnas enkät tar beredskapsfrågor allt större plats i kyrkan. Och det känner Fredrik Norén igen som är beredskapssamordnare i Västerås stift.
10: Beredskapsfrågor har fått en helt annan aktualitet.
3: Reporter Amorin Alcell, P4 Dalarna. Och så sport.
11: Han är...
3: Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiska spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. Nyligen gjorde han sitt 63:e och 64:e mål i karriären.

morgonen är Viktor Svenfeldt och nyhetsredaktör Evelina Dahlberg i Skellefteå-studion. Hon är redo att ge er morgonens rubriker här alldeles strax. Det är efter Ed Sheeran.

0: Camera heter låten med Ed Sheeran. Här i P4 Västerbotten och jag säger god morgon till nyhetsredaktör Evelina Dahlberg.
1: God morgon Evelina. Cecilia.
0: Du, sjukhus eller sjukdomsförloppet för personer med ALS är snabbare än kommuners handläggningstider.
1: Ja, ALS-patienter får vänta så pass länge på assistans att de hinner dö innan de får rätt hjälp. Men nu ska Umeå kommun snabba på processen genom ett nytt arbetssätt. Patienter under 65 ska få stöd i hemmet tidigare med hjälp av preliminära bedömningar, kontakt med kommunen och med ambitionen att behålla samma personal hela vägen till döden. För ALS är ju en dödlig sjukdom än så länge. Och det här nya arbetssättet välkomnas av ALS-läkaren och forskaren Karin Forsberg.
2: Vi måste vara redo innan det sker, för vi vet att det kommer att ske. Och det här är ju precis ett proaktivt nytt sätt att jobba på. Så det är oerhört välkommet.
0: Sen är det stopp i tågtrafiken nu genom Umeå under morgonen.
1: På grund av försenat banarbete, och det här påverkar sträckor som Umeå-Sundsvall-Stockholm, Umeå-Hällnäs och Umeå-Vindeln. Tågen ska börja rulla någon gång under morgonen, men i nuläget finns det ingen prognos.
0: Sen spelades ju ganska mycket hockey igår, va Evelina?
1: Ja, det var SHL. Och det blev förlängning i matcherna både för Björklöven och Skellefteå, men med olika utfall. Om vi börjar med Björklöven så vinner de även den andra matchen i återkomsten i SHL. De vann borta mot Örebro med 4-3. Radiosportens Johan Bengts träffade Robin Kovacs som avgjorde.
3: Hur kul är det att vara nykomling, komma upp så här och vara lite kaxiga på bortaplan i två matcher?
4: Nej, men som sagt, vi är här på samma villkor som alla andra. Och det är väl någonstans där vi behöver visa att vi är här för att, vi är här för att stanna och här för att vara kvar i ligan. Och som sagt, vi är ett otroligt bra lag, men vi har ändå en resa att göra.
1: Han var ändå ödmjuk. Johan Bengts ville som få dem att vara lite kaxiga, men ja. han var ändå ödmjuk, Robin. Björklöven gör ju sin första hemmamatch imorgon mot Färjestad. Och i Skellefteå-matchen då, de var ju borta i Jönköping, men de föll också i förlängning mot HV71 med 4-3.
0: Så, att det... Så en vinst och en förlust då för
1: en vinst och en förlust.
0: Hockeylagen här i länet.
1: Exakt.
0: Tack för det, Evelina Dahlberg.

0: Nilsson här i P4 Västerbotten med låten Silverregn. I helgen så är ju Umeå Pride och det kommer gå ett tåg från Döbens park genom stan och vara en hel del aktiviteter också. Och det här med Pride, ordet, det betyder ju stolthet och vi undrar därför vem du som lyssnar är stolt över just nu. Kanske är det en vän som har landat ett nytt jobb, ditt barn som har ökat sin närvaro i skolan eller kanske är du stolt över dig själv för att du har orkat ta tag i den där förrådsrensningen. Skriv in vem du är stolt över och varför på 090 17 17 17.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Human League, Don't You Want Me, här i P4 Västerbotten. Vi har fått sällskap nu av Hilda Westberg på SMHI. God morgon, Hilda.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad bjuds det på för väder här i länet idag?
1: En hel del moln blir det. Det är...
0: Det var inte det jag ville att du skulle säga.
1: Det är några små områden här med lite klart väder, och där har vi också en del dimma som har bildats. Men som sagt, en hel del moln och sen också lite lätt regn som kommer sprida sig då framförallt i kust och inland. Men om du åker till fjälltrakterna så kan du få en delvis solig dag.
0: Just det. Och temperaturmässigt då, hur varmt blir det?
1: Ja, vi kommer... stiga några grader här, så upp mot en 7-12 grader idag. Sen har vi också en nordostlig vind, men i fjällen är den sydostlig.
0: Och det är ju fredag. Jag tänker att många kanske blickar mot helgen också. Och både jag och nyhetsredaktör Evelina ska faktiskt ut och plocka svamp i helgen, tänkte vi. Och då undrar vi, hur blir vädret för det?
1: Svampen blir glad. Det ser ut att bli lite mer regn. Vi har ju dels det här regnet då som kommer nu österifrån idag, och sen ska det komma lite mer regn västerifrån imorgon. Så att morgondagen ser ut att bli ganska blöt. Men det kommer att röra sig bortåt sen, så att det framåt söndagen så spricker upp och blir en hel del sol istället.
0: Det kanske är då man får satsa på svampplockandet istället.
1: Ja, om man inte tar på sig regnstället och går ut.
0: Det kan man ju också göra. Tack så mycket, Hilda Westberg, och trevlig helg.
1: Tack, detsamma.

0: Bruno Mars, Just the way you are, här i P4 Västerbotten. Nu blir det Ekot på en minut.
1: Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Helt enligt president Donald Trumps plan att få fler industrier till USA. Vi hör Johan Karlberg, USA-chef på Business Sweden.
2: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
1: I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. En av dem med livshotande skador. En av de tre har gripits misstänkt för mordförsök. Och AI-kapplöpningens risker stod i fokus när Donald Trump mötte Kinas president Xi Jinping vid en middag i Vita huset igår. Bland gästerna fanns OpenAI:s Sam Altman som varnat för att människor kan komma att förlora kontrollen över AI.

0: Robbie Williams med Angels. Och vi ska få lokala nyheter nu. Sjukdomsförloppet för personer med ALS är snabbare än kommuners handläggningstider.
1: Nu ska Umeå kommun snabba på handläggningstiderna genom ett nytt arbetssätt.
0: Klockan är 6:30.
1: ALS-patienter får vänta så pass länge på att få assistans att vissa hinner dö innan de får rätt hjälp. Nu ska Umeå kommun snabba på handläggningstiderna genom ett nytt arbetssätt. Petra Nylander är processledare på Umeå kommun.
2: Förhoppningen är att vi har ett förebyggande arbete där vi tydliggör hur det här kommer att fungera från start och att vi kan vara mer på tå.
3: Personer under 65 år med ALS ska tidigare få stöd i hemmet med hjälp av preliminära bedömningar, tidig kontakt med kommunen och med ambitionen att behålla samma personal hela vägen till döden. Just nu är sjukdomsförloppet för personer med ALS snabbare än kommuners handläggningstider.
4: Det är ett nationellt problem. Vi kan ju inte bota våra patienter. Det här är ju en dödlig sjukdom än så länge.
3: Karin Forsberg är ALS-läkare och forskare. Hon välkomnar Umeå kommuns nya arbetssätt. Hon har patienter i hela Norrland och alla hennes ALS-patienter hamnar i kläm i långsamma handläggningstider. Och hon kan inte komma på ett enda exempel där det fungerat snabbt och smidigt att få assistans.
4: Det finns det kanske, men inte som jag känner till faktiskt. Så jag tycker att det här skulle vara ett sätt att verkligen vända på den trenden. Så jag ser väldigt positivt på det. Det finns mycket flera historier som är tvärtom. Där man till och med har gått så långt att det inte har kunnat att gå att få till förrän det har varit för sent. Vi måste vara redo innan det sker, för vi vet att det kommer att ske. Och det här är ju precis ett proaktivt nytt sätt att jobba på. Så det är oerhört välkommet.
1: Säger Karin Forsberg, ALS-läkare och forskare. Reporter Elin Moberg. Rallyt i Umeå har inget spikat datum för tävlingarna i vinter. Och för den årliga folkmusikfestivalen Umeå Folk innebär det problem.
5: Det är ett tråkigt limbo att sitta i såklart.
6: Förra året var det klart redan under sommaren vilka datum tävlingarna skulle hållas. Och Julia Bengtsson, producent för Umeå Folk, berättar att de oklara datumen gör det svårt för festivalen att planera sina egna datum då evenemanget inte vill krocka med rallyt.
5: Nej, men rallyt är ju en sån jätteproduktion och involverar ju hela Umeå. På ett sätt som gör att det blir svårt för oss och liksom, det blir en så stor belastning på all liksom kringverksamhet kring bägge produktionerna. Vi får svårt att boka hotell eftersom det kommer annan turistnäring för rallyt och så vidare.
6: Och nu finns det risk att festivalen inte får tag i de artister de vill boka.
5: Alltså, ju tidigare vi kan börja planera för vår festival, desto större möjlighet har ju vi rent ekonomiskt att ta in akter från andra delar av världen och från, liksom, ja, från större avstånd, eftersom resorna ju blir dyrare ju närmare in på festivaldatumet man kommer.
0: Men när behöver ni veta då?
5: Ja, i augusti helst.
1: Och reportrar här var Cecilia Arvidsson och Ingrid Lindgren.
0: Tack för det, Evelina. Och vi tar en titt på vädret också. Det blir ju molnigt idag och i kustlandet framåt eftermiddagen något lätt regn. I fjällen någon chans till sol. Temperaturer 7-12 grader och nordostlig vind i fjällen sydostlig.

0: till 10 Talking to the Man in the Moon. Och vi ska ta en titt i trafiken. Har med mig reporter Leif Getelius på trafikredaktionen. Leif, hur går det med de här tågen?
1: De här tågen, de går, men de går inte riktigt i tid. Det är en del förseningar då efter det tidigare utdragna banarbetet. Det här ni pratade om, jag tyckte jag hörde det med örat. Stämmer det?
0: Ja, men det har vi, och vi är där just nu också på centralstationen, så det blir mer.
1: Ni är överallt och även där. Nej, men så är det liksom. Det här är lite avverkat, men som sagt var förseningar, och det finns ingen prognos hur länge de kommer vara. Men så är det med det i alla fall. Jag får återkomma numret till min redaktion senare. Punkt.
0: Jag löser det. Nu är det Radiosporten.
2: Radiosporten med heta hockeyrubriker. Luleås kollaps mot Frölunda. Björklövens fortsatta segertåg. Färjestads tunga skadesmäll. Djurgårdens första vinst. Och inte minst HV71s triumf mot regerande mästarna Skellefteå. Och målvakten Herman Livs känslosamma succédebut i HV-tröjan.
3: Men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det är... Kanske är för dum för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
4: Och han hyllas av kollegor som referenter och experter. Här matchvinnaren Nikola Pašić.
5: Ja, men grym. Han är jäkligt grym, härlig kille, och man verkligen vill att det ska gå bra för honom. Så att otroligt kul för honom och att han visar vad han går för.
2: Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Reporter Astrid Johansson. Fotboll från Nations League, där Norge besegrade Danmark i den högsta divisionen. 3-2 och 2 mål av Erling Haaland, som därmed gjort hela 64 mål på 56 landskamper. Ikväll är det Sveriges tur att kliva in i Nations Leagues B-grupp hemma mot Rumänien. Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf har fått en nytändning under Graham Potters ledning bland alla yngre spelare.
6: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer, så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp, och jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären, och när du får hålla dig frisk och liksom du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden, så det hjälper jättemycket, och jag känner mig väldigt bra, och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
2: Fotboll, det hör ni i kvällens sporttexter i P4 och i appen. Förutom fotboll så blir det även basketpremiär. Sporten, Jonas Enarsson.

0: Ny låt här med Benjamin Ingrosso, Waste My Time heter den. Det var ju en stund sedan han släppte ny musik, men det här är en av hans nya låtar. Det är ju förseningar i tågtrafiken nu under morgonen, det här på grund av banarbete. Och reporter Viktor Svenfeldt, du är på Umeå centralstation just nu. Är det något tåg i sikte där?
1: Inte just nu, men jag såg precis ett tåg som lämnade mot Sundsvall här från UMC. Och jag hann faktiskt nappa lokföraren där och fråga lite, ska ni verkligen köra och vad händer? Och han sa att ja, men jag ska då köra i alla fall. Så jag kom ju hit lite beredd på att det kommer vara helt inställt, men det verkar inte vara. Han berättade för mig att de här akuta banarbeten som pågår så sker ju på natten. Och det orsakar lite att ja, men det kan vara så att riktigt tidiga tåg blir försenade eller inställda. Jag hann kika lite på tavlan här inne i Umeå och se. Där såg jag att något tåg från Vännäs tror jag var inställt, ersatt med buss och så. Men han berättade lite där att banarbete pågår, ja, men det är som inte stopp i tågtrafiken helt vad jag kan se nu åtminstone. Det verkar vara lite svårt att förstå vilka tåg går, vilka går inte, hur kraftigt senare blir de. Så jag tror man får hålla ganska bra koll på tiderna själva om man ska åka tåg nu de här dagarna. Mm. Vi träffade ju Norrtåg faktiskt här tidigare i veckan i tisdags. Och de har ju gått ut med det att ja, men det pågår banarbeten just nu. Det är på grund av översvämningsskadorna i förra hösten som det var i Västernorrland, kraftiga översvämningar, och det är det som håller på att fixas nu. Det här har dratt ut på tiden lite, men de kommande veckorna kommer vara lite struligt, varnade Norrtåg för, och kanske speciellt just den här veckan som vi snart skriver av. Så man får nog hålla ganska bra koll egentligen om man ska resa tåg just nu.
0: Ja, då kan man väl, eller hur gör man då för att hålla koll, vet du det Viktor?
1: Jag skulle nog gå in på Norrtågs hemsida och kika där, eller lyssna mycket på oss. Vi kommer ju också uppdatera vad som händer och ha på våran sajt om det blir inställda tåg eller kraftiga förseningar. Det är ju bra att kolla upp det där innan man kommer hit i centralen, som jag har gjort nu. Jag rusar in ganska snabbt och kollar på tavlan. Det lyser lite rött på vissa ställen, lite blått, med varningar för förseningar eller inställda tåg. Men det är lite svårt tolkat just nu, Cecilia.
0: Ja, vi pratade med trafikredaktionen här alldeles innan Radiosporten, och han berättade ju också där att tågen går, men kanske inte riktigt i tid, att det blir en del förseningar och att det inte finns någon prognos för hur länge de här förseningarna kommer, hur länge det kommer vara förseningar. Så vi får väl följa det här och så får vi se helt enkelt, Viktor.
1: Ja, men precis. Och som lokföraren sa, det verkar vara just de här riktigt tidiga avgångarna som drabbas mest, eftersom det jobbas på nätterna. Det är Norrtåg kallar det för akut banarbete. Jag vet inte om det är Trafikverket som utför de här arbetena som görs, men det drabbar främst morgontrafiken, verkar det som.
0: Viktor Svenfeldt, reporter på plats på centralstationen i Umeå.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please. Den här dagen till ära, den 25 september, alltså idag, det är numera Dolly Parton-dagen. Det här är i alla fall i delstaten Kalifornien i USA. Hon dog ju, countrystjärnan Dolly Parton, här nyligen, och det är ju väldigt många som har hyllat henne på många olika sätt. Och ett av de här sätten, ja, men det är att det har blivit en lag i Kalifornien då att den 25 september, det här blir Dolly Partons egen dag. Och jag tänker att du som lyssnar med anledning av det här gärna får skriva in och önska en Dolly Parton-låt här under morgonen. Det här gör du på 090 17 17 17. Önska din, ja, men, favorit Dolly Parton-låt gärna.
1: När behoven är stora, ja, då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Och jag ser att hepatit A sprids i Östersund just nu. Det är flera fall av hepatit A-virus som har konstaterats i Östersunds kommun. Det här enligt Östersunds-Posten, eller ÖP som jag skulle säga att de flesta säger. Hepatit A är en virusinfektion som orsakar inflammation i levern. Och den här smittan sprids då främst via mat eller vatten som har förorenats av avföring från en smittad person. Men det kan också överföras vid nära kontakt då mellan människor. Och den här sjukdomen kan ge feber, trötthet och illamående. Spridningen av det här viruset kan bland annat då ha skett på en förskola. Och till Östersunds-Posten då så uppger kommunen att man har vidtagit smittskyddsåtgärder. Ja, det här är alltså Östersund, det handlar om i grannlänet Jämtland, där alltså pågår en hepatit A-virus smitta just nu.
1: P4 Västerbotten. Sveriges radio.

0: heter låten med Cat's Eye. Och nu får vi ekonyheter.
1: Här är ekot som börjar i Washington där Kinas president Xi Jinping hedrades igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset. Cheferna för USAs ledande techföretag deltog på middagen och president Donald Trump sa att relationen mellan Kina och USA aldrig har varit bättre.
2: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
3: Vi två representerar olika system, konstaterade Donald Trump när han tog emot Xi Jinping under kristallkronorna i Vita husets östra sal. Banden mellan våra folk består, sa Trump, och vi har aldrig kommit så bra överens som nu. Trump läste innantill i sitt förberedda middagstal som präglades av diplomati och smicker, och Xi Jinping besvarade artigheterna. Kinas högste ledare framhöll också i sitt tal att Kina och USA måste agera som ansvarstagande stora nationer. Han beskrev de senaste samtalen med Trump som uppriktiga och djupgående. Statsbesöket kantas av hedersbetygelser och pampiga ceremonier, men hittills har toppmötet i Washington inte lett till några kända resultat när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna. Bland dem frågan om Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Gina Lindberg, Washington.
1: I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår. En av dem är livshotande skador. En av de tre har gripits misstänkt för mordförsök. I Grums i Värmland i natt har 40 personer deltagit i en beredskapsövning. De har tillbringat natten i skyddsrum och nu är klockan 7 och då släpps de ut. Och med oss har vi Ekots reporter Carina Holmberg som är utanför skyddsrummet. Carina, hur ser det ut där du är?
4: Ja, men jag står ju vid en sån här klassisk källare och dörren in till skyddsrummet har precis öppnats. Ut ur det här skyddsrummet så har projektledaren Therese Rosenblad kommit som ger oss en sammanfattning efter natten. Hur känns det?
5: Det känns väldigt, väldigt bra. Vi har lyckats få in 39 personer som har haft ett underbart humör, väldigt hjälpsamma och allt har gått över förväntan skulle jag säga.
4: Kan du säga någonting om de viktigaste erfarenheterna redan nu?
5: De viktigaste erfarenheterna skulle jag säga är att med god förberedelse, en positiv inställning och rent tekniskt och praktiskt god förberedelse så går det här väldigt bra.
4: En första skarp övning alltså i Grums där då 39 personer blev det till slut som har övernattat i det här skyddsrummet. Och det har också varit observatörer med bland annat från Myndigheten för civilt försvar och naturligtvis kommer det här utvärderas mera.
1: Tack Carina Holmberg utanför ett skyddsrum i Grums. Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, leder testflygningarna.
6: Vi vill få en grön omställning i samhället.
7: Take off!
6: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
8: Ja, där landar den på laddstationen igen.
9: VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in 3 drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen bryter sig in i webbportalen för landets välfärdsmyndighet. Premiärminister Anthony Albanese beskriver det som oacceptabelt och har personligen framfört kritiken till OpenAIs vd Sam Altman. Fler än hälften av de tiotusentals svenskar som ansöks av elbilspremien har nekats stödet. Av de 23 000 ansökningar som har kommit in har knappt 9 700 fått bifall. Leif Näslund i studion.
0: Kanalen du lyssnar på den här morgonen är P4 Västerbotten. Och till ditt sällskap så har du mig, Cecilia Arvidsson, nyhetsredaktör Evelina Dahlberg och reporter Viktor Svenfelt. På väg till Lottakåren i Umeå, han ska konditionsträna som beredskapsövning. Men vi börjar i trafiken med reporter Leif Getelius. Leif, hur är läget i morgontrafiken?
7: Alltså överlag är det ju bra, rent uppifrån och liksom rakt ner så ser det jättefint ut, inga hinder alls på något sätt och vis. Utan det som har stökat lite, ja det vet ju du och dina kollegor, det är ju på tågrälsen. Det är ju så att det är en del förseningar när jag kollar på min turlista här. Och det är efter tidigare utdraget banarbete helt enkelt i Umeå då. Det är det handlar om, men som sagt det är igång igen, men lite trögt. Ska du ut och tåga loss, kolla med ditt bolag vad som gäller, det är det allra bästa. Så får du klarhet i det. Ett nummer till mig om du vill tipsa om någonting. Då är det 020 som gäller, följt av 999 444.

0: Miles Smith heter artisten som du lyssnar på här i P4 Västerbotten. Låten Stay If You Wanna Dance. Och säger god morgon till nyhetsredaktör Evelina Dahlberg.
1: God morgon.
0: Du, vi pratar ju nu mycket den här morgonen om ALS-patienter som ju får vänta så pass länge på assistans att de hinner dö innan de får rätt hjälp.
1: Ja, men precis. Och nu ska Umeå kommun snabba på processen genom ett nytt arbetssätt. Patienter under 65 ska få stöd i hemmet tidigare med hjälp av preliminära bedömningar, kontakt med kommunen och med ambitionen att behålla samma personal hela vägen till döden. ALS är ju en dödlig sjukdom än så länge. Och det här nya arbetssättet välkomnas av ALS-läkaren och forskaren Karin Forsberg.
2: Vi måste vara redo innan det sker, för vi vet att det kommer att ske. Och det här är ju precis ett proaktivt nytt sätt att jobba på. Så det är oerhört välkommet.
0: Och så spelades ju det hockey igår. Tittade du på någonting, Evelina?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
0: Lite gjorde sent du? Kanske. Nej, det var väl tur också att man inte gjorde det, för det blev väl förlängning?
1: Det blev förlängning för både Björklöven och Skellefteå AIK. Båda spelade borta matcher. Om vi börjar med Björklöven så spelade de i Örebro och de vann i förlängningen. 4-3 blev resultatet och radiosporten Johan Bengts, han träffade Robin Kovacs som avgjorde.
3: Hur kul är det att vara nykomling, komma upp så här och vara lite kaxiga på bortaplan i två matcher?
4: Nej, men som sagt, vi är här på samma villkor som alla andra. Och det är väl någonstans där vi behöver visa att vi är här för att, stanna och här för att vara kvar i ligan. Och som sagt, vi är ett otroligt bra lag, men vi har ändå en resa att göra.
1: Och de har ju spelat två matcher i SHL och de har vunnit båda. Imorgon spelar de hemma mot Färjestad.
0: Men för Skellefteå så gick det inte lika bra, va?
1: Nej, de föll på målsnöret kan man säga. De spelade borta i Jönköping mot HV71. Och där blev resultatet 4-3 till fördel för HV71.
0: Mer sport. Vi byter till fotboll för Zlatan. Han är inte längre bäst i Norden nu.
1: Nej, för han får göra plats för den här killen. Ja, Zlatan Ibrahimovic noterade 62 landslagsmål för Sverige under sin karriär. Men igår blev Norges Erling Haaland...
0: Svårt att uttala.
1: Ja, alltså, ursäkta, på morgonen också. Han blev tvåmålsskytt i Norges 3-2-seger i Nations League-derbyt mot Danmark. Och Haaland gjorde både sitt 63 och 64 mål inför ett jublande Ullevål och därmed är han två mål vassare än Zlatan. På damsidan är svenska Lotta Schelin bäst i Norden med 88 gjorda mål.
0: Och jag har med mig trafiken här igen. Vad är senaste nytt där?
5: Jo, men det är så att vi har en buss som står i höjd med Jäkneboda. Nu är vi mellan Bygdeå och Sävar. Det är riktning mot Sävar, den står i höger körfält. Det går att komma förbi. Saken är den att det är en herrans massa passagerare som nu är på väg över, korsa vägen för att ta sig in till en form av en busstation där då som ligger i Jäkneboda. Så väldigt uppmärksam säger jag till dig då som färdas på E4 från Bygdeå ner mot Sävar i höjd med Jäkneboda. Där har vi alltså en buss i höger körfält. Passagerare är på väg över vägen. Så lite uppmärksamhet där. Det var det.

0: Nathalie Carrion från Lycksele med The Brokens, som alltså låten heter. Egyptiska och brittiska forskare har nu hittat nya spår, det här om Tutankhamons gravkammare i Egypten. Ja, och man tror att den här kan ha oupptäckta rum.
1: Man har gjort rekonstruktioner där man visar på en serie av kammare som ligger på varsin sida om en sluttande korridor.
2: Caroline Johansson är egyptolog på Lunds universitet.
1: Men man ska ju komma ihåg att det här är väldigt ungefärliga modeller. Det är väldigt osäkra resultat fortfarande.
2: Ja, egyptiska och brittiska forskare har gjort nya mätningar med bland annat så kallade mikrogravimetrar vid Tutankhamons gravkammare, som registrerar pyttesmå ändringar i jordens gravitationsfält och som kan upptäcka skillnad i densitet under marken. Och forskarna menar att mätningarna pekar på att det kan finnas flera oupptäckta rum bakom en av väggarna i Tutankhamons gravkammare. De pekar också på att gravkammarens relativt nätta storlek och ovanliga utformning skulle kunna bero på att ett ursprungligt utrymme var större. Och forskarnas teori är att drottning Nefertitis grav kan finnas bakom väggen. Enligt en hypotes var Nefertiti själv farao, då under namnet Smenkare, och vissa tror också att hon var Tutankhamons mor. Forskarna har föreslagit att borra små hål genom marken och skicka ner minirobotar med kameror för att undersöka de potentiella oupptäckta kamrarna. Och man hoppas att Egyptens myndighet för fornlämningar ska godkänna det här i slutet av månaden. Caroline Johansson vid Lunds universitet är dock tveksam.
1: Jag tror att de egyptiska myndigheterna har en väldigt försiktig inställning. För det är ju inte bara en vetenskaplig fråga, utan det är ju också en politisk och kulturarvsetisk fråga. Det är ju inte självklart att man får, eller ska, eller ens bör göra den typen av ingrepp. Jag tror att vi får ge oss till tåls och vänta lite ytterligare på nästa kapitel i den här historien.
0: Vi får se vad som gömmer sig där i Tutankhamons gravkammare i Egypten. Om det finns några fler rum och kanske också Nefertitis grav där. Reporter här var Harald Andersson på Vetenskapsradion.
3: P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.
5: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen klockan 22.05 i den här kanalen. P4 Country fokuserar nu på den bästa countrymusiken från Kanada. Jag har varit där och hämtat hem den till dig. Så lyssna på lördag, P4 Country 22.05. Den bästa nya countrymusiken från Kanada. Och lite till. Vi hörs då.
0: Och i helgen, även på lördag, ja, men då är det Ume Pride i Umeå. Det blir massor av aktiviteter och som sagt så kommer det gå då ett Pride-tåg från Döbens park genom stan imorgon bitti. Ordet Pride, det betyder ju stolthet på svenska, och i och med det så undrar jag vem du som lyssnar är stolt över idag. Är det kanske ditt barn som har klarat sin första tenta på universitetet? En kompis som äntligen vågat säga upp sig? Eller är du kanske stolt över dig själv för att du hört av dig till den där nya personen som du har träffat och som verkar härlig och frågat om hon eller han vill ta en fika? Skriv in 090 17 17 17. Vi vill höra vem du som lyssnar är stolt över och varför.
6: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Thomas Ledin, en del av mitt hjärta. Här Ekot.
1: I USA fortsätter toppmötet mellan president Trump och Kinas president Xi.
2: Hittills har toppmötet i Washington inte lett till några kända resultat när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna. Bland dem frågan om Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Gina Lindberg, Washington.
1: Många församlingar inom Svenska kyrkan har stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Det visar en enkät som P4 Dalarna har gjort. Till exempel har man börjat skapa egna klädlager och se till att man med hjälp av solceller kan producera egen el. Fler än hälften av de tiotusentals svenskar som ansökt om elbilspremien har nekat stödet. Elbilspremien infördes för ett halvår sedan och Naturvårdsverket hade fram till för några dagar sedan fått nära 23 000 ansökningar, varav knappt 9 700 hade fått bifall.
0: Tack för det, Leif Näslund på Ekot. Det är ju beredskapsveckan nu i veckan och Viktor Svenfeldt, reporter, du ska snart prata om det här med att vara fysiskt beredd.
3: Ja, men precis. Jag står faktiskt och småstretchar lite och värmer upp, för jag vet inte exakt vad vi ska göra. Men jag kommer få med mig en från Lottakåren här i Umeå, och vad jag har förstått så kommer vi kanske göra några övningar med vattendunkar. Vi kommer prata om vad det innebär om man behöver vara fysiskt förberedd på om krisen eller kriget kommer. Och kanske till och med om det är på något sätt ens samhälleliga plikt att träna och vara i form.
0: Mer om det här om en 20 minuter ungefär. Nu Bubbly med Colby Calliott.

0: go. Colby Kalein. Nu ska vi få lokala nyheter med Evelina Dahlberg. Umeå kommun ska snabba på handläggningstiderna för ALS-patienter.
1: Och nu väcks frågan om hällristningen i Umeå kan ha förstörts av misstag.
0: Klockan är 7:30.
1: ALS-patienter får vänta så pass länge på att få assistans att vissa hinner dö innan de får rätt hjälp. Nu ska Umeå kommun snabba på handläggningstiderna genom ett nytt arbetssätt. Petra Nylander är processledare på Umeå kommun.
2: Förhoppningen är att vi har ett förebyggande arbete där vi tydliggör hur det här kommer att fungera från start och att vi kan vara mer på tå.
3: Personer under 65 år med ALS ska tidigare få stöd i hemmet med hjälp av preliminära bedömningar, tidig kontakt med kommunen och med ambitionen att behålla samma personal hela vägen till döden. Just nu är sjukdomsförloppet för personer med ALS snabbare än kommuners handläggningstider.
4: Det är ett nationellt problem. Vi kan ju inte bota våra patienter. Det här är ju en dödlig sjukdom än så länge.
3: Karin Forsberg är ALS-läkare och forskare. Hon välkomnar Umeå kommuns nya arbetssätt. Hon har patienter i hela Norrland och alla hennes ALS-patienter hamnar i kläm i långsamma handläggningstider. Och hon kan inte komma på ett enda exempel där det fungerat snabbt och smidigt att få assistans.
4: Det finns det kanske, men inte som jag känner till faktiskt. Så jag tycker att det här skulle vara ett sätt att verkligen vända på den trenden. Så jag ser väldigt positivt på det. Det finns mycket flera historier som är tvärtom. Där man till och med har gått så långt att det inte kunnat att få till förrän det har varit för sent. Vi måste vara redo innan det sker, för vi vet att det kommer att ske. Och det här är ju precis ett proaktivt nytt sätt att jobba på. Så det är oerhört välkommet.
1: Säger Karin Forsberg, ALS-läkare och forskare, reporter Elin Moberg. Polisen har lagt ner utredningen om grovt fornlämningsbrott då man inte har någon misstänkt efter den förstörda hällristningen i Umeå. Kommunen gav i fjol ett företag uppdrag att klottersanera stenar på platsen och nu väcks frågan om hällristningen kan ha förstörts av misstag.
5: Vi blev ändå lite oroliga så att vi hörde av oss till den entreprenören som hade utfört det här arbetet och kontrollerade om det hade hänt någonting.
6: Magnus Lingegård, parkdriftschef på Umeå kommun, har ansvar för skötseln av Hamrinsberget och säger att företaget ska undersöka händelsen närmare och återkomma till kommunen. Det var i mitten av september som Länsstyrelsen upptäckte att den gamla hällristningen på Hamrinsberget hade slipat sönder. Polisen har utrett grovt fornlämningsbrott och misstänker att det kan ha skett under våren eller sommaren, men det är inte säkert. Förra året beställde kommunen en klottersanering av stenar på platsen som skulle ske med vatten och kemikalier. I november skrev företaget att arbetet var klart.
5: Ja, det har vi fått bekräftelse på.
7: Men ni har varit på platsen någon gång och kollat upp det?
5: Det kan jag inte svara på. Jag har inte själv varit där.
6: Magnus Lingegård säger att han blev förvånad när han hörde att en hällristning på platsen hade förstörts.
5: Vid en normal klottersanering så är jag helt och hållet säker på att det inte har förstörts någon hällristning.
7: Men ni kan inte vara säkra på att det inte har varit en normal sanering då? Att det kanske kan ha varit att man har slipat där då, eller?
5: Ja, det är väl det som entreprenören måste svara på. Men det som entreprenören har sagt till oss är att de har använt hetvatten och kemikalier.
7: Men visste ni själva att det fanns en hällristning där?
5: Det kan inte jag svara på. Jag har inte den informationen.
1: P4 Västerbotten har sökt företaget som utförde saneringen. Reporter Emma Garson.
0: Tack för det, Evelina Dahlberg. Vi kikar lite på vädret också. I kust och inland så blir det molnigt, men framåt eftermiddagen något lätt regn. I fjällen så är det delvis klart. Temperaturer 7-12 grader, nordostlig vind. I fjällen sydostlig.

0: for success här i P4 Västerbotten. Nu är det dags för Radiosporten med hockey och fotboll. Jonas Enarsson.
1: Radiosporten med heta hockeyrubriker. Luleås kollaps mot Frölunda. Björklövens fortsatta segertåg. Färjestads tunga skadesmäll och Djurgårdens första vinst. Men inte minst HV71s triumf mot regerande mästarna Skellefteå och målvakten Herman Livs känslosamma succédebut i HV-tröjan.
2: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
3: Och han hyllas av kollegor som referenter och experter. Här matchvinnaren Nikola Pašić.
4: Ja, men grym. Han är jäkligt grym, härlig kille och man verkligen vill att det ska gå bra för honom. Så att otroligt kul för honom och att han visar vad han går för.
1: Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Reporter Astrid Johansson. Fotboll ikväll spelar Sverige i Nations League hemma mot Rumänien. Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf har fått en nytändning under Graham Potters ledning bland alla yngre spelare.
5: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp. Och jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären. Och när du får hålla dig frisk och liksom du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden. Så det hjälper jättemycket och jag känner mig väldigt bra. Och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
1: Fotboll i kvällens Sportextra i P4 och i appen, då blir det även basketpremiär. I herrarnas innebandy har satsande AIK fått en jobbig start. Igår andra raka förlusten, Visby vann med uddamålet på Gotland. Och Kalmarsund hade en hejdundrande målafton. Det blev 15-5 mot Dalen.
0: Ja, och sporten fortsätter snart här i P4 Västerbotten. Eller ja, vi ska i alla fall göra någon typ av fysisk övning nu inför att det är beredskapsveckan. Och då handlar det också om att vara fysiskt beredd då när kriget eller krisen kommer.

0: bandet Picture of You heter låten. Beredskap har ju varit teman den här veckan där då hela Sverige har haft beredskapstänk med sig. Viktor Svenfelt, reporter, du är på plats med Lottakåren i Umeå och ni ska prata om en annan typ av beredskap, att vara fysiskt beredd.
1: Det stämmer bra. Jag är på plats här med en lottakår som faktiskt fyller 100 år, fick jag nyss veta. Lottakåren i Umeå. Stort grattis till er och era medlemmar. Men med mig har jag Kajsa Lundström som är aktiv här i Lottakåren i Umeå. Och Kajsa, du har med dig lite grejer. Kan du berätta vad du har tagit med och vad vi ska göra riktigt?
2: Ja, precis. Jag har tagit med en ryggsäck och i den så har jag lite olika flaskor med vatten. Dels är det här med vatten är ju jätteviktigt att ha vatten hemma. Så det är lite för att symbolisera det och komma ihåg att vara förberedd. Så att man, ifall det behöver inte bli kris eller krig, utan det kan ju vara att det bara är en vattenläcka. Då är det jättebra att ha vatten hemma. Så det bör man ha. Men idag tänkte jag att vi skulle prata om någonting annat som har med beredskap, nämligen att vara i form. Så då tänker jag att vi kan använda de här vattenflaskorna för att träna lite grann.
1: Det låter toppen. Jag har ju en radioväska på mig som väger ganska mycket och du kan packa i din väska, så kan vi ta några övningar här. Vad tänker du att vi börjar med?
2: Ja, men jag tänker att just att ha saker i en ryggsäck är ju jättebra, för då kan man ha väldigt bra balans. Nu sätter jag på mig ryggsäcken då.
1: Ja.
2: Och då har jag ungefär 5 kilo packat i den. Och att bara gå med ryggsäcken när den är packad, det kan ju vara nog tungt för en del. Vill man göra det lite mer besvärligt så kan man ju gå i en uppförsbacke. Får man väldigt bra träning. Sen kan man göra knäböj. Så det kan vi testa på att göra. Då får du göra det med radioväskan.
1: Vi kör lite knäböj. Jag ska inte ta ut mig allt för mycket. Så jag börjar flåsa alla lyssnarna i öron här. Ja, men det här funkar ju toppen. Och du sa det innan. Man kan bara gå i uppförsbacke. Man kan gå i trappor. Men de här vattendunkarna kan väl användas till typ en vanlig vikt. Bara, som man svingar runt som en kettlebell. Eller vad mera kan man göra med beredskapsmaterial?
2: Ja, men precis, det kan man göra. Man kan ju göra alla former av armövningar. Du kan göra lite biceps curls med en vattenflaska. Du kan lyfta den ovanför huvudet och får du bra träning för axlarna. Har man en lite tyngre dunk hemma, då kan man ju ha den och göra marklyft med till exempel. Sen kan man ju göra allting som man gör med en ryggsäck på ryggen gör ju att det blir lite tyngre. Så att du kan ju göra armhävningar mot ett bord, en jättebra övning att börja med.
1: Ja, ska vi köra några? Vi står ju ändå vid ett bord här. Jag får ta det lite med en arm här, eller så är jag bara kommentator medan du kör lite. Ja, det här tar ju på ganska bra faktiskt. Och då är det ju bara som ju mer man packar i ryggsäcken, ju större vattendunkar och ju flera liter man har med sig. Så desto tyngre blir det ju.
2: Ja, men precis.
1: Och just det här med beredskap, samhälleligt ansvar, vad man har lite skyldighet som medborgare att vara beredd på om krisen eller kriget kommer. Kan man säga att man nästan har lite som det är ens plikt att vara lite i form också ifall det skulle behövas?
2: Ja, men jag tänker det. Man pratar mycket om att man ska vara förberedd hemma, att man ska ha mat och att man ska ha spritkök hemma så att man kan laga mat. Men jag tänker att man också behöver vara förberedd fysiskt. Man kan tänka sig att det kanske blir brist på bränsle. Man kan inte använda bilen som man brukar göra. Så jag tycker att man kan börja träna redan nu. Gå till affären. Packa mat i kassar och bär den hem. Det är ett jättebra sätt att få vardagsmotion och också att förbereda sig och testa, klarar jag det här? Kommer krisen eller kriget och man själv måste gå och handla, man har ingen bil. Är man förberedd för det? Så det tycker jag också ingår liksom i den här beredskapen för mig som privatperson. Och så får man tänka att om jag som är frisk gör det här, då kan jag ju också hjälpa den som kanske inte kan vara i form. Så då kan man också stötta grannar och vänner och hjälpa dem om det behövs. Så det tycker jag absolut.
1: Så om det riktigt tar emot att träna en dag så kan man till och med tänka att det här gör jag för Sveriges skull eller för landets skull.
2: Absolut, det tycker jag. Det får man ha som motivation.
1: Du, jag är lite nyfiken på just Lottakåren här i Umeå. Vad får man av att vara med i den?
2: Ja, men man får en väldigt härlig gemenskap och man får ju träffa andra som också tycker att totalförsvarsfrågor är viktigt och intressant. Och man får vara med på våra träffar som vi har. Vi har fikaträffar ibland, vi har haft lite information om beredskapsodling. Så att det är lite grann upp till den som blir medlem. Om man får komma med och liksom fråga efter eller engagera sig själv. Man kanske har något som man kan lära ut till övriga medlemmar. Det är man jättevälkommen att göra. Men framförallt så är det ju, en förening för Sveriges totalförsvar. Och hjälpa att sprida information och få andra att också förbereda sig och vara beredda om krisen eller kriget kommer.
1: Och vill man veta mer så kan man träffa er på Rådhustorget imorgon på beredskapsdagen, eller hur?
2: Ja, precis. Vi står där och har ett bord så man är jättevälkommen fram och ställa frågor om man vill det. Så ja, gör det tycker jag.
1: Kan man passa på att gratulera Lottakåren också som fyller 100 år i Umeå. Vi tackar så mycket Kajsa Lundström för att du var med här i P4 Västerbotten.
0: Och reporter Viktor Svenfeldt.

0: Dasha med Austin, Boots Stop Working.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

Shakira och Burna Boy, Die Die. Och det är så att bandet U2 har ny musik på gång. Nu i november så kommer de släppa Carnaval de Luz, där då Bono på avslutningsspåret sjunger duett med Dolly Parton, läser jag på TT. Och det här verkar ju vara hennes då sista inspelade sånginsats faktiskt. Hon har ju dock tidigare nu innan hennes bortgång flaggat för att hon har lämnat kvar lite ohörda låtar själv också till eftervärlden. Så förutom den här U2-låten så kan det ju kanske dyka upp mer musik från henne framöver. Och det är faktiskt Dolly Parton dagen idag den 25 september. I alla fall i Kalifornien i USA. Och jag tänker i och med det så får du som lyssnar gärna önska en Dolly Parton-låt som jag kan spela här under morgonen. Skriv in vilken du vill höra på 090 17 17 17. Jag tänker vi kan lyssna här på en låt som Lisa Johansson i bandet Halm från Umeå önskade när jag pratade med henne när Dolly Parton precis hade gått bort. Och ja, jag tyckte den var väldigt fin. Wildflowers heter den.

0: Houston och även Emily Harris här. Wild Flowers heter låten. Klockan har blivit 8. Här är Ekot.
1: Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande saknas över 6 000 människor. I natt talade Nepals premiärminister på FN-toppmötet i New York.
2: I wish I could stand here today simply to talk about development, democracy, peace.
3: Jag önskar att jag kunde prata om utveckling, demokrati, fred och hopp. Men istället talar jag om död och förstörelse av episka proportioner. Så inledde Nepals premiärminister Balanja sitt tal till FNs generalförsamling i natt. Minst 1450 personer har hittats döda och fler än 6 000 människor saknas fortfarande efter katastrofen för en månad sedan. Nepals återuppbyggnadsarbete uppskattas till motsvarande 10% av landets BNP. Broar, vägar, skolor och hem är förstörda. Uppröjningsarbetet går långsamt eftersom det är svårt att ta sig fram i den leriga terrängen.
2: When a climate-driven disaster destroys infrastructure of a poor country, the answer cannot simply be another megaloan or a patchwork of small grants.
3: När en katastrof driven av klimatförändringarna förstör infrastruktur i ett fattigt land, då kan inte svaret vara ännu ett megalån eller ett lapptäcke av bistånd, konstaterade Balanja. Naila Salim, New Delhi.
1: Tre personer skadades vid en skottlossning i stadsdelen Hovslätt i Jönköping sent igår kväll. En med livshotande skador. En av de tre är gripen misstänkt för bland annat mordförsök. Gustav Berlin jobbar på polisens regionsledningscentral.
4: Det primära händelseförloppet har utspelat sig inomhus i en bostad. Men det går i nuläget inte att utesluta delar av det här händelseförloppet även har utspelat sig utomhus.
5: De här personerna, vad har de för relation till varann?
4: Det går jag inte in på i nuläget. Väldigt tidigt skede i den här förundersökningen. Och man kommer behöva höra de här mer ingående sen när de är i ett hörbart skick. Och jag vill inte gå in på detalj i vad de haft för relation till varandra i nuläget.
5: Finns det fler inblandade än de här tre personerna som nu är skadade?
4: Inte utifrån den arbetshypotesen vi har just i nuläget i alla fall.
1: Reporter Malte Nordlöf, P4 Jönköping. I USA har toppmötet mellan president Trump och Kinas president Xi avslutats. Vid en middag i Vita huset igår kväll stod AI-kapplöpningens risker i fokus. Bland gästerna fanns flera chefer från USAs ledande techbolag som OpenAI:s Sam Altman som varnat för att människor kan förlora kontrollen över AI om utvecklingen inte bromsas. FNs medlemsländer har ställt sig bakom krav på mer åtgärder mot stigande havsnivåer, till exempel minskade utsläpp och stöd till hotade länder. Det slås också fast att länders territorialvatten och ekonomiska zon ska få finnas kvar. På flera håll i Stockholms län har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det rapporterar P4 Stockholm. Incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut. Moderaternas Kristoffer Fjellner kräver nu att kommunstyrelsen tillsätter en extern granskning av valet i Stockholm.
6: Jag vet ju inte, och det vet ingen om huruvida det är så att man har fuskat i valet. Men om bara hälften av det som har rapporterats i media nu om hur röstningen har gått till på Järva stämmer, då är det ju en katastrof. Då har vi ju inte haft fria och oberoende val i alla delar av Stockholm. Så att det här måste man gå till botten med.
1: Säger Kristoffer Fjellner till P4 Stockholm. Det kan finnas oupptäckta rum bakom en vägg i Tutankhamons gravkammare i Egypten. Det pekar nya mätningar på. Caroline Johansson är egyptolog vid Lunds universitet.
7: Man har gjort rekonstruktioner där man visar på en serie av kammare som ligger på varsin sida om en sluttande korridor. Men man ska ju komma ihåg att det här är väldigt osäkra resultat fortfarande.
8: Ja, egyptiska och brittiska forskare har gjort nya mätningar med bland annat så kallade mikrogravimetrar som registrerar pyttesmå ändringar i jordens gravitationsfält och som kan upptäcka skillnad i densitet under marken. Forskarnas teori är att drottning Nefertitis grav kan finnas bakom väggen. Forskarna har föreslagit att borra små hål genom marken och skicka ner minirobotar med kameror för att undersöka de potentiella oupptäckta kamrarna.
1: Reporter Vetenskapsradions Harald Andersson. Och det här var Ekot med Leif Näslund i studion.
0: God morgon, säger jag till dig som lyssnar på P4 Västerbotten. Snart om den flera tusen år gamla hällristning på Hamrinsberget i Umeå som har slipats sönder och där utredningen nu har lagts ner. Ja, men för ett år sedan då var det ett företag som skulle klottersanera stenarna och nu växer ju frågan om hällristningen kan ha förstörts av misstag. Vi ska prata med Länsstyrelsen arkeolog om det här alldeles strax. Men först en trafikuppdatering, det med reporter Leif Getelius. Hur är trafikläget just nu, Leif?
9: Och då handlade det om det som rör sig på vattnet. Det är så att färjetrafiken vid Holmöleden är inställd sedan 7 i morse. Detta på grund av, som det då heter, hög sjö. Och det här varar fram till 16 eftermiddag. Så första turen ska avgå preliminärt klockan 4 eftermiddag om läget tillåter mig just nu. Alltså i bägge riktningar, inga färjor vid Holmöleden. Sen är det det här med då det tidigare banarbetet strulet i Umeå. Det har blivit lite konsekvenser i form av förseningar på ett antal turer. Så ska du ut och röra dig med tåg så extra kolla med ditt bolag så vet du precis vad som gäller. Men det som rullar på vägarna kan rulla vidare. Jag har inga hinder alls att rapportera gällande det för tillfället. Ser du något däremot så får du tipsa mig på 020 999 444.

0: Daft Punk och Pharrell Williams. Get Lucky här i P4 Västerbotten. Vi ska få morgonens rubriker nu med dig, Evelina Dahlberg. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, först kommer det handla om ALS-patienter. De får vänta så pass länge på assistans att de hinner dö innan de får hjälp.
1: Ja, och nu ska Umeå kommun snabba på processen genom ett nytt arbetssätt. Patienter under 65 ska bland annat få stöd i hemmet tidigare och med ambitionen att behålla samma personal hela vägen till döden. Det här nya arbetssättet välkomnas av ALS-läkaren och forskaren Karin Forsberg.
2: Vi måste vara redo innan det sker, för vi vet att det kommer att ske. Och det här är ju precis ett proaktivt nytt sätt att jobba på, så det är oerhört välkommet.
0: Och en flera tusen år gammal hällristning i Umeå har ju förstörts, men polisen har lagt ner utredningen nu eftersom de inte har någon misstänkt i det här.
1: Nej, men precis. Och kommunen gav i fjol ett företag uppdrag att klottersanera stenar på platsen. Och nu väcks frågan om hällristningen kan ha förstörts av misstag. Magnus Lingegård är parkdriftschef på Umeå kommun och har ansvar för skötseln av Hamrinsberget där då hällristningen fanns. Han säger att han blev förvånad när han hörde att en hällristning på platsen hade förstörts.
3: Vid en normal klottersanering så är jag helt och hållet säker på att det inte har förstörts någon hällristning.
4: Men ni kan inte vara säkra på att det inte har varit en normal sanering då? Att det kanske kan ha varit att man har slipat där då, eller?
3: Ja, det är väl det som entreprenören måste svara på. Men det som entreprenören har sagt till oss, det är att de har använt hetvatten och kemikalier.
1: Och Hans Lingegård intervjuad av reporter Emma Garson. Vi har sökt företaget som utförde saneringen.
0: Och alldeles strax också så ska vi prata med länsstyrelsens arkeolog om vad han tänker om det här. Nu först, hockey. Björklöven vann ju den andra matchen nu efter återkomsten till SHL.
1: I förlängning borta mot Örebro, avgöraren Robin Kovacs fick frågan av Radiosporten om de blivit lite kaxiga nu.
5: Vi är ju här på samma villkor som alla andra och det är väl någonstans där vi behöver visa att vi är här för att, vi är här för att stanna och här för att vara kvar i ligan. Och som sagt, vi är ett otroligt bra lag, men vi har ändå en resa att göra.
0: Ja, inte så kaxigt ändå.
1: Nej, väldigt ödmjuk skulle jag säga. Imorgon spelar Björklöven sin första hemmamatch mot Färjestad.
0: Och det var ju mer hockey igår. Det gick ju lite sämre för vårt andra lag här i länet.
1: Precis. Skellefteå gästade Jönköping och HV71. Och den avgjordes också i förlängningen, men till HV71s fördel. Skellefteå förlorade med 4-3.
0: Och fler nyheter finns i våran app Sveriges Radio. Nu Orup med Stockholm.

0: Orup hör du här i P4 Västerbotten, där en flera tusen år gammal hällristning på Hamrinsberget i Umeå har slipats sönder. Nu lägger polisen ner sin utredning eftersom man inte kommer längre. Ja, det var för drygt ett år sedan, november 2025, som ett företag var på plats och skulle klottersanera stenarna där. Och nu växer ju frågan om hällristningen kan ha förstörts av misstag. Jag har med mig Dag Lantz som är arkeolog på Länsstyrelsen i Västerbotten. Dag, vi vet ju inte vad som ligger bakom det här, men när du hör det här att ett företag har varit där och sanerat i november, vad tror du om det?
1: Nu fick jag tyvärr inte med mig allt det du sa, men det handlade om att det hade varit ett företag där.
0: Precis, vad tänker du om det? För vi vet ju inte vad som har hänt än, men vi vet ju att ett företag ska ha varit där och sanerat. Vad tror du om det här?
1: Ja, det är ju... Av de skadorna som jag har sett där uppe så tänker jag att man inte använder den typen av metod för att klottersanera. Men jag är inte någon expert på det. Så jag vet inte sånt.
0: När vi pratade ju med kommunen igår, då pratade de om, tror jag, hetvatten och kemikalier som en normalt sätt att ta bort klottersanering. Vi pratade ju med kommunen som sagt igår. Du hörde ju också det här och då svarade man ju att man inte riktigt vet säkert vad som har hänt. Vad tänker ni?
1: Nej, jag tänker på att vi om det är väl bra om företaget kan svara på om det har hänt någonting när de har varit på den där platsen eller om de eventuellt har sett någonting redan när de var där. Sen är det upp till polisen att göra bedömningen om de kan ta upp utredningen igen eller inte, tänker jag.
0: Ja, och vi ska ju säga också att vi har ju sökt företaget som utförde den här saneringen. Polisen tror ju att det här har skett under sommaren, men ni är inte helt säkra på det.
1: Vi vet ingenting om när det här har skett. När jag var där så tyckte jag det såg ut som att skadorna var ganska färska. Men det är svårt att veta på en sten om hur gammal en skada är.
0: Jag vet ju när ni var där sist och såg hällristningen när den fortfarande var kvar.
1: Nej, det har vi ingen särskild uppgift om. Så där. Den är ju registrerad 2017. Och innan dess så visste vi om att det fanns en del historiska ristningar som kommer från tiden när det var dansbana där och jättefina ristningar med inskriptioner och blommor och någon häst och en del annat som är också jätteintressant men som är långt mycket mer sentida än den här ristningen som nu också har blivit förstörd, för det är en del av de här moderna ristningarna som också har blivit påverkade av det här.
0: Just det. Och den här hällristningen har ju inte varit liksom utmärkt eller skyddad på något vis, som jag har förstått det. Varför har den inte varit det?
1: Nej, vi har ungefär 27 000 lämningar i Västerbottens län. Och vi skyddar ju inte alla med skyltning, om man säger så. Utan vi har ett program där vi väljer ut viktiga lämningar i länet som vi vill visa fram och som visar länets varierande och mångfaldiga historia som vi vill föra vidare information om och som är bra ställen för allmänheten att besöka. Man kan väl säga att den här har hård konkurrens med hällristningarna i Stornorrfors.
0: Just det.
1: Men vi har väl valt bort den här.
0: Men finns det någonting som ni på Länsstyrelsen kunde ha gjort mer för att något sånt här inte ska hända?
1: Nej, det tror jag inte. Om man är ute efter att förstöra en hällristning, så då spelar det nog ingen roll om det sitter en skylt där eller inte.
0: Ja, vi ska ju förtydliga också att det i nuläget inte är klart vem eller varför de här hällristningarna har skadats. Men vad gör ni nu då med de här? Lagar man det på något sätt eller vad händer nu?
1: Nej, laga gör vi ju inte. Vi dokumenterar skadorna naturligtvis och uppdaterar det i vårt register så att vi har en klar bild av hur lämningen såg ut och ser ut och vilka skador som finns där omkring. Utöver det så gör vi inte någonting för att återställa eller så. Det blir märkligt. Det är autenticiteten man är ute efter när man besöker en fornlämning.
0: Du sa ju tidigare att ni har, alltså att det finns väldigt många fornlämningar. Var det 27 000 du sa?
1: Ja, lämningar, ja. Precis.
0: Men är det inte rimligt att skydda de här som finns mitt i stan, alltså där folk vistas mycket och så?
1: Vi har ganska många mitt i stan också. Och vi har valt ut ungefär 100 stycken nu som är i hela länet. 100 platser alltså. Om vi ska skydda alla som är i tätortsnära för att folk rör sig där omkring, så blir det en alldeles för hög kostnad för att vi ska kunna hantera det.
0: Vi säger
1: med skyltar eller annat.
0: Tack så mycket, Dag Lantz, arkeolog på Länsstyrelsen i Västerbotten.

0: Tones and I, Dance Monkey, nu är Ekominuten.
1: Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själva landar och laddar automatiskt och därmed kan få obegränsad räckvidd. Pia Kristiansson vid VTI leder testflygningarna.
2: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige.
1: Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande saknas över 6 000 människor. I Östersunds kommun har flera fall av virussjukdomen hepatit A upptäckts. Personerna ska ha smittats utomlands, rapporterar P4 Jämtland. De som smittats erbjuds vaccination, men spridningen bedöms vara liten. I studion, Leif Näslund.

0: Top Loader, Dancing in the Moonlight. Och vi ska få lokala nyheter nu med Evelina Dahlberg. Sjukdomsförloppet för personer med ALS är snabbare än kommuners handläggningstider.
1: Nu ska Umeå kommun snabba på processerna genom ett nytt arbetssätt.
0: Klockan är 8:30.
1: ALS-patienter får vänta så pass länge på att få assistans att vissa hinner dö innan de får rätt hjälp. Nu ska Umeå kommun snabba på handläggningstiderna genom ett nytt arbetssätt. Petra Nylander är processledare på Umeå kommun.
2: Förhoppningen är att vi har ett förebyggande arbete där vi tydliggör hur det här kommer att fungera från start och att vi kan vara mer på tå.
3: Personer under 65 år med ALS ska tidigare få stöd i hemmet med hjälp av preliminära bedömningar, tidig kontakt med kommunen och med ambitionen att behålla samma personal hela vägen till döden. Just nu är sjukdomsförloppet för personer med ALS snabbare än kommuners handläggningstider.
4: Det är ett nationellt problem. Vi kan ju inte bota våra patienter. Det här är ju en dödlig sjukdom än så länge.
3: Karin Forsberg är ALS-läkare och forskare. Hon välkomnar Umeå kommuns nya arbetssätt. Hon har patienter i hela Norrland och alla hennes ALS-patienter hamnar i kläm i långsamma handläggningstider. Och hon kan inte komma på ett enda exempel där det fungerat snabbt och smidigt att få assistans.
4: Det finns det kanske, men inte som jag känner till faktiskt. Så jag tycker att det här skulle vara ett sätt att verkligen vända på den trenden. Så jag ser väldigt positivt på det. Det finns mycket flera historier som är tvärtom. Där man till och med har gått så långt att det inte kunnat att få till förrän det har varit för sent. Vi måste vara redo innan det sker, för vi vet att det kommer att ske. Och det här är ju precis ett proaktivt nytt sätt att jobba på. Så det är oerhört välkommet.
1: Säger Karin Forsberg, ALS-läkare och forskare, reporter Elin Moberg. Rallyt i Umeå har inget spikat datum för tävlingarna i vinter och för den årliga folkmusikfestivalen Umeå Folk innebär det problem.
5: Det är ett tråkigt limbo att sitta i såklart.
6: Förra året var det klart redan under sommaren vilka datum tävlingarna skulle hållas. Och Julia Bengtsson, producent för Umeå Folk, berättar att de oklara datumen gör det svårt för festivalen att planera sina egna datum då evenemanget inte vill krocka med rallyt.
5: Nej, men rallyt är ju en sån jätteproduktion och involverar ju hela Umeå. Det blir en så stor belastning på all liksom kringverksamhet kring bägge produktionerna. Vi får svårt att boka hotell eftersom det kommer annan turistnäring för rallyt och så vidare.
6: Och nu finns det risk att festivalen inte får tag i de artister de vill boka.
5: Alltså, ju tidigare vi kan börja planera för vår festival, desto större möjlighet har ju vi rent ekonomiskt att ta in akter från andra delar av världen och från, liksom, ja, från större avstånd, eftersom resorna ju blir dyrare ju närmare in på festivaldatumet man kommer.
1: Säger Julia Bengtsson, producent för Umeå Folk, reporter Ingrid Lindgren.
0: Tack för det, Evelina. Vi tar en titt på vädret också. I kust och inland så blir det molnigt. Men framåt eftermiddagen också något lätt regn. I fjällen delvis klart. Temperaturer 7-12 grader. Nordostlig vind, i fjällen sydostlig. Och idag den 25 september, ja men då är det numera Dolly Parton-dagen. Det här då i alla fall i delstaten Kalifornien i USA. Dolly Parton, hon dog ju ganska nyligen här och det har ju verkligen kommit in en hel del hyllningar till henne på olika sätt. En grej är att det har blivit en lag då i Kalifornien att den 25 september, alltså idag, det blir Dolly Partons egen dag. Och i och med det här så får ni som lyssnar önska Dolly Parton låtar. En som har gjort det är lyssnaren Linnea, som skriver Coat of Many Colors vill jag höra, så vacker text med en djup mening. Klart vi ska höra den, Linnea. Här kommer den.

0: Dolly Parton, Coat of Many Colors, en av låtarna som har önskats idag i och med Dolly Parton-dagen. Skriv gärna in och önska en låt du också, 090 17 17 17.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd. I Karlavagnen får alla göra sin röst hörd, din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar. Så runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Nu är dags för Radiosporten med Jonas Enarsson om kvällens fotbollslandskamp.
2: När Sverige ikväll inleder Nations League i fotboll är det första matchen efter VM. Med 3 mål och 2 målgivande passningar på 4 matcher i nya klubben Wolfsburg har Alexander Bernardsson fått en kanonstart, men han har ändå saknat landslaget.
3: Ja, jättemycket. Jättemycket. Det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var, ja, en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
4: I ett skadedrabbat landslag där yngre förmågor plockats upp av förbundskapten Potter är Victor Nilsson Lindelöf lagets konstant. Lagkaptenen som inför VM tvivlade på om det skulle bli hans sista tid i landslaget har fått en nytändning och har inga planer på att sluta nu.
5: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp.
2: Sverige och Rumänien i kvällens sportextra i P4 och i appen, reporter Selma Jennevall. Ishockey, det var en känslosam kväll i Jönköping igår när Herman Lee för första gången vaktade HV71s mål i SHL och såg till att Skellefteå besegrades.
6: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt i slutändan kommer man fatta hur stort det är.
2: Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Det är basketpremiär ikväll och Jämtlands stjärnförvärv Gustav Hansson känner pressen att lyfta sitt nya lag.
7: I slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
2: Basketpremiären en del av kvällens sportextra.
0: Och nu drar Umeå Pride igång i helgen. Reporter Viktor Svenfeldt, vad är det som händer då?
8: Ja, det vet jag faktiskt inte, men det ska jag ta reda på, för jag sitter med Umeå Prides ordförande här. Och det här är ju en helg i Umeå där det är ganska mycket konkurrens om umeåbornas uppmärksamhet. Vi hörde om beredskapsdagen som är imorgon, kommer ha Umeå Pride, Björklöven spelar hemmamatch, det kommer vara hiphopmusik. Så mycket händer, men nu ska vi grotta oss ner i vad Umeå Pride kommer göra.
0: Tillbaka till dig, Viktor, efter Arvid Nero med låten Tiden.

0: Arvid Nero här i P4 Västerbotten, och i helgen, men då ska det bli färgglatt i Umeå. Det är ju dags för Ume Pride. Ja, på lördag 11:30 då är det parad från Döbens park. Men Pridehelgen, den startar faktiskt redan idag. Reporter Viktor Svenfeldt, du har ju länkat upp med ordförande för Ume Pride, Elin Larsson.
1: Det stämmer bra. Vi sitter här och småsnackar lite om vad som kommer hända inför helgen. Och jag undrar, Elin Larsson, är du redo för Umeå Pride?
2: Ja, men snart så. Det är ju lite sista fix under dagen. Sen imorgon smäller det. Eller egentligen redan ikväll med programmen.
1: Är det något särskilt som händer som du vill flagga upp för? Jag tänker förutom Pride-paraden som där ni samlas vid Döbens park 11:30. Men är det något annat kul?
2: Ja, men redan ikväll så kör vi ju teater med 14 dagar på vatten och bröd, som handlar om Sveriges kanske första transperson på Folkets hus. Och sen efter det är det stand-up på Rex. Och för de yngre så kör vi Pridehäng på Hamnis, som tillfälligt flyttat ut på Teg, och regnbågshäng i kyrkan.
1: Och det kommer göras lite skyltar och grejer, snickras och hållas på. Är det på Hamnmagasinet också, eller?
2: Ja, precis. Det är Hamnmagasinet och så är det kyrkan som har skylt och paradfix.
1: Vi har ju ganska nyss fått, när det var Pride-tåg i Dorotea, senaste Pride-tåget i länet här, så hörde vi att det var folk som inte vågade gå. Man fick en del hat online, och vi har också tagit del av, det finns en ny trygghetsrapport som visar att 26% av HBTQI-personer inte känner sig så trygga på allmänna platser. Vad är din reaktion när du hör allt det här?
2: Det är ju sorgligt, men det är inte förvånande. Vi har ett samhällsklimat som bygger upp för detta. Och det är väl också därför Pride fortfarande behövs, tänker jag.
1: Gör ni något särskilt jobb för att personerna ska känna sig trygga, att våga vara sig själva och vara ute på allmänna platser?
2: Kring Pride så har vi alltid ett säkerhetsarbete där vi samtalar med framförallt polisen. Och de bedömer ju läget som normalt idag i Umeå.
1: Och vad skulle du säga till någon som kanske sitter och funderar på, ja, men jag vill gå på Umeå Pride, men det känns inte jättetryggt, eller jag vet inte om jag vågar. Har du något ord till en sån lyssnare?
2: Absolut. Jag tänker att det är skillnad på Dorotea och Umeå, framförallt i storlek. Så att i Umeå så är man ju betydligt mer trygg i mängden folk som dyker upp. Så att våga kom. Men kanske också om du inte vågar komma till parken, stå sidan om. Det är ju jättemycket som händer i stan, så att man är inte jättesynlig. Så man kan stå ut med vägen och ansluta om man vill.
1: Och det här är ju öppen för vem som helst att joina. Man kan säkert komma som en sorts stödperson eller bara för att delta, bara för att man tycker det är kul, eller hur?
2: Absolut, och det vill jag ju verkligen uppmana folk till. Och det är ju också i en situation där HBTQ-personer känner sig otrygga. Då är det ju ännu viktigare för de som inte är HBTQI-personer att faktiskt visa sitt stöd. Och kanske inte bara under Pride. Köp en Pride-tröja, ha den på er resten av året så att ni visar att ni är allierade. Sätt upp en flagga på arbetsplatsen som sitter hela året för att skapa en trygghet i samhället som är generell, inte bara den här veckan.
1: Avslutningsvis här, vad ser du mest fram emot nu till helgen?
2: Men det är väl paraden, men också festen på lördag kväll där Umeå goes Hollywood. Det tycker jag blir kul.
1: Det låter roligt. Tack så mycket, Elin Larsson, att du var med här i P4 Västerbotten och berätta om Umeå Pride, som alltså startar idag och håller på hela helgen.
0: Reporter som träffar upp Elin Larsson där, Viktor Svenfeldt.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
3: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Och här i P4 Västerbotten så söker vi efter era bästa eller era favorit Dolly Parton-låtar.

0: Dolly Parton, My Tennessee Mountain Home, önskelåt där i och med Dolly Parton-dagen som alltså firas idag.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Wonder, signed, sealed, delivered, I'm yours. Nu är dags för Ekot med Leif Näslund och det börjar med misstankarna om valpåverkan.
1: På flera håll i Stockholms län har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det framgår av en incidentrapporter som P4 Stockholm tagit del av.
2: I en rapport beskrivs hur en kvinna vid flera tillfällen följt med olika väljare till valsedelställen och sagt åt dem vad de ska rösta på. Och i en annan hur en person från ett parti försökt ge väljare valsedlar och själv lägga in dem i valkuvert. Incidenterna är från hela Stockholms län och rör olika partier. Men Eva Debels, chef på valkansliet, säger att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut.
3: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
2: Något som Moderaternas Kristoffer Fjellner nu reagerar på och kräver att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende och extern granskning av valet i Stockholm.
4: Jag vet ju inte, och det vet ingen, om huruvida det är så att man har fuskat i valet. Men om bara hälften av det som har rapporterats i media nu om hur röstningen har gått till på Järva stämmer, då är det ju en katastrof. Då har vi ju inte haft fria och oberoende val i alla delar av Stockholm. Så att det här måste man gå till botten med.
1: Reporter Lisa Johannan och Sven Bagge, P4 Stockholm. Svenska och finska stridsflygplan lokaliserade och identifierade igår flera ryska militärflygplan som upptäcktes i internationellt luftrum över Finska viken. Det var den första gemensamma insatsen för det svenska och finska flygvapnet. Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Johan Karlberg är USA-chef på Business Sweden.
5: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
1: Framåt räknar fler svenska företag med att fortsätta att investera mer i USA.
5: Och de räknar också med högre omsättning och högre lönsamhet i USA än vad de har sett tidigare.
1: Johan Karlberg på Business Sweden. Det är nationell beredskapsvecka den här veckan och många församlingar inom Svenska kyrkan har stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Säters församling är en av dem.
6: Det här är ju ganska obehagliga saker att tänka på, det är riktiga katastrofscenarion.
7: Fredrik Fedele är kanslichef i Säters församling och centerpolitiker. Och i Säter väver man in ett beredskapstänk på flera sätt.
8: För här uppe har vi kärnan.
7: I ett rum uppe i kyrkan så har församlingen skapat sitt eget klädlager. Och att kunna förse folk med bra kläder i en krissituation är en av åtgärderna församlingen gjort. Vid parkeringen utanför kyrkan kan solceller i framtiden säkra elproduktionen och nästa år bygg köket ut.
6: Då har vi möjligheten att producera ungefär 1000 måltider om dagen här inne.
7: Enligt P4 Dalarnas enkät tar beredskapsfrågor allt större plats i kyrkan. Och det känner Fredrik Norén igen som är beredskapssamordnare i Västerås stift.
9: Beredskapsfrågor har fått en helt annan aktualitet.
1: Reporter Amorina Alcell, P4 Dalarna. Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, leder testflygningarna.
10: Vi vill få en grön omställning i samhället.
11: Take off!
10: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
12: Och där landar den på laddstationen igen.
13: VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in 3 drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Skelettfynd vid en utgrävning på södra Grönland bekräftade forskare länge trott att det närmare för 1000 år sedan låg en kristen kyrka på platsen. Det skriver universitetet i Bergen i ett pressmeddelande.
0: Det är fredag morgon och du som lyssnar gör det på din kanal P4 Västerbotten. Cecilia Arvidsson heter jag. Snart kommer Evelina Dahlberg in med morgonens rubriker. Det är också Dolly Parton-dagen idag. Vi spelar Dolly Parton-låtar som ni får önska. Ja, fortsätt önska Dolly Parton-låtar på 090 17 17 17. Det börjar bli ett gäng här, så jag hoppas jag får till att spela alla här nu sista timmen. Nu är det dock dags för trafikredaktionen. Vad är senaste nytt där ute, reporter Leif Getelius?
11: Det senaste nytt är, som det har varit ganska mycket ändå den här morgonen, frånsett några sådana mini-incidenter, är att det är ett bra läge. Jag har ingenting som ska på något sätt kunna ställa till det nämnbart mycket. För dig som är ute och kör, så rulla på, vet jag. Tågen lika så ser bra ut nu också. Inget inställt där för en senare under dagen, men det kan vi lämna därhen. Men vi nås ju fortsättningsvis här på trafikredaktionen som vanligt, om du vill tipsa på 020 999 444.

0: Agnes, Love Songs har du här i din kanal P4 Västerbotten. Och Evelina Dahlberg på plats i Skellefteå-studion. Vi har ju pratat lite under morgonen här att polisen har ju lagt ner sin utredning om grovt fornlämningsbrott. Det här då man inte har hittat någon misstänkt efter att en hällristning i Umeå har förstörts. Evelina, hur ser den här hällristningen ut?
1: Jo, man kan väl beskriva den att den såg ut som en stekpanna eller ett pingisracket. Och den här hällristningen som det handlar om, den upptäcktes bara för några år sedan, 2017. Eller ja, det är 9 år sedan, men det är ganska sent ändå. Och man hittade den här med hjälp av 3D-fotografering. Och då liknande figurer brukar tolkas som solen eller månen. Och då den här upptäcktes så beskrev den som ett ovanligt motiv som inte hittats på någon annan plats i Norrland. Det var den tredje platsen i Västerbottens län där man hittat förhistoriska hällristningar. Så bland de 27 000 fornlämningar som finns i Västerbotten så var den här rätt ovanlig kan man säga.
0: Ja, men polisutredningen är nedlagd och man vet inte vem eller heller vad som är orsaken bakom den här förstörelsen.
1: Nej, precis. En fråga som nu har väckts istället är om den kan ha förstörts av misstag. I fjol gav Umeå kommun ett företag i uppdrag att klottersanera vid platsen på Hamrinsberget. Och enligt kommunen så ska företaget undersökas händelsen närmare.
0: Och det är ju beredskapsveckan, den här pågår i några dagar till och Lottakåren i Umeå, de firar 100 år i år.
1: Ja, det gör de och vår reporter Viktor Svenfeldt, han var ju tidigare och besökte Kajsa Lundström på Lottakåren i Umeå för att testa på en lite annorlunda beredskapsövning, nämligen den fysiska formen kan man väl säga. Och Kajsa Lundström på Lottakåren, hon beskriver varför det kan vara bra att vara i form.
2: Man pratar mycket om att man ska vara förberedd hemma, att man ska ha mat och att man ska ha spritkök hemma så att man kan laga mat. Men jag tänker att man också behöver vara förberedd fysiskt. Det kanske blir brist på bränsle, man kan inte använda bilen som man brukar göra. Så jag tycker att man kan börja träna redan nu. Gå till affären, packa mat i kassar och bär den hem. Det är ett jättebra sätt att få vardagsmotion och också att förbereda sig och testa, klarar jag det här?
0: Hur fysiskt förberedd skulle du säga att du är vid en eventuell kris eller krig, Evelina?
1: Men jag skulle väl ändå säga att jag tror att jag är i bra form.
0: Ja, skönt.
1: Ja, tur då.
0: Pass på den.
1: Pass på den.
0: Men du, det är ju Dolly Parton-dagen idag, 25 september. Det här är i alla fall i USA då, i delstaten Kalifornien. Och ni som lyssnar, ni får ju önska låtar. Har du någon favorit Dolly Parton-låt, Evelina?
1: Ja, men jag gillar ju Jolene.
0: Mm, den är fin. Klassiker.
1: Klassiker.
0: Mm. En annan klassiker, det är 9 to 5 skulle jag säga. Och det är Irene Lindberg, lyssnare, som önskar den här.

Ja, Dolly Parton 925. 1980 verkar det som att den här kom ut. Nu är det också flera lyssnare som har hört av sig och önskat lite Dolly Parton-låtar i och med att det är hennes dag idag, i alla fall i Kalifornien. Och det är faktiskt flera här som önskar samma låt. Spela I Will Always Love You med Dolly Parton, tack. Det här skriver lyssnaren Gun. Lyssnaren Magnus skriver också, god morgon, jag kör en kombo av era frågor idag. Jag är stolt över min fru som trots sina multisjukdomar ändå jobbar det hon kan och utöver det kan vara ett stöd för familjen. Jag är också stolt över våra barn som med sina NPF-diagnoser försöker få en så bra vardag som möjligt. Ja, vad fint Magnus. Vi har ju också ställt frågan vem du som lyssnar är stolt över idag. Så ni får jättegärna fortsätta och skriva in det på 090 17 17 17. Han fortsätter, för min familj så hoppas jag att ni kan spela I Will Always Love You. Även Nina i Åsele vill höra den här låten. Den är så fin. Hej och trevlig helg, skriver hon. Ja, även Kristina Jonsson faktiskt här kom in nu. Vill också höra den här låten som ju egentligen blev populär med Whitney Houston i filmen Bodyguard på 90-talet, skriver hon. Tycker den låten är underbart fin. Och visst ska vi höra den, Dolly Parton här med I Will Always Love You.

0: Dolly Parton, I Will Always Love You, önskad av många av er lyssnare. Vi jobbar också på att hitta några av de andra låtarna. De fanns inte i vårt arkiv här, så vi jobbar på det. Skriv in och önska fler låtar, 090 17 17 17, i och med att det är Dolly Parton-dagen idag.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Nu är senaste nytt från Ekot på en minut.
1: Svenska och finska stridsflygplan identifierade igår flera ryska militärflygplan över Finska viken.
2: Vad vi vet i nuläget så ska det alltså inte handla om någon form av rysk kränkning av det finska luftrummet eller något annat lands luftrum, utan det här ska ha skett på internationellt vatten eller över internationellt vatten. Och de här svenska och finska stridsflygen ska alltså snarare då ha lokaliserat och markerat mot de här ryska planen.
1: Så vår korrespondent Felicia Hassan. I årets val var det över 90 000 personer som röstade i utlandet, och det är drygt 16 000 fler än förra valet enligt val. Myndigheten. Flest utlandsröster kom från London, Oslo och Köpenhamn. Statens väg- och transportforskningsinstitut har testat drönare som flyger ut, lämnar paket och sen landar och laddar automatiskt. Och på sikt ska det här kunna minska utsläppen från transporter över hela landet.

0: Business. Klockan är 9:30, lokala nyheter med Evelina Dahlberg.
1: ALS-patienter får vänta så pass länge på att få assistans att vissa hinner dö innan de får rätt hjälp. Nu ska Umeå kommun snabba på handläggningstiderna genom ett nytt arbetssätt. Petra Nylander är processledare på Umeå kommun.
2: Förhoppningen är att vi har ett förebyggande arbete där vi tydliggör hur det här kommer att fungera från start och att vi kan vara mer på tå.
3: Personer under 65 år med ALS ska tidigare få stöd i hemmet med hjälp av preliminära bedömningar, tidig kontakt med kommunen och med ambitionen att behålla samma personal hela vägen till döden. Just nu är sjukdomsförloppet för personer med ALS snabbare än kommuners handläggningstider.
4: Det är ett nationellt problem. Vi kan ju inte bota våra patienter. Det här är ju en dödlig sjukdom än så länge.
3: Karin Forsberg är ALS-läkare och forskare. Hon välkomnar Umeå kommuns nya arbetssätt. Hon har patienter i hela Norrland och alla hennes ALS-patienter hamnar i kläm i långsamma handläggningstider. Och hon kan inte komma på ett enda exempel där det fungerat snabbt och smidigt att få assistans.
4: Det finns det kanske, men inte som jag känner till faktiskt. Så jag tycker att det här skulle vara ett sätt att verkligen vända på den trenden. Så jag ser väldigt positivt på det. Det finns mycket flera historier som är tvärtom. Där man till och med har gått så långt att det inte kunnat att få till förrän det har varit för sent. Vi måste vara redo innan det sker, för vi vet att det kommer att ske. Och det här är ju precis ett proaktivt nytt sätt att jobba på. Så det är oerhört välkommet.
1: Säger Karin Forsberg, ALS-läkare och forskare. Reporter Elin Moberg. En flera tusen år gammal hällristning i Umeå har förstörts, men polisen har lagt ner utredningen då de inte har någon misstänkt. Kommunen gav i fjol ett företag uppdrag att klottersanera stenar på platsen och nu väcks frågan om hällristningen kan ha förstörts av misstag.
5: Vi blev ändå lite oroliga så att vi hörde av oss till den entreprenören som hade utfört det här arbetet och kontrollerade om det hade hänt någonting.
6: Magnus Lingegård, parkdriftschef på Umeå kommun, har ansvar för skötseln av Hamrinsberget och säger att företaget ska undersöka händelsen närmare och återkomma till kommunen. Det var i mitten av september som Länsstyrelsen upptäckte att den gamla hällristningen på Hamrinsberget hade slipat sönder. Polisen har utrett grovt fornlämningsbrott och misstänker att det kan ha skett under våren eller sommaren, men det är inte säkert. Förra året beställde kommunen en klottersanering av stenar på platsen som skulle ske med vatten och kemikalier. I november skrev företaget att arbetet var klart.
5: Ja, det har vi fått bekräftelse på.
7: Men ni har varit på platsen någon gång och kollat upp det?
5: Det kan jag inte svara på. Jag har inte själv varit där.
6: Magnus Lingegård säger att han blev förvånad när han hörde att en hällristning på platsen hade förstörts.
5: Vid en normal klottersanering så är jag helt och hållet säker på att det inte har förstörts någon hällristning.
7: Men ni kan inte vara säkra på att det inte har varit en normal sanering då? Att det kanske kan ha varit att man har slipat där då, eller?
5: Ja, det är väl det som entreprenören måste svara på. Men det som entreprenören har sagt till oss är att de har använt hetvatten och kemikalier.
7: Men visste ni själva att det fanns en hällristning där?
5: Det kan inte jag svara på, jag har inte den informationen.
1: P4 Västerbotten har sökt företaget som utförde saneringen. Reporter Emma Garsson.
0: Vi tittar lite på vädret. I kust och inland så blir det molnigt, men framåt eftermiddagen något lätt regn också. I fjällen så blir det delvis klart väder. Temperaturer 7-12 grader, nordostlig vind och i fjällen sydostlig. I kväll och i natt då blir det mest mulet och tidvis något regn. Men nu om någonting annat. Det är så att sociala medieplattformen TikTok, ja, men det har betydelse för hur och vad unga läser. Och i en ny undersökning visar att var fjärde ung vuxen har köpt, lånat eller på något sätt då skaffat en bok efter att man har sett tips på plattformen. Och reporter Viktor Svenfeldt, du är och träffar lite unga nu.
8: Ja, jag står här vid campus för Umeå universitet och försöker hitta någon att prata med. Jag har lyckats nappa Marcus Stålberg här som är student. Marcus, får du några boktips från TikTok?
9: Jag personligen har inte fått upp några boktips från just TikTok. Det har jag inte.
8: Var får du boktips från då?
9: Ja, men nu, jag tycker liksom jag använder mig av olika exempelvis ljudbokstjänster, och där får man ju upp liksom personliga rekommendationer utifrån kategorier som man brukar läsa eller lyssna på. Så det är där jag får mina boktips.
8: Just det här att boktips har ökat så mycket på TikTok, där folk, det är kanske folk som bara scrollar och råkar se dem. Vad tänker du, skulle du lita på tips från TikTok? Tänker du bara, ja, men det här kanske är en bra bok, eller vill du ha något mera konkret? Jag tänker typ från en kompis eller en recension eller något sånt.
9: Nej, men jag tänker väl liksom att jag kanske inte hade litat riktigt fullt ut på det. Jag tycker ju såna här recensionshemsidor är mycket bättre, för där är det flera personer som har tyckt till om en viss bok kanske.
8: Har du några boktips till oss här i radion som vi kan skicka ut?
9: Oj, ett boktips till radion. Jag gillar ju lite så här populärpsykologi och sådär, men allmän psykologi också. Så jag tycker väl den här boken, oj vad är det den heter, Att försonas med sin barndom, tycker jag är väldigt bra läsning och intressant för alla, tror jag.
8: Att försonas med sin barndom. Tack så jättemycket, Marcus Stolberg, för att du var med och pratade här i P4. Jag kommer fortsätta leta runt lite så vi kan hitta flera som pratar om, ja, men om det är via TikTok man får boktipsen, eller via kompisar eller hur det nu är. Cecilia, vartifrån får du boktips?
0: Men jag har nog faktiskt använt lite olika så sociala medieplattformar med boktips. Men jag gillar också det här som han var inne på där, att man får tips från ljudboksappar och så som man använder, att det här kanske liknar det du har lyssnat på eller läst innan. Så är jag. Hur gör du då?
8: Alltså jag brukar ibland brukar jag googla så topp 10 böcker man måste ha läst innan man dör. Så det är verkligen jag tar från verkligen från den lättaste hyllan att hämta från. Men kompisar brukar också ibland tipsa mig om jag har en bok som jag håller på att läsa tillsammans nu med två vänner. Det är första bokcirkeln jag någonsin har varit med i. Och det tipset var via en kompis. Så inte TikTok för mig heller, utan vänner, eller att jag bara letar upp vilka böcker bör man verkligen ha läst.
0: Ja, du får stanna kvar där på universitetet så ser vi om vi kan få lite fler boktips också här om en stund.
10: Man blir arg, man blir ledsen.
11: Hjälp oss granska Västerbotten.
10: Ska det ju inte finnas en hjärtstartare där. Det inger ju en falsk trygghet också.
11: Hör av dig med nyhetstips till oss reportrar.
12: De lovar ju att de ska dö, men i pytsan heller. De kom igen.
11: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack.
0: Ja, tusen tack till alla er som tipsar oss. Man kan ju också skicka lite andra tips på våran mail också, p4vasterbotten@sr.se. Nu är det dags för radiosporten och det blir fotboll. Sverige spelar ju ikväll.
13: När Sverige ikväll inleder Nations League i fotboll är det första matchen efter VM. Med 3 mål och 2 målgivande passningar på 4 matcher i nya klubben Wolfsburg har Alexander Bernardsson fått en kanonstart, men han har ändå saknat landslaget.
14: Ja, jättemycket. Det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var, ja, en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
15: I ett skadedrabbat landslag där yngre förmågor plockats upp av förbundskapten Potter är Victor Nilsson Lindelöf lagets konstant. Lagkaptenen som inför VM tvivlade på om det skulle bli hans sista tid i landslaget har fått en nytändning och har inga planer på att sluta nu.
16: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp.
13: Sverige och Rumänien i kvällens Sportextra i P4 och i appen, reporter Selma Jennevall. Ishockey, det var en känslosam kväll i Jönköping igår när Herman Liv för första gången vaktade HV71s mål i SHL och såg till att Skellefteå besegrades.
17: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt i slutändan kommer man fatta hur stort det är.
13: Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Det är basketpremiär ikväll och Jämtlands stjärnförvärv Gustav Hansson känner pressen att lyfta sitt nya lag.
18: I slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
13: Basketpremiären, en del av kvällens Sportextra.
0: Tack Radiosporten för det. Vi har fått in en till önskelåt med Dolly Parton här i P4 Västerbotten. Det är lyssnaren Kristina i Umeå som önskar Apple Jack. Här kommer den.

0: Ja, vi svarade Dolly Parton där med Applejack.
1: Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggelito till programmet. Just nu lite mer aktuell ändå, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrski. Hon brakar loss 13.04.
0: Och TikTok påverkar ungas bokval. Ja, vi hörde ju Viktor Svenfeldt, reporter, här lite tidigare. Han är ju på plats på Umeå universitet och pratar lite med folk apropå då en ny undersökning som visar att var fjärde ung vuxen har köpt, lånat eller på annat sätt då skaffat en bok efter tips från den här plattformen, rapporterar TT. Han har pratat med lite fler folk här, Viktor Svenfeldt menar jag, hur de får sina boktips. Vi kan höra.
2: Joshua heter jag.
3: Vad efternamn?
2: Sjöström.
3: Hur gammal är du?
2: Jag är 23.
3: Var får du dina boktips från?
2: Jag får dem mestadels från mina kompisar.
3: Det är en ny forskning visar att jättemånga får från TikTok. Det är typ var fjärde ungdom. Men du, använder du TikTok? Får du några boktips där?
2: Ja, det gör jag. Men jag får väldigt sällan boktips där.
3: Vilka recensioner litar du mest på, om man säger så? Är det kompisar som tipsar, eller kan det vara någon, jag vet inte, någon nyhetssajt? Eller var brukar de bästa tipsen komma från?
2: Nej, de bästa tipsen kommer som sagt från kompisar också.
3: Vad heter du?
4: Anna.
3: Hur gammal är du, Anna?
4: 46.
3: Och en nyhet idag är ju att många får boktips från TikTok. Får du det också, eller?
4: Inte från TikTok, nej.
3: Utan från?
4: Det kan vara poddar jag lyssnar på eller vänner och bekanta.
3: Vad gör att du litar på att ja, men det här tipset är bra, den här boken kommer passa mig?
4: Jag har väl lärt mig att veta vilka som delar min smak, kan man väl säga.
3: Kan du dela med dig av något boktips då?
4: Men just nu så läser jag väldigt mycket av Musso, heter han i efternamn, deckare. Jag har tappat förnamnet just nu. Han tycker jag skriver bra böcker.
0: Reporter Viktor Svenfeldt på plats på Umeå universitet och pratar med folk om hur man får sina boktips. Du som lyssnar får också gärna skriva in, hur får du dina tips på vad du ska läsa? 090 17 17 17.

0: Viktor Lexell och Molly Sandén med Tänk om här i P4 Västerbotten. Där jag snart lämnar studion, in kommer, eller är redan, Tora Larsson här.
1: Ja, jag smög in här vid sidan av ditt bord. Vi kommer ju ha en fullspäckad förmiddag hela vägen fram till klockan ett. Så det är, finns massa anledningar att fortsätta lyssna på P4. Vi ska bland annat till ön i Umeå. Här har man nu fått grönt ljus att bygga inte bara en utan två nya broar till ön. Byggnadsnämnden har sagt ja, och reporter Elin Moberg ska dit och träffa några som ska få tycka till om de här. Det blir bland annat en cykelbro, om det här nu går igenom i fullmäktige, från Öbacka, alltså där vid öst på stan, över till ön, och även en till bro då från Teg. Så det ska vi prata om. Det planeras ju lite byggnationer där också, det kommer vi höra om. Vi ska också få fint besök i studion, Katarina Pierre som har varit chef på Bildmuseet i Umeå. Hon gör sin sista dag idag, för hon går i pension. 30 år har hon varit på Bildmuseet i olika roller, så vi ska höra om det enorma arbete hon har gjort för det här museet, som har gått från ett kanske lite mer okänt museum till ett, ja, ett museum i världsklass. Det är ju, det har ju satt Umeå på den internationella konstkartan, kan man säga. Brukar du vara på Bildmuseet?
0: Ja, men jag brukar faktiskt vara det lite då och då. Jag tycker att det kan vara lite mysigt ibland att gå och strosa.
1: Ja, det finns många våningar att strosa och vacker utsikt att kolla på också.
0: Verkligen.
1: Utöver utställningarna som också brukar vara trevliga såklart. Jag kan tycka det är lite läskigt nästan att gå runt där, för det är så stora lokaler och det ekar när man går. Alltså, förstår du? Men ja, det står kvar. Men vi får se vem som blir ny chef. Tjänsten ligger ute. Vi kommer också,
0: det är inte klart än.
1: Nej, det är inte klart. Vi kommer också gästas av musiker. Patrik Ågren och Joel Dunkels från Industry Royale kommer hit. De bildades ju 2004 och har nu i sommar återförenats, och idag släpper de ny musik. Den kommer ni höra här i P4 strax efter 12.
0: Ja, men spännande. Mm. Apropå musik också, vi har ju pratat, det är Dolly Parton-dagen idag.
1: Ja,
0: i alla fall i
1: 9 to 5.
0: Delstaten Kalifornien, precis. Mm. Och lyssnarna har ju fått önska in lite låtar. Har du någon favorit Dolly-låt?
1: Ja, men jag hörde ju den för ett tag sedan. Coat of Many Colors, när hon får den här lapptäckesjackan av sin mamma, och den är lite töntig där, tycker de på skolgården. Men då säger ju mamma att det är ju samma typ av kappa som Jesus bar, va? Eller det är något kristet i det där, tror jag.
0: Ja, det är det.
1: Joseph wore that coat, tror jag. Ja, och då känner hon, okej, den här, i de här lapparna som mamma syr ihop till min jacka, så finns det kärlek och värme. Och då bär hon den med stolthet.
0: Ja, och vi har ju fått många önskningar. En annan är från Maggie som vill höra Don't Let The Sun Go Down On Me. Det här är då med Dolly Parton och Elton John. Det var från någon så samlingsskiva där. Mm. Och musikredaktör Rita, hon har äntligen letat fram den här, för den fanns inte i vårt normala arkiv, så att säga. Så hon har fixat fram den här nu till dig, Maggie. Här hör vi den, Don't Let The Sun Go Down On Me, med både Dolly Parton och Elton John.

Don't let the sun go down on me, Dolly Parton och Elton John, som alltså önskades av lyssnaren Maggie. Tack för att du önskade den här låten idag på Dolly Parton, låten 925, alltså 9, eller september 09 alltså, och datumet 25. Och tack också Rita Järnqvist, musikredaktör, som lyckades hitta fram den här versionen. Vi ska snart höra en sista Dolly Parton-låt här för morgonen, för det är dags för oss som har hållit dig i sällskap den här morgonen. Jag, Cecilia Arvidsson, nyhetsredaktör Evelina Dahlberg och reporter Viktor Svenfeldt. Att tacka för oss lämnar jag över spakarna till Tora Larsson och förmiddagen. Sista låten här, Baby I'm Burning, är som önskas. Fredagspepp, skriver lyssnaren.

0: 2014, Baby I'm Burning. Nu lämnar vi över till Eko-nyheterna.
1: Här är Ekot. Svenska och finska

0: Ryska stridsflygplan skickades upp igår för att identifiera en grupp ryska militärplan över Finska viken. Det uppger idag det finska flygvapnet som ledde insatsen.
1: De ryska planen, bland annat ett transportflyg och flera stridsflyg, flög över internationellt vatten och ska, enligt vad som är känt i nuläget, inte ha kränkt något annat lands luftrum. Operationen är den allra första inom ramen för det nya fördjupade samarbetet mellan Sverige och Finland som inleddes efter sommaren och innebär att Sverige hjälper Finland med övervakning, patrullering och skydd av landets territoriella gräns mot Ryssland, både i luften och till havs. Tack vare en grund av förtroende och starka personliga relationer som byggts upp under flera år kan vi nu agera sömlöst tillsammans. Som flygvapen, nationer och allierade, skriver Sveriges flygvapenchef Jonas Wikman i ett pressmeddelande. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
0: På flera håll i Stockholms län så har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det handlar om ett 20-tal incidenter. Eva Debels, chef på valkansliet, säger till P4 Stockholm att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut. Moderaternas Kristoffer Fjellner kräver nu att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende och extern granskning av valet i Stockholm. I årets val så var det över 90 000 personer som röstade i utlandet och det är drygt 16 000 fler än förra valet enligt Valmyndigheten. London toppar listan med över 4 400 väljare som röstat där, följt av Oslo och Köpenhamn. Nu vill forskare veta mer om de unga kvinnor i Sverige som döms till fängelse för våldsbrott. Linda Arnell, docent i socialt arbete vid Umeå universitet och projektledare för den nya studien.
2: I Sverige så har vi ju begränsad kunskap och en del är ju också att de yngsta som förhoppningsvis kommer delta i det här projektet också har ju inte tidigare befunnit sig inom anstaltsmiljön, utan fängelse för minderåriga är ju alldeles nytt i Sverige.
3: Linda Arnell och forskare vid Örebro och Högskolan Kristianstad ska genomföra livshistorieintervjuer med ett 20-tal tjejer och unga kvinnor som är dömda för våldsbrott. Och de får också möjlighet att skriva dagbok under tiden på anstalt.
2: Tidigare forskning visar på att kvinnor som är dömda för grov brottslighet ofta har en erfarenhet av att själva också har varit utsatta för våld tidigare. Så det är också en faktor som vi vill titta på i relation till den egna användningen av våld.
0: Reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Ekot, Matilda Durehed.
4: Ja, och det här är ju fredag förmiddag med Tora Larsson i P4 Västerbotten. Tack för att du väljer att lyssna på oss just idag den 25 september. Vi ska ringa upp Bjurholm. Här har man startat en lokal riksteaterförening. Och sen ska vi också till ön i Umeå där det nu har blivit klart att man vill se fler broar till ön. Reporter Elin Boberg ska dit.

0: Ja, det är The Weeknd och Ariana Grande först ut här i förmiddagen i P4. Save your tears.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Och det är ju den kanalen du lyssnar på just nu. Bjurholm har startat en lokal riksteaterförening. Nu finns där med scenkonstnätverket representerat i hela Västerbotten, i alla kommuner. Och en av initiativtagarna i Bjurholm, det är Karin Bjurberg Lindström. Välkommen.
7: Tack.
0: Ja, men ni satte ju ihop en styrelse på hela 10 medlemmar häromdagen. Varför bildar ni den här Riksteaterföreningen?
7: Ja, det är inte så lång historia egentligen. Vi blev tillfrågade av Riksteatern i Umeå att bilda en förening. Och jag kände liksom, nej men vänta. Jag tittade till höger och vänster och tänkte, vem vill vara med på det här? Så att jag ringde runt lite grann och fick med mig min vän Linda, och vi åkte upp till länsstämman för Riksteatern i Västerbotten och blev jätteinspirerade. Och det här var i våras. Och när vi kom hem så började vi ringa runt lite grann och tänkte att vi måste göra någonting av det här. Vi har ett Folkets hus där det inte finns någon verksamhet. Det är tömt för att bespisningen som har legat där har flyttat till en annan lokal. Lokalerna är ganska risiga. Det finns planer i kommunen att rusta upp det här. Men just nu är det tomt. Och vi fick en massa idéer om hur vi skulle kunna fylla det här. Så vi ringde runt lite och bjöd in till ett möte. Till det mötet kom en person.
0: Okay.
7: Och jag kände väl att jag undrar hur det här kommer gå. Men vi gjorde ett nytt försök här i höst. Och då kom det 15 personer. Och vi bestämde att vi bildade en sån här förening. För här var väldigt mycket inspiration hos alla som kom.
0: Men vilken utveckling!
7: Ja, det gick lite fort.
0: Alltså en riksteaterförening, för de som inte vet, det är ju en lokal del av Riksteatern. Och ni kommer ju då arrangera och kunna liksom skapa sammanhang för olika typer av konst och scenkonst i Bjurholm. Vad tror du det här kommer innebära för Bjurholmsborna?
7: Ja, jag tänker att för det första så behöver man inte köra så långt för att vara med om såna här kulturevent. Och det handlar om konst, musik, teater, dans kanske, litteratur, film. Allt möjligt som är sån här upplevelsekultur. Idag så måste man ju åka en bra bit. Och sen när man har varit med på någonting, till exempel i Umeå, så ska man åka hem. Och då känns vägen väldigt lång. Och så det känns väldigt roligt att kunna få göra någonting på hemmaplan där man inte behöver åka så långt och där man kan involvera både barn och vuxna och gamla, liksom alla åldrar. Så det är framförallt då att man får på nära håll.
0: Bjurholm är ju en av de, om inte den minsta kommunen i Sverige. Alltså vilka utmaningar ser du framåt att kunna få teatrar och andra föreställningar till Bjurholm?
7: Just nu så är vi ju fulla av tillförsikt och fulla av fantasi. Och i fantasin är allting möjligt. Men utan fantasi så är ju ingenting möjligt. Så att än så länge så är vi väldigt optimistiska och positiva. Och vi tänker att vi ska samarbeta med andra föreningar, med kyrkan, med skolan, med studieförbund. Och i den här gruppen som nu ingår i styrelsen då, så finns det människor som representerar både teater, dans, konst, litteratur och musik. Så att vi har en väldig bredd på intressena i gruppen. Och dessutom så är det då medlemmar från från 20 år till upp till 70 år som är med i den här gruppen. Så att vi har en väldigt bredd och det finns alltså möjligheter att utveckla och pumpa in fantasi. Mm. Så ska vi försöka få med ännu fler medlemmar som har ännu mer fantasi.
0: Ja, men till de som lyssnar nu som tycker det låter spännande, vågar du säga någonting som ni har planerat framåt som kommer bli verklighet?
7: Jag vet inte om det blir verklighet, men vi har mycket idéer. Just nu så är vi inne i bildandet i starten och det är mycket administration innan vi har fått föreningen på plats. Och så. Men efter nyår så hoppas vi att vi ska kunna rulla igång med vissa saker. Vi har idéer om att vi kanske skulle kunna starta en teatergrupp för mellanstadiebarn ungefär. För att jag vet att det finns intresse att spela teater. Vi har eventuellt besök av en kör som vi kan samarbeta med, till exempel kyrkan. Mm. För att det finns en bra lokal. Vi har idéer om att starta danskurser för vuxna. Och sådär. Så att det finns lite grann olika saker. Just det här med teater, det är väl en bit bort. För att vi idag så har vi ju ingen bra lokal. Och vi har ingen riktig koll på vad vi kan, hur vi kan ordna det. Men så småningom ska det bli det också.
0: Ja, Karin Bjurberg Lindström, tiden springer ifrån oss. Men lite kort, alltså, varför är det viktigt att gå samman så här i kommunen och samarbeta? Du nämner ju här att ni är mellan 20 och mycket äldre i den här gruppen. Varför är det viktigt?
7: Det skapar en sammanhållning i kommunen. Och att man känner att man vill göra någonting lustfyllt och roligt som kanske inte är så hiskeligt nyttigt, men bara för att det ger glädje, det ger fantasi, det knyter ihop människor och ja, det ger en ny energi tror jag till samhället.
0: Mm. Tack för att du var med här i P4 Västerbotten, Karin Bjurberg Lindström, en av initiativtagarna då från Bjurholms Riksteaterförening.

Texas med Ella Langley. Ja, det här är P4 Västerbotten. Det är ju fredag och som många helger så är det mycket att se fram emot även den här helgen. I Skellefteå så är det ju kulturnatta här ikväll. I Umeå är det festivalen Power Pose och även Ume Pride hela helgen. Jag undrar, du som lyssnar, vad ser du fram emot med den här helgen som kommer? Lönehelg är det ju för många också nu i och med att det är den 25. Ja, berätta för oss på ett sms vad du ser fram emot. 090 17 17 17. Ska du besöka något spännande event eller ser du fram emot att få träffa nära och kära, eller är det naturen som lockar? Vad vet jag? Berätta i ett sms. 090 17 17 17.

0: Kiss med I Was Made For Loving You. Ja, det är många som kanske öppnar sin bankapp idag och ser några härliga siffror där. Lönen trillar in. Du som har studiemedel kanske tycker att ja, det där borde vara lite mer pengar än vad jag får. Ja, men då har jag glada nyheter till dig som ser dig själv som en fattig student. Att du kommer bli lite rikare nästa år. För nu så höjer man studiestödet med, hör nu, bidraget höjs med 28 kronor. Och lånet, ja, det höjs med 64 kronor. Och det här har att göra med att regeringen fastställt vad som blir prisbasbeloppet nästa år. Och då kommer du som tar då fullt studiemedel att kunna få 13 684 kronor för en månad eller 4 veckors studier. Och du som jobbar vid sidan av studierna, ja, du kommer också kunna tjäna lite mer. Ni vet, det finns ju ett sånt där fribelopp. Så här mycket får du tjäna innan studiemedlet begränsas. Det höjs också med 775 kronor. Och nu kan du alltså tjäna 115 451 spänn vid 20 veckors helstudier. Lite nyheter där att se fram emot inför nästa år till dig som pluggar alltså.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

Mitt hjärta är en rebell. Vi ska till ön om en liten stund. Nu har ju byggnadsnämnden i Umeå gett grönt ljus till en gång- och cykelbro från Öbacka över till ön. Och det ska också bli ytterligare en bro hit från Teg. Vi hör strax från reporter Elin Moberg som är på väg ut till ön. Vi ska också få lokala nyheter med Viktor Åsberg alldeles strax.

0: med låten Crazy här i P4 Västerbotten. Vi ska få nyheter och jag säger hallå till Viktor Åsberg.
1: Hallå.
0: Du, det handlar ju nu om den här gamla hällristningen som slipats bort och förstörts i Umeå.
1: Ja, och trots att det finns många fornlämningar i Umeå så märks de inte upp av länsstyrelsen. Ja, hällristningen på Hamrinsberget i Umeå var inte skyddad med någon slags skyltning. Dag Lantz är arkeolog på Länsstyrelsen i Västerbotten.
2: Vi har ungefär 27 000 lämningar i Västerbottens län. Och vi skyddar ju inte alla med skyltning.
3: Länsstyrelsen har valt ut ett hundratal viktiga fornlämningar att skylta och lyfta fram och som ska visa på länets varierande historia, säger Dag Lantz.
2: Man kan väl säga att den här har hård konkurrens med hällristningarna i Stornafors. Vi har väl valt bort den här.
3: Den förhistoriska hällristningen på Hamrinsberget hittades av arkeologer på Västerbottens museum 2017. Och så här sa arkeologen Erik Sandén när fyndet just hade gjorts.
4: Vi tror alltså att det här faktiskt är en riktigt gammal hällristning. Skulle kunna vara närmare 4 000 år gammal. Och det här är ju jätteintressant. För det här är tredje platsen i länet där vi har förhistoriska ristningar.
3: Dag Lantz på Länsstyrelsen tror inte att en skyltning hade gjort skillnad för den förstörda hällristningen på Hamrinsberget.
2: Om man är ute efter att förstöra en hällristning så då spelar det nog ingen roll om det sitter en skylt där eller inte.
5: Men är det inte rimligt att skydda de här som finns mitt i stan, alltså där folk vistas mycket och så?
2: Vi har ganska många mitt i stan också. Och vi har valt ut ungefär 100 stycken nu som är i hela länet. Om vi ska skydda alla som är i tätortsnära för att folk rör sig där omkring så blir det en alldeles för hög kostnad för att vi ska kunna hantera det.
1: Reportrar Anna Buren och Cecilia Arvidsson. Patienter som har ALS får vänta så pass länge på att få assistans att vissa hinner dö innan de fått rätt hjälp. Nu ska Umeå kommun snabba på handläggningstiderna genom ett nytt arbetssätt. Petra Nylander är processledare på Umeå kommun.
6: Förhoppningen är att vi har ett förebyggande arbete där vi tydliggör hur det här kommer att fungera från start och att vi kan vara mer på tå.
7: Personer under 65 år med ALS ska tidigare få stöd i hemmet med hjälp av preliminära bedömningar, tidig kontakt med kommunen och med ambitionen att behålla samma personal hela vägen till döden. Just nu är sjukdomsförloppet för personer med ALS snabbare än kommuners handläggningstider.
8: Det är ett nationellt problem. Vi kan ju inte bota våra patienter. Det här är ju en dödlig sjukdom än så länge.
7: Karin Forsberg är ALS-läkare och forskare. Hon välkomnar Umeå kommuns nya arbetssätt. Hon har patienter i hela Norrland och alla hennes ALS-patienter hamnar i kläm i långsamma handläggningstider. Och hon kan inte komma på ett enda exempel där det fungerat snabbt och smidigt att få assistans.
8: Det finns det kanske, men inte som jag känner till faktiskt. Så jag tycker att det här skulle vara ett sätt att verkligen vända på den trenden. Så jag ser väldigt positivt på det. Det finns mycket flera historier som är tvärtom. Där man till och med har gått så långt att det inte kunnat att få till förrän det har varit för sent. Vi måste vara redo innan det sker, för vi vet att det kommer att ske. Och det här är ju precis ett proaktivt nytt sätt att jobba på. Så det är oerhört välkommet.
1: Säger Karin Forsberg, ALS-läkare och forskare, reporter Elin Moberg.
0: Tack för det, Viktor Åsberg. Du, det är ju fredag. Vad händer i helgen?
1: Ja, du, jag ser mest fram emot att få koppla av. Och så är det hockeyhelgen som jag ser fram emot.
0: Ja, men vad härligt. Både lite uppåt grejer med hockeyn där förhoppningsvis. Och så lite relax. Du som lyssnar, vad ser du fram emot? Det händer ju mycket. Det är Umeå Pride i Umeå, det är Kulturnatta i Skellefteå. Vad har vi missat? Vad sker i helgen där du bor i ditt liv just den här septemberhelgen? Smsa 090 17 17 17 och berätta vad du ser fram emot. Får jättegärna skriva varsifrån du smsar. Det är kul att höra vars vi har er lyssnare just idag.

0: Ja, det är ju Mares med Sunnan Vind.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.

0: Lokal musik är ju här i P4. Easy Target heter den här låten med Jao, eller Lars Häggström som Umebon heter egentligen. Ja, nu har byggnadsnämnden i Umeå gett grönt ljus till en gång- och cykelbro från Öbacka till ön. Och det ska också bli ytterligare en bro från ön till Teg. Och reporter Elin Moberg, du har ju kört över den befintliga bron, gissar jag, till ön och träffat några som har bott där ganska länge, va?
1: Det har jag. Den var ganska svår att hitta, för de håller på att bygga om här vid Teg där. Så jag fick köra en riktig kringlig krokväg. Och så har jag ju kommit och fått hälsa på Kerstin och Staffan som har ju bott här, precis som du sa, väldigt, väldigt länge. Han sa välkommen in till ett museum. Så vi har tittat på lite konst här hos Staffan och har det väldigt trevligt. Men du, vi ska ju prata om de här broarna som ska byggas. Vad tänker du om det, Staffan?
2: Ja, broar är bra om det är för att underlätta transport till och från stan. Men om de ska byggas för att man ska kunna göra ett stort bostadsområde med 2400 lägenheter, då är det inte bra.
1: Så du är för de här cykelbroarna, men du vill inte att det ska bli, du kallar det Manhattan?
2: Ja, om man bygger den plan man har med höghus, då kan man nästan kalla önabben för Manhattan. Men där skulle man kunna bygga småhus, radhus och mera bykänsla. Då skulle vi öbor tycka det var fint.
1: Så det skulle vara bra. Då skulle det nu gå över till Öbacka här. Kanske du kan ta en sväng på bildmuseet?
2: Ja, man kommer ju snabbt in till stad. Tanken från kommunen är nog att de som om man ska bygga mycket lägenheter där, då menar man att de flesta ska gå och cykla till stan och inte ha bil. Men man kan aldrig hindra någon att ha bil. Så därför kan biltrafiken öka dramatiskt ändå.
1: Och du har ju varit inne lite grann på det här. Men hur tror du de här broarna skulle påverka ön?
2: Ja, det skulle ju göra lättare att komma till och från stan.
1: Och det här beslutet, det skickas ju vidare till kommunfullmäktige nu. Vad tror du kommer bli bättre om det blir av?
2: Ja, det blir bra för kommunikation. Men om tanken är att man ska då starta enorma byggprojekt, då är det inte lika bra, tycker vi.
1: Men är det inte bra då att Umeå får fler bostäder om det är så att de kommer bygga här?
2: Ja, men inte i höghus, utan i så fall villaområden, radhusområden. Det finns utrymme för. Men inte som man har tänkt höghus. Det tycker vi inte passar på ön.
1: Varför då?
2: Därför att det skulle inte vara bra för marken. De har inte tänkt påla till exempel, utan de ska ha kross runt nabben, stenkross. Men att bygga höghus, det krävs ju ganska djupa pålar för att det ska kunna stå. Och det har man inte tänkt. Så vi vet inte hur de tänker.
1: Så den här hackspetten nu som härjar här på ön, den tycker du ska vara kvar?
2: Den träffade jag igår nära mitt hus.
1: Men det hade jag verkligen vilja se. Man har ju hört talas om den här fågeln här på ön, men man har ju aldrig fått se den själv. Men det har alltså du.
2: Ja, jag såg den här. Den stod och satt och hackade på ett träd.
1: Ja, vi får se om de här broarna och de här bostadsplanerna blir av här på ön. Ja, de håller väl på att jobba med det just nu, tror jag. Mm.
0: Elin Moberg är det som träffar Staffan Holmlund på ön i Umeå.
3: Det här är P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Beyond I'm Alive. Jag vill träffa den nya Staffan på ön i Umeå som välkomnar nya broar men vill inte se något Manhattan bygge där i framtiden. Och så har vi fått sms här i P4. Viveka, som jag tror är från Burträsk, har hört av sig, för hon tipsar om PRO Burträskbygdens höstfest ikväll. 90 anmälda för mat och dans. Kul, vad ser du fram emot? Smsa 090 17 17 17. Kulturnytt får vi nu med Rasmus Grossin. Och det handlar om en stickande indiepoppare, bland annat i Kulturnytt.
1: Ja, först i Kulturnytt, artisten Timo Räisänen har turnerat i över 2 decennier. Samtidigt har han stickat på resor i turnébussar och hemma. Och nu samlar han sina mönster i boken Stick to the Knitting.
2: Alltså jag har ju sticka

0: i hela mitt liv. Det är typ det jag har gjort längst av allt. Jag har aldrig pratat om det särskilt mycket. Jag har haft med mina stickor överallt på turnéer i alla år. Men det har ju varit en grej som jag har gjort för mig själv.
1: Med boken berättar Timo Reisinen om sin stickhistoria. Hur han lärde sig sticka som barn till att han gör allt mer avancerade projekt.
0: Det finns så mycket krav för mig i musiken. Det där har ju aldrig funnits i stickningen, utan stickningen har ju verkligen varit en så här respit, en plats som jag kan gå till där det inte finns några krav och det inte finns någon prestationsångest. I en turnébuss med 6 hormonstinna killar som pratar i mun på varandra så var det rätt skönt att ha stickningen som en liten sköld som jag kunde nästan gömma mig bakom.
1: Vad stickar du på just nu då?
0: Ja, men nu stickar jag disktrasor med en massa olika designer. Vilket är jätteskönt för att det är så kravlöst.
2: Reporter här var Nora Makander. Nu är det klart vilka som spelar huvudrollerna i den nya brittiska serien baserad på Stieg Larssons Män som hatar kvinnor. David Oyelowo och Viola Prettyjohn är skådespelarna som tar sig an rollerna som Mikael Blomqvist och Lisbeth Salander, och de blir det fjärde paret att axla huvudrollerna i millennieserien. Enligt uppgifter till nöjesajten Deadline kommer de 8 avsnitten att utforska familjen Wanger mer ingående än vad de tidigare filmerna gjort. Och inspelningen av tv-serien startar i Litauen i oktober.
3: Tack för det, Rasmus och Kulturnytt. Du lyssnar på P4 Västerbotten denna fredag. Jag heter Tora Larsson.

0: Jag brukar se att det är lite som en blandning av Big Brother och Squid Game i SVT-tappning. Ja, det ser jag fram emot. Lite tv-helg helt enkelt. Nu får vi till ett till sms här. Jenny Ann Lindgren i Ockelsjön. Kul att du lyssnar på P4 Västerbotten och hör av dig. Hon skriver att imorgon så ska vi hjälpa våran son Anton att flytta ihop med fästmön Emily i Umeå. Så flytta möbler och flyttstäda hela dagen. Du, det är verkligen någonting att se fram emot, åtminstone när det är klart, tänker jag. Det där städandet kan ju vara lite krävande. Men vilken fin mor du är som hjälper din son att flytta, får jag väl ändå säga. 090 17 17 17. Vad ser du fram emot just den här helgen? Man kan också se fram emot någonting till på måndag. Till exempel P4 sändningar för världens barn.
1: När behoven är stora, ja, då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
0: Ja, och redan på tisdag då landar ju Lasse Persson och världens barnsändningen i Skellefteå. Reporter Hjalmar Åhman är med. Det blir bland annat norrländskt hockeyderby och så verkar det vara ackompanjering av tonsäkra pappor. Vilka kan det vara i Skellefteå? Ja, missa inte det på tisdag alltså när P4 världens

0: Eldkvarn med kärlekens tunga nu när klockan slår 11. Och det här betyder ju Ekonyheter i P4. Matilda Durehed ger oss dem.
1: Nu har vänsterpartisten Mohammed Ali själv meddelat riksdagskansliet att han inte kommer närvara vid uppropet i riksdagen på måndag. Han har också fått de papper som ska fyllas i för att ansöka om ledigt. Det blir sannolikt den nya talmannen som ska väljas på måndag som beslutar om ledigheten ska beviljas. Mohammed Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen, men det pågår en polisutredning om misstänkt valfusk i anslutning till personröstningen. Mohammed Ali är själv inte brottsmisstänkt. Ytterligare en person är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö i torsdags, rapporterar P4 Kronoberg. En pojke skadade en flicka med tillhygge

0: under en idrottslektion. Skadorna blev lindriga och pojken som är under 15 år omhändertogs strax därefter av polis. Utbyggnaderna av Stockholms tunnelbanelinjer blir både kraftigt försenade och mycket dyrare, uppger Region Stockholm. Totalt beräknas kostnaden för utbyggnaden nu bli närmare 100 miljarder, vilket är nästan 23 miljarder mer än vad som sades från början. Och alla linjer som byggs ut försenas med 1 till 2 år. Just nu så pågår FNs stora högnivåmöte i New York och i veckan så fick säkerhetsrådet ett ovanligt besök. Cheferna för flera av världens ledande AI-bolag talade inför rådet och upprepade sina tidigare varningar om hotet från AI.
1: If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
2: Dario Amodei, vd för bolaget Anthropic, säger till FNs säkerhetsråd att AI kan utgöra en risk för mänskligheten som helhet om utvecklingen inte bromsas och hanteras på rätt sätt.
1: Between governments to set international standards.
2: Han säger också att det behövs internationella lagar mot att använda AI för att till exempel utveckla biologiska vapen.
3: If your product is not ready to ship, don't ship the product.
2: Men de här kraven på reglering möts också av kritik. Jensen Huang är vd för halvledarjätten Nvidia, världens högst värderade bolag. I en intervju med New York Times säger han att det framförallt är bolagen själva som ansvarar för att inte släppa produkter ut på marknaden innan de är helt säkra på att de inte kan förorsaka stor skada.
3: Don't ship products until they're in control.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera högre bostadshus träffats i ryska drönaranfall i natt. I det ena dödades en 14-årig pojke, rapporterar ukrainska medier. Och även i Odessa har bostadsområden blivit attackerade och 2 personer rapporteras ha dödats. Ekot Matilda Durehed.
4: Och det här är ju P4 Västerbotten. Jag, Tora Larsson, vill veta vad du ser fram emot just den här helgen. Smsa 090 17 17 17. Det händer ju mycket i länet just den här helgen. Berätta vad du ska göra. P4. Och så handlar det ju idag också om den förstörda hällristningen i Umeå. Den hade inte någon uppmärkning som möjligtvis kunde skydda den. Vi ska höra mer om det. Och så gästas vi närmsta timmen av Katarina Pierre som idag gör sin sista dag på Bildmuseet. Efter drygt 30 år i huset så går hon i pension. Hon var ju nu de senaste 16 åren chef för Bildmuseet.

0: Boston med Stella Lefty. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Jag heter Tora Larsson och Viktor Åsberg. Du är också med mig. Tjena.
1: Hallå.
0: Du, den här förstörda gamla hällristningen i Umeå. Den ska ju föreställt nästan som en stekpanna, har jag sett en bild på. Det här har ju blivit en följetong. För den var inte skyddad med någon uppmärkning där på Hamrinsberget.
1: Nej, och jag har suttit och kollat på en karta idag där man kan se alla fornlämningar som finns i hela Västerbotten. Och det kryllar ju verkligen av dem. De finns ju nästan överallt.
0: Alltså.
1: Det ska finnas totalt ungefär 27 000 i hela Västerbotten. Det kan ju vara allt från hällristningar till sådana här stenrösen från förretiden. Men det är ju väldigt långt ifrån alla av de här som är skyltade eller uppmärkta på något sätt. Det är ju Länsstyrelsen som har ansvar för de här fornlämningarna, och de säger att det är bara ett hundratal som man har valt ut och skyltat upp ordentligt. Så den här hällristningen på Hamrinsberget, den verkar ju inte ha prioriterats helt enkelt.
0: Mm.
1: Så om man är ute och går med en slipmaskin i skogen så får man väl tänka på det.
0: Ja, kolla upp lite på den där kartan då som du hade sett, vars de finns.
1: Exakt.
0: Du, vi ska till Balders gymnasiet i Skellefteå. Lite äckligt där, men man har ju hittat musskit i köket.
1: Ja, de har haft stora problem med möss de senaste veckorna. Det här köket lagar ju ungefär 1200 portioner varje dag. Och möss kan ju sprida smitta, så man har varit beredd att stänga igen det här köket om man inte får ordning på det här problemet. Men nu ska man ha fångat in möss och tätat dörrar in till det här köket. Så nu hoppas kommunen på att man har fått ordning på allt det här och att man kan fortsätta hålla köket öppet som vanligt, det rapporterar SVT.
0: Mm. Och så har vi ju idag, Viktor, om att forskare vill veta mer om de unga kvinnor i Sverige som döms till fängelse för våldsbrott.
1: Ja, och det handlar om misshandel, mordförsök och mord. Det är tjejer och unga kvinnor som är dömda för den här typen av våldsbrott, 15-29 år gamla, som forskarna vill veta mer om. Linda Arnell är docent i socialt arbete vid Umeå universitet och projektledare för den nya studien.
2: Kunskapen ska skapa förutsättningar för att jobba förebyggande, kanske med tjejer som är i riskzon för kriminalitet, och sen såklart också skapa förutsättningar för kriminalvårdens arbete.
0: Och alla våra nyheter, de finns i vår app som heter Sveriges Radio. Det här blir ju lokal musik nu, hör jag. Det är ju Kimberly från Skellefteå med Eternity.

Ja, det är ju Eternity med Kimberly. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Ja, jag berättade att jag ser fram emot en tv-helg. Jag ska se senaste avsnittet av Spelet. Jag ska kolla på Spåret. Och så kanske ska kolla i Cap The Bear. Ja, ni hör, jag har mycket att göra i helgen. Men vad ser du fram emot den här helgen? Smsa mig 090 17 17 17. Och berätta jättegärna varsifrån du smsar och vem du är.

0: Karma Chameleon Culture Club. Ja, vad ser du fram emot? Det är mycket kalas, verkar det som. Jag kom på att jag ska ju själv på ett kalas imorgon. Och vi hörde ju om höstfesten i Burträsk här också från Vivica Tips om. Anna-Lena, vår lyssnare, har bjudit in både syskon, barn och barnbarn till en 75-årsfest. Det ska bli så roligt. Håller på för fullt med maten nu. Åh, vad kul, Anna-Lena, att du känner som pepp också. Det kan ju vara lite tufft att hålla fest både åt sig själv och att man styr upp allting. Men det låter som att du verkligen ser fram emot detta. Härligt, härligt att höra. Jag har också med mig reporter här under förmiddagen, Elin Moberg, på universitetet. För det är ju så att studenter får mer klirr i kassan efter årsskiftet. Jag vet inte, har du sprungit in i några studenter, Elin?
1: Ja, alltså jag kom precis, sladdade jag in här på universitetet och jag har precis träffat upp tre stycken tjejer. Och de var så 92 kronor. Vi ska höra vad de tycker om det här. Vad tänker du om 92 kronor mer i månaden för studenter?
2: Ja, alltså det låter inte så mycket. Jag vet inte vad jag hade kunnat göra för 92 kronor, alltså mer i månaden. Nej, alltså...
3: Inte ens en lunch?
2: Nej, alltså ingen lunch. Nej, verkligen.
1: Vad heter du?
2: Afnan.
1: Och vad säger du? Du vet inte vad du ska göra för 92. Du kan ju spara dem 12 gånger 92. Är det, men lite positivt är det väl ändå?
2: Kanske lite. Alltså man kanske har råd med typ kaffe på alltså skolkafeterian. Men typ, ja, inte mycket mer än så.
1: Är det tufft att vara student rent ekonomiskt?
2: Jo, men det tycker jag. Absolut. Om man inte har något alltså så, jobb på helgerna så tror jag det är väldigt tufft att klara sig på CSN. Ja.
1: Har du det?
2: Ja. Yes.
1: Och vad säger du? Vad heter du här borta? Vad tänker du om det här?
4: Nej, men jag tycker att det låter ganska lite.
3: Ja.
4: Ja, det är ganska tufft. Med pengarna som det är. Alltså, ja.
1: Men jobbar du också då extra för att få ihop det?
4: Nej, det gör jag faktiskt inte. Mm. Inte nu. Men ska väl börja kanske.
1: Men då 92 kronor då för dig måste ändå vara en lite.
4: Ja, men det är väl en jättebra start, tänker jag. Men inte tillräckligt. Nej.
1: Men och vad skulle det vara liksom tillräckligt då?
4: Oj, jag vet inte.
3: 500 spänn kanske.
4: Ja, du säger 500 spänn. Ja, ja. Absolut. Alltså, men en bra start. Ja.
1: Vad är det du inte har råd med nu när du är student?
4: Nej, men jag klarar mig. Jag vet inte. Men det är dyra hyror. Alltså det är, ja, och det höjs. Jag vet inte, maten är väldigt dyr. Men man klarar sig. Alltså, ja.
1: Men är det någonting ni väljer bort?
4: Vet inte.
3: Resor kanske.
4: Ja, jag hade velat resa mer, 100%. Ja.
1: Resa mer. Och vad heter du?
4: Elsa heter jag.
1: Tusen tack för att ni var med i P4 Västerbotten. Resa mer tycker ni att man ska göra som student.
0: Elin Moberg är det som träffar studenter. Ja, det kommer ju efter årsskiftet då höja CSN med 92 kronor. Så att den som tar fullt studiemedel får då 13 684 kronor för en 4 veckors period.
5: P4 Västerbotten.
6: Sveriges Radio.

0: Every Breath You Take med The Police. Ja, studenter kommer få mer klirr i kassan efter årsskiftet. Studiebidraget höjs med 28 kronor och lånet med 64. Det här blir 92 kronor i månaden totalt om jag har räknat rätt. Och Elin Moberg, du har tagit dig vidare genom korridorerna på Umeå universitet.
1: Men alltså, vi måste reda ut det här nu, Tora. Nu sitter jag med några ekonomistudenter här. Hur mycket exakt på ett år kommer de tjäna på det här om man tar heltids... lån då?
0: Frågar du mig?
1: Ja, jag frågar dig. Jag frågar dig, Tora.
0: Ja, men då 92 kronor i månaden blir ökningen och totalt kommer man då få 13 684 kronor för 4 veckors studier.
1: Ja, för 4. Okej, nu förstår jag hur man tänker. Så det är alltså 13 000 kronor mer per år.
2: Okej.
1: Vad tänker du om det?
3: Ja, om det stämmer så är det ju väldigt, väldigt bra. Det är ju liksom ett CSN till, mer eller mindre.
1: Vad kommer du göra för de pengarna?
3: Ja, jag kommer nog äta lite bättre, kanske. Och lägga undan lite i sparet också.
1: Men är det sånt man tummar på som student? Bra saker att äta?
3: Ja, alltså, men man går ju ständigt och letar efter extra priser. Och ibland hade det nog varit skönt att slippa leta efter dem och planera sin vecka efter det.
1: Så komma undan de här röda lapparna lite mer?
3: Ja, alltså sen man ska ju alltid ha dem i åtanke liksom. Men jag skulle nog säga att man kanske kan slappna av lite mer när man går och handlar i alla fall.
1: Vad heter du?
3: Erik heter jag.
1: Vi ska gå vidare till de på andra sidan. Lägg åt dig här. Vad tänker du om den här ökningen?
4: Nej, men jag tycker det är härligt att man ser att man ökar studentbidraget. Det gör ju vardagen lättare. Det underlättar.
1: 92 kronor i månaden.
4: Ja, det är ju 3 studentöl.
1: Precis, 3 studentöl. Men som ekonomistudent, vad gör man med då 92 kronor i månaden?
4: Ja, antingen så lägger man det på spar om man är intresserad av det, eller så köper man 3 öl extra i månaden.
1: Och vad är du intresserad av?
4: Ja, det blir nog 3 öl.
1: Vad heter du?
4: Hampus.
1: Tusen tack för att ni var med i P4 Västerbotten, som då tydligen ska studenterna få lite mer pengar i månaden.
0: Mm, och 92 kronor i månaden ökar alltså studiemedlet med nästa år. Och totalt blir det ju alltså 13 684 kronor per månad som en student kommer casha in, så att vi får det också helt rätt med alla kronor och ören. Ja, ni hör. Jag blir snurrig av alla siffror här i P4 Västerbotten. Vi tar och lyssnar på lite Adele, Easy on Me.

0: Ja, vi får vara snälla mot varann, Elin Moberg. Vi virrade ju till det lite med siffrorna. Du hörde fel, eller vad hände?
1: Alltså, jag hörde fel och jag tyckte att du sa att de får 13 000 kronor mer per år. Det är ju helt fel. 92 kronor extra i månaden. Så jag råkade ju lura ekonomistudenterna. Men som tur är att de går i sina kurser. Så de rättade mig direkt här.
0: Jag har hört under låten att det har babblat väldigt mycket kring det där bordet. Siffror hit och dit. Men vi är tydliga. 92 kronor mer i månaden. Totalt kommer en student att få 13 684 kronor i månaden. Och ja, höjningen per år, den är ju... Ja, 92 gånger hur många veckor man nu studerar. Vi går inte in på det. Elin Moberg är det som träffar ekonomistudenter. Du får väl hänga kvar där lite grann och lära dig någonting, Elin.
1: Ja, men jag tänker att jag gör det.
0: Ja, vi ska få nyheter nu. Viktor Åsberg är med oss.
2: Hällristningen som förstördes på Hamrinsberget i Umeå var inte skyddad med någon slags skyltning. Dag Lantz är arkeolog på Länsstyrelsen i Västerbotten.
3: Vi har ungefär 27 000 lämningar i Västerbottens län. Och vi skyddar ju inte alla med skyltning.
4: Länsstyrelsen har valt ut ett hundratal viktiga fornlämningar att skylta och lyfta fram och som ska visa på länets varierande historia, säger Dag Lantz.
3: Man kan väl säga att den här har hård konkurrens med hällristningarna i Stornafors. Vi har väl valt bort den här.
4: Den förhistoriska hällristningen på Hamrinsberget hittades av arkeologer på Västerbottens museum 2017. Och så här sa arkeologen Erik Sandén när fyndet just hade gjorts.
5: Vi tror alltså att det här faktiskt är en riktigt gammal hällristning. Skulle kunna vara närmare 4 000 år gammal. Och det här är ju jätteintressant. För det här är tredje platsen i länet där vi har förhistoriska ristningar.
4: Dag Lantz på Länsstyrelsen tror inte att en skyltning hade gjort skillnad för den förstörda hällristningen på Hamrinsberget.
3: Om man är ute efter att förstöra en hällristning så då spelar det nog ingen roll om det sitter en skylt där eller inte.
1: Men är det inte rimligt att skydda de här som finns mitt i stan, alltså där folk vistas mycket och så?
3: Vi har ganska många mitt i stan också och vi har valt ut ungefär 100 stycken nu som är i hela länet. Om vi ska skydda alla som är i tätortsnära för att folk rör sig där omkring så blir det en alldeles för hög kostnad för att vi ska kunna hantera det.
2: Reportrar Anna Buren och Cecilia Arvidsson. Just nu pågår beredskapsveckan som ska sprida kunskap om hemberedskap inför kriser och krig. Bland annat ska hushåll kunna klara sig själva i minst 7 dygn utan el, vatten och öppna butiker. Kajsa Lundström på Lottakåren i Umeå pekar också på den fysiska formen som en del av beredskapsövningen.
6: Det kanske blir brist på bränsle. Man kan inte använda bilen som man brukar göra. Så jag tycker att man kan börja träna redan nu. Gå till affären, packa mat i kassar och bär den hem. Det är ett jättebra sätt att få vardagsmotion och också att förbereda sig och testa klara jag det här.
2: Säger Kajsa Lundström på Lottakåren i Umeå.
0: Tack för det, Viktor Åsberg. Vi ska strax träffa Katarina Pierre efter drygt 30 år på Bildmuseet. Så lämnar hon nu. Hon har ju varit chef här i 16 år. Pensionen väntar. Vi ska höra hur det här känns och de avtryck hon har satt på museet. P4. Först ABBA här i P4. Gimme, gimme, gimme.

0: Gimme, gimme, gimme sjunger de ABBA här i P4. Och Katarina Pierre lämnar nu Bildmuseet i Umeå efter drygt 30 år. Först som museiintendent och curator och de senaste 16 åren som museichef. Hon har utvecklat museet till en av de främsta konsthallarna i Sverige och satt Umeå på den internationella konstkartan. Välkommen hit, Katarina!
1: Jättestack!
0: Sista arbetsdagen idag, hur känns det?
1: Ja, det är sista dagen idag och det känns lite konstigt att packa ihop kontoret och avsluta så här, men det känns också helt rätt. Det här är ett beslut som har mognat fram. Jag känner mig klar på något sätt, färdig. Jag har gjort det jag ville. Jag har uppnått min vision med Bildmuseet.
0: Ja, och jag tänker att vi ska dyka ner lite grann i din resa här en liten stund. Jag menar, om vi backar då 30 lite drygt år bak i tiden när du klev in på Bildmuseet första gången. Du är ju inte från Umeå, du är från Jämtland, Ragunda kommun. Hur hamnade du där?
1: Ja, det är en lång historia, men jag ska försöka göra den kort. Jag skulle vilja säga att grunden är ju att min mamma var konstnär och bildlärare i Ragunda kommun. Och naturligtvis så påverkade mig av att växa upp med en konstnär. Jag var i hennes verkstad varenda dag och skapade saker. Och hade med mig det kreativa och konsten fick jag liksom med barndomen. Så att det är en sak som har drivit mig väldigt mycket. Och sen något som har präglat mig också jättemycket är att jag var i Sydafrika på 80-talet och fick ta del av den enorma mobiliseringen mot apartheid där. Och det har präglat mig oerhört mycket.
0: På vilket sätt?
1: Jag skulle säga att det var min intellektuella och min politiska skola. Jag fick se att det fanns en annan värld utanför Sverige och att det har betydelse hur man lever sitt liv och vad man vill med sitt liv och vad man vill med världen och att man kan påverka världen. Jag tror kanske att det var det som var det största, att jag förstod att man kan förändra världen.
0: Och sen har ju din bana tagit flera vägar då inom Bildmuseets ramar, om vi håller oss där. Och de här senaste åren som chef, alltså, det kanske är en svår fråga, men om du får lyfta upp någonting som du är så jäkla stolt över, vad är det då?
1: Ja, jag är ju väldigt stolt över Bildmuseet som konsthall. Att vi visar det bästa av den internationella konstvärlden, alltså toppklass, och vi är ibland före alla andra. Vi är liksom före moderna, vi är före andra med stora konstnärskap. Vi upptäcker dem innan och vi visar dem och bjuder Umeborna. Och jag och mina kollegor, vi är generösa, vi bjuder på inte bara utställningar utan Art Friday, öppna visningar varje timme, bildverkstad och så vidare. Att det finns en generositet och en höjd, konstnärlig höjd. Den där kombinationen av spets och bredd, jag tror att den är ganska ovanlig.
0: Ja, för vad kan det vara? Alltså någon som inte kanske har varit på Bildmuseet. Vi har ju lyssnare som säkert inte har satt sin fot där, eller man kanske har varit där någon gång. Alltså, vad är det här för typ av konst som man får se på Bildmuseet?
1: Det kan, vad gäller konsten, det kan ju vara allt möjligt. Det kan vara filmer, det kan vara målningar, det kan vara installationer, det kan vara fotografier, det kan vara allt möjligt. Men det som sagt och som jag tycker är speciellt, det är att man kan komma till Bildmuseet och man behöver absolut inte veta någonting om konst. Men då blir man då får man en guidning av personalen och man kan prata om konsten tillsammans. Och man kan skapa i Bildmuseets öppna verkstad varje helg. Och man kan alltså gå på visningar en gång i timmen om man vill, helt gratis. Man behöver inte anmäla sig. Så det är liksom öppet och generöst.
0: Jag minns ju när jag var liten i Umeå, då låg ju Bildmuseet vid Västerbottens museet. Då var ju, det var inte alls samma typ av byggnad eller plats eller säkert inte samma innehåll heller. Det vet jag inte riktigt. Men du var ju med när den här flytten till konstnärligt campus hände. Vi ska prata mer om det alldeles strax. Först lite musik. Vi hör Niall Horan med Dinner Party.

0: För 16 år sedan, ja, då flyttade Bildmuseet ut till Älven och det som kom att kallas konstnärligt campus. Och en som var med i spetsen där när planerna lades, det är ju du, Katarina Pierre, som nu går i pension efter 16 år som museichef på Bildmuseet. Om vi backar bandet där ni skissade fram den här platsen som Bildmuseet nu ligger på alldeles vid älven. Vad var tanken och ambitionen med det nya museet?
1: Tanken var ju från Umeå universitet, för det är universitetet som äger Bildmuseet. Det var ju att samla alla konstnärliga utbildningar, Konsthögskolan, Designhögskolan, Arkitekthögskolan och Bildmuseet på en och samma plats och skapa ett konstnärligt campus för alla de här institutionerna.
0: Mm, vad kan det ge då varandra? Alltså, vad ger ni och tar av varandra?
1: Det är otroligt roligt att ha närheten till skolorna och speciellt till studenterna. Unga människor som kommer faktiskt från hela världen för att studera konst, arkitektur, design. Som kommer med kunskap, idéer, inspiration och som också jobbar på Bildmuseet som guider. Som det ger otroligt mycket.
0: Och vi pratar lite grann om de här internationella konstnärerna som kommer till lilla Umeå, får man väl ändå säga. Men vad gör Bildmuseet för den lokala konsten då? Utöver de här studenterna, tänker jag.
1: Ja, men precis. Vårt fokus är ju internationell samtidskonst. För vi har ju andra institutioner i Umeå som har till huvuduppgift att ta hand om den lokala konstscenen. Men jag har aldrig sett det som två olika liksom, motpoler eller någon motsättning. Utan jag vill ju gärna sammanföra det lokala med det globala. Jag vill att det ska finnas ett utbyte, en kontakt, kunskapsutbyte, inspiration. Så vi har jobbat med olika projekt där konstnärer från Umeå också får jobba med internationella konstnärer. Och sen är det ju intressant med den samiska konsten som till för bara några år sedan var helt osynlig. Men vi har lyft fram den på Bildmuseet, bland annat under Kulturhuvudstadsåret. Och sen ser man ju nu att nu har resten av Sverige och resten av världen upptäckt att det finns samisk konst och det finns också konstnärer i norra Sverige.
0: Det fanns ju en del kritik under Kulturhuvudstadsåret i Umeå att den samiska konsten lyftes fram bara som ett exempel på någonting spännande och sen inte kanske skulle få samma status efteråt. Men fallet verkar inte vara så på Bildmuseet enligt dig, eller?
1: Nej, det funkar inte så. Jag menar, på Bildmuseet så valde jag att bjuda in 8 samiska konstnärer till varsin separat utställning. Och jag lyckades få stöd från Umeå kommun så varje konstnär kunde då få resurser och skapa ett nytt konstverk, en ny utställning. Och i och med att man kan investera eller ge resurser till en konstnär att skapa nya verk, då hjälper man ju dem i deras karriär. De kan utvecklas, de bygger sin CV, de får en större synlighet vilket gör att de sen kan gå vidare till andra uppdrag och andra utställningar och andra museer internationellt. Och det är precis det som har hänt.
0: Jag tänker vi ska nämna någonting om lokalen också eftersom den här flytten, om jag bara minns från min barndom då, de här lite murrigare lokalerna på Västerbottens museet där Bildmuseet fanns och så de här pampiga enorma rummen, man kliver in och det är högt i tak, kritvita, nästan sterila väggar och gigantiska fönster. Jag kan nästan ibland bli lite skraj när jag kommer in och det ekar när man går. Oj, oj, oj, här får man inte röra någonting. Alltså, hur har ni tänkt med lokalen?
1: Det var ju så att det var en arkitektfirma som hette Henning Larsen, en dansk firma som ritade huset tillsammans med oss. Så vi sa ju vad vi hade för behov och de lyssnade på oss och tog hänsyn till det. Och sen hade de ju idén om att insida och utsida av huset. Man skulle kunna ta del av konsten i de inre stora salarna och sen skulle man kunna som besökare vända sig ut och titta ut över landskapet genom de här enorma fönstren. Och det har funkat så otroligt fantastiskt och huset är så uppskattat av alla våra besökare.
0: Jag tänker att det också, man aldrig har varit där, att det kan vara lite läskigt att gå runt i en konsthall och de här våningarna. Och vart ska man ta vägen? Hur gör ni för att välkomna de som inte känner sig hemma i de här miljöerna?
1: Då är det så att jag valde att anställa väldigt många museivärdar, som det då heter. Och det är personal som välkomnar besökare, berättar vad de kan se, berättar vilken konst som finns och kan också guida och ta hand om. Så jag bestämde mig väldigt tidigt att satsa på människor istället för på teknik.
0: Katarina Pierre, din sista dag på Bildmuseet idag, och tack så jättemycket för att du kom hit. Jag har frågat lyssnarna den här förmiddagen vad man ser fram emot den här helgen. Din första helg som pensionär, vad ser du fram emot?
1: Att sova väldigt länge och äta frukost i sängen.
0: Kommer du sen besöka museet redan imorgon eller tar du en paus därifrån?
1: Jag behöver en paus, för Bildmuseet har varit mitt liv, så att jag behöver lära mig av nu det här ett tag.
0: Mm. Vad kommer du sakna mest?
1: Kollegorna. Det är helt galet underbart att få jobba med kollegor och lösa problem och skapa de här utställningarna tillsammans med konstnärer. Jag kommer verkligen, verkligen, verkligen att sakna mina kollegor.
0: Och vi vet inte vem som tar över dig. Tjänsten ligger ute, det är inte klart än, va?
1: Nej, tjänsten ligger ute, så uppmana alla ni känner att söka.
0: Kliv i Katarina Pierres skor helt enkelt på Bildmuseet. Chansen finns. Trevlig helg!

George Harrison, Got My Mind Set On You. Det blir mer musik här närmsta halvtimmen, för Umebandet Industry Royale släpper en ny låt idag. Gruppen har ju återförenats och idag så, ja, låten Drömmare, den har precis trillat in i vårat system här, så vi ska höra den strax efter 12. Vi gästas dessutom av halva bandet här i studion. Patrik Ågren och Joel Dunkels kommer hit efter 12 nyheterna.

0: Sår med Fanny Avon. Klockan slår 12 och här i P4 Västerbotten får vi nu ekonyheterna med Matilda Durhed.
1: Nytt förslag om vapenvila i Iran. Drönare skulle kunna minska utsläppen inom skogsbruket, men tillstånden tar lång tid att få. Här är Ekot i P4, i studion Matilda Durhed. Men vi börjar med att för första gången så har svenskt och finländskt flyg tillsammans skickats upp för att störa och identifiera ryskt militärflyg i internationellt luftrum vid Finska viken. Niklas Magnusson är ställföreträdande flygvapenchef.
2: Även om man rör sig på internationellt luftrum så vill vi veta vad det är som rör sig och var det är på väg. Och det handlar också om att visa motståndaren eller andra sidan att vi ser vad de faktiskt gör.
3: Hur vanligt är det att man går upp och gör den här typen av identifieringar?
2: Det är mycket vanligt, mycket vanligt. Det är inte varje dag, det är det ju inte, men inte långt därifrån.
3: Det var på torsdagen som svenska JAS Gripen tillsammans med finska F-18-plan gick upp för att störa och identifiera ryskt flyg. En grupp bestående av både jaktflyg och ett transportflygplan. Det svenska och finska flygvapnet har övat gemensamt under många år, men det här var första gången som de båda länderna genomförde den här typen av flygning gemensamt under finsk ledning. Ställföreträdande flygvapenchefen Niklas Magnusson är dock övertygad om att det kommer att bli vanligare i framtiden.
2: Absolut. Av flera skäl. Det ena är ju därför att det är en del av försvarsallians som vi har ett gemensamt intresse av att hålla koll på vad som händer längs NATOs gränser. Det andra

0: andra är att vi har en direkt stöduppgift till Finland som vi fått från regeringen där vi faktiskt ska bedriva den här typen av stöd. Så att när Finland ropar så kommer vi att hjälpa till.
1: Och reporter var Mikael Eriksson. Irans utrikesminister Abbas Araghchi säger att man överlämnat ett förslag om vapenvila till USA. Och det ska ha skett igår kväll sent under FNs högnivåmöte i New York. Med oss nu har vi vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, vad innehåller den här planen?
2: Ja, kärnan i det här förslaget är att USA häver sin blockad av iranska hamnar och minskar det militära trycket. Och i gengäld så ska Iran öppna Hormuzsundet för sjöfarten inom ungefär en vecka. Därefter så skulle kärntekniska förhandlingar återupptas, och Iran har också krävt att frysta iranska tillgångar i utländska banker frigörs.
1: Och hur skiljer sig den från tidigare försök till vapenvila?
2: Ja, inte mycket. Det som utmärker den nya planen så att säga är att Iran nu lägger fram en tydligare och kortare tidsplan, 7 dagar lång. Där kopplar man väldigt tydligt ihop vapenvilan med Hormuzsundet. Men i det stora hela så bygger Irans nya förslag på den överenskommelse som USA och Iran nådde i juni, men som sedan snabbt föll samman.
1: Och det kommer ju emellanåt olika rapporter om attacker. Hur ska man se på läget just nu? Är det en vapenvila eller är det ett krig?
2: Ja, det är inte en vapenvila i betydelsen att kriget är över, men det har varit lugnt de senaste dagarna. Samtidigt så har vi sett perioder av eskalering under september och även tidigare under sommaren, där USA har bland annat attackerat iranska fartyg och oljetankers i och omkring Hormuzsundet. Iran i sin tur har attackerat både amerikanska och internationella fartyg, men också attackerat mål i regionen, amerikanska mål. Det är varken vapenvila eller fullskalig krig, utan ett låst läge kan man säga.
1: Tack så mycket, Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent. Sverige, 3 personer vårdas på sjukhus efter skottlossningen i ett villaområde i Hovslätt utanför Jönköping sent igår kväll. En av dem är nu misstänkt för mordförsök. Jonathan Wetterlind är chef på utredningssektionen på Jönköpingspolisen.
3: Det som vi kan säga att det har ju varit någon form av tumultartad händelse i alla fall. Så att det där är ju därför vi är på platsen. Det är därför vi jobbar på med förundersökningen och inlett förundersökning för att liksom reda ut vad som har hänt och i vilken följd och vem som har gjort vad.
4: Det var vid 11:30 som polis larmades till villaområdet efter att flera höga smällar hörts från huset i Hovslätt. Där hittade polisen 3 skadade personer i 35-årsåldern. En kvinna som är lindrigt skadad, en man som är allvarligt skadad och en man som har livshotande skador. I tumultet avlossades skott, men enligt polisen användes också en kniv.
3: Ja, min initiala uppgift var att det är en person som är skottskadad, men det är fortfarande under utredning.
4: Och hur många har stickskador av kniv?
3: Det kan vi inte gå ut med i nuläget.
4: I bostaden fanns också barn som kan ha sett händelsen.
3: Vi tror att barn kan ha bevittnat eller varit i närheten av händelsen. Vi har upprättat anmälan om barnfridsbrott, och det gör vi för att utreda om det finns barn som kan ha bevittnat händelsen.
4: Den av männen som vårdas med allvarliga skador är misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Och nu fortsätter polisen med utredningen.
3: Nu är det ju väldigt viktigt att vi på kort tid insamlar så mycket information vi kan. Det handlar ju om spår från brottsplatsen, men det handlar ju också om vittnesuppgifter, iakttagelser. Så därför är vi intresserade av att få in, såklart, om man antingen känner till någonting om händelsen eller man har gjort några iakttagelser som kan vara av intresse för oss då.
1: Reporter Malte Nordlöf på P4 Jönköping. Utbyggnaderna av Stockholms tunnelbanelinjer blir både kraftigt försenade och mycket dyrare, uppger Region Stockholm. Totalt beräknas kostnaden för utbyggnaderna bli närmare 100 miljarder kronor, vilket är nästan 23 miljarder mer än vad som sades från början. Och förseningarna på utbyggnaderna beräknas bli runt 1 till 2 år. Riksbanken lämnade ju räntan oförändrad igår, men signalerade också att nästa steg sannolikt blir en höjning. Och för bolånetagare så innebär det här att de senaste årens räntenedgång ser ut att vara över. Det säger Claudia Wörman, privatekonom vid organisationen Bostadsrätterna.
5: Jag tror att det är stor sannolikhet för att den kommer att höjas.
6: Riksbanken aviserar flera höjningar framöver och att räntan sannolikt kommer att höjas redan i år. Flera av storbankerna har redan höjt räntan för lån som är bundna på lite längre tid. Men 3 månaders räntan, den så kallade rörliga räntan, har ännu inte höjts nämnvärt. Men det kan snabbt ändra på sig, säger Claudia Wörman.
5: Håll noga koll den 4 november och den 16 december för hur Riksbanken gör. Då kan det gå ganska fort.
6: De senaste dryga 2 åren har den rörliga boräntan sjunkit. Men nu kan det alltså vara så att botten är nådd. Claudia Wörman tycker att bolånetagare ska förbereda sig på höjningar och till exempel kolla upp vad man har för villkor på sina lån.
5: Man ska inte bara sitta still och vänta, utan här handlar det om att agera. Och då menar jag också att man ska konkurrensutsätta sin nuvarande bank. Det har blivit lättare till exempel att byta bank.
1: Och reporter Erika Mårtensson. Tyska biljätten Volkswagen återkallar fler än 2 miljoner bilar och i Sverige omfattas totalt 51 000 fordon enligt Volkswagen Sverige. Det gäller bland annat modellerna Golf, Tiguan, Touran och Caddy som tillverkades mellan 2013 och 2024. Orsaken är ett fel i en komponent i styrsystemet som i värsta fall kan påverka styrförmågan. Drönare skulle kunna minska utsläppen från skogsbruket, men tröga tillståndsprocesser bromsar utvecklingen. Det säger Elof Winroth som driver företaget Nordluft.
7: Och vi är ju otroligt frustrerade över det här. I den här takten så kommer det ha tagit över 3 år innan vi kan börja vår kommersiella verksamhet. Här i mitten så sitter ju lastbehållaren.
8: Elof Winroth visar den stora drönare som testats för att sprida gödsel över skog. I dagsläget görs det oftast med helikopter eller skogsmaskin.
7: De är ju fossildrivna, de maskinerna som används. Våra drönare drivs med el.
8: Ett skogsbolag har beställt drönargödsling av skog i Uppland i år.
7: Det kommer vi inte lyckas med den här säsongen. Nu sitter vi återigen fast i Transportstyrelsens kötider.
8: Det är 7 månaders kö innan Transportstyrelsen öppnar och börjar titta på en tillståndsansökan. Gustav Fylkner är inspektör för drönare och han beklagar de långa väntetiderna. Nu anställer myndigheten några nya handläggare och ansökningarna ska digitaliseras.
9: 7 månader är inte effektivt. Tiden ska kortas.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Påve Leo den 16 har anlänt till den franska huvudstaden Paris. Han väntas bland annat resa till den kristna vallfärdsorten Lourdes och även hålla en stor mässa på Place de la Concorde i Paris imorgon. Och han väntas hålla tal där bland annat om ämnena AI och ungas tro. Det var Ekot i P4. Producent det var Alexander Ceylon Lund.
10: Ja, det här är P4 Västerbotten 10 över 12. Jag som heter Tora Larsson får sällskap i studion av halva Industry Royal bandet. Patrik Ågren och Joel Dunkes är med oss och vi ska få höra deras senaste låt. De släpper ju ny musik efter 16 år. Först lite Michael Jackson med, ja, det här är ju Thriller. Sen blir det ny lokal musik här i din radio.

0: Thriller hör vi fadas ut där med Michael Jackson och två som diggar med i studion. Det är Patrik Ågren och Joel Dunkels. Välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Efter en lyckad återförening nu i somras så släpper ju bandet Industry Royale ny musik och planerar ju ytterligare spelningar i länet, nämligen i Umeå. Halva bandet, det är ni.
1: Ja.
0: Hur kommer det sig att ni återförenades här i somras? 16 år hade ni ju uppehåll.
1: Ja, nej, men vi började ju ses igen, socialt, umgås. Det hade vi inte, kanske inte gjort så där jättemycket efter vi lade ner bandet. Så att det började väl bara på det sättet att vi började dricka ihop. Och sen,
2: ja, inte bara det.
1: Jag kommer inte ihåg vad vi gjorde annars. Men ja, sen ja, började vi repa. Sådär.
0: Sen började ni repa. Mm. Och förutom er så kan jag också säga att bandet består ju av Joel, din bror Erik Dunkels, och även Jens Andersson. Patrik, du sa här, ni gjorde annat också, men kändes det rätt att börja spela igen nu? Liksom, varför då?
2: Ja, jo, absolut. Vi här, det är alla saknade väldigt mycket, tror jag. Alltså att, och det behövdes gå lite tid också, att få lite distans för att Vi tog slut på varandra ganska rejält där när vi la ner. Men, nej, men det var också mycket förutsättningar som behövde liksom falla på plats. Och det gjorde det, och sen var det väl också mycket att det kom liksom en förfrågan. Den hade kommit tidigare också från Vännäsdagarna, men då kom den igen. Och då funkade det, så shout out till Filip på Vännäsdagarna som har en stor del i det här. Det är hans förtjänst, eller säger fel, beroende på hur det går.
0: Ja, just det. Men du sa att ja, men ni var rätt slut på varandra där när ni liksom, ja, tog en paus. Mm. Hur är stämningen i bandet nu, Joel?
1: Ja, men jag tycker det är väldigt bra. Det är kul. Vi har nog släppt och begravt de där det som fanns då. Vi bodde ju ihop, och så repade vi 7 dagar i veckan, och sen åkte vi på turné och spelade varje dag, och sen kom vi hem och gjorde samma sak i flera år. Ja, men vi blev duktiga på att spela snabbt i alla fall.
2: Och vi kunde spela jättesnabbt.
1: Ja, och det var ju bra.
0: Det blev tajta.
1: Ja, precis.
0: Kanske lite för tajta.
2: På alla möjliga sätt.
0: Men jag tänker då, när man är ung och spelar på det sättet och repar och är kanske hungriga på livet på många sätt. Alltså, och nu kommer ni in kanske från ett annat håll. Det har gått 16 år. Ni är på en annan plats i livet allihopa. Vad hörs i musiken? Har förändrats liksom? Är det en mognare musik nu?
1: Jag tror inte att den är mognare så. Det som är speciellt är väl att ja, det kommer in ungar i låttexterna och sådana saker. Men jag tänker att vi har väl varit väldigt duktiga på att inte ha så mycket sådär prestige och bara så här, det här låter väl kul, typ. Kan vi inte släppa den? Så. Att det inte behöver vara liksom världens grej. Så.
0: Patrik, håller du med om det? Det är inte lika mycket prestige nu.
2: Nej, exakt. Det är väldigt skönt. Det är skönt och mognaden ligger väl i oss själva. Och det är skönt att kunna ha lite distans, kunna ha lite bättre smak, kunna vara lite bättre på konflikthantering. Kunna uttrycka sina känslor lite bättre. Man är som bara bättre på alla sätt och vis, tänker jag, när man gör musik ju äldre man blir. Alltså, det är liksom inte som att spela fotboll. Även om Joel kan spela divisionsfotboll över 40, så är det inte alla som har den. Men det är verkligen som, alltså, youth is wasted on the young, alltså, känner man ibland. Mm. Så det här blir liksom på sätt och vis lite grann, alltså, man får ju känna sig lite ung igen också. Alltså,
1: ja,
2: eller liksom, man känner sig alltid ung.
1: Men jag tycker väl att vi tillåter oss själva att bara vara där vi vill på något sätt. Att vi faktiskt är en samling personer som håller på med musik, och det är vår livsstil. Och sen har ju liksom världen kraschat över oss och tvingats oss att göra en massa tråkiga saker. Så att vi försöker göra det här till en rolig sak.
0: Låt en drömmare, den släpps ju idag. Mm-hmm. Vi ska strax lyssna på den. Men jag frågade er här innan, vad är det för genre ni spelar i? För det, man ska ju ofta fråga artisten det, så man inte bara stämplar något. Ni var tydliga, det är garagepop.
1: Ja, precis.
0: Repar ni i garage?
1: Nej, vi repar nog, kommer nog, vi repar nog i källare eller i något fallfärdigt hus. Mm. Så att det är, ja, det är en falsk marknadsföring totalt. Och det hade också varit lite okult om vi hade repat i garage nu, eftersom att vi är så gamla, så att då hade någon av oss ägt ett garage. Och det tycker jag är fruktansvärt tråkigt.
0: Ja. Ja, men ta garagepoppen ner i källaren.
1: Ja, vi anspelar väl på då att vi skulle ha repat i någons garage någon gång.
2: Ja.
1: Startup garage.
2: Precis, jag började spela i garage, i min kompis garage, i mellanstadiet, men det är precis som du säger, man vill inte äga ett garage. Nej. Det är jävla huvudvärk, tror jag.
1: Ja, om man inte äger ett så stort som Poldhem, stort garage, det är bra reverb.
0: Ja, precis, ett parkeringshus som, eller någonting. Ja, precis. Jag har också läst någonstans här att ni vill ju vara både minimalistiska och episka på samma gång. Är det så ni är som personer också? Vad säger du, Joel? Känner du igen dig i den beskrivningen?
1: Ja, jo, det är väl att man de slår inte ut varandra. Eller?
0: Jag vet inte.
1: Men jag tycker väl att jag kan vara så som person. Mm. Alltså, jag tycker om att ha på mig svarta kläder men att måla färgglada saker på väggen.
0: Ja. Och den här låten vi ska höra nu, vad kan ni berätta om den? Vem vill ta den? Joel,
1: ja, precis.
0: Patrik, klicka på dig.
1: Ja, men jag har skrivit texten. Jag tycker att den handlar om, det är väl en liten hyllning, en shoutout till alla som identifierar sig som drömmare, som kanske drar igång lite tokiga projekt eller ställer sig och gör saker och ting på fel ställe och så vidare. Och, ja, men de som kanske snattar lite något på ICA och gör något kul med det, jag vet inte. Jag tycker att fler borde vara drömmare bara. Det, ja. Och så är det, vi är det och vi har alltid varit så. Så är det bara. Det är inte mer med det.
0: Har ni fler gig inbokade om man vill se er live?
1: Ett gig har vi inbokat nu på den 3 oktober här i Umeå. Och sen har vi pratat med lite folk. Men vi har ingenting färdigt sådär. Vi vet inte riktigt vad vi... Vi vill ju spela med, men vi har inte... Det måste funka. Brorsan kör ju ambulans i vinden, så att det är fan...
0: Mycket livspusslet ska gå in.
1: Klaffa med hans schema. Mm.
2: Precis, det hänger på att folk mår bra i vinden.
1: Ja, precis. Det är antingen att vi spelar eller att... Om vi spelar då finns det risker för att folk inte mår så bra i vinden.
0: Och jag tror nog att ambulansen tar nog hand om personalstyrkan oavsett.
1: Ja, vi hoppas det, vi vet inte.
0: Tack så jättemycket för att ni kom hit, Patrik Ågren och Joel Dunkels. Härligt, vi tar och lyssnar på låten, tycker jag. Här kommer en Industry Real med Drömmare.

Ja, så låter ny musik här i P4 Västerbotten. Premiär för låten Drömmare med Industri Royale. Patrik Ågren och Joel Dunkels var ju här alldeles nyss. Jag vinkar hej då till dem nu. På stage kan man se dem spela live den 3 oktober i Umeå.

0: Och det här är också ny musik. Maya Francis är artisten och den här nya låten då som vi hör heter Swedish Mermaid.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Sanna Nilsen med What Love Is. Anna Burén är med mig nu, för vi ska ju få nyheter.
1: Ja, och det ska handla om den saboterade hällristningen på Hamrinsberget i Umeå.
0: Och så hör vi även om problem med möss i köket på Balderskolan i Skellefteå nu när klockan slår 12:30.
1: Den saboterade hällristningen på Hamrinsberget i Umeå var inte skyddad med någon slags skyltning. Dag Lantz är arkeolog på Länsstyrelsen i Västerbotten.
2: Vi har ungefär 27 000 lämningar i Västerbottens län. Och vi skyddar ju inte alla med skyltning.
1: Länsstyrelsen har valt ut ett hundratal viktiga fornlämningar att skylta och lyfta fram och som ska visa på länets varierande historia, säger Dag Lantz.
2: Man kan väl säga att den här har hård konkurrens med hällristningarna i Stornafors. Vi har väl valt bort den här.
1: Den förhistoriska hällristningen på Hamrinsberget hittades av arkeologer på Västerbottens museum 2017. Och så här sa arkeologen Erik Sandén när fyndet just hade gjorts.
3: Vi tror alltså att det här faktiskt är en riktigt gammal hällristning. Skulle kunna vara närmare 4 000 år gammal. Och det här är ju jätteintressant. För det här är tredje platsen i länet där vi har förhistoriska ristningar.
1: Dag Lantz på Länsstyrelsen tror inte att en skyltning hade gjort skillnad för den förstörda hällristningen på Hamrinsberget.
2: Om man är ute efter att förstöra en hällristning, så då spelar det nog ingen roll om det sitter en skylt där eller inte.
4: Men är det inte rimligt att skydda de här som finns mitt i stan, alltså där folk vistas mycket och så?
2: Vi har ganska många mitt i stan också, och vi har valt ut ungefär 100 stycken nu som är i hela länet. Om vi ska skydda alla som är i tätortsnära för att folk rör sig där omkring, så blir det en alldeles för hög kostnad för att vi ska kunna hantera det.
1: Det säger Dag Lantz till reporter Cecilia Arvidsson. På Baldergymnasiet i Skellefteå har man haft stora problem med möss i köket. Och skolan lagar runt 1200 portioner lunch varje dag. Under flera veckor så har det hittats musspillning och möss har fångats in. Nu har ingångar till köket tätats och antisimex har varit på plats. Skulle möss dyka upp igen så kan köket behöva stänga. Ja, men då vädret, Tora, lite småmulet i Umeå idag.
0: Ja, du ser rätt, Anna. Vi har ju delvis klart väder i fjällen dock. Just denna fredag eftermiddag, 7-12 grader överlag. Sydostlig vind i fjällen, annars nordostlig vind. Och ikväll och i natt mest mulet. Och även tidvis någon regnskur.

0: Centerfold med Jail Gales Band här i P4 Västerbotten. Nu kommer invändningar mot kritiken mot de nya lokaler som distriktssköterskemottagningen i Saxnäs har flyttat till. Tidigare i veckan så hörde vi Eva Hed vid Kultsjödalens S-förening som tycker att de här lokalerna är bristfälliga. Och hon kräver besked från Vilhelmina kommun om hur problemen nu ska lösas. Jag tänker vi lyssnar på ett utdrag från inslaget där Eva Hed med verkar. Reporter Tim Ström inleder här.
1: I den nya lokalen ligger väntrummet och mottagningen på två olika våningar. Och i byggnaden finns även bostadslägenheter och äldreboende. Vill man gå på toaletten måste man besöka den sistnämnda.
2: Ska du gå på toaletten ska du in till ja, där de äldre bor. De här som bor på Saxenskolan. Gå in på deras toalett och det kanske det finns ju både demens och alltihop. Hur ser den toaletten ut om du ska lämna ett kissprov?
0: Hur ser den toaletten ut om du ska lämna ett kissprov? Ja, det undrar Eva Hed och jag säger nu välkommen till P4 Max Fredriksson. Du är vice ordförande i kommunstyrelsen i Vilhelmina, kristdemokrat. Hallå!
3: Ja, men hejsan. Det där stämmer rätt bra. Jag tänkte dessutom i hälso- och sjukvårdsnämnden på regionnivå.
0: Precis. Du säger ju att det här är inte kommunens bord. Hur menar du, Max?
3: Nej, men allt som har med regionens lokaler, alltså sjukvården är ju regionens ansvar. Och då blir det ju liksom inte kommunens ansvar med lokalerna, utan det ligger på regionnivå. Det sa jag ju redan i fullmäktige när Eva Heds medborgarförslag presenterades där.
0: Mm. Vem är det då som har ansvaret? Alltså vem ska Eva Hed rikta den här kritiken mot?
3: Ja, det blir ju som ett kluvet ansvar. Själva lokalfrågor, det är ju regionstyrelsen som har ansvaret för. Sen är det såna här frågor med hygien och patientsäkerhet och sekretesslag. Och så. Det ligger under då hälso- och sjukvårdsnämnden. Men båda delarna ligger på regionnivå.
0: Mm, så vem ska hon rikta det här till?
3: Ja, alltså regionen styrs ju av en socialdemokratisk majoritet med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Så att enklast hade ju varit om hon hade lyft telefonluren och ställt krav på sina egna partikompisar i regionen. Sen kan jag tycka att jag lyfter ju frågan som initiativärende i hälso- och sjukvårdsnämnden också eftersom jag tycker att det är för viktigt för att låta här vara någon partigrej utan man måste ju försöka kroka arm och samarbeta och göra det bästa möjliga som vi kan.
0: Och den här kritiken hon har då, kan du förstå den mot de här nya lokalerna?
3: Ja, jag förstår den absolut. Numera är jag ju en pensionerad distriktsläkare men jag har ju jobbat och jag har ju varit där uppe och haft mottagning på Saxnäsgården. Även fast det nu är ganska många år sedan men jag vet ju precis hur det ser ut där. Jag är ju född i trakten dessutom. Så.
0: Och vad är det som inte funkar då?
3: Nej men det blev ju, det är ju precis som Eva Heda säger att den här flytten, nödflytten upp till den där lägenheten, det vart ju liksom en akut åtgärd och det förstår man ju fullständigt. Men sen har man ju liksom inte löst de problem som är där utan nuvarande mottagningslokal, de är ju inte anpassade, det är ju inga bra mottagningslokal. Det bryts ju massa sekretesslagen hela tiden till exempel, då folk kan höra vad folk pratar om inne i mottagningsrummet, det är ju inte alls bra.
0: Och det här hon berättar att patienter får gå på toa uppe på äldreboendet, det är ju ändå väl en kommunal verksamhet. Är inte det ändå på kommunens bord?
3: Jo då. Det stämmer ju att det är äldreboende en kommunal verksamhet. Men det är ju inte kommunen som ska lösa regionens problem. Nu är det väl frågan på att regionen beställer en ombyggnad. Men då hamnar det på bostadsbolaget istället. Alltså det är ju kommunens bostadsbolag som har själva lokalerna. Men det är ju fortfarande regionen som måste ta ansvar för att bestämma vilken lösning man vill ha.
0: Och du som då sitter både på regional nivå och i kommunen och där är överens om att det är brister i lokalerna. Så vad händer nu? Kommer det bli någon förändring? Vad vill du säga till Saxnäsborna här?
3: Ja, det pratas ju om en förändring, men det är ju sånt som jag har hört ryktesvägen att nu regionen har beställt en ombyggnad av lokalerna, alltså beställt det hos bostadsbolaget. Men det jag tycker är lite skrämmande, det är ju liksom att det här drar ju ut på tiden. Man har ju en verksamhet som fortfarande pågår där och då bryt mot de lagar som finns. Jag menar, det här är ju något som man måste lösa så fort som möjligt och inte gå och dra på.
0: Och i dina roller, vad kan du göra för att skynda på det?
3: Ja, vi har ju redan försökt. För att jag lämnar ju in det där som ett initiativärende i, nu tror jag om jag minns rätt, i maj månad. Sen försökte vi få upp till beslut på hälso- och sjukvårdsnämndens möte i juni. Och då hade jag ju hjälp av vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden som sitter för Centerpartiets räkning. Där vi försökte få upp till beslut att det ska hanteras. Men det ligger fortfarande på beredning av vem. Så att det händer ingenting.
0: Ja, Max Fredriksson som då bland annat är vice ordförande i kommunstyrelsen i Vilhelmina, kristdemokrat. Tack för att du var med här i P4 Västerbotten och tog den här frågan vidare.
3: Ja, men tack så mycket.

0: Ja, det är ju Ida Boja. Det är mycket lokal musik den här förmiddagen. Hon är ju från Umeå och den här låten heter ju Som en skog.
1: När behoven är stora, ja, då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
0: Och störst chans att träffa Lasse Persson i Västerbotten, ja, det är i Skellefteå på tisdag, för då tar världens barn sändningen sin pick och pack in i länet. De är med tisdag kväll alltså från Skellefteå. En finsk hockeylegend har av misstag en svensk flagga tatuerad på kroppen. Det här ska vi höra mer om alldeles strax i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä.

0: Times med Chick. Det är Olle Nilsson som valt musiken här den här sändningen. Nu Sveriges Radio Finskas nyheter med Marco Sävele.
1: I Finland är valsedlarna tomma och delas ut i vallokalen. Niklas Wilhelmsson, chef för finska justitieministeriets enhet för demokrati och val, menar att det förhindrar den typ av misstänkt valfusk som nu utreds i Sverige.
2: Jag ser det som väldigt osannolikt eftersom de här valsedlarna i Finland ser helt annorlunda ut.
1: I Finland ges valsedeln först i vallokalen efter att man identifierat sig.
2: Valsedeln, ska vi säga, ett vitt tomt

0: den tre stycken när man röstar och sen kryssa för på vilket parti man vill rösta.
1: Reporter var Jasmin Foladi.
2: Visste du att...
1: Finske hockeylegenden Teemu Selänne har en svensk flagga tatuerad på kroppen.
3: Teemu Selänne breaks it! He scores!
1: Men tatueringen kom till av misstag. Teemu Selänne berättar själv i en dokumentärfilm från 2013 att han kidnappades på en svensexa och blev utklädd till Elvis och tvingades uppträda på en restaurang. Därefter togs han till en tatuerare. Men tatueraren blev så nervös när han kände igen hockeystjärnan så han blandade ihop färgerna. Så Teemu Selänne, som är en av Finlands största hockeyprofiler genom tiderna och gick under smeknamnet The Finnish Flash, fick en svensk flagga med en blixt strax ovanför ena ankeln. Och svenska hockeystjärnan Peter Forsberg var inte sen med passningar. Jag visste väl att ditt hjärta var svenskt, ska han ha sagt till Teemu Selänne.
4: Yes, mä tiesin, että sydämessäs oikeasti haluaisi olla ruotsalainen.
1: På söndag är det sista dagen att lämna förslag till Sveriges Radio Finskas omröstning av årets Sverige-finska ord. Du kan ringa oss med dina förslag, mejla eller skriva i våra sociala medier eller gå in på vår hemsida. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele som ska mysata ikväll.
5: Och det här är P4 Västerbotten. Ja, jag har ju frågat er som lyssnar, vad händer i helgen? Vad ser ni fram emot? Vi har hört om höstfester och flyttar. Ja, jag ser också fram emot lite TV, men det är ju mycket kultur också. Power Pose-festivalen i Umeå. Vi är på plats där i eftermiddag. Och även Kulturnatta är ju i Skellefteå. Där ska vi träffa ett ukuleleband senare idag som uppträder. Missa inte det. Jag som varit med dig sedan klockan 10 heter Tora Larsson. Tack för att du lyssnar på P4.
6: I P4 Extra alldeles strax så kommer vi bland annat prata om nya anmälningar om misstänkt valfusk i flera valkretsar. Superhjältebonden som plöjde Brandgata, och idag så har dokumentären om hans liv premiär. Dogge Doggelito gästar oss. Och så, har du saknat den där lilla glittriga rosa gränslösa Grynet som inte tog någon skit? Ja, då blir du glad, för nu gör hon faktiskt comeback. Du har mer om det i P4 Extra.
7: Först ekot om det misstänkta valfusket i Järva i norra Stockholm. Eba Debbels, chef på valkansliet i Stockholms stad, som gjort en polisanmälan efter flera incidenter från vallokalerna i just Järva, säger att området sticker ut.
8: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
9: Eva Debel, som är chef på valkansliet i Stockholm och som gjort anmälan till polisen, berättar att av de inkomna incidentrapporterna är många kopplade till Vänsterpartiets kampanjarbete.
8: Förkryssade valsedlar förekommer vid varje val, och det är också så att det förekommer i alla partier. Och just det här valet, andra val har det varit andra partier som har stickit ut. Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Så att det på det sättet det sticker ut just det här valet. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsystemet att göra, och det har också att göra med att just i det här valet så var det det partiet.
7: Reporter Tia Rejell. Antalet överklaganden till valprövningsnämnden efter valet ökar, rapporterar TT. Under förmiddagen var de uppe i runt 11 700, uppger kansliet. De flesta överklaganden gäller riksdagsvalet. Valprövningsnämnden har tidigare angett att många av överklagandena som kommit in gäller det misstänkta valfusket i Borlänge. I Grekland har minst 3 personer skadats efter en explosion i huvudstaden Aten. Explosionen inträffade i turistområdet Plaka nära Akropolis. Byggnader, bilar och butiker har förstörts. Orsaken till explosionen är inte klarlagd, men lokala medier rapporterar att det finns misstankar om en gasläcka. Ekonyheterna klockan 1 fick du av Karina Segura Morberg.
10: Radiosporten börjar med fotboll, och det som väntar ikväll då Sveriges herrlandslag ska spela första matchen sedan sommarens världsmästerskap.
11: Nations League kan komma att ha en stor betydelse för Sveriges resa mot ett eventuellt EM. Vi alla minns ju vilken VM-väg de blågula tog just via Nations

0: League, något som förbundskapten Graham Potter är medveten om.
1: We're aware of that, if you like, longer term perspective and the bigger picture. But my experience also tells me that you need to also focus on the next game because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course, what it means for us longer term, but focus on the next game.
2: Och ikväll väntar alltså match mot Rumänien på hemmaplan där drygt 30 000 biljetter är sålda. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att återigen kliva ut på gräset på nationalarenan i Solna.
3: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor, stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så ja, kan det säljas lite några fler biljetter så att ännu fler kommer hit och kollar. Och de ger oss energi hela tiden och den här liksom extra, som jag ser också hela tiden, extra boosten att ja, men försöka ta de där sista metrarna och som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
2: Reporter Selma Jennervall lyssnar på matchen från klockan 20.45 här i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Dino Beganovic har toppat formen. För två veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid och idag vann han sprinten i Baku. Det känns väldigt bra att ha två raka segrar även om det handlar om ett sprintlopp, säger Beganovic enligt Aftonbladet. Och tävlingshelgen i Azerbaijans huvudstad har bara börjat. Nu väntar två längre så kallade feature race för Dino Beganovic som kör för Ferraris akademi.
2: Motorreporter Tim Gashi och här i studion Pontus Lind.
5: Det här är P4 Extra, det är fredag och jag heter Sarit Monastyrski. Vi kommer bland annat prata om nya anmälningar om misstänkt valfusk i fler valkretsar. Vi kommer också prata om superhjältebonden som plöjde Brandgata. Idag så har dokumentären om hans liv premiär, Dogge Doggelito, gästar oss. Och så har du saknat den där lilla glittriga rosa och gränslösa grynet som inte tog någon skit. Då blir du ganska glad nu för hon gör faktiskt comeback. Vi ska prata med Elin Ek. Men vi ska börja med sprillans ny svensk producerad musik. Taylor Swift släppte 4 nya låtar idag. Vi ska lyssna på en av dem allra först. Här är Patient Zero.

0: Det här är P4 Extra som du lyssnar på. Det fortsätter att komma in anmälningar om misstänkt valfusk i fler valkretsar. Det är alltså inte bara i Borlänge som man undersöker vad det är som har hänt. Stockholms stads valkansli har gjort en polisanmälan efter uppgifter om misstänkta oegentligheter i samband med valkampanj och röstning i Järvaområdet. Och totalt så har valprövningsnämnden fått in närmare 10 000 överklagande kring valresultat. Emma Hellman, kanslichef på valprövningsnämnden. Välkommen till P4 Extra.
1: Hej och tack.
0: Du, kan man se att överklagandena handlar om de misstänkta valfusken?
1: Jag skulle säga att en väldigt stor del av alla överklaganden. Nu har jag mig själv i bakgrunden hela tiden, så det blir väldigt svårt.
0: Ja, vi ska se om vi kan ta och fixa till det där. Det är något eko som ligger där. Du som lyssnar just nu, det handlar alltså om att det fortsätter att komma in anmälningar om misstänkt valfusk. Och det handlar om fler valkretsar nu. Det är alltså inte bara i Borlänge, utan även handlar det om Järvaområdet. Och valprövningsnämnden har fått in närmare 10 000 överklaganden. Och den jag har med mig på tråden här nu, det är kanslichefen på valprövningsnämnden. Vi får se om det funkar bättre nu.
1: Vi testar igen. Nu funkar det jättebra. En väldigt stor del av alla överklaganden skulle jag säga handlar om valfusk. Men man måste vara medveten om att många överklaganden inte är särskilt specificerade. Om det enbart påstås valfusk och inte nämns några andra omständigheter, så finns det ju inget konkret att gå på. Det vanligaste i de här fallen, det är att personer som klagar hänvisar till uppgifter som framgår av media eller andra kanaler. Mer än så kan vi egentligen inte i dagsläget säga om hur många överklaganden som avser en viss fråga.

Viktor Norén tillsammans med Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Det är P4 Extra som du lyssnar på. Just nu så försöker vi koppla upp lite olika människor. Vi kommer lösa det om en liten stund, men före det blir det Olivia Dean, So Easy.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Du hör den här i P4 Extra idag tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Vi försöker lösa ett lite tekniskt bekymmer som vi har, men vi verkar vara på god väg i alla fall. Jag tänker att ni ska få lyssna på en härlig fredagslåt nu. Vad sägs om Eurythmics? Here Comes the Rain.

0: Eurythmics alltså med Here Comes the Rain Again. Det fortsätter alltså att komma in anmälningar om misstänkt valfusk, och det handlar om fler valkretsar. Det är alltså inte bara Borlänge, utan det handlar också om röstning och valkampanj i Järvaområdet. Och jag har med mig Emma Hellman nu, kanslichef på Valprövningsnämnden. Varmt välkommen igen, Emma. Nu ska vi se om vi hör varandra på ett bra sätt.
1: Tack, nu får vi hoppas att det fungerar bättre.
0: Ja, det får vi hoppas. Du, över närmare 10 000 ska jag säga, överklaganden kring valresultat har kommit in. Och ni har sagt att internetkampanjer och rapportering i media kan göra att fler överklagar. På vilket sätt?
1: Jag tror att det var nämndens ordförande Svante Johansson som uttalade sig om det igår. Om det förekommer internetkampanjer som uppmanar folk att rösta, så är det såklart att det kan leda till en större mängd röster. Särskilt om det är fråga om konton som når ut till många människor. När det gäller medierapporteringen så har väl den antagligen bidragit till att många fler har förstått att det faktiskt går att klaga på valresultaten.
0: Kan man dra några slutsatser av att det är så många som anmäler? Betyder det att det inte har gått rätt till? Kan man dra sådana slutsatser?
1: Nej, det går inte alls att dra några sådana slutsatser. Fler överklaganden betyder inte att fler eller större fel har begåtts. Det är inte antalet överklaganden som avgör om ett fel har begåtts eller om ett fel har påverkat valresultatet. Utan det avgörande är om det faktiskt har skett någonting felaktigt.
0: Så om jag förstår dig rätt då, spelar det någon roll om fler anmäler, blir det större chans för omval då?
1: Nej, det blir inte större risk eller chans, beroende på hur man ser det, för omval, bara för att fler överklagar. Det spelar alltså ingen roll om det är en person eller 5000 personer som kommer med samma påstående. Det är fortfarande samma fråga som ska prövas.
0: Valprövningsnämnden, det är ju de som kan bestämma om det blir omval, om det har skett då valfusk. Vad krävs för att det ska hända?
1: Det är två grunder som enligt vallagen måste vara uppfyllda för att nämnden ska kunna besluta om en rättelse. Jag brukar säga att det är två olika steg i den här prövningen. För det första så prövar nämnden om det har förekommit en avvikelse från föreskriven ordning eller någon otillbörlig påverkan. Om nämnden kommer fram till att så är fallet, då prövas i nästa steg om det som har inträffat kan antas ha inverkat på valutgången. Och det är alltså först om båda de här stegen är uppfyllda som det kan bli fråga om omval. Och viktigt att nämna i det här sammanhanget, det är att nämnden i första hand beslutar om en annan mindre ingripande rättelse om det är möjligt. Då är det typiskt sett omräkning som är aktuellt. Omval är alltså den sista utvägen.
0: Mm. Tack så mycket, Emma Hellman, kanslichef på Valprövningsnämnden. Nu har jag också med mig Ahmed Abdirahman, vd för stiftelsen Järva Veckan Research. Ahmed, hur reagerar du på de här misstankarna om valfusk?
2: Men det är förskräckligt och hemskt att höra att det har förekommit eller misstänks att det har skett en valfusk. Det är frustrerande för många människor om det har skett en påtryckningar och otillbörligt sätt att man har påverkat människors rätt att rösta. Det är hemskt.
0: Mm. Vi är ju i ett tidigt skede nu där vi fortfarande inte vet allt, och det är långt ifrån färdigutrett med den rapportering som sker nu. Hur kan det påverka de boende i de utsatta områdena, tror du?
2: Men vi har ju tagit fram rapporter precis innan valet den 13 september som visar på att många människor, både i utsatta områden men också även i övriga Sverige, att man upplevde att man generaliserar när det gäller de här grupperna i utsatta områden, utländsk bakgrund, utomeuropeer, och man beskriver grupperna på negativt sätt. Och det här var ju då innan själva valdagen. Och nu har vi det här efterföljande debatten då. Så om vi riskerar ju att människor känner sig utanför. Vi ska ta på allvar de här anklagelserna. Det ska utredas av myndigheterna. Det måste vi överlåta. Men vi får inte vara nyttiga idioter genom att skuldbelägga grupper utan belägg. För det här handlar ju om personer som har begått brott i så fall, och när det också blir fastställt av myndigheterna. Så vi får vara extra försiktiga och inte helt enkelt förlora demokratin på köpet genom att tro på allt som händer online.
0: Ja, för du är ju själv från Järva. Vad hör du från boende om det som sker just nu?
2: Man delar ju en frustration med resten av Sverige. Alla har ju stått i kö, gjort sin demokratiska skyldighet och röstat. Att det skulle på något sätt ha förekommit eller förekommer fusk är någonting som alla känner en stor frustration över och oro och rädsla och ja, frustration över. Men man är också klart också orolig för vad det här har för betydelse långsiktigt. För att redan nu finns det ju tyvärr negativa bilder av områden och grupper i olika delar av vårt land. Om det här kan också öka den utsattheten. Om det också kan innebära att högern, extremhögern och extremvänstern, båda sidorna radikaliseras ännu mer. Och om det skulle då i värsta fall, då, nu ska man inte ropa varje onöden, men man är ju orolig också för vad det här kan ha betydelse för enskilda aktörer och personer som kanske utagerar om man tror verkligen att man har stulit hela valet. Och det vill vi inte ha som debatt i Sverige. Utan låt myndigheterna utreda, gå botten med det här och inte spekulera. Vi har alla ett ansvar.
0: Tack så mycket, Ahmed Abdirahman, vd för stiftelsen Järva Veckan Research.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Du hör den här i P4 Extra. Du ska få dina lokala nyheter nu.
1: Jag har nyheter i P4 Västerbotten. Ögonblick. Den saboterade hällristningen på Hamrinsberget i Umeå var inte skyddad med någon slags skyltning. Dag Lands är arkeolog på Länsstyrelsen i Västerbotten.
2: Vi har ungefär 27 000 lämningar i Västerbottens län. Och vi skyddar ju inte alla med skyltning.
1: Länsstyrelsen har valt ut ett hundratal viktiga fornlämningar att skylta och lyfta fram och som ska visa på länets varierande historia, säger Dag Lands.
2: Man kan väl säga att den här har hård konkurrens med hällristningarna i Stornafors. Vi har väl valt bort den här.
1: Den förhistoriska hällristningen på Hamrinsberget hittades av arkeologer på Västerbottens museum 2017. Och så här sa arkeologen Erik Sandén när fyndet just hade gjorts.
3: Vi tror alltså att det här faktiskt är en riktigt gammal hällristning. Skulle kunna vara närmare 4 000 år gammal. Och det här är ju jätteintressant. För det här är tredje platsen i länet där vi har förhistoriska ristningar.
1: Dag Lands på Länsstyrelsen tror inte att en skyltning hade gjort skillnad för den förstörda hällristningen på Hamrinsberget.
2: Om man är ute efter att förstöra en hällristning så då spelar det nog ingen roll om det sitter en skylt där eller inte.
4: Men är det inte rimligt att skydda de här som finns mitt i stan, alltså där folk vistas mycket och så?
2: Vi har ganska många mitt i stan också och vi har valt ut ungefär 100 stycken nu som är i hela länet. Om vi ska skydda alla som är i tätortsnära för att folk rör sig där omkring så blir det en alldeles för hög kostnad för att vi ska kunna hantera det.
1: Det säger Dag Lands till reporter Cecilia Arvidsson. På Baldergymnasiet i Skellefteå har man haft stora problem med möss i köket och skolan lagar runt 1200 portioner lunch varje dag. Under flera veckor har det hittat musspillning och möss har fångats in. Nu har ingångar till köket tätats och antisimex har varit på plats. Nyheterna i studion, Anna Buren.
0: Det här är P4 Extra. Jag heter Sarit Monastyrski som finns med dig. Och jag är så glad för nu är han här, Douglas Dogge Doggelito Leon. Varmt välkommen.
5: Tack så mycket.
0: Hur mår du?
5: Jag mår jättebra, tack och lov. Det är fredag, alla är glada, positiva och det är gala premiär och det är full rulle.
0: Ja, men det är ju så roligt. Du har haft en, vad ska vi säga, ganska intensiv vecka.
5: Ja, där var det full rulle faktiskt. Det var mycket den här veckan. Shower och intervjuer och tv och allt möjligt. Men det var roligt.
0: Ja, jag vet också att du klämde in ett... Ja, vad ska vi säga, ett viktigt ärende innan du kom hit?
5: Ja, för personligen, jag skulle köpa några nya kepsar som jag egentligen inte behöver, men det är en hobby.
0: hur många blev det?
5: Jag skulle köpa en, men det blev, jag tror jag blev 9 eller 10 stycken.
0: Tyvärr. Wow!
5: Eller kul.
0: Ja, Douglas Dogge Leon, vad ska jag säga Dogge eller vad säger folk? Din mamma säger Douglas, va?
5: Nej, hon säger Dogge, alla säger Dogge. De har sagt det sedan jag var liten på dagis har de alla sagt. Douglas blev Dogge väldigt tidigt, precis som Fredrik blir Fredde eller Gustav blir Gurra. Så det har alltid varit Dogge på alla, pappa, mamma, alla har sagt det liksom.
0: Ja, men jag säger Dogge då. Det är underbart att ha dig här. Idag är det alltså premiär för dokumentärfilmen om dig. Men först så tänker jag att vi ska lyssna på en låt.

0: Pet Shop Boys, Always on My Mind, du hör den här i P4 Extra. Douglas Leon, mer känd kanske då som Doug Doglito, gästar oss idag. Och idag så har dokumentärfilmen Första blatten på månen premiär. Och den handlar ju om ditt liv, Dogge.
1: Yes.
0: Du, jag har precis sett den.
1: Okay.
0: Och jag känner att man får en lite annan bild av dig än den man kanske har sett i media innan. Cykel på köpet, Dogge och allt det där. Vad tycker du själv?
1: Ivan har ju filmat mig och följt mig i 12 år, så han har ju krypit väldigt nära i det livet jag lever. Och jag tycker att den blev väldigt vacker och poetisk, och jag känner mig väldigt nöjd. Hade jag varit med och tyckt och tänkt, så självklart hade jag gjort det på ett annorlunda sätt. Men jag måste säga att han har gjort ett mästerverk faktiskt. Det är en väldigt fin film och väldigt duktig och professionellt gjort. Så att jag känner bara stolthet och är väldigt glad faktiskt.
0: Men nu blir jag nyfiken, vad hade du gjort annorlunda?
1: Nej, men mera handlat mer om musik och mera kanske visor och lite mer mormor och lite mer andra saker liksom, det blir så. Men vi bestämde oss tidigt, jag sa till Ivan, det här är din film, gör vad du vill, du får filma vad du vill, och jag kommer inte lägga mig alls, för jag vill verkligen att någon ska porträttera mig utifrån som de vill, inte att man ska komma en massa pekpinnar. Det var väldigt viktigt, eftersom jag själv är konstnär och tycker det är jobbigt när folk ska tycka och tänka under skapandets gång, så att säga.
0: Men du, tror du att folk kommer ta dig på större allvar nu efter dokumentären?
1: Jag tror att de kommer få en annorlunda bild, som du själv sa nu här. Det tror jag, för att det, när rampljuset är tänt, det är en sak, men vad händer när rampljuset släcks och rebellen blir medelålders liksom? Det är lite det handlar om också, och det är det han har följt med på, den resan, och den är ganska galen faktiskt.
0: Ja. Du har ju sagt ibland att du kan känna dig lite som en cirkusgubbe.
1: Ja.
0: Att liksom andra förväntar sig att du ska vara på ett visst sätt och så. Jag fick bara en känsla, men är det så att det finns stunder när du känner att du måste spela den där karaktären, även om du kanske inte riktigt vill?
1: Alltså, den här karaktären är ju väldigt omtyckt också, väldigt älskad. Man ska inte förakta det heller. Det är många som gillar den karaktären, så ibland får man bjuda på den, så att säga liksom. Men det blir lite tråkigt när den ska komma på beställning så där liksom. Ah, men kan du vara lite roliga gubben i lådan och köra det här tjoho liksom. Man tänker så här, shit, jag är ändå människa liksom. Det är så här, man bara, det är galet så här. Men det är vad det är liksom.
0: Mm. Något som fick ta stor plats i filmen, det är ju saknaden efter din fru Leonida som dog i cancer 2004.
1: Ja.
0: Hur viktig är hon för dig idag?
1: Ja, hon kommer jag alltid ha en del i mitt liv, så att säga, eftersom hon också är mamma till min första dotter, så att säga. Så även om inte med mig här idag eller oss, så finns alltid den här relationen, det kommer alltid finnas liksom. Men idag har ju min dotter, hon var 2,5 när det hände, idag är hon vuxen och hon har också fått en dotter, så att jag brukar säga att jag förlorade en, men jag har vunnit 2, så att säga. Så man får liksom tänka positivt från den här mörka tiden som jag gick igenom. Och det kommer alltid vara en del av min historia, hur jag än vrider och vänder på det liksom. Men tack och lov så har jag kommit ut på andra sidan av den mörka tunneln och kunnat bygga ett nytt liv liksom, och fortsatt leva och vara positiv och glad, även om det var väldigt, väldigt tungt då. Och mest läskiga var ju att vi var väldigt unga faktiskt. Jag var väldigt ung och min dotter var bara 2,5 år, så det var en tuff start i början av livet liksom. Och jag var, privat var jag ju på botten, men karriärsmässigt så var jag på toppen, så det var så konstig grej, så jag kunde liksom aldrig njuta av den där framgången på något sätt liksom. För att så fort jag gick av scenen så var det liksom knas, om man ska säga.
0: Alltså, hur var det för dig att bli ensamstående så ung och med den sorgen som du också skulle bära då?
1: Det var tufft de första åren. Då var man ju mest knäckt och ledsen och ångestfylld, och liksom, man visste inte vilket håll man skulle navigera till liksom. Det kändes väldigt ensamt. Dock hade jag ju gjort mig ensam också, för att jag orkade inte med världen liksom. Jag stängde världen ute och ville göra det liksom. Ville sitta själv och bara få vara ledsen liksom, och någonstans bearbeta sorgen. Och vad ska jag säga, det var tufft då, men jag är glad idag att jag att jag har liksom kunnat bearbeta det här, acceptera det som har hänt och kunna vandra vidare på livets väg. Och sorgen blev som en vän som hängde på axeln, som var ganska jobbig när det begav sig, men på livets väg och liksom, så har vi blivit lite av vänner, om man kan säga. Liksom. Han finns där och han är där och det var det. Liksom. Jag kan inte göra så mycket mer. Liksom.
0: Vad fick du för stöd under den där tiden? Vem stöttade dig?
1: Jag tror jag fick mycket stöd, men jag var nog inte mottaglig för stöd för att jag var så fruktansvärt ledsen. Men sen var ju kompisar och vänner och familj som stöttade en och backade upp liksom och sådär och hjälpte till när det var tufft. Liksom. Så att, jag har haft bra stöd av både familj och vänner och svenska folket också. Jag har varit väldigt älskad faktiskt och det är väldigt tacksam för faktiskt. Jag har blivit mottagen med mycket värme, kärlek och kramar och allting. Och folk berättar verkligen hur mycket de tycker om mig och det har varit väldigt fint faktiskt.
0: Mm. Och nu är du morfar, nämnde du också.
1: Nu är jag morfar också, så ja, nu har jag en liten spelvink att försöka inspirera och ge kärlek och visa vägen på livets väg. Så, att säga. Så det är kul, det känns overkligt, det känns lite konstigt, lite skrämmande att livet har gått så här fort. Liksom. Det är ofattbart, men man tror inte själv på något sätt. Liksom. Fortfarande är det lite overkligt.
0: Dogge Doggelito är dagens gäst här i P4 Extra. Jag tror att det ska vi göra. Vi ska ta och spela en låt som du har fått önska. Mm. Vi tar och kör den.
1: Kör. Sure.

0: Dogge Douglas Doggelito Leon som en kung i Luthagen. Jag ska säga det att jag och Dogge, vi sitter inte på samma plats. Jag sitter i en studio i Göteborg och Dogge sitter i en studio i Stockholm. Jag fick precis höra att du från kontrollrummet att du satt och sjöng med lite grann. Vad betyder den här låten för dig?
1: Ja, den betyder väldigt mycket faktiskt. Det är min kusin Kristoffer Östborn som har skrivit och gjort den. Och han gick ju bort och då sa jag till mina kusiner att vi måste spela in den här. Och då gjorde vi det. Och en fantastiskt fin låt som han skrivit. Och det roliga är att jag sjunger den, men i refrängen så hör man min kusin Anna också som sjunger i gruppen Dina ögon. Hon sjunger med också. Så det är så himla vackert att vi kusiner kunde få den här fina låten och Kristoffer att spelas på radio. För det hade han älskat.
0: Åh, fint. Du sjunger ju om Luthagen i Uppsala, men du är uppvuxen i Stockholms förorten Alby, yes, i norra Botkyrka. Och du bor fortfarande kvar där?
1: Ja, jag bor där. Jag har bott där hela livet. Född, fostrad, uppvuxen i norra Botkyrka. Och jag är kvar där.
0: Hur kommer det sig att du blev kvar?
1: Jag trivs väldigt bra. Jag alltid trivs på hemmaplan så att säga. Så att jag har aldrig haft någon längtan till någon annanstans. Liksom. Jag har alltid känt att det här är min plats på jorden och jag trivs väldigt bra här. Och trivs bra med grannar och människor och så som det ser ut och är där. Det är mitt hem så att säga.
0: Mm. Har du drömt om att få bo någon annanstans någon gång?
1: Nej, egentligen inte. Någon gång har väl tänkt om mormor är från västkusten för Hovenäset, kanske gör någon vända dit. Och pappa är ju från Karibien så kanske någon vända dit. Men jag vet inte, Botkyrka är hemma för mig. Det är liksom, jag känner som värme för det liksom.
0: Ja, du nämnde ju lite, det är grannar och vänner och du gillar livet där. Men vad är det som är så bra med Botkyrka? Går det att beskriva?
1: Jag tror inte det går att beskriva. Alltså, det är naturen, det är jargongen, det är alla fantastiska fina människor. Och liksom, jag vet inte, det är bara en underbar plats för mig som konstnär. Det är nästan som en, vad ska man säga, en gruva av guld för inspiration. Liksom.
0: Mm. Alltså många av oss, förlåt om jag generaliserar nu, men det är ju en känsla av någon slags bara betong överallt.
1: Mm, men betongen är så liten procent av vad Botkyrka är. Det mesta är faktiskt skog och natur.
0: Ja.
1: Och sjöar och vatten och otroligt fint.
0: Längtar du hem när du inte är där?
1: Alltid, längtar alltid hem. För att jag har varit sångare i 42 år så att man är alltid på resande fot. Så man längtar alltid hem. Och längtar till sin säng och bara få vara hemma. Men det hinner man aldrig för att det är alltid något nytt äventyr som ska göras. Eller betas av eller någon show eller någonting. Så att man har alltid längtat hem till Botkyrka.
0: Mm. Men det är skönt att få känna den känslan, tänker jag.
1: Ja, det är fantastiskt skönt att ha den känslan.
0: Du har ju, är det 3 stycken chihuahuor du har?
1: Jag har 3 chihuahuor. Ja. Jag har haft flera genom åren, några har gått bort och så här. Men just nu har jag 3 stycken. Vikingo, Bobito och Kanelen.
0: Ja, jag har ju en liten hund själv hemma. Hur tycker du att det är att ha de där 3 hos dig?
1: Det är mina bästa vänner. Alltså. Jag älskar dem, saknar dem och vi gör grejer hela tiden. Så att det är som att ha små seriefigurer hemma. Liksom. Det är otroligt häftigt. Och de är alltid kärleksfulla, alltid glada. Har aldrig någon baktanke.
0: Nej. Alltså, jag vet ju att en del pratar om, du vet, små hundar som inte har det bästa ryktet på något sätt. Ah. Många tycker att de är bara väsnas och att de är små råttor och jag har hört allt möjligt. Vad tänker du om det?
1: Men då har man ingen kunskap av vad man har skaffat för ras. De små hundarna har ju en uppgift i livet. Så det beror på vilken ras det är. En Jack Russell är väldigt tuff. Han ska ju ner i gryt och möta rävar och grävlingar och måste vara skällig och tuff. Liksom. Och då, det är hans personligheter. Sen chihuahua, de ska ju vakta. De är larmhundar. De ska liksom skälla så fort någon kommer för att varna. Det är deras jobb.
0: Mm.
1: Så det blir ju helt fel om man köper en sån och går på stan i en handväska. Den har ju hamnat så fel. Liksom.
0: Ja.
1: Så att man måste nog kolla upp och läsa på om rasen innan man skaffar den, så blir det mycket lättare, tror jag.
0: Ja.
1: Så att,
0: Vi måste prata om en sak. För jag läste någonstans att du bara sover i genomsnitt 4 timmar.
1: Ja, det är lite känt för det. Så det är lite tråkigt ibland när alla somnar. Så tänker jag, vad ska jag göra nu då? Då
0: ja.
1: Brukar jag skriva någon låt eller göra något annat så länge. Sen sov jag. Sen vaknade jag tidigare än alla också. Så när jag vaknade så sover de fortfarande.
0: Men du, det här, alltså nummer ett funderar på, hur pallar du med? Tar du naps under dagen eller funkar det ändå?
1: Nej, det gör jag inte. Jag bara lever. Jag är levnadsglad, tror jag.
0: Det låter, det är bara underbart.
1: Man kommer in i en rytm sådär, så är det så bara. Och sen, vad heter det? Så är det. Men sen läste jag någon gång att det var flera personer som hade samma grej liksom. Jag tror det var Margaret Thatcher, Einstein, Jimi Hendrix och massa flera såna här roliga personer som också bara sov 4 timmar.
0: Ja, du är gott sällskap ju.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag önskar att det var så för min del. Men du nämnde det lite grann, men vad fyller du alla timmar med när alla andra ligger och sover? Vad gör du då?
1: Jag skapar oftast. Det är tavlor, det är musik, det är låtar, det är texter. Tänker ut grejer, skriver ner grejer. Ofta skapar. Det ska man gärna jobbar och skapar och tänker, planerar. Liksom vad ska få ut det här inspirationen. Jag går liksom ut i världen, samlar inspiration och sen går jag in och så ska jag liksom, som jag brukar säga, kräkas ut det. Och det är det jag gör de där timmarna oftast. Låtar. Det är därför jag har så fruktansvärt mycket musik och låtar och allt möjligt. Mm. Folk är inte med. Så att, bara i år tror jag släppt 10 singlar och 2 album och allt det andra som jag har gjort liksom.
0: Ja, vi andra får sova lite mindre och lyssna lite mer då kanske.
1: Ja.
0: Men du, kommer du hem då och sätter dig ner och skriver med papper och penna?
1: Bara papper och penna, inget digitalt.
0: Nej.
1: Det är värsta jag vet alltså. Så jag har ingen data. Min kompis brukar reta mig att jag kan inte ens skicka ett mejl.
0: Men varför har du inte det?
1: Jag älskar papper och penna. Och ibland kan jag hitta en penna på gatan. Om den är blyerts, då brukar jag tänka, oj, det är ett tecken på att jag måste skriva en ny hit nu. Och så tar jag pennan och så skriver jag en låt till med den trasiga pennan som ingen ville ha.
0: Men du, har du bank-ID och sånt? Eller?
1: Jag har faktiskt fixat bank-ID. Det var lång tid jag inte hade det, men världen kom och knackade på. Den digitala världen kom och knackade på. Så nu måste du också ha, annars går det inte längre. Så jag fick skaffa det också till slut.
0: Mm. Är det dags för mejl också snart då, eller?
1: Ja, jag har en mailadress, men jag är inte så aktiv. Liksom. Jag ska bli bättre. Och folk säger så här, men jag mailar dig. Nej, maila inte mig. Skicka sms.
0: Du vet att man kan ha mail i mobilen också, eller?
1: Ja, jag vet det.
0: Ja. Det tänker jag att någon har kanske sagt det.
1: Ja, jag har det, men jag är dålig. Jag lär mig.
0: Ja.
1: Jag är 80-talet, så vi är hopplösa med teknik och det digitala.
0: Ja. Och det var skönt på 80-talet när det inte fanns på ett
1: sätt. Ja, det var skönt. Det var underbart. Ja, ja. Jag brukar säga, jag sa länge att 90-talet var så underbart. Men nu brukar jag säga så här, 80-talet var bättre än 90-talet.
0: Ja. Du, speciell dag för dig idag ju.
1: Ja.
0: Det är röda mattan, misstänker jag.
1: Ja, röda mattan och gala premiär och den här långa resan som jag har gjort med Ivan Blanco. Nu ser vi ljuset i tunneln igen. Det är fantastiskt kul att filmen går upp på bio. Det ska bli så roligt och få liksom vara med om det här som kommer hända nu ikväll då.
0: Mm. Är du nervös lite?
1: Inte alls, bara glad faktiskt. Bara lite skönt att det blir över så att säga.
0: Ja.
1: Att det liksom, det blir klart liksom.
0: Kommer du sitta med och kolla nu då?
1: Jag kommer inte titta tyvärr. Jag såg filmen första gången i sin helhet i torsdags.
0: Aha.
1: Så jag kommer inte vara med. Jag kommer vara med och prata. Jag vet inte om det är innan filmen eller efter filmen. Men när filmen drar igång, då kommer jag hänga i foajén bara så där och bara mysa. Och vara lite mysfarbror och ta det lugnt liksom.
0: Men du måste nästan kika in och se hur publiken reagerar, tycker jag.
1: Ja, men de kommer reagera.
0: Det är jag helt säker på också.
1: Ja, det kommer de göra.
0: Du, dokumentären har alltså premiär ikväll, första blatten på månen. Mm. Blir det en ny keps eller tar du någon gammal ikväll då?
1: Jag funderar på att inte ha en keps alls idag liksom, faktiskt. För att, jag tänkte att de får vila idag faktiskt. Men vi får se, det brukar bli såna ångestmanöver och sen drar bara på med någon konstig keps.
0: Ja, vi får väl se vad det blir. Mm. Vad fint att du kunde gästa oss, Dogg. Jag tänker att vi kör lite Latin Kings, fint väder. Det passar väl bra, va?
1: Tack så mycket.
0: Ha det så gott,
1: ta hand om dig. Ciao, hej.

0: fint väder. Du har den här i P4 Extra. Om en liten stund så ska det handla om två av världens absolut mäktigaste ledare som möts nu. Först Ekot, Matilda Durehed.
1: Här är Ekot. Stockholmspolisen har nu 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län och alla är ledda av åklagare. Det bekräftar polisen för P4 Stockholm. En av utredningarna gäller Järva, skriver Dagens Nyheter. Och brottsrubriceringen där är otillbörligt verkande vid röstning samt tagande av otillbörlig belöning vid röstning, skriver Nadja Norton vid Stockholmspolisens mediecenter till Dagens Nyheter. I Norrköping så har en person skadats i en galleria och enligt polisen så tyder allt just nu på att det var skottlossning.
2: Ett larm om dödligt våld ledde till ett stort polispådrag vid Mirum Galleria i Norrköping på fredagsförmiddagen.
3: Vid 11:15 ungefär så larmas vi om att någon ska ha kommit till skada inne i varuhuset. Då. Det är också i samband med det så har det också fått uppgifter om att folk som har befunnit sig inne i köpcentret har hört liksom höga smällar av något slag.
2: Någon gärningsperson hade strax efter lunch inte hittats men kriminaltekniker är på plats. Det är fortfarande oklart hur allvarliga skador personen som fördes till sjukhus fått.
1: Reporter var Alexander Stenfeldt på P4 Östergötland och han hade talat med Olle Elveroth på, som är polisens presstalesperson där. Polisen vill också förtydliga att de ser det här som en isolerad händelse och att de inblandade personerna inte var obekanta för varandra och att det inte föreligger någon fara för allmänheten i samband med det här. Ytterligare en person är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö igår, rapporterar P4 Kronoberg. Enligt åklagaren så rör det sig om 2 pojkar under 14 år som är inblandade. Men endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen. En pojke skadade en flicka med ett tillhygge under en idrottslektion. Skadorna blev lindriga. I Grekland saknas 5 personer efter en explosion nära Akropolis i Aten i morse och minst 2 personer skadades. En byggnad rasade och de 5 personerna som saknas fanns inne i huset. Orsaken till explosionen är just nu inte känd, men lokala medier rapporterar att det finns misstankar om en gasläcka. Tyska biljätten Volkswagen återkallar fler än 2 miljoner bilar och i Sverige så omfattas totalt 51 000 fordon enligt Volkswagen Sverige. Det gäller bland annat modellerna Golf och Caddy som är tillverkade mellan 2013 och 2024. Det var Ekot med Matilda Durehed.
0: P4 Extras andra timma idag tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Fint

att du är med oss denna fredag. Två av världens absolut mäktigaste ledare, Kinas president Xi Jinping och USAs Donald Trump, de träffas i USA just nu. Och så, har du saknat den glittriga, rosa och gränslösa grynet som inte tog någon skit? Då blir du glad, för nu gör de faktiskt comeback. Om en stund så ska jag prata med Elin Ek. Detta bland annat då i den här andra timman. Först Victor Lexell och Molly Sandén. Låten heter Tänk om.

0: P4 Extra lyssnar du på. De är två av världens absolut mäktigaste ledare. Kinas president Xi Jinping och USAs Donald Trump. Och igår så landade Xi på amerikansk mark och togs emot med pompa och ståt av Donald Trump. Trump och Vita huset slår på stora trumman och basunerar ut budskapet om det här mötets storhet. Men frågan är, hur låter det i Kina då? Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent, är med mig nu. Ja, vad säger man hos dig om Xis och Trumps möte?
1: Ja, men det låter lite liknande. Det är ganska positiva tongångar och framförallt så pratar man mycket nu om det här mottagandet som Xi Jinping fick i Washington när den här röda mattan rullades ut. Trump åkte till flygplatsen för att möta Xi och Xis fru. Det var ju första gången en amerikansk president gjorde det, alltså mötte på flygplatsen sedan 60-talet. Och folk här i Kina och de som kommenterar och statskontrollerad media och så, de tycker ju om det för att det framställer ju Kina som en jämlike med USA. Och det är ju så som Kina vill se sig självt idag.
0: Mm. Men ur ett kinesiskt perspektiv då, hur viktigt är det här mötet för Kina?
1: Ja, det finns ju på två nivåer kan man säga. Själva innehållet, sakfrågorna är ju viktiga. Det handlar om handelskriget och det vill ju varken egentligen Kina eller USA ha. Inget av länderna har liksom råd med det. Och så finns det ett antal andra frågor. Men alltså jag tänker att den andra nivån är ännu viktigare för kommunistpartiet som styr Kina. Och det är ju just det här att de här mötena, att USAs president träffar Kina så pass ofta som man gör nu, visar liksom vilken maktspelare Kina har blivit i världen. Det är inte längre självklart att Kina kommer med mössan i hand till USA, utan man märker ju verkligen att Trump vill ta emot Xi Jinping och han har ju liksom en väldigt vänlig attityd. Och ja, för Peking så är det viktigt med de här mötena för att bygga vidare på den här uppdaterade versionen av vänskapen mellan USA och Kina som liksom går ut på att USA liksom lämnar Kina lite mer i fred och låter Kina vara lite mer. Och det är ju det som Peking gärna vill se.
0: Mm. Och du som har följt det här mötet nu då, alltså, vad vet vi? Har det hänt någonting? Har du något resultat till oss? Vad händer?
1: Väldigt lite verkar det som, vad vi vet än så länge. Det handelskriget som har pågått mellan Kina och USA, det pausades ju tidigare. Och nu har den liksom pausen på att löpa ut. Så det man har bestämt konkret är att man ska förlänga den här pausen i 2 månader då. Så det är väl det enda riktigt konkreta, förutom att Xi Jinping lovade att skicka 2 pandor till USA. Och att ta emot amerikanska studenter, det är en del av det här att man vill ha utbyte mellan människor i länderna, så som man ofta pratar om från kommunistpartiet. Men annars, inte så mycket konkret än så länge, men Xi är ju fortfarande kvar i USA. Så att, jag tänker att det kommer kanske komma saker från mötet om AI kanske till exempel senare idag eller imorgon.
0: Mm. Jag vet inte om du vet, men varför just pandor?
1: Ja, men det är ju ett diplomatiskt verktyg som Kina har använt genom åren. Det kallas för pandadiplomati, det har till och med ett namn. Att när man vill skapa goda relationer eller när man har goda relationer så skickar Kina pandor. Kina äger alla pandor. Så om de pandorna som man kan se på djurparker ute i världen, de är liksom bara utlånade. De ägs av Kina och de får ungar, ägs ungarna av Kina. På så vis så kontrollerar man de här pandorna liksom och man drar tillbaka dem eller skickar iväg dem så som man tänker funka med övrig diplomati. Så det här är ju att visa USA att nu får ni pandor igen och vi är på god fot med varann just nu.
0: Mm. AI, för att byta ämne då, är ju någonting som har fått ganska stort utrymme i USA och i Europa just nu. Hur är det med det i Kina då?
1: Ja, men Kina är ju en annan AI-stormakt och det är ju jättemycket på tapeten här också förstås. Men det man kan notera här är att den här diskussionen som har blommat upp i väst nu om att AI skulle kunna vara ett hot mot mänskligheten eller på något sätt liksom slippa ur våra händer och börja göra egna saker och kanske döda oss. Liksom. Den diskussionen finns inte alls här, utan här handlar det väldigt mycket om AI på en praktisk nivå, alltså man använder AI i vardagen. Kommunistpartiet har en idé om att man ska implementera AI på alla nivåer överallt ute i samhället och så. Och jag var ute och pratade med kineser igår om just om de känner sig rädda för AI, och de allra flesta jag pratar med har ingen sån oro, säger de, utan de tycker att AI är kul. Det är någonting som underlättar livet. Så att på så sätt så skiljer det sig mycket åt. Sen har Kina också reglerat AI mer än vad vi har gjort, vad USA har gjort till exempel. Europa har ju också en ganska omfattande lagstiftning. Men en annan sak som är väldigt tydlig, det är ju att Kina vill bli världsledande på AI. Och man ser att den här tävlingen med USA är skarp nu. Liksom.
0: Mm. Till sist bara, Moa. Tydligen så ska Trump visa Xi gamla dokument idag. Mm. Är det något som han är intresserad av, Xi?
1: Ja, men Xi är väldigt intresserad av historia. Och kommunistpartiet överlag använder ju sig väldigt mycket av historiska argument för att argumentera för vad de har rätt till idag, så att säga. De ska till nationalarkiven och titta på, jag tror att det är liksom de grundläggande dokumenten för den amerikanska nationen, så att det handlar kanske om yttrandefrihet och sådana saker. Så det ska bli spännande att se vad det är de har tittat på. Det är ju lite ironiskt att Trump visar de här dokumenten samtidigt som han har liksom försökt slänga ut journalister som vill granska honom och rapportera om honom.
0: Moa Kärnstrand, tack så mycket för att du kunde vara med oss, Sveriges Radios Kina-korrespondent.

Madonna, La Isla Bonita. Apropå Donald Trump som vi precis pratade om. Kanada hämnas nu på honom genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Gatan som heter Trump Avenue, den ligger i huvudstaden Ottawa i ett område där många av gatorna bär namn som anknyter till Trumps hemstad New York. Och i onsdags så röstade det lokala styret i Ottawa enhälligt för att byta namn på den här gatan. Ottawas borgmästare Mark Sutcliffe säger att han inte tror någon i Ottawa tycker att det ska vinnas något som är uppkallat efter Donald Trump. Trump har förargat många kanadensare genom att införa höga tullar mot landet. Och dessutom bytt namn då på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan de båda länderna. Han har bytt namn till Amerika-sjön. Vad den här gatan kommer att heta, ja, det är faktiskt fortfarande oklart. P4 Extra lyssnar du på. Här är Noted tillsammans med Veronica Macho.

0: När 20-årige Mohammad Hamo i Uppsala jobbade inom vården, då såg han hur svårt det kunde vara för äldre att ta sig till frisören och hur dyrt det kunde bli att få hjälp på plats. Nu så åker han och flickvännen Moa Holmgren ut till vårdboenden för att klippa och raka äldre, många av dem med demenssjukdom. Hej Mohammad och Moa!
1: Hej.
2: Hej, hej.
0: Välkomna båda två.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Mohammad, alltså varför kände du att det var just det här var något som du ville göra?
2: Jag har jobbat inom vård ganska lång period kan man säga.
0: Ja.
2: Och jag har ganska många vänner som jobbar som undersköterska och sjuksköterskor. Och vi har märkt att varje gång frisören kommer så har inte frisören tillräckligt erfarenhet på att bemöta de människor som bor i särskilt boende. Mm. Och de tar jättehöga priser. Vi tänkte liksom, ja men det här borde man hitta lösning för. Och därför tänkte jag, ja men jag och min flickvän har också utbildning som frisör.
0: Ja.
2: Vi tänkte vi borde hitta den här lösningen. Så vi har startat vårt eget företag och vi har börjat klippa de som bor inom vår särskilda boende. Och vi utbildar även de som jobbar med oss inom vårdomsorg.
0: Moa, berätta, hur funkar det då när ni gör, kan vi kalla det frisörbesök?
1: Ja, det kan man göra. Alltså, det funkar ju så att de antingen ringer oss, eller boka på vår hemsida. Och sen så kommer vi med vår bil och klipper dem där.
0: Ja. Alltså, går det att beskriva hur det är för den som liksom inte förstår? För jag tänker att ni gör det säkert på något särskilt sätt med de som bor där. Vad säger ni om det?
2: Det är lite annorlunda liksom, när man ska gå på ett besök till särskilt boende. Så det är alltid man ska hålla respekten, man ska prata med boenden ansikte mot ansikte och inte bakom eller bredvid. Då blir det lite svårt med kommunikation mellan oss och boende som bor där. Särskilt om boenden är dement. Mm. Och då fokuserar vi att ha ögonkontakt och ha ansikte mot ansikte och prata lite högt så de hör oss ifall de har lite hörselproblem.
0: Mm.
2: Vi alltid frågar även om de är dementa hur vill de klippa sig, för att de har absolut rättigheten att välja hur de ska klippa sig liksom.
0: Ja.
2: Vi har alltid koll på hygien. Om boenden är lite orolig eller liksom får ångest så brukar vi låta dem vara 5 minuter och tills de lugnar ner sig.
0: Mm.
2: Och vi börjar om klippningen igen.
0: Hur brukar de reagera när ni kommer?
2: Allmänt, de är jättesöta. Alla vi har besökt är jättesöta. De blir chockade över priset. De säger, ja men ni, alltså vi, även när de är dementa så vet de att det är billigt jämfört med andra frisörer. Och de säger, ja men vi alltid frågar dem om de är nöjda, oavsett vad. Alltid, det är en av våra regler, att de ska alltid vara nöjda.
0: Ja. Jag måste fråga er, finns det något möte eller någon reaktion så där från någon som ni har hjälpt till med klippning eller rakning eller så, som har berört er lite extra?
1: Ja, alltså det händer ju ibland att de berättar liksom om deras livshistorier.
0: Mm.
1: Man blir lite rörd ibland.
0: Mm. Vad säger du, Mohammad?
2: Ja, det finns vissa som har berättat faktiskt om att om vi fokuserar på vårt företag så finns det vissa gamlingar som har berättat men vi har fått en frisör som inte klippte oss ordentligt men tog ändå 500 kronor.
0: Och det är mer det handlar om också. Vad får ni för respons då från personalen på boendena då?
2: personalen känner sig trygga och bekväma, för att då kan de fokusera på att ge stöd till en annan boende eller hjälpa till och fokusera på deras yrke. Då behöver de inte vara oroliga att den här boenden är med oss, för att vi är utbildade inom vård och omsorg och vi vet hur kan vi hantera olika situationer.
0: Mm.
2: Så de blir jätteglada.
0: Ja.
2: Och vi fokuserar också på deras behov. Hur ska allting gå till? Hur passar det för dem, tiderna och klippningar och så?
0: Ni säger ju att ni vill hjälpa till i samhället och göra skillnad och så. Var kommer er drivkraft ifrån?
1: Oj, ja, det är en svår fråga.
2: Ja.
0: Vad är det som gör att ni känner så här, nej men det här vill vi verkligen göra?
2: Alltså, när jag jobbar som vårdbiträdande inom äldreomsorgen, då ser jag ganska många äldre som har kämpat och jobbat och liksom gjort ganska stor del. I mitt jobb har vi den som är professor, vi har den som är utforskare. Så jag ser att de har gjort ganska mycket förbättringar och de förtjänar också att vi ska göra någonting bra för dem.
0: Mm.
2: Därför jag tänker, ja men det handlar allmänt inte bara om frisörtjänsten, men det handlar allmänt att man ska inte utnyttja sitt tjänst och ta överdriva höga priser från liksom personer som har kämpat för det här samhället och för det här samhället som vi lever just nu i. Vi borde vara tacksamma och liksom göra någonting för dem.
0: Mohammad och Moa i Uppsala, stort tack för att ni kunde vara med i P4 Extra och lycka till framöver.
1: Tack så mycket.

0: Echo Smith med Cool Kids står den här i P4 Extra, där du strax möter Tindra som var med om en ganska otäck ridolycka. Vi pratar med Tindra om en liten stund också, och så ska vi prata om Grynet som gör comeback också. Först dina lokala nyheter.
1: Här nyheter i P4 Västerbotten. Polisen lägger ner utredningen efter att flera hundra skolelever fick inrymmas på skolor i Lycksele i början av september. Detta efter två olika larm till polisen, bland annat om att en person med vapenliknande föremål sätts nära Tandbergsskolan. Tre skolor och en förskola fick inrymmas och händelsen har utretts som grovt brott mot vapenlagen. Polisen säger att de har gjort en mängd utredningsåtgärder, men inte kunnat styrka några uppgifter om brott. ALS-patienter får vänta så pass länge på att få assistans så att en del hinner dö innan de får rätt hjälp. Nu ska Umeå kommun snabba på handläggningstiderna genom ett nytt arbetssätt. Petra Nylander är processledare på Umeå kommun.
2: Förhoppningen är att vi har ett förebyggande arbete där vi tydliggör hur det här kommer att fungera från start och att vi kan vara mer på tå.
3: Personer under 65 år med ALS ska tidigare få stöd i hemmet med hjälp av preliminära bedömningar, tidig kontakt med kommunen och med ambitionen att behålla samma personal hela vägen till döden. Just nu är sjukdomsförloppet för personer med ALS snabbare än kommuners handläggningstider.
4: Det är ett nationellt problem. Vi kan ju inte bota våra patienter. Det här är ju en dödlig sjukdom än så länge.
3: Karin Forsberg är ALS-läkare och forskare. Hon välkomnar Umeå kommuns nya arbetssätt. Hon har patienter i hela Norrland och alla hennes ALS-patienter hamnar i kläm i långsamma handläggningstider. Och hon kan inte komma på ett enda exempel där det fungerat snabbt och smidigt att få assistans.
4: Det finns det kanske, men inte som jag känner till faktiskt. Så jag tycker att det här skulle vara ett sätt att verkligen vända på den trenden. Så jag ser väldigt positivt på det. Det finns mycket flera historier som är tvärtom. Där man till och med har gått så långt att det inte kunnat att gå att få till förrän det har varit för sent. Vi måste vara redo innan det sker, för vi vet att det kommer att ske. Och det här är ju precis ett proaktivt nytt sätt att jobba på. Så det är oerhört välkommet.
1: Det säger Karin Forsberg, ALS-läkare och forskare, till reporter Elin Moberg. Mer nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Nyheterna med Anna Burén.

0: Strong Enough med Cher som du hör här i P4 Extra. Förra året så var Tindra Gyldorf från Alingsås ute och red med sin bästa kompis när hon plötsligt ramlade av hästen Gunnel med huvudet först. Hon var medvetslös i 2 dygn och familjen var osäker på om hon någonsin skulle vakna. Men för Tindra var en sak säker, hon skulle upp på hästryggen igen. Jag är så glad för Tindra sitter mitt emot mig i studion nu. Varmt välkommen hit.
1: Tack snälla.
0: Du, berätta vad det var som hände när du och din kompis Ebba var ute och red.
1: Ja, jag minns ju egentligen ingenting. Utan allt jag vet är det jag har fått berättat för mig. Liksom. Men vi var ute och red, som vi har gjort sedan vi var jättesmå. Liksom. Vi har alltid ridit ihop. Och så har vi en runda som heter galoppbackarna, där vi ofta rider och galopperar fort. Och så hade vi, eller galopperade vi upp för en av de här långa backarna som vi brukar galoppera upp för. Men sen i slutet av den här backen då så tappar min häst fästet och går omkull, ramlar liksom. Så ramlar jag med huvudet före och blir väl medvetslös direkt då. Och så tänker ju min kompis då att det gick säkert bra som det brukar göra när man ramlar av liksom. Oftast ramlar man ju av och så går det ändå bra. Så hon går ju fram till min häst som har fastnat med benen i tyglarna. Så hon kan ju inte röra sig riktigt.
0: Nej.
1: Men sen hon vänder sig om så ser hon ganska fort att jag ligger och skakar. Och har något typ av anfall eller så. Så då går hon fram till mig och får ju ingen kontakt med mig då. Så då ringer hon ju ambulansen som kommer. Och då åker jag ju direkt in till Sahlgrenska då. Och där är jag ju medvetslös i 2 dygn, 2 dagar.
0: Hur är det för dig att prata om det här just nu med mig?
1: Jo, men det är ju fortfarande, eftersom att jag inte minns någonting så är det så här, det är lite konstigt eftersom att jag inte, det här har ju inte min egen upplevelse, eller så här, jag minns ju ingenting så att det är ju liksom, men det är lite konstigt att prata om, men ändå, jag tycker fortfarande att det är lite spännande. Liksom.
0: För det som hände det var, du blir körd till Sahlgrenska, sjukhuset i Göteborg, och din familj får veta att du har fått flera hjärnblödningar. Och det var inte säkert att du skulle vakna. Vad har de sagt om de dagarna till dig?
1: Nej, men de mådde ju jättedåligt under den tiden, alltså, och inte veta vad som skulle hända och sådär. Så att det, hela min familj och alla anhöriga mådde ju jättedåligt. Och det var, de fick ju inget direkt svar på vad som skulle hända. Liksom. Läkarna sa att om jag vaknar så kommer jag inte vara den Tindra ni har kände innan. Liksom. Så det har nog, själva den delen var nog mer traumatisk för mina anhöriga än vad det var för mig. Liksom. Så.
0: Efter 2 dygn så vaknar du upp ifrån det, och det konstateras att du har fått en hjärnskada. Och du har svårt att använda, är det vänstersidan utav din kropp då? Hur var det för dig att vakna upp där?
1: Jo, men det var jättekonstigt. Jag vet när jag vaknar upp där på sjukhuset, jag har ju inte så mycket minnen därifrån heller, men så vet jag att mamma säger, vet du vad som har hänt och vet du vart vi är? Och så säger jag nej. Och så säger hon, vi är på sjukhuset. Och då är min första tanke så här, nej, vem har skadat sig liksom?
0: Ja, du tänker att det inte är du?
1: Ja, och sen säger hon att det är du har gått omkull med Gunnel, min häst då. Och då blir jag nästan lite arg över att det är just Gunnel jag har gått omkull med. För mig var det mer rimligt om det var min andra häst, Bob liksom. Och sen vet jag, första gången jag skulle gå så visste jag liksom inte hur jag skulle styra mitt vänsterben liksom. Och typ när jag skulle ta ett glas så missade jag, och så här, så fick jag en massa tester när jag skulle peka på mitt näsa när jag blundade, och då pekade jag ju helt fel liksom.
0: Men hur var det att lära sig allt på nytt igen?
1: Jo, men det var ju väldigt kämpigt, men det var ju, jag visste ju också vad jag kämpade för. Jag ville tillbaka till hästarna liksom. Så jag vet att jag tränade på att ta mig själv på näsan när jag låg inne på rehab där en vecka efter då. Och så kommer jag ihåg när jag väl klarade det, hur lycklig jag blev. Och det var skönt att se att det blev framsteg liksom. Och jag vet, första gången jag skulle stå på ett ben så gick ju inte det på rehaben liksom. Men sen, det gick väldigt fort. Det blev mycket bättre väldigt fort liksom.
0: Ja, för vad jag förstår, 3 månader senare då, då är du uppe på hästen igen.
1: Ja, men ja, precis. Läkaren där på rehaben i Borås hade ju sagt att jag aldrig mer skulle rida liksom, för att min hjärna tål liksom inte en till smäll. Men det, nej, det funkar inte liksom.
0: Alltså nu när du sitter mitt emot mig här, jag kan ju inte, man ser ju inte någonstans, nej, att du har varit med om en olycka, nej, eller att du inte har kunnat gå eller peta dig själv på näsan, ja, liksom. Ingenting sånt syns idag.
1: Nej.
0: Vad tänker du kring det?
1: Jo, men det är ju det som är ett litet problem fortfarande, att för väldigt många ser jag ut som en helt normal, välfungerande 20-åring liksom. Men egentligen så kämpar jag ju fortfarande väldigt mycket varje dag, och med hjärntrötthet och allt det där. Så att det är ju, ja, men det är, man blir lätt missförstådd liksom. Så här. Så jag tänker ju ofta så här, när jag blir hjärntrött så blir det ju, så tänker folk kanske att hon är lat liksom. Men så är det ju inte riktigt, utan så det är ju ett problem att jag ser, eller utåt sett så är jag ju fortfarande den jag var innan liksom.
0: Ja, för det var det jag tänkte fråga. Läkarna sa att det blir troligtvis inte den tindra som ni kände till innan, men du är tillbaka eller?
1: Ja. Ja. Ja, men utåt, ja, det skulle jag säga. Sen är det ju fortfarande, jag kämpar fortfarande väldigt mycket med hjärntrötthet, men det syns ju inte på utsidan liksom. Av sen mina föräldrar och mina anhöriga och mina kompisar, de ser ju ganska tydligt på mig när jag är hjärntrött liksom. Jag får svårt att prata och ja, men alla de här symptomen som var direkt efter olyckan kommer tillbaka lite. Även om det har blivit mycket bättre så blir det ändå att jag börjar stamma lite och jag haltar på vänster ben och sådär.
0: Tindra Gyldorf, stort tack för att du kunde komma hit och
1: berätta. Ja, men tack snälla.
0: Det var jättefint att ha dig här.
1: Ja, tack.

0: Self-Aware med Temper City som du hör här i P4 Extra. Grynet var ett av de mest omtalade tv-fenomenen i början på 2000-talet. Hon var ju kaxig, gränslös, glittrig, rosa och hon gjorde precis som hon ville. Nästa år då gör Grynet faktiskt comeback när hon intar teaterscenen och hon tar fortfarande ingen skit. Välkommen till P4 Extra, Elin Ek, kvinnan bakom Grynet.
1: Tack så jättemycket, vad roligt att få
0: Ja, med. Det tycker jag också. Jag tänker, ska vi ta och börja med att lyssna på hur Grynet lät?
1: Mm.
2: En grej som jag är helt galen på, det är typ alla vuxna över 30 som håller på att klaga liksom på ungdomar och säger så här: "Åh, ungdomar, du bara skräpar ner i naturen och förstör och pöjer alla bilar och bussar. Hallå, vilka är det egentligen som startar alla krig som dödar barn? Är det någon på högstadiet kanske? Knappast!"
1: Jag älskar det där klippet. Jag kan säga det hur många gånger som helst.
0: Jag blir så glad när jag hör det. Men Elin, hur kommer det sig att du vill väcka karaktären Grynet till liv igen?
1: Jo, men det är så här att sen jag slutade göra Grynet, tog av mig tiaran för precis 20 år sedan, så har det inte gått en vecka i mitt liv fram till nu som det kommer fram en person och säger: "Åh, jag älskade Grynet och Grynet betydde så här mycket för mig. Det var min första feministiska förebild, eller jag vågade göra så här tack vare Grynet och Grynet formade mig jättemycket på det här sättet." Och då var det så att jag kände så här: stackars dem, ska de aldrig få träffa Grynet igen? Och så tänkte jag på andra människor som man saknar och så. Och så kom jag på att, ja men det är ju jag. Så kände jag det i kombination med liksom världsläget, att det är så mycket som känns deppigt, så att jag blir liksom så här sugen på att, ja men hur blir det om Grynet sätts ner i våran samtid liksom?
0: Ja, hur blir det då, tänker jag? Alltså det, vad är det, 20 år senare?
1: Mm.
0: Har hon förändrats på något sätt? Har hon blivit äldre eller?
1: Nej, Grynet kommer att vara densamma. För det här är liksom min present till alla Grynet-fans. Alla som inte har fått träffa Grynet på 20 år. Nu ska de få träffa henne igen. Och då är hon densamma. Men de som jag tror då kommer att komma på den här live-showen och teatern, så det är ju de som var min stora målgrupp då, som är nu idag mellan 28 och 35 kanske.
0: Mm.
1: Sen hade jag ju många som var yngre och äldre också, men det här är liksom ingen barnföreställning, utan det här är liksom för samma publik, så att de kommer väl lite äldre, så det är klart att föreställningen kommer att vara ju lite anpassad till dem. Mm. Men alla är hjärtligt välkomna.
0: Men Grynet kommer lära oss nya grejer då?
1: Ja, det tror jag. Och eller? Framförallt så tror jag att hon kommer med sin alldeles unika blick se på kanske våran omvärld och våran samtid. I stort och smått. Men jag tycker själv att det roligaste med Grynet, det är ju att hon gör så mycket oförutsägbara saker. Och det var så när vi gjorde Grynet att så här, vi kunde ha tänkt så här: ja, men hon ska göra ungefär det här. Men sen när jag stod i stunden och var Grynet i karaktär 100% och tiara på och sneaker och leopardglitter, då händer det grejer. Så att, jag är också lite pirrig och förväntansfull, och det är lite surrealistiskt att jag ska få kliva in där. Jag brukar säga att min kropp är bara Grynets redskap, så det bli jättekul.
0: Men du, alltså, kommer det hända grejer, tror du, med dig själv när du tar på dig allt det där igen?
1: Jag tror det. Och jag är ju också en annan person. Nu är jag liksom själv tonårsmorsa och supervuxen. Så att det är klart att det blir annorlunda att liksom ta på sig det här nu mot hur det var då. Men det ska bli jättekul.
0: Du, Grynet var ju också en karaktär som väckte starka reaktioner ju.
1: Mm,
0: En del fullkomligt älskade henne ju. Men andra blev lite provocerade.
1: Oh ja. Alltså,
0: varför tror du att det var så?
1: För att jag bröt normer för hur flickor och tjejer får vara. Det är liksom det enkla svaret. Jag visste precis vad jag höll på med. Av att vara som då, bryta normer mot att tjejer då, att få vara aktiv, att få prata mycket, att få vara luststyrd, älska fans, älska allting som också då ansågs töntigt. När det var också en väldigt, ironin var väldigt populär som humorgrepp och Grynet var aldrig ironisk. Hon var 100% kär i Zlatan. Och var 100% övertygad om att jag kommer att bli statsminister och att världen skulle bli bättre. Och också 100% rasande på alla vuxna pensionärer över 30 som startar alla krig och skiter ner världen.
0: Ja, kommer Zlatan komma eller? Gå på och se.
1: Alltså om man hör det här, han är jättevälkommen. Men det är ingenting som jag räknar med.
0: Men finns det några andra sådana där prominenta gäster som kommer?
1: Alltså, det vet jag inte riktigt. Just nu är jag så narcissistisk. Jag tänker mest på vad liksom Grynet själv ska hitta på. Men jag är öppen för alla förslag. Och det har varit fantastiskt. Så det ramlar in i min inbox på olika sätt. Ja. Folk som vill berätta om hur det var när de älskade Grynet.
0: Du, blir det någon turné eller?
1: Det får vi väl se. Nu börjar vi i Stockholm här 26 februari. På Skandia-biografen. Och det, så att vi har, så här, vill folk ha mera Grynet så blir det kanske det.
0: Elin Ek, stort tack för att du kunde komma till P4 Extra.
1: Tack för att vi kan komma.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
5: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.
0: Ja, men stort tack för att du lyssnar. Härligt att ha dig med. Fick höra att nu för tiden så ska det väljas en fredagslåt. Och det ska göras av programledaren, det vill säga mig. Mitt val behöver kanske inte analyseras sönder. Jag tänker att den där låten bara ska göra jobbet. Det ska vara en låt som gör att man skruvar upp lite extra i bilen, tycker jag. Får lite mer fart i köket eller höjer volymen i lurarna på jobbet och känner ja! Det är fredag. Själv så sjunger jag med ganska högt och skränigt. Det ska du få slippa höra såklart. Men här är Tina Turner med The Best.

0: Tina Turner, ja, det har dansats lite faktiskt i kontrollrummet. Det blir Kulturnytt denna fredag också såklart, med nyheter för alla The Witcher-fans vid Veckablad.
1: Ja, och så har vi lyssnat på en svensk gigants nya album.
0: P4 Extra är tillbaka imorgon igen, då med Svetlana Pastuhovic. Och som gäst har hon artisten som vi sett i både Melodifestivalen och Love is Blind. Nu så är hon aktuell i SVTs nya serie Spelet. Meira Omar är alltså P4 Extra-gästen. Och 13.03 drar P4 Extra lördag igång. Missa inte det. Tekniker idag, Olof Hansson Wallgren och ett helt gäng till som rusade till i början av programmet när vi hade lite tekniska problem. Stort tack allihop. Producent var Martin Svenningsen. Jag heter Sarit Monastirski. Nu blir det Kulturnytt.
1: I've heard tales of your kind. Ja, fantasy-serien The Witcher har blivit storsäljare både som böcker och som dataspel och som tv-serie. Författaren bakom alltsammans polske Andrzej Sapkowski gästar bokmässan i Göteborg just nu och avslöjar för P1 Kulturs Saman Bakhtiari att det kommer en ytterligare prequel i serien som på svenska kallas Sagan om häxkaren.
2: Right now I intend to write another prequel, maybe in 1 year or 2 years maximum.
1: Om max 1 eller 2 år så kommer det en ny bok, säger Andrzej Sapkowski till Saman Bakhtiari. Och i år har det gått 40 år sedan den allra första delen i serien kom till, då som en novell i en polsk tidning. Och idag släpps Lars Winnerbäcks 15:e album som heter Längtan till våren. Kulturnytts kritiker Lisa Wall undrar om han fastnat eller bara är lycklig.
3: Jag har aldrig varit någon stor strateg.
4: Lars Winnerbäck har landat i sitt eviga tandläkarväder och folkhems nostalgi.

0: med tre gitarrister, men bäst som vanligt i trummisen och sensationen Jonna Lövgren. Leva tills man dör, och dina klockor slår ikväll. Risken när man vill träffa alla är att man inte träffar någon. Men Lars har suttit där jag har suttit.
1: Och vi sitter i ett bås på Bishop's Arms i Västerås.
2: Och Lars Winnerbäcks längtan till våren får en stark tvåa i betyg av Lisa Wall. Och han ger sig också ut på en arenaturné nu genom landet här i höst.
3: Och det här är P4 Västerbotten som du lyssnar på. Henrik Brandt heter jag, som håller i sällskap tillsammans med Emma Garson bland annat. Vi ska till Skellefteå, där är kulturnatta i helgen. Och i Umeå så laddar man ju upp för sin första SHL-match hemma då på 25 år. Vi ska prata lite mer om det. Nu närmast Ekot den här eftermiddagen med Matilda Durehed.
4: Ekonyheter. Partiernas valsedlar har ju hamnat i blickfånget efter höstens val. Kritiker menar att dagens system leder till köer och kan underlätta valfusk. En utredning om valsedlarnas framtid pågår, men många partier är tveksamma till förändring.
5: Systemet med valsedlar som stoppas i kuvert har i Sverige mer än 100 år på nacken och är välkänt bland väljarna. Men det finns också problem. Valsedlar som försvinner, möjligheter till valfusk och en enorm pappershantering. I år trycktes 744 miljoner valsedlar. Valmyndigheten vill sedan länge ha ett nytt system med en gemensam valsedel för alla partier, där väljarna sätter ett kryss framför det parti man röstar på liknande sätt som görs i till exempel Danmark och Finland. Men många av riksdagspartierna är tveksamma. Ulrik Nilsson är Moderaternas representant i utredningen.
6: Det är ju normalt sett en ganska bra regel att ändra så lite som möjligt.
5: Liknande tongångar hörs också från flera andra partier. Nästa år ska utredningen ta ställning till om man ska föreslå en gemensam valsedel. En gemensam valsedel blir komplicerat, tror Peter Hedberg, Socialdemokraterna.
7: Vi vet att många redan idag upplever att valsystemet är förvirrande, så tror vi ju inte att den här väldigt omfattande förändringen kommer underlätta för väljarna om man skulle välja att gå den vägen.
4: Sa Peter Hedberg, som är representant för Socialdemokraterna i utredningen. Reporter Pontus Mattsson. Och Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. Och alla är utledda av åklagare, det bekräftar polisen för P4 Stockholm. Och en av utredningarna gäller Järva, skriver Dagens Nyheter. Brottsrubriceringen gällande Järva är otillbörligt verkande vid röstning samt tagande av otillbörlig belöning vid röstning, skriver Nadja Norton vid Stockholms polisens mediecenter till tidningen. I Norrköping har en person skadats efter en misstänkt skottlossning i en galleria. Den skadade personen har förts till sjukhus och skadorna ska inte vara livshotande enligt polisen. Ingen har ännu gripits. Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. Europas största ekonomi sänkte skatten på bensin och diesel i våras för att underlätta för pressade hushåll och verkar fortsätta i höst. Det finns ett förslag där man ska sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre under en 3 månaders period. I kväll så blir det mulet väder och i Norrland så väntas det regn eller skurar. Över Svealand och Götaland så dröjer det till i natt innan regn rör sig in västerifrån. Och imorgon så rör sig regn och skurar österut över landet och följs av uppklarning. Ekot Matilda Durehed.
3: Och P4 Västerbotten är kanalen som du lyssnar på. Henrik Brandt heter jag. Ja, Björklöven spelar imorgon sin första hemmamatch i SHL på hela 25 år. Vi ska träffa ett Björklöven-fan som laddar upp här om ungefär 10 minuter. Innan dess ska vi också få koll på nyhetsläget i vårt län.

0: Freddie Mercury, Living on my own i P4 Västerbotten. På trafikredaktionen, Leif Gitelius, jag hörde att du sjöng med faktiskt.
1: Ja, och det tycker jag att du ska göra också som ut och kör. Och du och du och du och du. Total glädje i samtliga fordon, för det finns inga hinder alls någonstans. Så vitt jag vet just nu i alla fall. Men det är du som är mina öron och ögon där ute. Och är det så att du eftermiddag och in på förkvällen och dygnet runt för den delen också ser något som är värt att tipsa om. Slå mig gärna signal då på 020 999 444.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, då får man prata med Leif där, ja. Och jag får prata med dig nu, Ingrid. Studiestödet, alltså CSN, det blir högre nästa år.
4: Precis. Själva bidraget är uppdelat i bidrag och lån. Och bidraget då ökat med hela 28 kronor och lånet med 64 kronor.
0: Hela 28 kronor?
4: Ja. Ja,
0: men, säga något mer.
4: Ja, nej, tyvärr. Men för en student kanske det är anmärkningsbart en ökning. Det är 92 kronor mer om du tar lån och bidrag. Och en som är nöjd över den här ökningen är ekonomistudenten Hampus Sjöblom.
5: Ja, det är ju 3 studentöl. Ja, antingen så lägger man det på spar om man är intresserad av det, eller så köper man 3 öl extra i månaden.
6: Och vad är du intresserad av?
5: Ja, det blir nog 3 öl.
0: Ja, trots att han var ekonomistudent då, Hampus Sjöblom där i Umeå. Och vi har fått veta idag att polisen de lägger ner sin utredning efter den här inrymningen på flera skolor i Lycksele.
4: Mm, precis. Det var i tidigare september som 3 skolor inrymdes, och en förskola då. Efter ett larm bland annat om att en person med ett vapenliknande föremål sätts nära Tandbergsskolan i Lycksele. Och under den här utredningsperioden har polisen bett om vittnesuppgifter bland annat, men inte en enda person har hört av sig med information. Och nu läggs utredningen helt enkelt ner. Det går inte att bevisa att ett brott har begåtts.
0: Och i Skellefteå, där har man problem med möss på ett ställe där det kanske inte ska vara möss. I ett kök nämligen.
4: Mm. Under flera veckor har man då hittat musspillning i köket. Och i just det här köket så serveras eller lagar man mat upp till 1200 portioner varje dag.
0: Ja, det handlar om Baldersgymnasiet.
4: Precis. Ja, Antisimex har ju varit där och hjälpt till, eller om man ska säga. Och till Norran så säger kommunen att man bör inte vara orolig för sin hälsa.
0: Men jag ska prata med kommunen här. Vi har bokat in dem i programmet här lite senare, ungefär 30 minuter. Har man städat dåligt, eller vad är det som gjort att mössen har kommit dit, det undrar jag. Vi ska prata om Björklöven här om en liten stund, som ju spelar första hemmamatchen i SHL på 25 år.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you i P4 Västerbotten. Therese Fogman är med mig nu. Du är ju meteorolog på SMHI. Det har varit lite gråmulet idag.
1: Ja, över stora delar av länet i alla fall. Men här och där, bortåt Vilhelmina hållet, lite söderut mot norra Ångermanland, Jämtland där, så är det faktiskt ganska soligt just nu. Men i övrigt i länet så är det molnen som dominerar, och det har väl kommit någon regnskur här och där också, lite lätt regn på sina ställen, och det kommer väl bli mer av den varan framåt kvällen och natten sen.
0: Jaså, det blir inte så trevlig kväll?
1: Nej, den ser väl ut att bli åt det blötare hållet. Dels så har vi lite regnskurar då som kommer österifrån från Finlandshållet, och sen har vi en front ute på Norska havet som också närmar sig från andra hållet. Och de här två kommer att mötas och ge oss en del regn under natten, men också under delar av morgondagen. Men sen rör sig hela det här österut. Så att under dagen imorgon så upphör regnet med början i fjällen. Och sen så rör det sig vidare bortåt, och då kommer molntäcket att spricka upp. Så att under eftermiddagen kan det väl hinna bli lite sol i den västligaste delen av länet, medan det dröjer fram till sena kvällen innan det släpper i kustlandet. Så att där hinner det väl inte bli någon sol imorgon i alla fall. Men den lyser över oss på söndag sen ändå, i hela länet.
0: Så söndagen är den dagen man kanske ska ut och plocka svamp om man är sugen?
1: Ja, om man inte vill göra det i regnet så är väl söndagen en bättre dag, tänker jag.
0: Ja, då säger vi så. Therese Fogman, meteorolog på SMHI, tack så mycket.
1: Trevlig helg.

0: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och imorgon, då smäller det. För Björklöven spelar ju sin första hemmamatch i SHL på hela 25 år. Men redan nu verkar det som att det är någon som är på isen. Emma Garson, du är på isladan på Teg där.
3: Jo, men precis. Jag står faktiskt just bredvid här isen. Och det är fyra spelar här ute nu på planen just nu. Och här vid sidan står också Löven-supporterna Angelina Johansson och hennes 11-åriga son Caspian Sandström. Och Caspian, du är ju klädd nu i Björklöven, tröja och halsduk och ser väldigt taggad ut inför imorgon. Hur känns det?
4: Bra.
3: Och Angelina, hur kommer det kännas för dig att kliva in här på arenan imorgon?
4: Jag tror att det kommer vara oerhört mäktigt. Vi ser ju här nu att Green Devils redan har börjat förbereda tifot som ska vara över hela arenan och att få inviga nya ståpalats och få göra det i en slutsåld hemmapremiär är ju magiskt.
3: Och Caspian, under hela ditt liv har ju Löven spelat i andra ligan. Hur ska det bli att möta Färjestad imorgon?
5: Roligt.
3: Och varför ska det bli roligt?
5: Bra stämning.
3: Du tänker att det ska bli bra stämning. Och vilka kommer du vara här med imorgon då?
5: Mina kompisar från laget och mitt fotbollslag.
3: Okej. Och hur känner du att det ska bli att sen möta Skellefteå senare i höst?
5: Det kommer vara bra stämning.
3: Det tror jag. Men hur tror du att det kommer gå nu första gången som Björklund ska möta Skellefteå i SHL?
5: Bra. Hoppas på vinst.
3: Det hoppas på vinst. Och det var ju så, Caspian, att jag fick höra att du såg din första Björklöven-match när du var 6 veckor gammal. Vad fick dig att bli björklövare?
5: För att mina föräldrar var det.
3: Det var så enkelt.
5: Ja.
3: Men har du alltid själv känt att du har ett intresse för hockeyn då?
5: Ja.
3: Och du spelar själv hockey, eller hur? Hur är det att spela hockey?
5: Bra.
3: Vad är det som är så bra med det?
5: Det är roligt att vara med kompisar också.
3: Och Angelina, vad skulle du säga att Björklöven betyder för dig då?
4: Allt. Man har varit lövare ända sedan man var ett litet barn. Och även om jag har en pappa som håller på Modo så har varit det Löven som varit närmast hjärtat. Så att det är ju... Det har varit allt och det har både varit tårar och det har varit glädje och nu står vi här 25 år senare och det känns fantastiskt.
3: Och du som har varit med på den här resan så länge, vad tänker du nu om att Björklöven spelar i SHL?
4: Jag har nog fortfarande inte riktigt greppat det. Man har som haft en hockeyallsvensk identitet, men nu har man ju ändå visat i 2 matcher att man kan vara med och tampas här uppe också, så det känns väldigt roligt.
3: Och den här arenan är ju från 1963 och lagom till SHL-premiären har den renoverats och fått Sveriges första ledsarg som vi står bredvid. Vad tycker du om den nya arenan nu?
4: Ja, den är ju egentligen inte så ny, men man har ju försökt sminka upp den så mycket man kan och ledsargen är... Den är lite både och. Ibland kan det bli lite svårt att se för att den blänker lite mycket, men det är samtidigt... Otroligt häftigt att ha den enda ledsargen i Sverige. Men framförallt så den stora renoveringen är ju på ståplats och den har vi ju längtat efter länge. Sen ståplats gick hela vägen ner förut också.
3: Och hur tycker du att det har blivit då?
4: Det har blivit helt fantastiskt och att vi kan ta in ännu mer galna lövare på H blir fantastiskt.
3: Tusen tack Angelina Johansson och Caspian Sandström som alltså ska se Björklövens första hemmamatch i SHL på 25 år imorgon.
0: Och reporter på plats där just nu, Emma Garson.

One Republic, Counting Stars i P4 Västerbotten. Vi hörde från Emma Garzón på isladan på Teg i Umeå. Björklöven gör ju sig redo för sin första hemmamatch SHL imorgon.

0: Darin, en säng av rosor här i P4 Västerbotten. Ingrid Lindgren, vi ska få lokala nyheter nu. Klockan är 3:30. Jag vet att det handlar bland annat om öl. Studenterna vill dricka öl för deras nya pengar. CSN ökar, eller det höjs ska jag säga. Mer om det nu i nyheterna.
1: Först ska vi prata lite beredskapsveckan. Det är beredskapsveckan som har syfte att öka privatpersoners och hushållens motståndskraft och även att sprida kunskap och hemberedskap inför kriser och krig. Och under kris och krig ska man bland annat hålla annars som hushåll kunna klara sig i minst 7 dygn utan el, vatten och öppna butiker. Kajsa Lundström på Lottakåren i Umeå pekar också på att den fysiska formen är en del av beredskapsövningen.
2: Det kanske blir brist på bränsle. Man kan inte använda bilen som man brukar göra. Så jag tycker att man kan börja träna redan nu. Gå till affären, packa mat i kassar och bär den hem. Det är ett jättebra sätt att få vardagsmotion och också att förbereda sig och testa, klarar jag det här?
1: Nästa år höjs studiemedlet från CSN. Bidraget höjs med 28 kronor och lånet med 64. Och det landar på 92 kronor extra i månaden för heltidsstudenter. Hampus Sjöblom.
3: Ja, det är ju 3 studentöl. Ja, antingen så lägger man det på spar om man är intresserad av det, eller så köper man 3 öl extra i månaden.
4: Och vad är du intresserad av?
3: Ja, det blir nog 3 öl. Nej, men jag tycker det är härligt att man ser att man ökar studentbidraget. Det gör ju vardagen lättare.
5: Afnan Aljubori och Elsa Holmberg Renholm studerar psykologprogrammet. Och de är inte lika säkra på vad de ska göra med 92 kronor extra.
6: Ja, alltså det låter inte så mycket. Jag vet inte vad jag hade kunnat göra för 92 kronor, alltså mer i månaden. Nej, alltså...
7: Inte ens en lunch?
6: Nej, alltså ingen lunch. Nej, verkligen. Alltså man kanske har råd med typ kaffe på alltså skolkafeterian, men typ ja, inte mycket mer än så.
8: Är det tufft att vara student rent ekonomiskt?
6: Jo, men det tycker jag absolut. Om man inte har något alltså så jobb på helgerna, så tror jag det är väldigt tufft att klara sig på CSN. Ja.
8: Har du det?
6: Ja. Yes.
1: Reporter där var Elin Moberg. Och hur ser vädret ut, Henrik?
0: Ja, öldrickarväder, jag vet inte, kanske. På väderkartan ikväll så är det mest mulet och tidvis något regn. Och imorgon mulet och tidvis regn igen. Däremot från eftermiddagen så kan det klarna upp framförallt i början av fjällen och sen mot inlandet och sen kanske mot kusten på eftermiddagen.

Meghan Trainor, Getting Girl i P4 Västerbotten. Ikväll så spelar ju Sveriges herrlandslag den första matchen sedan VM i somras. Jag har hört att över 30 000 biljetter är sålda nu till matchen där som spelas på Nationalarenan i Solna. Vi hör mer om det här i Radiosporten efter The Doobie Brothers, Long Train Runnin'.

0: The Doobie Brothers, nu Radiosporten med Pontus Lind.
1: I kväll spelar Sveriges herrlandslag den första matchen sedan sommarens världsmästerskap.
2: Nations League kan komma att ha en stor betydelse för Sveriges resa mot ett eventuellt EM. Vi alla minns ju vilken VM-väg de blågula tog just via Nations League, något som förbundskapten Graham Potter är medveten om.
3: We're aware of that, if you like, longer term perspective and the bigger picture. But my experience also tells me that you need to also focus on the next game because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course, what it means for us longer term, but focus on the next game.
1: Och ikväll väntar alltså Rumänien på hemmaplan där drygt 30 000 biljetter är sålda. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att återigen kliva ut inför publiken på nationalarenan i Solna.
4: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så ja, kan det säljas lite några fler biljetter så att ännu fler kommer hit och kollar. Och de ger oss energi hela tiden och den här liksom extra, som jag säger också hela tiden, extra boosten att ja, men försöka ta de där sista metrarna och som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
1: Reporter Selma Jennervall, Sverige-Rumänien avspark 20.45 som du hör här i P4, där Sportextra i sedvanlig ordning börjar klockan 19 då det vankas premiär.
5: Jämtland Basket jagar sitt första SM-guld när Svenska Basketligan drar igång ikväll. Till den här säsongen har man förstärkt laget med Gustav Hansson som efter 6 säsonger i BC Luleå är tillbaka i Jämtland. Under tiden i Luleå har han blivit utsedd till ligans mest värdefulla spelare vid 2 tillfällen och vet att det finns en press på honom.
6: Men det tycker jag man ska ha också, och jag har mycket press som jag lägger på mig själv också, för basket betyder mycket för mig och jag har lagt ner mycket tid på det, men i slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
5: Jämtland ställs borta mot Uppsala i premiären ikväll.
1: Basketreporter Emanuel Nashed.
0: 10 gymnaster i trampolinlandslaget fick söka vård efter att ha tränat med så kallade EMS-dräkter som ger ifrån sig elektriska impulser. Några av dem sökte sig till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 9 av de drabbade är utskrivna och en kvar på sjukhus. I ett pressmeddelande kommenterar nu Svenska gymnastikförbundet och skriver att träning med EMS-dräkter inte har använts tidigare och att det inte är en träningsform de planerar att fortsätta med, och de vill utreda händelsen grundligt. Men konstaterar samtidigt att det skett missförstånd i rekommendationerna för genomförande av EMS-träningen och dess belastning på kroppen. Pia Josefsson, som är tillförordnad generalsekreterare i Svenska gymnastikförbundet, säger i pressmeddelandet, citat, "Avsikten har givetvis aldrig varit att försätta våra gymnaster i en situation som innebär en hälsorisk. Här har vi brustit." Slutcitat.
1: Reporter Niklas Malmberg på P4 Göteborg. Tennisens världsetta på herrsidan Jannik Sinner får vänta ett tag till på comeback efter sin knäskada. Italienaren har nämligen dragit sig ur ATP-turneringen i Peking nästa vecka. "Jag ska göra allt jag kan för att vara tillbaka så snart som möjligt", skriver Sinner på sociala medier.
7: Dino Beganovic har toppat formen. För 2 veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid, och idag vann han sprinten i Baku som han följde upp med att komma 3 i huvudracet. Detta trots att han drabbats av magsjuka. "Det var en extremt tuff morgon, det var väldigt mycket tid på toan", säger han till Via Play. Och på lördagen väntar ytterligare ett längre F2-lopp för Dino Beganovic i Baku.
1: Rapporterade Tim Gashi. Missa inte Sportextra här i P4 ikväll.

0: Valter Nilsson här, Lukas, Dennis och farsan. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Vi ska till Skellefteå nu, för på Balders gymnasiet där har man haft stora problem med möss i köket. Och det lagar man ju dagligen runt ungefär 1200 portioner lunch. Och det har vi SVT först att rapportera. Nu har man sanerat köket, men dyker det upp igen fler möss, då kan man till och med behöva stänga. Med på telefon nu, måltidschef Peter Lundmark. Alltså, har ni varit för dåliga på att städa i det här köket, eller vad är det som har hänt?
1: Nej, vi har nog inte varit för dåliga på att städa, men möss är ju luriga små kryp som tar sig in på väldigt små, alltså direkt med 2-3 mm glipa kan de ju ta sig in. Och det är väl det som har hänt här någonstans, och vi jobbar ju för att täppa till alla glipor som finns under dörrar och vars de nu kan ha kommit ifrån, så att det är ett jobb vi gör.
0: Ja, det har ju varit musbajs som man har hittat på golvet och sånt där, men maten och så har inte blivit påverkad?
1: Nej, maten har varit säkrad, och vi, redan från första gången vi såg det här, så har vi säkerställt att inga livsmedel eller egentligen beredningsytor eller någonting ska komma i kontakt med det här, utan så tillvida har vi kunnat säkerställa att det är inga problem att laga mat. Men vi vill ju fortfarande bli av med de här massen. Och nu verkar det ju peppar peppar som att det har varit lugnt sista tiden här.
0: Mm. Alltså, är det här ett vanligt problem i Skellefteå?
1: Jag kan säga att mass kan nog ta sig in i varenda hus och varenda stuga och lite överallt. Men det är ju inte jättevanligt att man får in dem sådär. Men när man får in dem så har vi ju rutiner för att hantera det så att det ska vara tryggt och säkert.
0: Mm. Man funderar ju, hur ser det ut på de andra skolorna? Är det bättre där? Är det tätt, så att säga?
1: Ja, man kan aldrig garantera någonting till 100%, men ingenting som vi har fått rapporterat nu i alla fall. Vi har ju också rutin för att säkerställa att ser vi någonting så vet vi hur vi ska agera och säkerställa att det är säkert för alla våra matgäster.
0: Ja, på tal om matgästerna, vad har du fått till dig från eleverna?
1: Ja, men jag vet ju att allt sånt här skapar ju också en oro, såklart. Men jag kan försäkra att den mat vi har lagat på Balderskolan nu har inte varit kontaminerat på något vis, utan det har varit säker och bra mat.
0: Peter Lundmark säger det, måltidschef på Skellefteå kommun. Då håller vi tummarna att inte de här mössen återvänder. Tack så mycket för att du var med i P4 Västerbotten.
1: Tack.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Det här är någon dansmix-version tydligen, får jag veta också. Vi hörde ju Radiosporten här lite för, ja, vad var det, 10 minuter sedan, om det här träningslägret i Uppsala som trampolinlandslaget har haft. Jag lyssnade på P4 Uppland, de har pratat mer om det där. Det var ju förra helgen som man skulle testa en ny typ av elektriska dräkter, och på det där sättet så skulle träningen bli mer effektiv. Men sen under veckan så har vi hört att flera har mått dåligt av det här och till och med blivit njursjuka. Och till P4 Uppland så berättar landslagstränaren Gustav Tingelöf, han var också med och testade de här dräkterna, att han till och med behövde läggas in på sjukhus. Han tittade ner på toan när han hade varit där och kissat och upptäckte att det där såg inte bra ut.
1: Det såg inte normalt ut efter jag gick på toaletten och kissade. Där var det brunt.
0: Jag läste i Aftonbladet, till dem så säger han att det beskrevs, ja, som Coca-Cola ungefär. Aftonbladet skriver också att de här EMS-dräkterna, alltså jag har aldrig talat om det, men det liknar en våtdräkt ungefär, men man har elektriska impulser som inte är någon typ av tortyr då, utan som aktiverar musklerna, och då ska träningen bli mer effektiv, och det kallas för framtidens träning på många ställen. Och då testade trampolinlandslaget det här, de gjorde knäböj och bicepscurl och upphopp, och ja, de tränade helt som vanligt under ungefär 30 minuter. Och dagen efter så var samtliga nöjda, skriver Aftonbladet, att trots att det var ett ganska enkelt och vanligt träningspass så kändes det bra i kroppen. Man hade fått träningsverk helt enkelt. Men några dagar senare då så upptäckte man att man kissade väldigt, väldigt mörkt. Och flera sökte sjukvård, och Gustav då, som vi hörde, han hade fått en diagnos som kallas rhabdomyolos ungefär. Han berättar här hur det var.
1: Det är ju att skelettmuskulaturen bryts ner, det som liksom musklerna fäster i, och sprider ut i blodet. Och då är det, ja, muskelsönderfall, och det kan påverka njurarna. Mina njurvärden släpptes ganska snabbt efter jag fick dropp, så det var lugnt. Det blev min familj väldigt orolig över, att det är farligt. För då kan det bli operation och det kommer dialys och liknande.
2: Hur är läget med hälsan idag då?
1: Jag är ju sjuk, men inte överdrivet sjuk. Men det är ju jobbigt att vara fysiskt aktiv.
0: Ja, det berättade han alltså till P4 Uppland, Gustav Tingelöf, landslagstränare för trampolinlandslaget.

0: the ceiling. Liamo, Break Through the Ceiling.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Tänk att du har köpt en bil och betalat massa pengar hos en bilhandlare, men sen visade det sig att bilen är jättedåligt skick och lagad med silvertejp. Ja, precis det hände Anton Wikström. Vi ska träffa han här efter klockan 4. Han klagade och fick faktiskt rätt sen i domstol. Det är inte alltid man får det och lyckas gå hela vägen, men han gjorde det. Och så ska vi till, eller vi är på plats i Skellefteå just nu. Det är kulturnatta där. Jonathan Ståles reporter finns med oss. Också det efter 4. Nu Betty Midler, Beast of Burden.

0: Bette Midler, Beast of Burden. Klockan slår 4, vi ska få en ekouppdatering nu.
1: Vänsterpartiet överväger att rösta på moderaten Andreas Norlén som talmanskandidat om han nomineras från Tidösidan och därmed inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat. Detta enligt uppgifter till Ekot. Enligt en källa inom Vänsterpartiet så är en anledning att Andreas Norlén tidigare lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar. Och det finns också en farhåga i att en talman från Socialdemokraterna skulle, citat, springa Socialdemokraternas ärenden, slutcitat, under de pågående sonderingarna inför bildandet av regering. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen så får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten.
2: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus Duman efter förra veckans val. Av Dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 Duma-ledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela Duman. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets Duma-val. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. I våras gjordes en sänkning och nu finns ett förslag på att sänka skatten med motsvarande 1,92 kr under en 3-månaders period. Det var Ekot med Matilda Dured.
0: Och det här är P4 Västerbotten där vi ska beväpna oss med en ukulele här kommande halvtimme. Det är kulturnatta i Skellefteå. Jag vet faktiskt inte mer än så. Jonathan Stålös är reporter på plats. Vi ska ta reda på mer vad det där handlar om. Men innan dess, Leif Gitelius, du har ju koll på vägarna den här eftermiddagen. Hur ser det ut just nu?
3: Avvakta med den. Ska nämna först bara att färjetrafiken vid Holmeleden har ju varit inställd sedan klockan 7 i morse på grund av, som det heter, hög sjö. Nu ska den vara igång igen till dig som undrar, kan man ta den färjan? Ja, det ska du nu då kunna göra. När det kommer till din frågeställning kring trafiken på vägarna, ja, det flyter på väldans bra kan jag säga. Jag har inga hinder alls att rapportera. Ett utmärkt läge, kort och gott. Kort och gott också numret om du vill tipsa mig. Det är 020 999 444 smäller.

0: Paul Simon i P4 Västerbotten. Jag läser först You Can Call Me AI, men det är inte AI utan det är ju Al som man sjunger om här i den klassiska låten. Ingrid Lindgren, det är hockeydags i Umeå imorgon. Många som har väntat väldigt, väldigt länge.
1: Mm. Imorgon spelar ju då Löven sin första hemmamatch i SHL, högsta hockeyligan här i Sverige på 25 år. Kul, ska det gå, Henrik?
0: Nej, jag ska faktiskt inte.
1: Jasså. Ja, jag ska ju då inte gå. Jag är Modosupporter in i ryggmärgen. Tyvärr så måste man ju erkänna det. Men Så är det.
0: Mm. Ja, du har ju ändå, det är många i typ Åsele-trakten och ja, Nordmaling som jag vet brukar heja på.
1: Har min rygg så att säga. Ja. Och motståndet under morgondagens match då är Karlstad-baserade laget Färjestad. Och någon som verkligen laddar upp för den här matchen är Löven-supporten Angelina Johansson.
2: Det har varit allt och det har både varit tårar och det har varit glädje och nu står vi här 25 år senare och det känns fantastiskt.
0: Och i Skellefteå, där har man ju hittat musskit på Baldersgymnasiet på ett ställe där det kanske inte borde vara.
1: Mm, i köket. Och i just det här köket så lagas det ungefär 1200 portioner mat varje dag och Anticimex har varit där på platsen och nu har Peter Lundmark, måltidschef i Skellefteå kommun, sagt att man inte behöver oroa sig.
3: Ja, men jag vet ju att allt sånt här skapar också en oro såklart, men jag kan försäkra att den mat vi har lagat på Balderskolan nu har inte varit kontaminerad på något vis utan det har varit säker och bra mat.
0: Det berättar alltså Peter Lundmark. Jag pratade med han där lite tidigare. Han lovade att man inte ska oroa sig. Någon annan som kan lova mycket, det kanske är en bilförsäljare. Tänk att du då köper en bil och sen visar det sig att den är lagad med silvertejp. Det ska handla lite om det här strax, Emma Garson, reporter.
4: Ja, men precis, för där hände då Anton Wikström i Umeå som köpte en begagnad bil och det blev då massa problem. Men efter flera år har han nu fått rätt mot firman som sålde bilen och jag har alldeles nyss kommit hem till Anton nu och om en liten stund så ska vi prata mer om det här.
0: Har han någon annan bil nu? Står det någon på uppfarten?
4: Jag har inte sett någon bil, det får vi ta reda på sen.
0: Ja, vi tar reda på det här. Petra Marklund lyssnar vi först på Mitt hjärta, en rebell.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Jag tänker att du köper en ny bil hos en bilhandlare, men snart visar det sig att den är lagad med silvertejp och överlackad och spacklad så att det inte ska synas. Exakt där hände Anton Wikström i Umeå som VK var först att rapportera. Emma Garson, du är hemma hos honom nu. Hur var det med den nya bilen? Har han fått tag på någon?
1: Han har fått tag i en ny bil. Han sa ju att det var ett måste just för att han behöver ta sig till jobbet i Karsö. Och det är ju en bit att ta sig dit. Så att, ja, ett nödvändigt ont att ha en bil för dig, eller hur Anton?
2: Ja, precis. Jag måste ha en bil, annars går det inte. Liksom det, jag kan inte gå dit. Det är för många mil.
1: Jag förstår det. Men nu är det ju så att du har börjat få tillbaka pengar från Kronofogden eftersom företaget som sålde bilen gått i konkurs. Hur känns det här?
2: Det känns väl bra att få lite utdelning från att det ändå kostar på mig en massa pengar att behöva byta bil och allting sånt där. Och man inser ju att de har gjort ett stort fel, liksom att sålt bilen på det här sättet och man ändå spenderar massa pengar för att försöka liksom fixa upp den här bilen, men det har aldrig gått. Och sen då helt plötsligt då skickar man den till verkstaden och då säger de att den är skrot. Så sen skönt att få lite återbetalning på det. Mm.
1: Och kan du berätta lite hur du märkte att det var fel på bilen?
2: Det var ju framförallt i början då märkte man ju definitivt att det varit många gånger in på verkstad och det var många gånger det var fel, men då var man lite grann i den här idén att liksom bara, men jag bara fixar de här sakerna, då kommer det gå, då kommer jag kunna köra den i 3 år till säkert utan något problem. Men det blev ju aldrig så, och sen när jag skickade in den till verkstad sista gången, eller när jag skickade den på besiktning rättare sagt, då kom den inte igenom, och sen skickade den för verkstad för att fixa den här från besiktningen. Och då sa de att det var skrot och då kändes det ganska dåligt.
1: Jag förstår det. Men hur mycket har du lagt då på genom att renovera eller rustera upp den då?
2: Jag kommer inte ihåg exakt på rak arm. Men det har ändå kostat över 20 000 i reparationskostnader. Och det var, jag kunde bara köra den ett halvår och sen då vart den så här, klarade inte av besiktningen helt enkelt och det gick inte att fortsätta.
1: Ja. Men hade du kunnat kolla bilen mer noggrant när du köpte den?
2: Det är alltid lätt att vara efterklok och jag kanske inte var den mest vana liksom personen som köpte bilar, så här begagnade bilar och sånt, och det var mitt första bilköp. Så definitivt så i efterhand, ja, jag hade kunnat säkert kolla lite noggrannare och sånt. Men jag hade ändå fått något typ av förtroende av dem på det här företaget. För att de sa ju att bilen var i bra skick och att de var nyservad och att den hade funkat bra. Så då hade man ändå någon tro på att den skulle vara ändå bättre än vad den var.
1: Och det här att det var lagat med silvertejp och så, vad tänker du om det?
2: Ja, det tycker jag är otroligt dåligt och ja, vad ska man säga liksom? Det var ju liksom, när man fick höra det, då tänkte man ju liksom, det här är inte rätt. Jag måste ju göra det här, det, inte bara för kanske pengarna i sig, men också för att man kan inte låta dem komma iväg med det här. Det kändes helt fel med det. Så det var också lite grann det som var liksom en motivationsfaktor att ta det här till Arnolds rättegång och allt det här och ja.
1: Mm. Turen har ju varit många. Kan du berätta lite hur du gjorde för att få tillbaka pengarna?
2: Ja, först gick jag ju, jag letade upp en massa saker, men då var det ju första grejen var att man skulle gå till ARN, Allmänna reklamationsnämnden. Så då skickade jag in en anmälan dit och jag försökte ju först prata med företaget innan ARN såklart och försöka få dem att säga liksom, vad ni gjort är fel, jag borde få pengarna tillbaka. Men det ville de ju inte, så då gick jag till ARN. Och sen då efter jag fick rätt av ARN så försökte jag kontakta företag igen, men det gick inte heller då, de ville fortfarande inte. Så då gick jag till rättegång till domstolen, för det var som nästa steg. Jag följde nästan som ett mall på hur det skulle gå till och till slut då hamnade jag här. Ja. Mm.
1: Och 3 år senare då, vad tänker du om att det tog så lång tid?
2: 3 år är inte korrekt, utan jag vill säga att det var, jag skickade in ARN-anmälan i maj 2025, så det är kanske snart 1,5 år sedan.
1: Sen du skickade in anmälan?
2: Ja, till ARN. Och sen köpte jag bilen kanske för 2 år sedan, ja, runt där. 2024 tror jag var oktober. Men det är fortfarande väldigt lång tid och det tar som sagt mer tid än vad man skulle lägga på saker. Och det har varit ett ständigt så här, bak i huvudet som känns lite jobbigt, att man måste tänka på det. Man vill egentligen bara gå vidare och göra något annat i livet än att hålla på och tänka på bilar hela tiden och allting sånt där. För nu har det också varit problem. Jag visste inte riktigt var jag skulle parkera bilen, så då har jag hittat olika lösningar och sånt för att ha kvar den.
1: Vars har den stått nu då?
2: Nu har jag hittat en person ute i Karsö som kunde ha bilen där för en liten summa. Så det kunde stå där. Den stod först utanför mitt jobb, men det gick inte att ha den där allt för länge. Vaktmästarna behöver komma åt massa områden, så det gick inte bra. Men till slut så kunde jag ha den på ett annat ställe i Karsö, så det var ju bra det, att det kunde lösa sig.
1: Och vad ska du göra med den här bilen nu då?
2: Ja, jag ska försöka skicka tillbaka det till dem och försöka uppfylla det här tingsrättsdomen att den ska hävas. Men det har varit svårt att få tag i dem. Men nu ska jag försöka kontakta Transportstyrelsen och se vad de kan hjälpa mig med när det kommer till det här. Jag tror att det kommer lösa sig.
1: Mm. Och efter allt som har hänt, vad tänker du om framtida bilköp?
2: Ja, jag skulle säga så här, för alla som är i en samma sits som jag och vill köpa en begagnad bil. Jag tycker de här företagen som säljer begagnade bilar för 20-30 000. Jag har fått upplevelsen, inte bara från mig men också från andra och andra på internet, att de här typen av företagen, de försöker inte uppleva, eller de är inte helt enkelt inte bra. Liksom, köp privat och se till att den som säljer bilen har ett bra skäl att sälja den. Inte bara för att tjäna en slant, utan det kan vara för andra anledningar, genuina anledningar. Nu köpte jag min nya bil och då fick jag en instinkt att de behövde den inte, och att de hade haft en anhörig som hade haft den. Och därför fanns det en bra anledning att sälja den, liksom, istället för att den här bilen är skrot och jag vill bara säga av med den. Så försök hitta rätt person som säljer bra bilar, helt enkelt.
1: Tusen tack, Anton Wikström. Och vi ska även söka företaget som sålde bilen för en kommentar.
0: Och reporter på plats där, Emma Garsson. Och här i Pinfra Västerbotten ska vi efter Agnes med låten Ego ta oss till Skellefteå. Det är kulturnatta där.

0: Agnes med låten Ego här i din kanal.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi är på plats i Skellefteå nu, det är kulturnatta där och reporter Jonathan Stålös, det låter som att du är på Hawaii nästan. Visst är det ukulele-gitarr jag hör i bakgrunden?
3: Det är absolut ukulele-gitarr du hör. Det är ju som sagt kulturnatta, det är ju som ett, det är tredje gången som det här görs, så det är inte ett jättegammalt evenemang, men det är ju ikväll då ska det vara ungefär 12 konserter runt om i centrala Skellefteå, och när man kollar igenom den listan så hittar man en del akter man kanske har hört på Träsågsfestivalen och sådana sammanhang, men bland annat också då det här lite nya gänget Skellefteå Ukulele Collective. Vi kommer precis in det här i uppvärmningen kan man säga. Du ser Anna-Klara Granstrand, vad är ni för ett gäng?
4: Vi är ett ukulele-kollektiv, vilket innebär att alla får vara med, eller alla som kan ta ett C som låter så här, får vara med.
3: Jag tycker det var en jättefin på rim också, ett sånt motto.
4: Men lätt så, att komma ihåg.
3: Exakt. Och sen är det väldigt lätt med just ett C också. Det är bara ett finger du tar på de fyra strängarna.
4: Eller hur? Jag tror de allra flesta klarar det här.
3: Ja, och då får man vara med.
4: Då är man varmt välkommen att vara med. Vi övar 16.30 på Hubben måndagkvällar.
3: Så är det. Och ikväll då så ska ni göra en konsert på Oden, vad heter det? Odenplan, vad heter det? Odentorget, en liten del av Skellefteå, statyn Odenkvinnan där hon står. Och då ska ni spela, och hur många blir ni av det här kollektivet?
4: Vi tror att vi blir 10 idag.
3: Ja. Mm. Så vi är nästan alla samlade här just nu i alla fall. Men hur kom det som till att man började spela ukulele ihop?
4: Det var faktiskt jag som var på en resa i Skottland, i Edinburgh. Och gick omkring och kände mig lite bedrövlig på några regniga gator. Och blev indragen i en ukulele-pub. Och någon la en ukulele i min famn och visade ett C. Och sen fick jag vara med. Och sen när jag kom hem igen så hade jag musikaliskt intresserade vänner som tyckte att det var en jättebra idé att dra igång här också. Mm. Vi håller på ungefär snart 6 månader.
3: Ja, och nu är det lite så här öppna kvällar så att som sagt alla som vill få komma och vara med. Och vad kan det vara för typ av musik som ni spelar då?
4: Man får bidra själv, alltså alla får ta med förslag.
3: Och det vi hörde där alldeles nu för en stund sedan, det var ju då Have You Ever Seen The Rain, och nu tappar jag artisten, heter han John någonting?
5: Fogerty.
3: Ja, det hade det på tungspetsen, men jag vågade inte säga det. Men vad säger vi? Ni ska ju strax iväg på soundcheck vet jag, så ska vi ta och spela en gång tillsammans.
4: Vårt första soundcheck ever. Det är stort.
3: Ja, och en del av soundchecket kanske med här i radion också då. Ja. Men jag säger lycka till ikväll och så får vi kanske höra lite till här från Have You Ever Seen The Rain?

0: Ja, Skellefteå Ukulele Collective, en av alla som spelar på Kulturnatta lite senare ikväll.
1: Och reporter på plats där, Jonathan Stålhös. Vi byter instrument nu till en sexy saxofon, får man nästan säga. George Michael här, Careless Whisperer. Kulturnatta ikväll alltså i

0: Jag bryter George Michael i det bästa delen i Careless Whisperer här. Klockan är 16:30. Vi ska få lokala nyheter. Ingrid Lindgren.
1: Nästa år höjs studiemedlet från CSN. Bidraget höjs med 28 kronor och lånet med 64. Och det landar på 92 kronor extra i månaden för heltidsstudenter. Hampus Sjöblom läser ekonomiprogrammet på Umeå universitet och han vet hur han ska sätta sprätt på pengarna.
2: Ja, det är ju 3 studentöl. Ja, antingen så lägger man det på spar om man är intresserad av det, eller så köper man 3 öl extra i månaden.
3: Och vad är du intresserad av?
2: Ja, det blir nog 3 öl. Nej, men jag tycker det är härligt att man ser att man ökar studentbidraget. Det gör ju vardagen lättare.
4: Afnan Aljubori och Elsa Holmberg Renholm studerar psykologprogrammet. Och de är inte lika säkra på vad de ska göra med 92 kronor extra.
5: Ja, alltså det låter inte så mycket. Jag vet inte vad jag hade kunnat göra för 92 kronor, alltså mer i månaden. Nej, alltså...
3: Inte ens en lunch?
5: Nej, alltså ingen lunch. Nej, verkligen. Alltså man kanske har råd med typ kaffe på alltså skolkafeterian. Men typ, ja, inte mycket mer än så.
3: Är det tufft att vara student rent ekonomiskt?
5: Jo, men det tycker jag. Absolut. Om man inte har något alltså så, jobb på helgerna, så tror jag det är väldigt tufft att klara sig på CSN. Ja.
3: Har du det?
5: Ja. Yes.
1: Reporter där var Elin Moberg. Nu kommer invändningar mot kritiken mot de nya lokaler som distriktssköterskemottagningen i Saxnäs flyttat till. Max Fredriksson, kristdemokrat och vice ordförande i kommunstyrelsen i Vilhelmina, menar att kritiken som kom från socialdemokratiskt håll inte ska riktas mot kommunen.
6: Det enklaste hade ju varit om man hade lyft telefonluren och ställt krav på sina egna partikompisar.
7: Den som Max Fredriksson menar är Eva Hed i Kultsjödalens S-förening som tycker att mottagningens lokaler inte håller måttet, att väntrum och mottagning ligger på olika våningar och att patienter hänvisas till toaletten på äldreboendet intill.
8: Det finns ju både demens och alltihop. Hur ser den toaletten ut om du ska leva med ett kissprov?
7: Eva vill att Vilhelmina kommun ska svara på hur problemen ska lösas. Men kristdemokraten Max Fredriksson, som även är ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen, menar att det inte är kommunen som har ansvaret.
6: Sjukvården är ju regionens ansvar och regionen styrs ju av en socialdemokratisk majoritet med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det jag tycker är lite skrämmande, det är ju liksom att det här drar ju ut på tiden. Man har ju en verksamhet som fortfarande pågår där och då bryt mot de lagar som finns.
3: Och i dina roller, vad kan du göra för att skynda på det?
6: Ja, vi har ju redan försökt. Jag lämnar ju in det där som ett initiativärende, om jag minns rätt, i maj månad. Sen försökte vi få upp till beslut på hälso- och sjukvårdsnämndens möte i juni. Men det ligger fortfarande på beredning och vänt, så att det händer ingenting.
1: Reportrar Tora Larsson och Peter Öberg.
0: Och du undrar vilket väder vi ska få, Ingrid?
1: Ja, precis. Förlåt.
0: Och då kan jag säga, efter att man hör den där signalen, då kan jag berätta vädret. Och det är mest mulet, tidvis något regn ikväll. Och imorgon mest mulet och tidvis regn. Det är så det ser ut faktiskt. Men lite trevligare blir det faktiskt på eftermiddagen imorgon lördag. Det klarnar upp först i fjällen och sen inlandet. Och sen kanske man hinner med på längs kusten där också. Få se lite sol om den inte har hunnit gå ner för lågt vid det tillfället. Orchestral Maneuvers in the Dark här. Sailing on the Seven Seas.

0: Orchestral's Maneuvers in the Dark här i P4 Västerbotten.
1: Vad tycker du om att valrörelsen är över?
2: Väldigt tråkigt, väldigt tråkigt.
1: Åh, att det ska vara så långt mellan varje val.
3: Samtidigt är det ju det här som gör det unikt.
1: Hur menar du då?
3: Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt.
1: Men alltså, jag saknar nästan Parisa Liljestrand i den där hundpodden och såna grejer.
2: Tyvärr så är det här slut nu, men...
1: Jag vet.
2: Kommer lägga till nästa.
1: Man får trösta sig med landskampen varje fredag 18.05 i P1 eller när du vill i våra...
0: Ja, det blev visst lite P1-reklam här i våran P4-kanal. Annika Lantz här, mässare på att fulklippa grejer och göra det på ett kul sätt. Fortsätter du lyssna på P4 däremot om en timme, då är det ju kvällspasset. Vi ska ta och lyssna nu på vad de hittar på.
4: Vår barnvecka går i mål med ett klassiskt kvällspasset ämne. Vi samlar in det märkligaste och mest oväntade som du trodde eller hade fått för dig som barn. Trodde du till exempel att folk kunde höra dina tankar och att du därför försökte tänka tyst? Var du övertygad om att världen för länge sedan var svartvit? Eller att trafikljusen beboddes av mycket små filurer som arbetade med att tända och släcka det gröna och röda lyset? Kanske var du en av dem som lurades i en vit lögn från föräldrarna? Att tuggummi stannar 7 år i magen om man råkar svälja det? Eller att glassbilen bara spelar sin melodi ifall glassen är slut? Vad var det mest oväntade du hade fått för dig som barn? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på 020 22 10 20.

Pink, So What i P4 Västerbotten. Ikväll så är det ju festival i Umeå, inte bara massa konserter i Skellefteå som vi hörde under Kulturnatta. Utan här efter 17, då ska vi till Power Pose FM, så heter festivalen. Och vi ska prata med Dolce, en av grupperna som faktiskt spelar där lite senare. Efter 17 har vi Emma Garzón på plats där. Mauro Scocco nu.

0: Här är Ekot kvart i fem med uppgifter om att Vänsterpartiet inte tänker rösta på Socialdemokraternas talmanskandidat. Polisen har sammanlagt 5 förundersökningar igång om valet i Stockholm. Och många ledamöter i nyvalda ryska duman har kopplingar till kriget i Ukraina. I studion Katarina Bojve. Ja, det kan bli ett dramatiskt talmansval på måndag. Enligt uppgift till Ekot så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan.
1: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren ska den nya talmannen som väljs på måndag vara en socialdemokrat. Vi är överlägset största partiet och principen har alltid varit att man går i storleksordning, sa hon i onsdags. Det skulle betyda att Andreas Norlén får lämna sin post.
2: Men utgången är inte given eftersom många frågor återstår. Till exempel är det oklart vilken kandidat Socialdemokraterna tänker föreslå. Och enligt Ekots källor nu på eftermiddagen är det inte givet att Vänsterpartiets riksdagsledamöter kommer att sluta upp bakom den person som Socialdemokraterna väljer att föra fram, utan i det slutna valet rösta på Andreas Norlén om han läggs fram som motkandidat. Det finns starka sakliga skäl att låta nuvarande talman sitta kvar, säger en uppgiftslämnare som konstaterar att Andreas Norlén på ett bra sätt har lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar tidigare.
1: Det finns också en farhåga i riksdagsgruppen om att en talman från Socialdemokraterna under de pågående sonderingarna skulle springa Socialdemokraternas ärenden. Frågan har enligt uppgift till Ekot ventilerats i Vänsterpartiets nyvalda riksdagsgrupp, men inget beslut är ännu fattat. Det är partiets verkställande utskott som avgör vilken linje partiet ska välja.
0: Reportrar Karin Runblom och Lova Olsson. Och så mer om turbulensen kring valet. Polisen har nu inlett en förundersökning efter polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva i norra Stockholm. Totalt har Stockholmspolisen inlett 5 förundersökningar. Vi hör Nadja Norton, presstalesperson i polisregion Stockholm.
3: Ja, efter att vi fått in den här polisanmälan så är en förundersökning inledd. Så just nu pågår det en utredning.
4: Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. I samtliga ärenden utreds ifall det skett valfusk genom otillåten påverkan.
3: I samtliga av de här 5 ärenden så är brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning. I 2 av ärendena då är det också brottsrubriceringen tagande av otillbörlig belöning vid röstning.
4: Polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva inkom under torsdagskvällen och gjordes av Eva Debel som är chef på valkansliet i Stockholm. Och hon menar att incidentrapporterna från Järva sticker ut.
5: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
4: I incidentrapporterna som P4 Stockholm tagit del av nämns flera partier runt om i Stockholms län. Men enligt Eva Debels har det i Järva varit mer kopplat till just Vänsterpartiet.
5: Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra. Och det har också att göra med att just i det här valet så var det partiet.
4: Järvaborna Mina delar inte bilden att någon försökt påverka röstningen. Hon är svensk-somalier och förra valet röstade hon blått. Men efter det tycker hon att sidopartierna haft en hård ton mot just svensk-somalier och det fick henne att den här gången rösta rött.
6: Varför de accepterar inte att vår röst var fri och alla röstat rätt? De sätter folk mot folk.
0: Reportrar Thea Regell i samarbete med Sheima Mofid och Sven Bagge på P4 Stockholm. Och den inkryssade vänsterpartisten i Borlänge, Mohammed Ali, kommer inte till sin första arbetsdag i riksdagen på måndag.
7: Det är upprop i riksdagen på måndag. Då ska alla ny- eller omvalda ledamöter vara i kammaren när deras namn ropas upp av riksdagsdirektören. Men Muhammad Ali kommer alltså inte. Det har han meddelat riksdagskansliet. Enligt Vänsterpartiet har man kommit överens med Ali om att han kommer att ta en paus så länge förundersökningen om valfusk som rör hans val pågår. Riksdagskansliet berättar för Ekot att den nya ledamoten från Dalarna har fått de handlingar som han behöver fylla i för att ansöka om ledighet. Beslutet om att bevilja eller inte tas av talmannen eller kammaren beroende på hur lång tid ansökan gäller. Första arbetsdagen för de folkvalda är ingen vanlig dag. Förutom uppropet väljer man talman, vice talmän och så får riksdagen in anmälan om de nya gruppledarna i varje parti. Muhammad Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen med cirka 650 personkryss. En förundersökning pågår om valet, men han själv är inte delgiven misstanke om brott. I Borlänge följer många turerna kring Muhammad Ali, inte minst Sveriges somalier. En av dem, Khalid Adow, säger att det som har hänt skadar bilden av somalierna i Sverige. Men han ser också att det är fel att döma någon när ingenting har bevisats så här långt.
8: Det finns ju inget bevis på det här. Så att folk i media snackar som att det är faktuellt är ju lite misstänksamt till oss alla. Men sen kommer det ju också så att om det visar sig att han har gjort det, men då är det tyvärr. Då kommer ingen av oss skydda han, för vi kommer inte skydda en person som har gjort fel bara för att han är somalier.
0: Reporter Ivan Garcia. Ytterligare en pojke under 15 misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för anstiftan till försök till mord. Anders Ellingfors är förvaltningschef i Växjö kommun.
9: Eftersom vi har haft olika dåd i Sverige och så, och man läser vad som har förekommit där och hur man blir inspirerad och vad det finns för mycket saker på sociala medier, om jag uttrycker mig så, där det finns mycket saker som behöver komma till ytan.
10: Det var under torsdagsförmiddagen som en pojke skadade en flicka med tillhygge i samband med en idrottslektion på Fagerbäcksskolan i Växjö. Flickan fördes till sjukhus med ambulans och vårdades under torsdagen med lindriga skador. Efter händelsen anhölls en pojke under 15 misstänkt för försök till mord och grovt olaga hot, då han även ska ha hotat ett vittne till händelsen. Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen publicerat ett videoklipp på TikTok i samband med mordförsöket. En elev som P4 pratat med såg videon.
11: Det var lite läskigt, för han la först ut en bild på kniven. Och sen lade ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
10: På kontot där videon publicerades finns klipp med symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen har inte velat kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen.
0: Reporter Sebastian Friberg Stormgård. En 59-årig svensk man är delgiven misstanke för mord eller medhjälp till mord i ett av Norges mest omtalade kriminalfall. Det handlar om Anne Elisabeth Hagen som försvann från sitt hem i Norge i oktober 2018 och som var gift med miljardären Tom Hagen. Enligt den norska polisen har den svenska mannen förhörts 2 gånger och sen tidigare är en norsk medborgare misstänkt för inblandning i försvinnandet. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten. En del av de som tar plats i duman är veteraner från Rysslands krig i Ukraina.
12: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus duman efter förra veckans val. Av dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 dumaledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela duman. På presskonferensen där den ryska valkommissionens siffror presenterades sa ordföranden Ella Pamfilova att när det gällde väljarna så har militärerna visat sig vara de mest aktiva och engagerade väljarna. Enligt Pamfilova beror det på att de vet varför de är i krig. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets dumaval. Rapporter från observatörer som varit på plats i vallokaler under röstningen handlade om allt från stora mängder falska valsedlar, manipulerade rapporter om resultat och hot mot väljare från till exempel deras arbetsgivare om att de ska rösta på ett särskilt parti eller representant. Från några valdistrikt har de officiella resultatlistorna ännu inte publicerats, bland annat de från rysk-ockuperade områden i Ukraina. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
0: FNs säkerhetsråd har i en omröstning enats i ett fördömande av Houthi-rörelsens attacker mot Saudiarabien. Det är sällsynt att säkerhetsrådet kan enas i frågor som rör konflikter då de fem permanenta medlemmarna, Ryssland, Kina, USA, Storbritannien och Frankrike, ofta är oeniga. Den islamistiska Houthi-rörelsen har genomfört flera attacker mot mål i Saudiarabien samtidigt som den genomför en offensiv i Yemen samt hotar med att ta kontroll över det strategiskt viktiga sundet Bab al-Mandab. Försvarskoncernen Saab har slutit en icke-bindande avsiktsförklaring med den kanadensiska försvarsinvesteringsmyndigheten där Kanada vill köpa 6 Global Eye-flygplan enligt ett pressmeddelande. Global Eye kommer, om affären blir av, att ingå i ett system för skydd av luftrummet mot bland annat kryssningsrobotar och hypersoniska robotar. Och just nu så går påven Leo den 14:e omkring utanför den stora katedralen Notre Dame och hälsar på fransmän. Han har åkt till Notre Dame i sin vita så kallade påvebil och tusentals människor har kantat vägen. Det är första gången sedan 2008 som en påve kommer på ett officiellt statsbesök till Frankrike. Och påven själv, han betonar att besöket primärt handlar om att möta de franska katolikerna.
13: C'est très émouvant d'être à Paris aujourd'hui. On sent qu'il y a une atmosphère et quelque chose de très particulier à Paris.
14: Man känner direkt att det är en speciell stämning i Paris idag, säger Thomas, som reste till Paris från Lille. Han är troende katolik och anmälde sig redan tidigt i augusti under semestern till lördagens massgudstjänst på Place de la Concorde och Champs-Élysées med plats för 600 000 besökare.
13: J'étais le premier à m'inscrire, enfin, le 16e.
14: Påvens besök i Paris är i första hand religiöst och påven Leo den 14:e har bett president Emmanuel Macron att inte delta under morgondagens gudstjänst. Han har också tackat nej till en middag på Élysée-palatset. Och när de två statscheferna träffades tidigare idag framförde påven Leo öppet sin kritik mot Frankrikes nya lag som tillåter dödshjälp. Däremot delar de synen på AI och att det är absolut nödvändigt att den här nya tekniken ska tjäna människan och inte tvärtom.
15: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines.
14: Men påvebesöket vänder sig också till unga katoliker. I Frankrike finns en våg av unga som döper sig och blivit troende. Och på sociala medier har en hel rad katolska influerare tagit plats. Som Amen Media som gjort en musikvideo för att hylla Leo den 14:e.
16: Paris, september 2026. Le Stade de France est sold out.
14: Och på den stora fotbollsstadion Stade de France hålls ikväll en särskild gudstjänst för de unga. 80 000 biljetter tog slut för flera veckor sedan. Cecilia Blomberg, Paris.
0: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. Europas största ekonomi sänkte skatten på bensin och diesel i våras i ett led för att underlätta för pressade hushåll. Och de fortsätter nu under hösten. Det finns ett förslag där man ska sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre. Och så tittar vi på vädret. Imorgon rör sig regn och skurar österut över landet. Det följs av uppklarning i Götaland och i de västra delarna av Svealand och Norrland.

Nej, sången överlåter jag till dig och det är dina helt enkelt. Jag har ingen rafflande att dela med mig trots att micken sitter där den ska sitta och leveransen bör komma, men den är tom och innehållslös. Men det är väl alldeles utmärkt så det ska vara den här tiden. Ingenting som stör oss när vi ska hem och göra helg. Men är det så att du fortfarande eventuellt ut och rör dig och ser något som ändå är värt att rapportera? Jag är här med mina kollegor så det är bara att slå en signal på 020 999 444.

0: Robin här, hang with me i P4 Västerbotten. Ja, festivalen Powerpose FM är tillbaka i Umeå för fjärde året i rad. Reporter Emma Garson, du är där på plats just nu. Du ska träffa en av de grupperna som spelar ikväll.
1: Ja, men det stämmer bra. Det är Dolce som ska spela ikväll, som består av duon Anna Levander och Leopold Nilsson. Vi är här på Äpplet och de håller på att spela i bakgrunden. Men jag har fått en liten pratstund nu med Anna och Leopold här. Om jag börjar med dig, Anna, hur känns det att spela på Powerpose ikväll?
2: Det känns jättekul. Kul att få spela hemma i Umeå och dela scen med andra före detta Umeåbor i alla fall, men som är kanske blir hemvändare nu.
1: Och Leopold, vad skulle du säga att den här festivalen betyder för Umeå?
3: Jag tycker att alltså, hela gänget som gör det här, att de är så jävla grymma på att hålla igång kulturlivet både här och på andra ställen. Men också liksom, att de alltid har varit liksom, en plantskola för nya musiker och sådär. Så att jag tror att det

0: Det är sjukt mycket att det händer sånt här.
1: Och hur känns det för dig att spela här ikväll?
0: Väldigt kul alltså. Jag är från Holmsund då, så att jag hade min studentfest här.
1: Du hade studentfesten, hur var den då?
0: Den var helt otrolig. Det var dock den gången som den här trappan rasade. Så att det var,
2: ja. Okej, okay. Det har gått över 10 år. Så att det
1: över 10 år. Men Leopold, du vet ju precis, du är från Holmsund, men du bor ju inte kvar här längre i Umeå. Men Anna, du har ju aldrig faktiskt lämnat Umeå för att bo någon annanstans. Vad får du att vilja stanna kvar här?
3: Nu är det ju absolut för sent att lämna. Nej, men ja, det, jag har aldrig lämnat för att jag trivs. Ja, så är det. Jag gillar skogen och jag gillar mina vänner här och min familj.
1: Jag förstår. Men hur skulle du säga att det är att satsa på musiken och bo kvar här i Umeå då?
3: Det har absolut sina fördelar. Man får ju bra kontakt med andra musiker, man kan låna saker, man får spela på varandras spelningar och ja.
1: Och Anna, du är ju nu aktuell som kompositör för dansföreställningen Driv Hunger som har premiär i november på Norrlandsoperan. Hur är det att jobba med det här?
3: Vet du, det är helt underbart. Och Malin då, Hagar Malin Hellqvist Selén som är koreograf, hon är otrolig att jobba med. Och det, vi skapar liksom den här föreställningen tillsammans, så att jag är med när dansarna dansar och allting tas fram liksom parallellt. Och det är otroligt att få vara med i en sån process.
1: Och vad har du för förväntningar inför premiären då?
3: Inför den här kvällen?
1: Inför premiären där.
3: Inför premiären. Ja, men jag vet inte. Det är liksom under arbete nu, så vi får väl se. Men jag har en väldigt varm känsla. Mm.
1: Och nästa år så släpper Dolce ett nytt album. Leopold, kan du berätta om det?
0: Ja, men det blir ju som en uppföljare till den här skivan då. Och ja, vad ska man säga om det? Vi jobbar på det just nu, skriver nytt. Och det kommer nog bli lite mer lo-fi och hemmagjort än de senaste skivorna. Och det känns väldigt kul, det blir lite tillbaka till våra rötter.
1: Spännande. Tusen tack Anna Levander och Leopold Nilsson i bandet Dolce som alltså spelar här i Umeå ikväll.
4: Och för de som inte kan vara där, då kan man bara lyssna på radio nu. Här kommer de med låten Ogräs.

Dolce här, ogräs som du hör i P4 Västerbotten. Från musikens värld till tv och film, ja, eller nu nästan bara tv då. New York Times, de har i en stor lista rangordnat 2000-talets bästa tv-serier. Och på toppen av den här listan så hittar vi den här tv-serien. Ska vi se om det är någon som känner igen den. Det är introt alltså som jag tittar på här. Det är ju Breaking Bad det handlar om, som handlar om Walter White, lärare som får cancer och ja, tar inte så himla bra. Han vet att han ska dö och börjar tillverka knark helt enkelt och säljer det. Och hade 5 säsonger. En sån här serie som faktiskt lyckades nå ett avslut där man kunde knyta ihop som en röd tråd genom hela serien. Skulle tro att det kanske är därför man väljer ut den. 2 på listan, kriminaldramat The Wire. Och dessutom efter det så kommer Mad Men, som ju utspelas i reklambranschen på 60-talet i New York. Det är ju en lång lista det här, men bäst av alla, enligt då New York Times, så var det då Breaking Bad.

0: Musik från Umeå här, Eleanor Springstrike som ju är från Umeå. Garrett Nugent också från Dublin här i Ordinary Man.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: The Chainsmokers och Coldplay här tillsammans, Something Just Like This.
1: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
2: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med hennes nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Status quo här, rocking all over the world. Vi ska få en ekominut, det får vi ju ibland så här 25 över.
1: När riksdagen ska välja talman på måndag så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan, det är far ekot. Det finns starka sakliga skäl att låta nuvarande talman sitta kvar, säger en uppgiftslämnare. I Stockholmsområdet har polisen inlett 5 förundersökningar om misstänkt valfusk. Nadja Norton är polisens presstalesperson.
2: I samtliga av de här 5 ärenden så är brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning. I 2 av ärendena då är det också brottsrubriceringen tagande av otillbörlig belöning vid röstning.
1: Ytterligare en pojke under 15 år misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för medhjälp till försök till mord. Det var ekot på en minut.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss här i P4 Västerbotten, där vi ska få nyheter nu med Ingrid Lindgren. Det handlar bland annat om musproblem i Skellefteå.
1: Och i Saxnäs kommer det nya invändningar mot tidigare kritik.
0: Lokala nyheter nu, klockan är 17:30.
1: På Balders gymnasiet i Skellefteå har man haft stora problem med möss i köket. Alltså där man lagar runt 1200 portioner lunch varje dag. Under flera veckor har det hittats musbildning i köket och i biutrymmen, och möss har fångats in, någonting som SVT var först att rapportera om. Kommunens livsmedelskontroll hittade spillning i början av september och har efter det gjort flera uppföljande kontroller. Ingångar till köket har tätats till och antisimex har också varit på plats. Och om det kan bero på dåligt städat, ja, det menar inte Peter Lundmark, måltidschef på Skellefteå kommun.
2: Nej, vi har nog inte varit för dåliga på att städa, men möss är ju luriga små kryp som tar sig in på väldigt små, alltså direkt med 2-3 mm glipa kan de ju ta sig in. Och det är väl det som har hänt här någonstans, och vi jobbar ju för att täppa till alla glipor som finns under dörrar och vars de nu kan ha kommit ifrån, så att det är ett jobb vi gör. Jag kan försäkra att den mat vi har lagat på Balderskolan nu har inte varit kontaminerad på något vis, utan det har varit säker och bra mat.
1: Och sen vidare till Saxnäs. Nu kommer invändningar mot kritiken mot de nya lokaler som distriktssköterskemottagningen i Saxnäs flyttat till. Max Fredriksson, kristdemokrat och vice ordförande i kommunstyrelsen i Vilhelmina, menar att kritiken som kom från socialdemokratisk håll inte ska riktas mot kommunen.
3: Enklast hade ju varit om hon hade lyft telefonluren och ställt krav på sina egna partikompisar.
4: Den som Max Fredriksson menar är Eva Hed i Kultusjödalens S-förening, som tycker att mottagningens lokaler inte håller måttet, att väntrum och mottagning ligger på olika våningar och att patienter hänvisas till toaletten på äldreboendet intill.
5: Det finns ju både demens och alltihop. Hur ser den toaletten ut om du ska leda med ett kissprov?
4: Eva vill att Vilhelmina kommun ska svara på hur problemen ska lösas. Men kristdemokraten Max Fredriksson, som även är ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen, menar att det inte är kommunen som har ansvaret.
3: Sjukvården är ju regionens ansvar, och regionen styrs ju av en socialdemokratisk majoritet med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det jag tycker är lite skrämmande, det är ju liksom att det här drar ju ut på tiden. Man har ju en verksamhet som fortfarande pågår där, och då bryter mot de lagar som finns.
6: Och i dina roller, vad kan du göra för att skynda på det?
3: Ja, vi har ju redan försökt. Jag lämnar ju in det där som ett initiativärende, om jag minns rätt, i maj månad. Sen försökte vi få upp till beslut på hälso- och sjukvårdsnämndens möte i juni. Men det ligger fortfarande på beredning av vem, så att det händer ingenting.
1: Reportrar där var Tora Larsson och Peter Öberg. Men Henrik, nu börjar väl ändå lukta lite helg, eller?
7: Ja, det tycker jag ändå. Vädret däremot är lite tråkigare. Mest mulet och tidvis regn ikväll, och imorgon så börjar det likadant. Mest mulet och tidvis regn. Från eftermiddagen däremot imorgon lördag, då klarnar det upp först i fjällen och sen i inlandet, kanske lite mer i kusten också, hinns det med innan solen faktiskt går ner. Det är ju mörkare nu ute. Temperatur lördag morgon 6-11 plusgrader, ska jag säga. Måste läsa på rätt rad också. Nu läser jag på rätt rad här också. Tracy Ullman, They Don't Know.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Nästa vecka så drar ju en av årets P4-höjdpunkter igång här i kanalen, då vår tablå upplåts åt världens barn. Och hela veckan så har vi därför haft olika ämnen som knyter an till detta med att vara barn här i kvällspasset. Det är ju en rätt speciell upplevelse att vara barn, åtminstone som jag minns det. Det var ju så mycket som man inte hade räknat ut ännu med världen. Den är ju rätt komplex. Jag minns till exempel hur fascinerad jag var av trafikljus. Jag hade nämligen fått för mig att i varje trafikljus så jobbade det små tomtar som skötte det gröna och det röda lyset där inne, va? Det var väldigt mysigt att sitta i bilen, minns jag, när vi stannade vid något trafikljus. Det fanns ju inga i Munkfors där jag växte upp. Det var en stor höjdpunkt, man åkte in till Karlstad. Äntligen fick man se ett trafikljus. Och då kunde man sitta och titta där. Va? Åh, nu håller de igång. Bråda dagar för tomtarna där inne. Jag ska springa upp för de här små stegarna, tänkte jag att de hade där. Ja. Sånt barn var jag, helt enkelt. Jag minns också en annan grej, och det är hur otroligt ledsen jag blev den dagen som min pappa kom hem och berättade att han, minns han, hade slagit Robert i Björnes magasin. Hade han slagit Robert Gustafsson, komikern, skådespelaren, Robert i Björnes magasin? Min egen pappa, hade han gjort det? Ja, jag trodde ju det då, tills det visade sig att han hade slagit honom i en improvisationsteatertävling. Lite annorlunda, men jag kunde ju inte sova den natten. Jag hade ju fruktansvärda bilder i huvudet. Och så kan det gå. På min sons förskola så har en annan speciell situation uppstått. Eftersom att min son är den enda i vårt kvarter Majorna som kallar sin egen pappa för farsan, så har då alla barn på hans förskola fått för sig att jag heter farsan. Farsan. Även pedagogerna har då satt igång med det här, va? Så vart jag än går i Majorna nu så hör jag det: farsan! Och springer det fram olika okända barn till mig. Ja, några olika exempel som jag kommer på här. Men vi undrar alltså vad du som lyssnar får för associationer apropå det här ämnet. Vad är det mest oväntade du själv trodde som barn? Vad fick du för dig? Eller vad har dina barn berättat om världen som med vuxna öron då kanske låter lite besynnerligt? Eller oväntat? Ring in och anmäl dig till denna berättarstafett här i kvällspasset. Numret känner du väl till vid det här laget. Det är 020 22 10 20. Passa på, var med. Det blir kul tror jag. 020 22 10 20.

0: I just might, Bruno Mars, fredagsfeeling, det här är kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Sånt jag trodde som barn. Hej David!
1: Hallå!
0: Hur är läget?
1: Det är fint, det är fint.
0: Gud,
1: det är fredag.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Hur firar du fredag?
1: Mina föräldrar är på besök från Stockholm. Jag bor nere i Smålands mörka skogar.
0: Okay.
1: Så just nu har vi suttit och tagit lite förplock och tagit någonting att dricka medan fisksoppan står och kokar.
0: Åh, herregud. Förplock fisksoppan på spisen. Det låter underbart.
1: Ja.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jo, men jag satt i bilen på vägen hem och sen så hörde jag det här. Och då tänkte jag på en gång när jag var runt 5-6 år, slutet på 80-talet. Så var det på julafton. Som man gör när man är lite barn så väntar man ju otåligt på tomten. Liksom. Så jag stod i köket där, för vi bodde precis bredvid en väg och så var det på andra våningen. Så satt jag och kollade ut allt det man funderade på. När kommer tomten? Var kommer tomten någonstans?
0: Ja.
1: I ett villakvarter. Så satt man och tittade, och man väntar ju alltid för länge. Men till slut så glider det upp en röd Saab och stannar ett hus bort lite sådär. Så man får hänga ut i fönstret och titta nästan.
0: Ja.
1: Och ut kliver tomten.
0: Menar du
1: det? En röd Saab. Ja, det var ingen Rudolf där. Men mycket riktigt så här. Jag tänkte han kanske ska till något annat hus. Nej, han kommer ju hem till oss och knackar på.
0: Mm.
1: Och sen så flöt julafton på där som det brukar. Det var trevligt och vi fick paket och sånt. Och sen så tidigt morgonen efter så hade vi en tradition att man åkte på julotta i en kyrka i närheten. Och det var fullpackat och sånt där och vi fick sitta allra längst fram i koret och sånt där. Så det var mycket, liksom, mycket intryck och så. Och sen så på vägen ut sen så stannade jag min pappa liksom, när man går på gruset där. Liksom, bara, pappa, hur många dagar är det kvar tills dagis börjar? Ja, jag vet inte. Det kanske är 5-6 dagar. Varför då? Frågar han så här. Han tänkte väl då att det hade varit liksom häftigt med julottan när jag skulle berätta det.
0: Ja.
1: Nej, då ska jag berätta att tomten har en röd Saab. Det skulle mina kompisar få veta. Liksom.
0: Ja, det förstår jag. Men herregud, alltså det du beskriver, det här ögonblicket, sekunderna, minuterna, timmarna som man satt i fönster runt om i hela Sverige och bara stirrade så här, rådoggade bara rakt ut i ingenstans i väntan på att eventuellt så ser jag en skäggig gubbe här när som helst.
1: Exakt, och mina barn gör ju precis samma sak idag. Vi sitter i samma hus och vi firar varannan jul hos dem och de tittar ut liksom på samma gata och sådär.
0: Nej, alltså så samma fönster.
1: Ja, precis. Jo, men vi är nere i samma hus, eller uppe hos dem och hälsar på varannan jul. Så sitter de och tittar där och de går runt i huset på övervåningen och tittar. Är han bakom? Är han ute på vägen? Var kommer han någonstans?
0: Nu fick jag lite gåshud. Det är otroligt att det här fönstret får gå genom generationer av tristess.
1: Man borde nästan fixa så att han kommer i en röd Saab någon gång, bara på grund av nostalgin. Liksom.
0: Eller hur? När släppte du tomten?
1: Ja, men det var... Jag tror att det var något år när han var där. Och så började man känna igen att det var någon. För ibland, i det här fallet, så var det ju någon som en tomte som vi inte kände.
0: Ja.
1: Men någon gång så blev det kanske någon tomte som man kände till lite mer. Så att jag ska låta det vara osagt. Men lite senare.
0: Vi ska inte spoila heller. Vi har många barn som lyssnar här, så vi ska inte spoila fullt ut.
1: Ja, men exakt, jag tänkte det.
0: Men
1: det blev en dasshistoria. Vi har lite så här gamla roliga historier som har hänt i historien inom familjen som har fått hamna liksom som en liten inramad historia på väggen ute på vårt dass på landet. Så när man sitter där liksom och tar en paus så kan man liksom läsa historier om när någon syster bröt benet eller
0: den röda Saaben
1: eller tomten kom i en röd Saab liksom.
0: Nej, alltså det här var ju en bonusinformation måste jag säga. Eran dassbok av familjeanekdoter. Vilken inspiration.
1: Inplastade A5 bakom två små lister som man kan skjuta åt sidan och så tar man fram och så kan man vända. Och
0: David, det var något år. Förstår du vilka dassböcker vi kan göra här på kvällspasset med allt det material vi har samlat in?
1: Alltså
0: vi skulle kunna göra dassböcker tusentals.
1: Ja, det är kul faktiskt.
0: Får se. Kanske en ny karriär. Det återstår att se. Men njut av fisksoppan nu, David. Tack för att du var med.
1: Det ska vi göra. Men tack så jättemycket för bra program.
0: Tack så mycket. God jul.
1: Detsamma.
0: Ja, vad säger du som lyssnar? Vill du också vara med och berätta om sånt som du trodde som barn? Du kanske var precis som min kompis som under hela uppväxten tjatade om en artist som han älskade så mycket som han kallade för Dolphy Soft, underbar. Sjöng låtar från Dolphy Soft och allting. Men det var ju hans storebror som hade hittat på alltihop och hittat på alla låtarna med. Det där höll han nog på med uppe i mellanstadiet, tror jag. Det var hans favoritartist, Dolphy Soft. Vad säger du som lyssnar? Vad kommer du tänka på? 020 22 10 20 är numret. Du ringer i så fall. Du kan också skicka sms till 72250. Inled med P4 och gör ett mellanslag i så fall. Eller skriv till oss på Facebook. Där heter vi Kvällspasset i P4.

0: Lose My Mind, Myra Granberg.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Nu undrar jag om det finns någon Annika med oss på telefon. Hej Annika!
3: Hej hej!
0: Yes, vad glad jag blir nu. Berätta, hur står det till med dig?
3: Ja, men det är jättebra. Eller jättebra. Jag är lite sjuk idag, så jag håller på att tappa rösten. Men
0: annars är det bra. Jag ska säga det, Annika. Jag är lite i samma båt. Lite raspig, lite hostig. Ja. Men det kanske är så när det börjar lukta oktober runt hörnet.
3: Exakt.
0: Ja. Man får bara hacka i sig det helt enkelt.
3: Japp.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
3: Jag kom att tänka på våran äldsta dotter som nu är 29 år, Jenny. Som blev förtvivlad när vi skulle ta ner något litet päronträd som ställde till det. Och då sa hon att nej, men då blir det ju ingen vind. För hon trodde ju att det var träden som skapade vinden.
0: Det här är ju enormt fascinerande, för att vi har ju en kommentarstråd på vår Facebook-sida där vi har ställt den här frågan. När jag var barn så trodde jag ... Och det är faktiskt jättemånga som har hört av sig med precis den här berättelsen. Jag har blivit så fascinerad. Det här är inget som jag trodde att folk tänkte, men det verkar vara något som många barn har fått för sig, att träden själva alstrar och skapar vinden på något sätt då.
3: Ja, och sen så tyckte hon att ketchupen, dess uppgift det var ju att kyla maten.
0: Just det. Helt fel är det ju inte, så att säga. Makaronerna brukar ju kalla en del när man tar den kylskåpskalla ketchupen och sprutar. Om man sprutar tillräckligt mycket, det är väl det handlar om?
3: Ja, men precis.
0: Men du, hade hon någon mer... Liksom, den här teorin om vinden, förklarade hon någonsin liksom hur det där funkade?
3: Nej, det gjorde hon inte. Hon var ganska liten och jag skulle tro att hon kanske var kanske 3 år. Mm. Hon tänkte väldigt mycket.
0: Mycket, mycket intressant. Vi tar med oss detta. Det här kanske, det kanske liksom sätter igång saker hos folk som lyssnar också. De kanske också tillhör de som själva trodde detta om träden och kan lägga till lite fler dimensioner. Vad vet jag?
3: Ja, men precis.
0: Men du, Annika, tusen tack för att du var med i vårt program.
3: Tack själv. Hej då.
0: Hejdå. Hej. Här skriver Ann-Sofie också till oss på Facebook-sidan. Här tyckte jag nästan, ja, men jag vet inte. Ibland så talar jag om vykort. Det här känns som ett vykort från henne. När jag var barn trodde jag att Sven Hedlund inte bara tittade in i tv-kameran. Han tittade rakt in i mina ögon. Hep Stars blev mina stora idoler när jag var 4-5 år. Född 1962. Och Svenne var absoluta favoriten. När de var på tv så blev jag så blyg att jag gömde mig bakom soffan. Och vid de tillfällen jag vågade titta upp och Svenne tittade. Oj, oj, oj, säger Ann-Sofie. Nu ska vi ha med oss Birgitta här. Hej!
4: Hej, hej! Hallå, hallå!
0: Ja, jag blev lite mållös här för att vi hade mycket spännande eko i bakgrunden.
4: Ja, det jag sitter ute och det var barn som cyklade förbi på... gångbanan. Vi har en lekpark precis i närheten här.
0: Och de visste precis vem du var, för jag hörde hur de vrålade. Birgitta!
4: Ja, jag jobbar på förskola, så jag har mina barn, några som går förbi här. Och då är det inte Birgitta, då är det Biggan.
0: Okej.
4: Okay. Där sitter Biggan.
0: Men Biggan, jag känner ju igen din röst. Du har varit med i vårt program tidigare, va?
4: Ja, det har jag varit rätt många gånger. Jag,
0: det är
4: favoritprogrammet när jag står och lagar mat och har min terapi framför efter jobbet.
0: Ja, vad skönt.
4: Lagar mat och lyssnar på kvällspasset.
0: Ja, men det är bra. Det är precis så vi vill ha det. Och vi är också väldigt tacksamma för er som lyssnar mycket och som ringer in, är flitiga inringare. Det är ju där det handlar om, det här programmet. Men berätta, vad kom du att tänka på apropå ikväll då?
4: Jo, det var ju det här med att man sa fel.
0: Ja.
4: Ja, och jag sa ju när jag var liten, när jag skulle säga häftstift, sådana som man sätter i väggen.
0: Ja.
4: Då sa jag alltid häststift.
0: Just
4: och det fick jag ju rättat varje gång då, men det kan fortfarande hända när jag säger att vi tar häststift och sätter upp det med.
0: När du går där på förskolan och behöver sätta upp någon barnteckning eller något liknande, då kan det hända att du ropar efter ett häststift.
4: Ja, och då tänker jag i mitt stilla lilla huvud att vad är det du säger? Det heter ju häftstift.
0: Ja, men det där kan vara ett djupa hjulspår ibland.
4: Det sitter kvar.
0: Ja. Ja. Jag är på lekplatsen med min son då och då, och det är ju fortfarande att jag säger sån här ruschelkana till exempel.
4: Ja, ruschelkana, ja.
0: Vill åka i ruschelkanan. Och jag förstår inte vart det kommer ifrån, men det är som att alla generationer av svenskar har sagt det, åtminstone sedan 1983. Det är liksom ruschelkana man säger.
4: Ja, och ja. Har det fastnat i huvudet så blir det nog kvar sen där.
0: Ja, det gör ju det. Ja. Okej, men häststift, du vet inte vart det kom ifrån?
4: Nej, jag har ingen aning. Det är väl vad en talfel jag hade när jag var liten. Men jag vet inte.
0: Det var inte som att du... att det hade någonting med hästar att göra, utan det var bara häststift.
4: Nej, ja, det var häststift. Jag hade väl tyckt att det lät som det, så att jag sa det.
0: Ja.
4: Häststift.
0: Jag tycker vi gör så här, Birgitta. Vi kastar ut frågan till de som lyssnar. Finns det fler häststiftare där ute?
4: Ja.
0: Så får ni hemskt gärna höra av er. Det skulle vara intressant för Birgitta att få reda på om det finns fler med detta mycket specifika och snäva talfel, som hon själv kallar det.
4: Ja, istället för häft.
0: Ja, precis. Då får ni höra av er med ett sms kanske då till 72250. Inled med P4, gör ett mellanslag för er text.
4: Ja.
0: Men oavsett vilket, fortsätt att lyssna, fortsätt att ringa in, Birgitta. Tack för ditt samtal.
4: Ja, tack själv.
0: Hej då.

0: Andas in, andas ut, Thomas Stenström. Kvällspasset är tillbaka alldeles strax och vi fortsätter att tala om sånt som vi trodde som barn. Men nu så ska vi lämna över till Radiosporten. Varsågoda.
1: Ikväll är det dags för förbundskapten Graham Potters herrlandslag i fotboll att spela tävlingsmatcher igen. Första matchen för Sverige i Nations League hemma mot Rumänien. Och det här är viktiga matcher och en viktig turnering för att i slutändan nå EM 2028. Det har i alla fall Alexander Isak koll på.
2: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatch. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
1: Hör mer om hur Nations League kan tjäna som väg mot och underlätta vägen till EM på Radiosportens sajt under appen Sveriges Radio. Matchen mot Rumänien den börjar 8:15 ikväll, men vi tar tag i uppsnacket redan från 19. Var med oss då i P4 eller i appen.
3: Ekonyheter. Efter misstankar om eventuellt valfusk i Borlänge och Järva så sprids nu kampanjer på sociala medier om att överklaga valet och påståenden om att invandrargrupper ligger bakom fusket. Och att valfusk diskuteras är i sig inget problem, säger Johannes Lindgren på Totalförsvarets forskningsinstitut. Men det skulle kunna bli problematiskt.
4: Ja, det blir så pass stort så att förtroendet för hela valsystemet

Jo, minsann. Det stämmer mycket bra. Och före nyheterna så fick vi ju flera exempel på kvällens ämne också. Vi hörde ju David som trodde att tomten kommer alltid i röd bil från Trollhättan. Och Annika som, eller vars dotter, trodde att päronträdet i deras trädgård var det som skapade vinden. Och så Birgitta som hade förstått fel. Det hette inte häststift, det hette visst häftstift. Här kommer fler felhörningar, en från Kajsa som kommer på mejlen här. Hej, när jag var lite tös så kunde jag inte säga skumgummi utan det blev kumgummigummi. Kumgummigummi! Man gillar ju det här Kajsa, lite tös som kommer där, kumgummigummi. Lina skriver också. När jag var barn så trodde jag att det låg kläder i myrstackarna. Att det var därför de var högar. De vuxna körde ju kläder till myrorna, lite då och då. Ja, Anki skriver så här också. Det här var nästan lite poetiskt. Det är ju ofta det med barn. Ja, hon skriver så här då. Att när man dog så dog man alltid med armarna rakt ut. När jag var på min pappas begravning så blev jag ännu mer ledsen. För jag trodde att de hade tagit bort hans armar eftersom det bara var en kista och armarna inte fick plats. Varför jag trodde så var för att jag hade lärt mig hur Jesus såg ut på söndagsskolan. Och jag trodde att alla gjorde likadant när man dog. Ja, det är inte så konstigt tanke. Väldigt fint litet minne. Tack för det. Och vill du som lyssnar delta i den här stafetten, anekdotstafetten, då får du hemskt gärna ringa till oss på 020 22 10 20. 020 22 10 20. Eller göra som Anki och kanske nämna en rad eller två på Facebook. I could stay awake just to hear you breathe.

0: I don't wanna miss a thing, sjunger Aerosmith. Kanske handlar den om kvällspasset, för så känner jag i alla fall när jag får ropa på en ny lyssnare. Det ska jag göra nu. Hej, Anna!
1: Hej! Vad du... kul att prata med dig.
0: Ja, men du, detsamma. Hur är din fredag?
1: Den är helt underbar. Jag har haft en jättehärlig vecka på jobbet och fått elda massor, och i helgen ska jag på målarkurs, så det är toppen.
0: Det låter underbart. Man har lite följdfrågor på det där att du har fått elda massor och att det är så fantastiskt och underbart. Vad innebär det?
1: Men det är inte det handlar om idag. Okej, jag jobbar på, en plantskola, och ibland så slänger vi träd och vi skogar på vinter, så det blir massa grenar. Och så blev jag eldningsansvarig på senaste mötet, så det var jättebra, så det var det bästa som har hänt på länge.
0: Ja, men det är någonting. Det är någonting med det här att rensa och göra det.
1: Och elda.
0: Ja, och elda, ja. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema då?
1: Jo, när jag var i kanske 5-6 års åldern där, jag gick inte i skolan än lite, så funderade jag mycket på, som barn i den åldern gör, hur världen hänger ihop och Gud och döden och allt möjligt sånt.
0: Ja.
1: Och då fick jag för mig, eller jag var rätt så övertygad om att vi här på jorden, alla människor gick omkring på Guds tunga.
0: Oj.
1: Alltså, jorden var Guds tunga, och så var liksom himlavalvet var gommen på Gud.
0: Ja.
1: Och att det var ju lite mörkt, men jag tänkte att han stänger munnen, då är det natt, och när han öppnar munnen så är det ju dag då, för då kommer in ljus.
0: Ja, det är väldigt logiskt.
1: Ja, visst är det det. Mm. Det tycker jag. Och det liksom stämmer ju med formerna också, lite välvt och så. Ja, så. Men samtidigt så trodde jag ju att när det regnade så var det Gud som kissade. När det snöade så var det Gud som bajsade. Och det...
0: Ja, nu börjar det bli väldigt svårt att hålla munnen och kissa i munnen.
1: Ja, jag vet.
0: Det blir rörigt.
1: Det var liksom ett problem som jag grubblade över. För jag försökte verkligen få ihop det här, den verklighetsbilden som jag hade, hur det funkar. Men det var svårt. Alltså
0: det finns ingenting som gör mig, alltså, vad ska man säga, så uppspelt och varm inombords som barn som försöker lösa komplexa problem som de har hittat på själva. Alltså det är ju så underbart. Man kan liksom se på barnen när de är inne i den där zonen. Hur hänger det här ihop? Det är ju uppenbart att det här är tungan. Det är Guds tunga som vi går på här. Ja, naturligtvis. Gommen har vi här ovanför. Och dag och natt, jag har ju löst allt det där. Men det här kisset och bajset som kommer här.
1: Fan, så regnar det.
0: Regnar. Och varför bajsar han så mycket just på den här delen av året och nästan ingenting här på sommaren?
1: Och på sin tunga. Alltså
0: det är ju nästan det som är mest ologiskt av alltihop.
1: Jag vet.
0: Å andra sidan, det är någon form av kretsloppstanke det här kanske? Att det liksom allt går runt?
1: Ja, kanske.
0: Mina gudstankar var sådär, minns jag när jag var barn, att jag fick för mig att man kunde be till Gud, det visste jag ju, om något bra skulle hända. Men jag trodde också att man kunde be till djävulen om något om man ville att något dåligt skulle hända. Men det kändes väldigt förbjudet och väldigt farligt. Så jag vågade nästan aldrig göra det.
1: Var inte det lite läskigt? Om du råkade be till djävulen så skulle något hemskt hända.
0: Ja.
1: För det är ju lätt att tankarna hoppar liksom.
0: Ja, gud.
1: Fia. Nej, den hade inte jag.
0: Nej, det här var en väldigt spännande bild. Möjligen sådde du ett frö till en ny religion, vad vet jag. Någon som lyssnar kanske blir inspirerad. Men innan
1: Hoppas inte.
0: Nej, precis. Men innan jag släpper iväg, tänkte jag bara ge dig den här bilden också, som jag tyckte var väldigt gullig, från Åsa. Hon skriver på Facebook. Hon trodde som barn att personalen på Konsum i byn låg raklång på golvet på natten i sina Konsumrockar. Att de liksom bodde där. Jag tycker det är en sån härlig bild. Dels att, alltså, kommer man ihåg hur folk jobbade i butik när man var barn, då hade de ju rockar på sig, va?
1: Ja, precis.
0: Det hade jag glömt bort.
1: Men det hade de.
0: Mm. Men jag tror inte de låg och sov.
1: En liten mössa.
0: Ja, en liten mössa och en liten rock. Ja, fint. Mm. Du, nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Anna. Ring igen.
1: Ja, du också. Ha det så bra.
0: Hej då.

0: Good tradition, Tanita Tikaram. Det här är kvällspasset. Nu ska Magnus vara med. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget, Magnus?
1: Det är alldeles utmärkt.
0: Ah, gud vad skönt att höra.
1: Det är fredag trots allt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Jag tycker att man kan fira fredagen på något sätt. Jag har ju hallonsoda här med mig i studion. Har du någon sån där guldkant som du sätter på din kväll?
1: Nej, jag har faktiskt ifrån, ja, nu ska man inte nämna namnen i radion då, men från ett stort musteri i Skåne så dricker jag svart vinbär.
0: Jaha, vad trevligt. Svart vinbärsmust.
1: Precis.
0: Men du, om man nu säger så, men hur som helst, vad kommer du tänka på när vi talar om sånt som man trodde som barn?
1: Ja, det är väl jag som är lite skyldig till att mina barn båda tror på de här vita hölbalarna som ligger på åkrarna. Mm. Att det var dinosaurieägg.
0: Ja, det är ju en klassiker.
1: Ja, det är ju en klassiker. Och jag tror liksom att men min son då som han började vi tuta i det redan när han var 3-4 år gammal.
0: Ja, ja, ja.
1: Men och för sen då, ja förlåt.
0: Nej, nej, det var jag som avbröt. Fortsätt du.
1: Ja, nej, sen då när hans syster föddes 8 år senare, då, ja men du ska veta så här, Julia, att det där är dinosaurieägg. Och han trodde fortfarande på det då, så att, ja, hoppas jag vet inte.
0: Det är väldigt, väldigt kul att han då för vidare traditionen.
1: Ja, precis. Och sen vet ju inte jag om han trodde på det eller om han inte trodde på det. Det förtäljer ju inte historien, men det är liksom det är 30 år sedan nu. Så att
0: har ni haft det så kallade dinosaurieäggssnacket? Där du nej, en gång för alla berättar hur det verkligen ligger till.
1: Nej, vi har inte tagit upp det faktiskt.
0: Så eventuellt
1: varje gång vi åker ner till Skåne, med vår dotter bor ju nere i Skåne, då passerar man ju visst antal åkrar om man säger så. Då. Mm. Och än idag så är det, titta, dinosaurieägg.
0: Ändå fint minne.
1: Ja, mycket.
0: Jag tycker det är så fascinerande. Alltså, jag minns ju en tid då det inte fanns såna där dinosaurieägg på fälten. Ja. Där jag växte upp, då låg jag ensilagen i en silo istället. Och det var ju helt tomt på fälten när man väl hade fällt vallen och sådär. Ja. Och sen, det var som att allt hände över en sommar. Plötsligt så kom de här äggen. Ja, ja. Och så var de överallt. Och det var ingen som det kom ingen nyhetsuppdatering om det. Det kom inget pressmeddelande. Det var ingen som sa så. Okej, hörni, från och med nu i Sverige på hela landsbygden, då kommer vi köra så här. Fullt med vita grejer som står överallt. Nej, nej. Det men bara då, kom.
1: Men då är det inte så konstigt att det är dinosaurieägg, eller hur?
0: Eller hur? Och jag kan inte med 100% sannolikhet heller svära på att det inte är det. Dinosaurier alltså.
1: Man ska aldrig avslöja en myt.
0: Nej, eller hur? Du Magnus, nu får du ha en fin fredagkväll.
1: Ja, detsamma.
0: Njut av svart vinbärsdrycken. Ja, tack ska du ha. Hej då.
1: Hej.
0: Nu har vi med oss Irene också. Hej.
2: Hej.
0: Du, Irene, vad kommer du tänka på?
2: Ja, du, jag kommer att tänka på massa saker. Dels kommer jag att tänka på Värmland eftersom jag också är en utflyttad värmlänning.
0: Nu snackar vi gott! Oj, oj, oj, vilken kommun är det vi befinner oss i?
2: Jag är på väg hem till min mamma i Degerfors.
0: Åh, vad gott!
2: Ja,
0: fantastiskt.
2: Precis. Ja, och det jag kommer att tänka på egentligen, det var det här när du läste upp ett mejl från en kvinna där som hade Sven Hedlund i tvn.
0: Ja.
2: Ja, och när jag var liten och kommer från Degerfors och Karlskoga så fanns det då, eller finns fortfarande, ett dansband. Sten och Stanley. Sten Nilsson.
0: Ja. Jajamän.
2: Och min mamma är fortfarande riktigt sån dansbands... hon gillar musik. Hon fyller 91 år förresten här på söndag, så jag ska dit.
0: Oj.
2: Och hon pratade, det var ju Sten och Stanley, det var hennes idoler.
0: Ja.
2: Och hon spelade, du vet, skivor som man hade då. Det var Sten och Stanley. Och jag trodde ju i min lilla värld att det var det som var. Det var Sten och Stanley, det var musik och de var kända. Och de åkte runt i hela världen och turnerade och bla bla bla. Så varje gång jag såg ett flygplan flyga på himlen,
0: ja,
2: då var jag helt övertygad om att där uppe flyger de. För de ska ju ut och spela i stora världen. Så jag tittade upp i himlen och sa så här, Sten, där uppe flyger Sten!
0: Åh gud, vad jag älskar det här alltså. Det här är så lätt att förstå, Irene, för en annan värmlänning som liksom tvingades åka till Karlstad för att se trafikljus. Det här är ju samma grej.
2: Jag tänkte på det när du berättade det, för jag har suttit i bilen och lyssnat. Ja. Och då började jag skratta, för så var det ju. Vi åkte när min pappa då, han är pappa i himlen, hej pappa. Vi åkte alltid så här när vi inte hade något att göra. Nej, men då tog vi bilen och åkte Möcken runt. Sjön heter Möcken. Och då åkte man ju från Degerfors och så åkte man runt och så kom man till Karlskoga. Och så stannade man väl säkert någonstans och hade någon picknick. Och det var liksom lilla söndags.
0: Det är så bra på den tiden när det inte fanns skärmar. Man kunde inte scrolla något. Nej. Vad ska vi göra? Vi kör Möcken runt. Men farsan, vi gjorde ju Möcken runt igår. Men, ja. Men nu blir det det idag med. Nu tar vi andra hållet. Möcken runt. Kanon.
2: Och Sten och Stanley. Ja.
0: Peta in lite Sten och Stanley, kassettband i bilen bara, så kör vi Möcken runt. Vi ska faktiskt hylla dig och ditt förflutna, Irene. Vi kommer spela en låt nu som går ut till din mor som fyller 91 på söndag.
2: Hon fyller 91 på söndag.
0: Och hur var namnet?
2: På mamma?
0: Ja.
2: Mamma heter Elsa.
0: Elsa, om du lyssnar nu, där du befinner dig, om det nu är Degerfors eller...
2: Om hon kanske lyssnar, man vet aldrig. Hon kanske har radion på.
0: Mina tummar är hållna för detta i alla fall. Jag hoppas att Elsa hör detta, eller åtminstone nås av detta budskap. Att hon nu ska få höra...
2: Ja, det kommer jag nås. Jag är ju framme om en timme. Jag är i Arboga nu, så att jag är framme om en timme.
0: Då får du hälsa henne i så fall. För den här Sten och Stanley, den går ju till Elsa och ingen annan. Det är ju jag vill... Bara din, Margareta,
2: ja,
0: såklart.
2: Ja, Margareta. Jag kommer sätta på radio nu i bilen och så kommer jag sjunga jättehögt.
0: Underbart. Ingen

0: Ja, vi hoppas att den landar hos Elsa, åtminstone lagom till söndagen på 91-årsdagen. Det var ju Degerfors stoltheter Sten och Stanley och jag vill vara din Margareta.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Det stämmer bra. Det här programmet, det går ju också att lyssna på som podd. Gör du det så får du också en hel del extra material. För efter sändningen är slut så står vi som jobbar med det här programmet kvar en stund och spelar in sånt exklusivt material som man bara kan höra om man lyssnar på oss i appen i efterhand. Och ibland när vi står där så kan det faktiskt komma upp samtal i den så kallade efterpodden, som vi kallar den då, som förtjänar lite extra uppmärksamhet. Igår var ett sånt ögonblick. För då berättade min kollega och vän Sarit att hon råkat trilla in på ett Instagramkonto för sin namne, den israeliska sångerskan Sarit Haddad. Eller ja, var det verkligen Sarit? Vi kan lyssna på hur det lät.
3: Ska vi se om jag får igång det. Hon sjunger.
4: Yes!
3: Hör ni? Sarit. Sarit.
5: Ja. Sarit.
3: Sarit.
5: Mm. Men gud, inte det här. Det här ändrar allt.
0: Ja, vår kära kollega Hugo sa det bäst. Det här ändrar ju allt. Är det så att vi, först 11 år in i det här programmets historia, igår lärde oss vad en av programledarna heter? Det finns ju bara ett facit här, så jag säger hej Sarit.
3: Hej Rasmus.
0: Hej.
3: Nej men nej, ja men det här är så svårt. Hur ska vi göra nu? Det här ändrar ju allt.
0: Ja, vad kände du själv när du landade på det här Instagramkontot och fick höra på hur ditt eget namn uttalas?
3: Ja, nej men alltså grejen är att det här har gnagt i mig ett tag. Mm. Därför att jag hörde något annat där och så tänkte jag så här, men undra om det har blivit fel liksom.
0: Just det.
3: Och att jag har liksom sagt mitt namn fel. Ända sedan jag lärde mig att börja prata. Och sen dess, och på något sätt så, jag vet inte. Och sen började jag tänka så här, ska jag byta nu då? Uttal på mitt namn?
0: Ja, det blir ju lite det intressant. Som... Alltså, kvällens program, det handlar ju om sånt som vi trodde på som barn, men som vi har fått ändra uppfattning om, så att säga. Så det här passar ju in, det här är ju ett pågående, så att säga, case här då i temat. Men facit är ju du själv, det är ju upp till dig, tänker jag, det här då. Alltså, vad vill du bli kallad helt enkelt?
3: Nej, men precis. Och då känner jag ju spontant att Sarit är ju någon annan.
0: Ja.
3: Det är ju inte jag, va? Så att, och jag har ju också bollat kanske att gå över till Berit, som många tror att jag heter. Men också landat, det känns inte heller som jag. Mona är ju också ett alternativ. Många tror att det heter Mona Styrski. Och att det där som jag säger före mitt efternamn, det är bara någon slags ljudeffekt jag lägger till. Så är det alltså inte. Men jag vet inte. Omröstning kanske. Familjen kanske jag får göra, jag vet inte.
0: Jag slår ju gärna ett slag för Sarit, för jag tycker det är ett otroligt vackert namn, och jag har dessutom vant mig väldigt väl vid att uttala det precis så. Men jag är också nyfiken på hur kunde det bli fel? Var kommer det här felslutet från början, tror du?
3: Alltså, det vet inte jag riktigt. Jag har försökt att gå till botten med det här, men jag tror att det har med att min familj har ju väldigt, väldigt många språk inblandade. Mm. Det är ju polska, det är italienska, det är hebreiska, det är svenska, det är engelska. Så att, och alla pratar alla språk. Och någonstans där så måste det ha hänt någonting, tänker jag.
0: Ja, det är ju inte konstigt med tanke på alla de språken som du räknade upp.
3: Nej, och alltså det är ju också så att alla ska översätta till alla, har det varit under alla år och sådär. Ja. Så att jag tror att språkmelodi och lite annat kanske har spelat in. Och sen blev det Sarit.
0: Du får gärna suga på den här karamellen ett tag till, men vi vill hemskt gärna veta sen när du har bestämt dig, för vi säger gärna rätt alltså.
3: Ja, det är väldigt fint. Producent Erika sa till mig så här, jag kan ändra om du vill. Mm. Väldigt sådär snabbt. Så att jag ska fundera på det här. Och jag tänker att har jag haft 53 års betänketid så kan jag väl ha några år till och fundera på det där.
0: Absolut. Eller? Absolut. Ta den tid du vill. Men under pågående handläggningstid så säger jag Sarit då. Känns det okej?
3: Okay? Ja, det går jättebra. Och jag säger väl Rasmus bara, va?
0: Jajamän. Tack för att du var med, Sarit. Ha en grym fredag nu.
3: Tack ska du ha. Du med, Rasmus. Ha det så gott. Stor kram.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy, det här är kvällspasset. Jag är så glad att Elisabeth har skrivit till oss på Facebook, för hon sätter fingret på en barndomsupplevelse som jag delar med henne och som jag misstänker att kanske tusentals, kanske hundratusentals svenskar också delar. Nämligen detta. När jag var barn så trodde jag att man kunde åka till Abonnerad, med betoning på O. Alla dessa bussar som skulle till Abonnerad. Åh, jag drömde. Åh, jag fantiserade. Var ligger Abonnerad? Hur tar man sig dit? Ja, vi var många, Elisabeth. Undrar om Emily var en av dem också. Jag provar att säga hej, Emily.
1: Ja, hej du.
0: Har du varit i Abonnerad?
1: Det har jag inte, och jag har inte heller undrat var det ligger någonstans faktiskt.
0: Du läste så Abonnerad direkt.
1: Alltså, jag har ingen minne av det.
0: Nej. Intressant.
1: Men jag har andra minnen.
0: Ja, precis. De är vi väldigt nyfikna på. Berätta.
1: Det var när jag var 6 år, och då hette det Lekis på den tiden. Och så lekte vi. Vi var en liten skock barn som lekte någon doktorvariant. Mm-hmm. Och sen var det en av tjejerna där som sa med liksom ganska pondus så: vet ni varför det heter näsborrar? Och alla vi bara, nej. Då säger hon med väldigt självklarhet och sa: jo, för att när barn föds, då är det en doktor som borrar upp hålen i näsan. Och vi bara så här, jaha, ingen tyckte det var något så.
0: Det är mycket, mycket logiskt.
1: Ja, men det, eller hur? Ja. Det var ju inte någonting som man ifrågasatte.
0: Och också väldigt fascinerande att ni inte tyckte det var obehagligt på något sätt, utan bara köpte det. Ja, men absolut. Ja, så borrar man upp dem där. Ja,
1: visst. Jag tror inte vi tänkte liksom hela vägen hur det där skulle gå till på riktigt. Liksom. Utan det är mer som du säger, att det lät ju så, man hörde ju på ordet att det var så det gick till.
0: Ja. Mm. Annars är ju naveln en kroppsdel som har gett upphov till väldigt mycket livlig fantasi hos barn, har visat sig i vår kommentarsfält.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Många som har varit oroliga för att man ska gå upp
1: hon
0: där.
1: Liksom. Hon som frågade oss om vi visste det här.
0: Ja.
1: Jag ska inte namnge henne, men hon blev ju inte mer än ganska rikskänd politiker. Liksom, så att hon började väl redan där så här, med pondus och så.
0: Åh, herregud, nu vill man ju verkligen veta.
1: Ja,
0: alltså.
1: Exakt. Ja.
0: Men du ger oss inget här, inte ens en initial eller så.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Du håller oss.
1: Ja. Ja, men det är hon är inte verksam fortfarande. Det blev lite snöpligt slut, så därför vill jag inte riktigt.
0: Nej. Ja, men då så. Ja. Då så. Mm. Du stillade inte våra nyfikenhet. Men, ja,
1: men det är en bra historia, eller hur?
0: Verkligen. Ja. Vill du ha några fler som vi har fått som kommentarer innan vi säger hej då?
1: Ja, det kan vi ta.
0: Den här tyckte jag var härlig från Susanna. Och det har att göra med de här, alltså handbromsen i bilen. Hon skriver så här: när jag var barn så trodde jag att det kom små mintgodisar ifrån handbromsen i bilen. Och då relaterar så starkt med att ha en lite stökig bil som jag har. Och det är mycket små bös och godisar och grejer som hamnar lite här och var. Och tänker när man rycker åt med handbromsen, så ser framför mig hur det ofta hoppade upp små mintgodisar.
1: Ja, just det. Den är bra.
0: Ja, bra bild. Och den här från Jörgen. Han skriver: när jag var barn så trodde jag att syrsornas spel på sommarkvällarna i själva verket var smultronen som mognade.
1: Oh.
0: Kan du tänka dig den, va?
1: Den är ju vacker, alltså.
0: Så vacker. Och gå ut och ställa sig på sin trapp och så hör man det här. Ja. Och så bara tänker man, nu mognar smultronen där ute.
1: Det är fantastiskt. Ja. Den var jättebra.
0: Du, tusen tack för att du var med, Emily.
1: Ja, men tack själv. Fint.
0: Ha en fin fredagkväll.
1: Ja, det ska jag. Tack du.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Världen kommer snurra ändå, sjunger Maja Ivarsson här i kvällspasset. Hon var sist ut, hinner en sista kommentar från Marie. När jag var barn så trodde jag att om man kliade på myggbett så blev man en dvärghöna. Det var min farvor som sa det till mig och min bror när vi var små och var hemma hos henne på somrarna. Tusen tack alla ni som hörde av er och på olika sätt hjälpte oss med detta program. Jag har ju min lilla tradition och nu ska den upp. Hallonsodan, den. Jag har väntat på den länge. Nu tar jag den här. Är ni med då? Gud, så gött. Skål på er och tack för att ni är med oss i detta program. Nu stundar en hel del här i P4. Det blir Sverige-Rumänien i Nations League, Radiosporten. Det blir ju Karlavagn med Gerhard senare. Men nu, något för de yngsta, nämligen Nyhetsklubben. Varsågod.
1: Hej, jag heter Elise och jag undrar hur långt rymden sträcker sig.
2: Ja, det är ju faktiskt en fråga som forskare fortfarande försöker lista ut. Vad säger du?
3: Ett svar är kanske att det inte har något slut riktigt. Men så långt vi kan se ligger hela 46 miljarder ljusår bort.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Dagens gäst är Lova Sköld, reporter på Sveriges Radio. Idag snackar vi om rymden.
2: Hej Lova!
3: Hej Lisa!
2: Man pratar ju ofta om att rymden är oändlig. Men vad innebär det egentligen? Alltså att den knappt har ett slut?
3: Ja, alltså forskarna vet faktiskt inte om universum liksom är oändligt eller har ett slut. Men samtidigt så expanderar universum hela tiden. Alltså att universum håller på och växer. Så enligt fysiker så går det inte att säga att rymden tekniskt sett har ett slut. Och det kan vara lite svårt för oss att förstå med våra mänskliga sinnen. Men det lilla vi ser av rymden kan man i alla fall säga är bara en liten bråkdel av vad hela rymden är.
2: Elsie har också en fråga.
5: Hej, jag heter Elsie och jag undrar om det kan finnas utomjordningar.
3: Ja, vi har inte hittat något bevis på att annat liv finns där ute i rymden. Men vi har heller inte hittat något som direkt talar emot det. Och många forskare och astronomer som jag har träffat och intervjuat i min roll som journalist tror att det finns annat liv där ute någonstans. Alltså just för att rymden är så stor och vi har bara undersökt en liten del av det. Som en liten swimmingpool av ett helt hav. Så frågan de ställer sig, är det verkligen rimligt att vi är den enda planeten med liv i rymden? Sen vet vi ju inte helt säkert.
2: Jag tänker att det har ju forskats himla mycket på rymden. Och det finns ju vissa som tycker att det är dumt att lägga massa pengar och resurser. Är det värt för någonting som är så långt bort?
3: Det är en jättebra fråga och där finns det ju flera olika åsikter. Där vissa menar att vi kanske borde i första hand fokusera på problemen som finns på vår egen jord. Till exempel miljön och klimatet. Medan andra menar att utforska rymden så tar vi reda på mer om oss själva. Alltså om vi tar reda på vad som hände i vårt solsystem för väldigt lång tid sedan. Kanske vi får en nyckel om hur jorden blev till eller hur liv utvecklades här. Och det gör ju också att vi kan förstå vår egen jord och vår egen historia.
2: Lova, tusen tack för att du ville vara med.
3: Tack.
2: Ha det så fint.
3: Ha det fint, hej då.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler avsnitt har du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Nu har det blivit dags för del 5 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Det är natt i Frans lägenhet. Elsa och Kalle står i det lilla rummet som förr var en pigkammare. Vid ena väggen av rummet står en tom bokhylla. För en liten stund sen hörde Elsa och Kalle hur alla böcker ramlade i golvet. De är nu ganska säkra på att det är spöket som kallas skuggan som har vält ner alla böcker. Det är Lia Boysen som läser.
8: Kalle går fram till bokhyllan. Böckerna ligger huller om buller på golvet. Varför gör skuggan så här, säger han. Varför får inte böckerna stå kvar i bokhyllan? Elsa lyser i bokhyllan men hittar ingenting. Hon lyser runt omkring den istället. Och det är då hon ser något konstigt. Bokhyllan står liksom snett. Och där den står snett står den längre från väggen. Det är för att trägolvet är ojämnt. Elsa lyser där också och flämtar till. Kolla, säger hon. Det står någonting på väggen. Kalle blir ivrig. Han och Elsa försöker flytta på bokhyllan. Det går ganska lätt för den väger inte särskilt mycket. Elsa lyser med ficklampan igen. Och då förstår de äntligen varför spöket har slängt ut alla böcker. För på väggen bakom bokhyllan har någon skrivit. Det var inte jag. Det var Bu. Sally S. Sally S. Det måste vara spökets namn. De läser meddelandet flera gånger. Sen tar Elsa fram spökkameran ur spökväskan och fotograferar väggen. Kalle fotograferar med telefonen. Det är viktigt med många bilder. Jag fattar inte vad spöket menar, säger Frans. Det gör inte Elsa och Kalle heller. Men det måste gå att ta reda på. Vad är det som Sally inte har gjort? Och vem är Bu? Det fattas bokstäver, säger Frans. Det måste ha skrapats bort av bokhyllan. Det har han nog rätt i. Så dumt. Frans går och lägger sig med dubbla öronproppar. Men resten av natten är det tyst och lugnt i lägenheten. Till sist somnar Elsa och Kalle på soffan i vardagsrummet. Elsa och Kalle vaknar när Frans gör frukost.
9: Det här går inte, säger han. Jag vill ha lugn och ro. Jag flyttar redan nästa vecka om det inte blir tyst.
8: Men, säger Kalle, nu vet vi ju vad spöket heter.
9: Det räcker inte, säger Frans. Jag kan inte ha det så här längre. Spökbyrån får jobba några dagar till. Sen måste vi ge upp.
8: Nu blir det mycket att tänka på. Varför spökar Sally i just Frans lägenhet? Och när skrev hon det där meddelandet egentligen? Hon kanske bodde här, säger Kalle. Elsa nickar ivrigt. Så kan det förstås vara. De måste hitta någon som vet mer. Och det är bråttom. Annars kommer Frans att flytta. Och då kommer Sally spöka för någon annan. Någon som kanske inte vill att spökbyrån ska hjälpa till. Hur ska det då gå med allt? Vi skulle verkligen behöva träffa vaktmästaren igen, säger Kalle. Typ nu. Precis, säger Elsa. Synd att han fortfarande är bortrest.
9: Det är han inte alls, säger Frans. Jag såg Alfons när jag var ute och köpte frallor för en stund sedan.
8: Elsa och Kalle rusar genast ut ur lägenheten. De hinner knappt ta på sig skorna. De både knackar och ringer på Alfons dörr. Till sist öppnar han.
10: Är ni här nu igen, säger han. Så trevligt.
8: Elsa och Kalle är anfodda.
9: Spöket heter Sally S, flåsar Kalle. Har det bott någon här som hette så?
8: Alfons släpper in dem i sin lägenhet. Han har ett kontor som han jobbar i. Där finns en stor hög med pärmar. Alfons klappar på den som ligger överst.
10: Här finns namnen på alla som har bott i det här huset, säger han.
9: Låt mig se efter.
10: Han bläddrar i pärmen och sen ropar han till. Min son, säger han. Här hittar jag en piga som heter Sally Samson. Det måste vara Sally S. Och hon bodde i lägenheten högst upp. En piga, säger Elsa förvånat. Men sen förstår hon. För meddelandet finns ju i pigkammaren. Och Sally har spökat extra mycket i köket. Förstås. Sally vill berätta vem hon var. När bodde hon här? Frågar Kalle.
11: För 100 år sedan, säger Alfons. Hon bodde här i 1 år. Så flyttade hon.
10: 100 år är väldigt länge sedan. Men varför bodde hon bara i huset i 1 år? Elsa rynkar pannan. Vad hände? Flyttade hon till en annan stad? Alfons ser olycklig ut.
11: Jag har ingen aning, säger han.
10: Det blir tyst i rummet. Kalle är hemskt besviken. Det här gick ju inte så bra. Han hade hoppats att vaktmästaren skulle veta allt om Sally. Men så var det alltså inte. Då visslar Alfons till.
11: Det var det värsta, säger han. Hörrni, här står faktiskt en sak till.
10: Han håller upp pärmen så att de kan se.
11: Kolla vart hon flyttade, säger han. Till Kråkberget.
10: Elsa och Kalle stirrar i pärmen.
2: Till Kråkberget? Det är ju Dimdalens gamla fängelse.
10: Vad skulle hon göra där, frågar Elsa. Alfons blir allvarlig.
11: Jag vet inte, säger han. Det står bara att en dag kom polisen och hämtade henne. Och sen kom hon aldrig hem igen.
10: Elsa och Kalle har så bråttom att de springer hela vägen hem till Gula slottet. Det ligger ännu mer löv på gatan nu. De är våta och hala och en gång halkar Elsa. Farfar Nicodemus spelar som vanligt hög musik. Det hörs ända ut i trädgården. Elsa och Kalle rusar in i slottet. Farfar Nicodemus, ropar Elsa. Var är du? Farfar kommer tassande.
11: Vad håller ni på med, säger jag. Kan man inte få lite mysigt?
10: Han har fortfarande nattskjorta och nattmössa på sig. Du måste hjälpa oss, säger Elsa. Vi vet vem spöket är nu. Den här gången är det farfar Nicodemus som stänger av musiken. De sätter sig i biblioteket. Det sprakar en eld i öppna spisen.
11: Så spännande, säger farfar. Berätta allt.

0: Du har hört den femte delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Ljudtekniker Ingela Håkansson, regi och produktion Frida Fernqvist. Alla delar av boken hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Den här veckan är det beredskapsvecka i Sverige. Det betyder att kommuner, myndigheter och organisationer har övat på hur man ska göra för att klara stora kriser. I Grums kommun i Värmland tränade 39 personer i natt på hur det är att vara en hel natt i ett skyddsrum utan rinnande vatten eller vanlig toalett. Och en av dem som var med var Lars-Göran Vadén som använder rullstol.
3: Det är viktigt att vi också är med, alltså personer med funktionsnedsättning, för att förbättra tänket, allas liksom medvetenhet kring att vi också finns. Vi också behöver ett skydd. Liksom.
2: Lars-Göran Vadén jobbar på funktionsrättsorganisationen DHR. Han är den första rullstolsburna personen som är med i en sån här planerad övning i ett skyddsrum.
3: Vi har ju bråkat, om man säger, i många år mot myndigheter, kommuner och länsstyrelser att vår expertkunskap utifrån att ha en egen erfarenhet som person med nedsatt rörelseförmåga borde tas tillvara mer när det gäller kris och krigberedskap och sådär. Och då känns det så lyckat nu då när vi får vara med på övningar.
2: Både gamla och unga personer var med på övningen i skyddsrummet. Den yngsta var bara en bebis. Den äldsta var i 80-årsåldern. I ett skyddsrum sköter man ventilationen för hand med en vev. Och de som kan veva turas om så att ren luft kommer in i rummet. Katja Berglund jobbar på Myndigheten för civilt försvar med frågor som handlar om skyddsrum. Hon säger att tillgängligheten i skyddsrummen är viktig.
4: Ja, men det är en jättestor utmaning som vi har och en jätteviktig fråga. Vi har fått ett regeringsuppdrag så vi tittar på vad tillgänglighet innebär i befolkningsskyddets kontext. Och vi behöver och involvera målgrupperna och det gör vi genom att ha workshops. Och det tror jag är det viktigaste som vi kan göra just nu.
2: Men tillgängligheten i skyddsrummen kan vara dålig nu. Ofta finns det trappor till exempel. I Grums var Lars-Göran Vadén tvungen att lägga sig på en räddningsmadrass för att först komma ner till skyddsrummet på kvällen och sen upp igen på morgonen. Det var andra som drog honom på madrassen.
3: Ja, det är en trapp ner. De flesta skyddsrummen är ju källare och det är obehaglig känsla. Man måste lägga sitt liv i händerna på någon helt främmande människa som en bakom drar och den andra försöker putta på där nere vid fötterna. Och jag sitter fastbunden eller ligger fastbunden på någon madrass som dras upp för. Jag fattar att det finns inte mycket andra alternativ att försöka ta sig upp och ner till skyddsrum genom att göra det. Men naturligtvis är det en obehaglig känsla.
2: Det var Carina Holmberg på Ekot och Elton Eiransson på P4 Värmland som gjorde intervjuerna. En flicka skadades vid en högstadieskola i Växjö igår förmiddag. En stund senare tog polisen fast en pojke som nu är misstänkt för försök till mord. Pojken är under 15 år. Idag tog polisen fast en till pojke under 15 år. Han är misstänkt för brottet medhjälp till försök till mord. Flickan skadades lindrigt. I Luleå har några äldre kvinnor startat en träningsgrupp. De tränar tantparkour och klättrar, hoppar och kryper för att må bra.
5: Och är ute och har det jättetrevligt tillsammans. Lär känna nya människor.
6: Eva Lindgren och hennes vän Anke Tiger är initiativtagarna och övningarna är väl genomtänkta.
7: Det är framförallt balans Och benstyrka.
5: Ja. Och att kunna krypa och böja sig och plocka upp saker från golvet. Och allt som man kan omsätta i vardagen. Kissa i skogen.
6: Och det som lockar deltagarna, tror Anki, är de lekfulla övningarna.
7: Ja, men det är väl det här med leklusten. Alltså, man blir som ett barn på nytt på något sätt. Och det är roligt att röra på sig på ett, och göra tillsammans med andra som ungefär samma förutsättningar.
6: En av deltagarna är Charlotte Karlberg som drogs till gruppen för gemenskapen.
8: Det är mycket roligare att göra så här tillsammans, för jag går ju här nästan varje dag med hunden. Men att komma ut på egen hand, det blir inte... Det är inte lika roligt.
6: Vad tror du att det kommer ge dig i längden?
8: Blir mer att jag inte bara går i skogen eller går runt längs strandpromenaden, utan jag gör något annat också. Och rör på alla muskler lite mer.
2: Reporter var Anna Lidé på P4 Norrbotten. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig helg.

0: Men Yasin Ayari skjuter i mål!
1: Såklart målen i första matchen betyder väldigt mycket.
0: Vad är det här, Jo? 5-1?
1: Framförallt att se den gemenskapen vi lyckades skapa här hemma med svenska folket. Man lyckades ge dem en bra sommar. De lyckades vara ute med sina vänner, skratta och ha kul. Och det är det bästa.
2: Efter den härliga VM-sommaren så tar det svenska herrlandslaget i fotboll ikväll första steget på vägen mot kommande mästerskap med match hemma mot Rumänien i Nations League.
3: Jag välkomnar till nationalarenan i Solna. Det är inte ett regelrätt EM-kval vi inleder här ikväll, Jon Persson. Men det är första steget, viktiga matcher i Nations League för att ta sig till nästa mästerskap.
4: Tävlingsmatcher igen ju såklart. Nations League har ju visat sig vara viktigt också.

0: ska följa matchen på plats, till exempel
1: Alvar. Alvar, det är Nations League som väntar mot Rumänien. Är det din första match?
2: Nej.
1: Vad kommer du ihåg av de tidigare som du har varit på? Vilken är liksom det största minnet?
2: När jag körde mål mot Polen.
1: Du var här då?
2: Ja.
1: Det måste ha varit jättestort att få uppleva.
2: Ja, vi var precis där Jackeras kom.
1: Jättehäftigt ju. Nu ska de ju spela mot Rumänien. Hur tror du att det kommer gå?
2: Tror det går bra, jag tror vi vinner.
1: Med hur mycket?
2: 2-0.
1: Och vilka är målen?
2: Jackeras och Isak.
3: Och Alexander Isak och de andra landslagsspelarna är medvetna om Nations Leagues betydelse.
4: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
3: Och har du inte förstått så reder vi strax ut det. 20:45 alltså, avspark.
0: Men innan dess hinner vi njuta av en säsongstart i basket.
5: Och det är inte vilken säsongstart som helst, en av svensk baskets allra största är hemma i Norrköping och för första gången i svenska basketligan. Jeffrey Taylor finns numera i Norrköping Dolphins hemma premiär mot Umeå i Östergötland ikväll. En match som drog igång redan 18:00 och det är storledning för Norrköping som går in i en säsong som, nej, inte regerande mästare. De har ju gjort det de fem tidigare säsongerna, men Borås vann ju SM-guldet senast. Nu är Norrköping revanschsuget och det har börjat bra. 54-33 efter halva matchen, ledning mot Umeå.
3: Ni hör om det i Sportextra med William Valdetoft och Linnen Sen, där kvällens hittills största fotbollsrubrik hämtas från England.
6: Processen har varit lång, men nu verkar den kanske gå mot början på sitt slut. Manchester City har fällts för 114 av de 115 åtalspunkter för brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk enligt The Athletic. Sanktioner mot klubben är inte officiella och klubben förväntas överklaga beslutet. Anklagelserna sträcker sig över en period på 9 år från säsongen 2009-10 och den oberoende utredningen avslutade säsongen 2022-23. I ett uttalande till The Athletic säger klubben att processen pågår fortsatt och stora delar är inte slutförda än och är strikt konfidentiella. Därför blir Manchester Citys position konsekvent med klubbens uttalande från 2023. Bland annat har Premier League anklagat klubben för att inte ha angivit korrekt ekonomisk information kring betalningar till en tränare under en period på 4 år. Ligan säger också att City brutit mot UEFAs ekonomiska fair play-regler över 5 år. När anklagelserna uppdagades i februari 2023 svarade Manchester City genom att säga att man har en betydande mängd ostridbara bevis som ska se till att klubben rentvås från felaktigheter. Astrid Johansson, Radiosporten.
0: Och vilka konsekvenser det här ska få, det får vi ju vänta och se. Men det vi kan konstatera redan nu är att flera av de stora spelbolagen i Europa har avbrutit och stängt ner de spel på vilket lag som ska åka ur Premier League. Bland annat då statliga svenska spel.
7: Dino Beganovic har toppat formen. För 2 veckor sedan tog svensken säsongens första seger i formen.
8: På E4 mellan Umeå och Nordmaling. Här ska det ha skett en vilt olycka i höjd med Hörnefors när man kör i södergående riktning. Först så ligger det en älg i vänster körfält och lite längre fram så står den här personbilen då även den i vänster körfält. Ta det försiktigt här, alltså en påkörd älg här i mörkret och sen en personbil som står stilla. Och det är då alltså i höjd med Hörnefors på E4 i södergående riktning. Sen i Umeå på Sanda Esplanaden i höjd med Hagarondellen. Där ska det ha skett en singelolycka med personbil. Räddningstjänsten jobbar på platsen.
0: Och här, cykelframgångar.
9: Elias Wendel rundar tysken och Sverige tar en bronspeng. Elias Wendel från Uddevalla.
7: VM-brons till Sverige, signerat Elias Wendel. Cyklisten spurtade under torsdagsnatten hem JVM-bronset i linjeloppet i kanadensiska Montreal. Historisk mark, för där för 50 år sedan tog Bernt Johansson sitt historiska OS-guld.
10: Och jag ser inte de andra utbytarna bakom honom. Jag ser bara Bernt Johansson från Mariestad som kommer att ge Sverige vår första olympiska guldmedalj i spelen 1976. Och han böjer sig fram.

0: framåt och han ser sig bakåt och jag ser att han grinar upp sig och ser glad ut. Bert Johansson från Sverige har nu en 200 meter kvar.
1: Referentär Lars Gunnar Johansson, 18-åriga Elias Wendel, försökte att gå loss för gullet i den sista backen innan målrakan, men trots allt nöjd med bronset. Jag känner att jag förtjänade den tredje platsen efter allt hårt arbete jag har gjort den här säsongen, så det är väldigt kul faktiskt, säger Wendel till Svenska Cykelförbundet.
2: Och det sa Tim Gashi. Den franska friidrottsstjärnan Serena Samba Majela stängs av för 3 missade dopningsprover. Det rapporterar franska AFP idag. 26-åringen tog silver på 100 meter häck under Paris OS 2024 och blev därmed den enda franska friidrottaren att ta medalj under de hemmaspelen. Samba Majela har enligt antidopningsbyrån AIU varit avstängd sedan 18 september i väntan på dom.

0: Avicii med Hey Brother i Sport Extra, närmast med ekonyheter med Johan Hellström.
1: Samtidigt som partiernas valsedlar har hamnat i blickfånget efter misstankarna om valfusk så pågår en utredning om valsedlarnas framtid. Men många partier är tveksamma till att förändra valsedlarna, erfar Ekot. Det är normalt sett en ganska bra regel att ändra så lite som möjligt, säger Moderaternas representant i utredningen Ulrik Nilsson. Och Socialdemokraternas representant Peter Hedberg säger till Ekot att stora justeringar till exempel kan skapa problem för funktionsnedsatta. Men i Finland så är risken för den typ av valfusk som nu utreds i Sverige liten eftersom valsedlarna där ser annorlunda ut. Niklas Willemsson är chef på det finska justitieministeriets enhet för demokrati och val.
2: Möjligheten att någon skulle kunna kryssa för någonting i förväg finns egentligen inte i Finland.
3: I Finland får man inte dela ut valsedlar utanför vallokalerna. Dessutom används neutrala valsedlar. Finland har personval, vilket innebär att väljaren röstar på en enskild kandidat genom att skriva kandidatens nummer på en blank valsedel. Kandidaten representerar i sin tur ett parti.
2: På det sättet så finns det ingen möjlighet att någon påverkar valsedlarna i förväg.
1: Reporter Jasmin Fouladi, Sveriges Radio Finska. Påve Leo den 14 besökte idag Paris där han möttes av jubel när han tog sig fram längs gatorna med sin påvemobil. Och i sitt tal passade han på att varna för att mänskligheten riskerar att förlora sig i ett maskinernas paradis som drivs på av AI. Vatikanen uppskattar att 300 000 personer följde påvens parad.
4: Drygt 30 000 biljetter har sålts till kvällens Nations League-match mot Rumänien på nationalarenan i Solna. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att möta hemmapubliken igen.
5: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så, ja, kan det säljas lite några fler biljetter så att ännu fler kommer hit och kollar och... De ger oss energi hela tiden och den här liksom extra, som jag ser också hela tiden, extra boosten att ja, men försöka ta de där sista metern och som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
0: Tycker Victor Nilsson Lindelöf, intervjuad där av Selma Jennevall som stött på en av alla de runt 30 000 alltså som är på väg in på nationalarenan.
4: Petra, som ska se herrlandslaget och Nations League-matchen mot Rumänien. Är det din första match?
6: Absolut inte. Det blir idag på måndag och nästa vecka i Sarajevo. Ska vi åka dit och kolla så att vi följer landslaget noga.
4: Men vad härligt. Då gissar jag att du har varit på en del matcher tidigare också.
6: Stämmer.
4: Vad är bästa minnet?
6: Ja, det är ju såklart då kvalmatchen här i mars som var helt overklig. Så det är väl det som ligger närmast, helt klart.
4: Mm. Varför följer du fotbollen så nära?
6: Nej, men jag tycker att det är en härlig stämning. Man kan vara ung, gammal, spelar ingen roll vilket lag du håller på. Alla bara har sån jäkla härlig gemenskap. Så det är det därför jag gör det.
4: Har du en favoritspelare?
6: Nej, jag hade Zlatan då, men inte nu. Nej, men det är kul att se de yngre som tar lite plats nu då. Så det är, jag tycker det är bra att han gör lite rotation här och får in yngre spelare.
4: Det är ju ändå en väldigt viktig match. Man vet ju nu vad Nations League kan leda till.
6: Exakt.
4: När det kommer till mästerskap.
6: Pratar vi precis om. Ja.
4: Hur tror du att det går då?
6: Ja, jag kollade precis rankingen. Jag tror de var 51 i Rumänien och Sverige är 37, på 37 plats. Så det är väl inte så stor skillnad då. Så att, ska vi se vad de går för, se vad de går för nu då.
4: Vinst Sverige, lika, förlust?
6: Nej, men jag måste väl ändå tro på vinst. Säg 2-1 då till Sverige. Hoppas att Isak gör mål och även Jökeres då. Mm.
7: Radiosporten med basket.
8: Ifrån Norrköping, ja, det väntar ju en häftig fotbollskväll senare. Redan nu är det en rätt så häftig basketkväll. Premiär i Svenska Basketligan, herrarna. Det är Norrköping som tar emot Umeå. Ett möte som befinner sig i den andra halvlekens början. Och det är stor ledning för Norrköping. 59-35, 60-35. När Jeffrey Taylor sätter ett straffkast där. Han har ytterligare ett straffkast och vi ska prata en hel del om den här herren. Jeffrey Taylor som sätter även det andra. Ja, det är en av svensk baskets allra största, över 100 matcher i NBA. Och även vunnit Euroleague. Och tänker ni, vad är Euroleague? Ja, ni som har koll på basket tänker såklart inte det. Men tänker ett motsvarande fotbollens Champions League. Det är i princip största du kan vinna efter NBA. Euroleague vann han med Real Madrid för ett gäng säsonger sedan. Det är verkligen en av det svensk baskets allra bästa spelare genom tiderna. Och nu rings han i basketligan i sin hemstad Norrköping. Jeffrey Taylor, han har haft en ganska så bra första match, om man får säga så. Jag hoppas ni anade ironin eller sarkasmen där. Han har briljerat, Jeffrey Taylor, i inledningen. Och då känns det nästan som att han har flera höjder till i sig. Det här är ju en spelare som har spelat på en helt annan nivå än många av de andra, i princip alla. Jeffrey Taylor, hans lagkamrat Pierre Hampton, svensk landslagsman, sa det. Det är som att en spelare i Premier League skulle börja spela i IFK. Och syftade då på Norrköping, som ju just nu befinner sig i Superettan, men har ju spelat en hel del i Allsvenskan. Det är nog ganska många som håller med om den beskrivningen, när Taylor är också dunkar in nya poäng för Norrköping. Ja, det är, man kan se basketligan som ett nöjesfält. Och nu har de tagit in värsting-attraktionen, och det är Jeffrey Taylor det bakar med den här säsongen, och njuta av den showen som kommer bjudas på av denna svenska superstjärna när det kommer till basket. Matchen då? Ja, Norrköping leder ju stort mot Umeå, som ju var ett bottenlag förra säsongen, slutade näst sist. Norrköping i final, men förlust efter 5 raka SM-guld. Så är det Borås som går in i säsongen som regerande svenska mästare. Det finns en revanschlust, och med Jeffrey Taylor och många av de andra stjärnorna i Norrköping, och även tränaren Kenny Grant ny för säsongen. Hon har också väldigt stor, gedigen baskethistoria just här i Norrköping. Pappa och farbror också delaktiga i den, minst sagt. Ja, vad det gäller mötet här är spänningen nästan helt hållet över. Jag skulle den kanske till och med är det. Det är 63-40 för Norrköping mot Umeå. Men det är härligt att ligan är igång. Och det är härligt att se Jeffrey Taylor på svensk mark där vi befinner oss. 3 minuter in i tredje perioden.
0: Ser han ut att tycka att det är kul att spela med det här motståndet då?
8: Ser rätt sammanbiten ut, Jeffrey Taylor. Jag tyckte mig nästan ana att han var lite nervös de första minuterna, sekunderna. Men sen började han spela, och då släppte jag den tanken ganska fort. Han ser dock väldigt taggad ut. Han har verkligen spänt musklerna. Och det finns några på den kroppen, vill jag lova, som ser dem från ganska nära håll när han har gjort bra aktioner. Så att tävlingsinstinkten, den är definitivt kvar oss här till.
0: Du som har koll på anatomin, William, vi har vi alla ungefär lika många muskler, bara att de kan vara olika stora och så, eller?
9: Det lät som att Mona Larsson tycker annorlunda i den frågan.
0: Ja, vi kan reda ut det så småningom. Norrköping alltså i ledning, men inte regerande mästare. Det är istället Borås som började sin premiärmatch klockan 7. Möter Nässjö, läget där 9-10. Dessutom med start vid 19-tiden, alltså mycket yngre matcher än den hos Emanuel Nashed, Uppsala mot Jämtland 13-14, jämt även där alltså. Södertälje mot Slåga, det andra Uppsala-laget, 14-8, ledning för Södertälje. Och sen börjar matchen mellan Luleå och Köping i denna premiäromgång först klockan 8 ikväll.
9: Så är det.
0: Hur var det med fotbollen?
9: Med fotbollen?
0: Ja.
9: Vilken fotboll tänker du på då?
0: Den där du sa att du skulle berätta för mig,
9: ja,
0: och våra lyssnare.
9: Men det ska du få reda på nu, för det är lite dystra besked nämligen vad gäller U21-landslagets målvakt Oliver Dovin. Han har ju varit uppe och spelat en hel del med A-landslaget. Jag säger U21 eftersom att det är där framförallt som han har representerat Sverige genom sin karriär. Såldes från Hammarby 2024 till Coventry i England, som ju är nykomlingar i Premier League. Men efter en väldigt kort utlåning så är han nu tillbaka skadad i Coventry. Tyvärr då för Oliver Dovin, som nu är tillbaka i Coventry och ska rehabba en axelskada. Dovin har sedan han anslöt till Coventry haft stora problem med skador. Det var en korsbandsskada som ställde till det i början, och så kom han tillbaka och skulle spela i kapsel lite grann i League One, som är tredje högsta divisionen. Men då i en cupmatch mot Arsenals U21-lag så skadade han axeln, och nu är tillbaka i Coventry. Alltså, hoppas att Oliver Dovin är tillbaka i spel snart igen.
0: Och målvakt för A-landslaget i kvällens Nations League-match mot Rumänien tror vi blir Victor Johansson. Det är i alla fall vad Graham Potter har antytt. Startelvan kommer till oss om en liten stund. 20:45, då är det avspark Sverige mot Rumänien.

0: Dolly Parton, Jolene.
1: Och när herrlandslaget den här veckan har samlats inför de här fyra matcherna i Nations League så kommer de med helt olika förutsättningar från sina klubblag.
2: Sist i Premier League, näst sist i Premier League och sist i Championship. Ja, några av de svenska landslagsspelarna kommer till samlingen efter en kämpig start på klubblagssäsongen. Lukas Bergvalls Tottenham har svårt att få det att stämma.
3: Det känns som att vi har spelat hyfsat bra, men vi har haft svårt att göra mål och så har vi släppt in ganska mycket mål. Men det är svårt att peka ut exakta saker. Jag tror att det kommer bättre och tiden kommer tala för sig själv. Vi tar steg bara idag, känns det som, och gör bättre prestationer även fast vi inte får utdelning. Bara fortsätta köra och kriga på.
2: För egen del då, vad gäller speltid, du säger att du har haft en bra dialog med klubben. Hur ser det ut där? Känner du dig trygg i din plats i klubben?
3: Absolut. Försöker göra det jag kan när jag kommer in och varje dag på träningar. Och sen bara försöka ta chanserna när de kommer. Men som du sa, det har varit tufft för oss den här starten på året. Men det är bara att blicka framåt och vara positiv.
2: En plats upp i Premier League som nästjumbo ligger Hugo Larssons nya klubb Fulham.
4: Jag kom dit efter tre raka förluster, tror jag. Så att det är också en sak att svänga sig in i. Men jag tycker att för varje match som går så blir vi bättre och bättre. Vi tog en poäng borta mot Liverpool och släpper in sista minuten mot Manchester United. Så att kollar man så här på det efterhand så förtjänar vi absolut fler poäng. Och det brukar visa sig över tid. Så att vi är inte jätteoroliga med tanke på att det går i rätt riktning. Så att poängen kommer att komma.
2: Efter degraderingen till Championship i våras har Hjalmar Ekdals Burnley haft en mardrömslik inledning på säsongen. Sist i ligan och oroligt i ledningen efter att vd nyligen avgått, och det ska vara ekonomiskt ansträngt enligt flera engelska källor.
5: Ja, det har varit en stökig start och det är lite ovisst. Det är naturligt att det är lite rörigt och ovisst när man har börjat så dåligt som man har gjort. För att, ja, det har vi gjort, det går inte att sticka under stol med att vi såklart 4 poäng och 8 matcher inte är nöjda med det alls. Och, ja, någonting behöver hända, så att det är klart att vi är inte nöjda med det, men det är en lång säsong så att vi är fortfarande förväntansfulla och tror att vi kan göra någonting bättre.
2: Är det frustrerande som spelare när det också händer saker liksom utanför planen i klubben? Liksom?
5: Ja, så är det ju såklart. Men det är ju verkligen mycket som pågår bakom kulisserna och på ett högre plan som inte vi spelare varken får höra eller har någonting med att göra egentligen. Så att det vi som spelare kan göra är bara att liksom fokusera på det vi gör helt enkelt. Vi tränar och vi förbereder oss för nästa match. Och sen får det som händer hända helt enkelt. Vi rider väl någonstans mer på vågen bara.
1: Reporter här Selma Jennevall. Sverige mot Rumänien alltså om en timme och 20 minuter lite knappt är det avspark i Solna. Vi tar oss åter till Norrköping. Då handlar det om säsongspremiär i basket.
6: Där det var uppkast redan klockan 6 ikväll mellan Norrköping och gästande Umeå. Det är stor ledning för hemmalaget Norrköping. Spel i den tredje perioden, 4 minuter kvar av den, och 69-47 ledning för Norrköping som gör ytterligare poäng där. Över 20 poängs ledning i den här matchen, alltså börjar närma sig 30 snart, och Norrköping briljerar. Det här är ju helt enligt alla förväntningar också det här resultatet, ska vi säga. Ett bottenlag från i fjol, Umeå, är på besök hos finalisterna Norrköping, och dessförinnan 5 raka SM-guld för de orangeklädda delfinerna härifrån Östergötland. Blickar man ut över basketligan och lagen med den säsongen så finns det ju några intressanta frågor, punkter att följa. Inte minst, hur ska Borås, de regerande svenska mästarna, följa upp det där första riktiga SM-guldet som de lyckades vinna i våras? De har ju mött Norrköping i flera finalserier och alltid dragit det kortaste strået. Förutom senast då man vann med 4-2 efter att ha inlett med 2 förluster, så vann man 4 raka finalmatcher mot Norrköping. Bara det är en bedrift värd att nämna. Borås, hur ska det gå för dem? Och en intressant värvning där uppe i norr. Jämtland har ju värvat en av basketligans största profiler från Luleå. Gustav Hansson finns numera i Jämtland. som ju satsar i toppen. Kan de utmana de två giganterna som varit Norrköping och Borås de senaste åren? Ja, det återstår att se. Och hur klarar sig Luleå när man har tappat Gustav Hansson? Där nere finns ju i tabellen förra året Umeå som var näst sist. Har ju en tydlig satsning och karaktär på hur man ska ta sig därifrån. Även om det kanske inte är tanken att det ska bli några toppplaceringar redan den här säsongen. Man har tagit in far och son Gerke, etablerade i basketligan. Torbjörn Gerke, pappa och tränare i Umeå, och son Oliver Gerke, flera säsonger i basketligan. Ja, nästan 10 stycken finns med. Och ja, det var väl pappa som lyckades locka upp Oliver Gerke till Umeå efter några säsonger i Södertälje. Intressant att följa just Umeå som har valt svensk spåret. Vill fokusera på sina egna unga spelare och i den mån det går och möjlighet finns ta in svenska etablerade spelare i ligan istället för importspelare. Har ju till exempel gett upp en importplats, det vill säga spelare från utlandet. Ofta är det USA, inte alltid. Och gett den till Oliver Gerke. Och just det där svenskspåret har vi hört om tidigare. Uppsala, och inte att förväxla med det andra Uppsala-laget Slåga, utan Uppsala Basket har ju kört ganska hårt på det renodlade svenskspåret och hade ju en fin säsong den gångna i basketligan. Tillbaka till den här matchen som jag tittar på just nu från Östergötland, där just nu straffkast för Umeå i läge, ja, stort underläge, fortsatt ledning för Norrköping 73-48 med knappt 3 minuter kvar av den här perioden. Och det ska bli intressant att se hur Norrköping går in i en säsong där man inte är regerande mästare. Om det nu var så att Norrköping var mätta förra säsongen, så är allt det där snacket bortblåst nu. För nu är man inte regerande mästare längre, och det är någonting den här klubben alltid strävar efter. Jag blickar upp och ser vimplarna i taket. De är många. Gulden i Norrköping. Blir det ett nytt den här säsongen? Ja, det får vi svar på i vår. Det är ju idag den resan börjar. Det kommer bli seger i premiären i alla fall, kan vi konstatera efter snart 3 spelade perioder. Norrköping leder stort mot Umeå 73-49.
1: Inte bara det som börjar idag.
2: Nu börjar de svenska herrarnas Nations League-resa. En liga som alla nu förstår kan betyda mycket i jakten på EM. Något Alexander Isak är väl medveten om.
7: Alltså, vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde, men det är klart att det är viktiga matcher.
2: Även förbundskapten Graham Potter är medveten om det stora perspektivet, men vill å andra sidan inte tappa fokus på här och nu.
8: My experience also tells me that you need to also focus on the next game because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course what it means for us longer term, but focus on the next game.
1: Säger förbundskapten Graham Potter, och exakta förutsättningarna kommer vi till alldeles strax.
9: Sport Extra med senaste nytt.
1: Och då handlar det om den svenska startelvan. Vi ska höra expert Jon Perssons tankar om den, men först så drar jag hela laget som förbundskapten Graham Potter har valt ut till den här Nations League-premiären mot Rumänien. Det är i mål Victor Johansson. Det är enligt vad de förmedlar en fyrbackslinje med till höger Emil Holm, centralt Karl Starfelt och Victor Nilsson Lindelöf, och till vänster Elliot Stroud. Sen ett mittfält på högersidan med Alexander Bernardsson, centralt Lukas Bergvall tillsammans med Yassin Ayari, och till vänster Sebastian Nanasi som får chansen på i mittfältet och dess vänsterkant. Och på topp då naturligtvis Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Först spontant om helheten, Jon.
10: Att jag tycker att det är ett ganska starkt lag, måste jag ändå säga. Så som det ser ut, så när man tittar också hur det ställs upp, så ser det ut i alla fall. Och det vet vi ju inte riktigt förrän de drar igång matchen. Men ser ut som en 4-4-2-uppställning. Jag skulle säga att det kanske lite övervikt i liksom till vänster, så som det ser ut. Elliot Stroud som spelar ganska offensivt i klubblaget nu. Det är en vänsterbacksposition tillsammans då med Nanasi, som är en spelare som gärna kliver in och hjälper till centralt och kommer till avslut och sådär. Så skulle jag kunna tänka mig att ungefär så man vill att det svenska spelet ska se ut.
1: Men Nanasi alltså i startelvan här, en lirare som inte ens var med i, ja, VM-truppen.
10: Ja, det är lite förvånande, absolut. Och det handlar såklart om att det är många matcher på få antal dagar nu här. Så att det är klart att man chansar inte med någon. Och Onanassi som kommer och har säkerligen fått visa upp sig lite grann på träning också. Jag tror också förbundskaptenen vill skicka någon form av budskap att även om du liksom inte är med varje samling så är du fortfarande aktuell. Och det är väl i så fall Onanassi ett fint exempel på.
1: Målvakten då som väljs ut här när både Kristoffer Nordfeldt ju har pensionerats och Jakob Widell Zetterström som ju tog platsen från honom under VM-turneringen är skadad. Då är det Victor Johansson, han som även spelade i Nations League för ett par säsonger sedan när Robin Olsen var skadad. Vad ser du på att det är han som får förtroendet istället för Elborg eller Törnqvist?
10: Alltså han är ju väldigt tuff konkurrens där och trots då att de är borta så som du nämner där också. Så vi har en väldigt gynnsam situation på målvaktssidan nu. Det kan ju också vara...
1: Ja, det är så du väljer att se
10: ja,
1: på det.
10: Ja, nej men absolut. Och Victor Johansson, jag tycker egentligen inte att han har spelat sig ur det svenska laget om man får säga så. Det är inte så att han har gjort dåliga insatser och inte fått vara med utan hade ju lite problem med skador och så vidare. Och andra tog chansen Nordfeldt i slutet här när man tog sig till VM och sen då... Även Widell Zetterström under VM framförallt då, som ju är framtidsnamn. Och ungefär lika gamla de två också så att det är en väldigt gynnsam situation. Men Potter sa ju också på presskonferensen här att han såg Johansson som första målvakt. Och sen när man står alla matcher i den här samlingen, det är väl en fråga som är stor. Men att han skulle stå första, det förvånar mig inte så mycket.
1: Det är alltså 4 matcher på 11 dagar. Ja. Att jämföras med 4 matcher på 17 dagar under VM-turnén. Det är nästan en hel vecka extra faktiskt tid. Men om vi tar oss till backlinjen då. Där är ju Stroud igen på vänstersidan. Han avslutade ju VM-turneringen med att få chansen från start. Och så är det även nu med Starfelt, Nilsson, Lindelöf och Holm också.
10: Mm. Alltså Stroud som jag har tagit steget över till Premier League och gjort det på superbra sätt. Kliver in och egentligen tar en startplats direkt. Så det är få som gör det. Så det kändes ganska väntat för mig att han... Numera ses lite som given då. Gudmundsson inte med i elvan och kanske inte helt kurant heller då i och med det. Sen är det såklart att mycket kommer ligga på Nilsson Lindelöf såklart. Diktera spelet, det offensiva spelet och även det defensiva naturligt då. Jag gillar ju också att Starfelt kommer in. För jag tror att, som jag väljer att se i alla fall, så är det så okej, vi har haft problem defensivt. Det är ju ingen hemlighet liksom sådär. Och Kalle Starfelt är... en defensiv mittback. Det kan man ju tycka att ja, är man mittback är man defensiv. Men ja. Det är ju faktiskt inte så i världsfotbollen nu längre. Och det kan jag gilla att man ändå gör det valet. Starfelt är otroligt skicklig försvarsspelare. Nickar bort, ligger tätt. Är väldigt snabb spelare också. Sådär, så att, glädjande att se det. Och sen högerbacksplatsen som jag skulle säga är... Och kanske den plats där vi har minst alternativ för tillfället. Ja. Att valet föll på Holm förvånar mig inte alls.
1: Också en som ju missade VM, ja. Som ju var fallet för hans del.
10: Ja, men precis. Har haft lite otur ett par tillfällen där. Ju, sådär, så att, men jag tycker att det är en stark backlinje.
1: Mittfältet, det finns så himla mycket att prata om. Ja. Alla de här spelarna nu känns som att det är spännande val som har gjorts av Graham Potter. Men det är alltså Lukas Bergvall som du off-air för bara några minuter sedan sa nej, jag tror inte Bergvall får starta ändå.
10: Nej, men det baserar ju egentligen på att han inte spelar i Tottenham. Mer så liksom att andra... Så
1: kanske kan man är skönt på det.
10: Ja, absolut. Kommer hit och en fräsch spelare som kommer in då. Så det var bara därför som jag egentligen tänkte så. Jag tänkte att man kanske... spelar en Karlström från start och sen får Bergvall komma in så som vi såg i VM men också inför VM att Bergvall kom in och verkligen förändrade matchbilder. Nu ger man honom chansen från start så det är ju ett tecken på att man har stort förtroende för honom också. Vid sidan av Ayari som väl har varit helt självskriven och en av de bästa spelarna i landslaget de sista 2 åren så det är ju inte överhuvudtaget förvånande. Bernhardsson till höger tycker jag också är solid. Väldigt många strängar på sin lyra, egentligen aldrig en dålig match som jag har sett i alla fall. Och sen då den stora överraskningen som vi ändå får se Onanassi som vi ju såklart har sett kvaliteterna på länge men i och med att han har varit lite vad ska man säga, in och ut ur truppen till och med så är det lite förvånande att han startar för mig men glädjande.
1: Och så på topp då naturligtvis, det hade nog de flesta skrivit in, Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Isak som har fått en pangstart i Premier League, Liverpoolarna har gjort 4 mål där, han ligger 2 bakom Haaland i skytteligan. Och så tvärtom för Viktor Gyökeres som ju knappt får spela i Arsenal men kanske kommer hit hungrig.
10: Ja... tänk dig själv och rumänsk mittback och så får man en Gyökeres mot sig som liksom inte har spelat på några veckor
1: en
10: nu. Ja, precis. Och det skrivs spaltmeter om honom varje liksom, omgång och sådär. Så det är klart att det är en mardröm för det där är ju ett sylvast anfallspar. Det är klart att jag på något sätt gillat också när Sverige spelar med 3 anfall, absolut. Men ska man få ut det absolut allra mesta av de här 2 så tror jag att det är så här man ska spela dem. De 2 tillsammans på topp. Så att Det är klart att det är de största stjärnorna vi har, och det är klart att få dem i de här positionerna och förhoppningsvis då nära varann med ett bra understöd. Kan vi få det att funka så är mycket vunnet.
1: Startelvan, nu har vi verkligen kikat nära på den, nästan spelare för spelare. Vi vet ju att det finns de som saknas i truppen överlag. Anthony Elanga, Lagerbielke inte tillgänglig, Besfert Sinel inte heller. De är med men de kan inte spela här ikväll. Är det något namn bland dem som ändå är bortvalda som du saknar i den här startelvan?
10: Ja, jag kommer alltid sakna Gudmundsson i en svensk startelva. För mig är han etta på åtminstone tre positioner i en svensk startelva.
1: Ja, just det.
10: Jag vet inte om det är flummet att säga så, men du förstår men vad jag
1: kan,
10: menar
1: han
10: tror jag.
1: Han kan vara både mittback, vänsterback.
10: Vänsterback och till och med kanske en position fram där på den kanten. Ja. Så att det, skulle den här matchen så att säga vara en ensam match och betytt väldigt mycket, så är det självklart att Gudmundsson hade spelat.
1: Men det gör han inte alltså, utan det är 11 andra lirare som får chansen med start om dryga timmen. Det är alltså Victor Johansson i mål, backlinjen från höger Emil Holm, Karl Starfelt, Victor Nilsson Lindelöf och Elliot Straud. Mittfältet från höger Alexander Bernardsson, Lukas Bergvall, Yasin Ayari och Sebastian Anasi. Och så anfallsduon, den så skickliga som vi har stora förhoppningar på att de ska leverera, Alexander Isak och Victor Gyökeres.
11: Susanne Andrén tillsammans med Jon Persson och Selma Genevall, och strax hör vi förbundskapten Graham Potter motivera sina 11 val.

0: Det är Magnolia med Maslin.
1: Tjeckien är klart för final i Billie Jean King Cup tennisen. Det är efter att de vunnit sin semifinal tidigare idag. Vilka som väntar i final nu för de tjeckiska damerna. Det avgörs i matchen mellan Ukraina och Italien. Vilka som tar hem den titeln framöver alltså. På här sidan så spelas det Laver Cup. Där är det just nu framme vid ett avgörande för Norge. Det norska laget med Kasper Ruud. Det är lika just nu mot det argentinska laget.
0: Vi fick alldeles nyss den svenska startelvan till matchen mot Rumänien i Nations League, den som nu är timman bort. Där kunde vi höra att Alexander Bernardsson är en av de 11 startspelarna. Men trots kanonstarten som han har haft i sin nya klubb Wolfsburg med 3 mål och 2 assist på 4 matcher så har han saknat landslaget.
2: Ja, jättemycket. Det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
0: Och minnena från sommarens mästerskap är starka även hos Yasin Ayari.
3: Det är mycket. Såklart målen i första matchen betyder väldigt mycket för mig och min familj såklart. Och sen, men framförallt att se den gemenskapen vi lyckades skapa här hemma med svenska folket. Den gemenskapen, att man lyckades ge dem en bra sommar. De lyckades vara ute med sina vänner, skratta, ha kul. Det är det bästa.
0: Yasin Ayari inför Sverige-Rumänien som nu är timman bort.
4: Radiosporten dokumentär.
5: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
6: And everyone in the world will applaud us.
7: Det är helt vansinne.
8: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
9: This is what we want from a leader.
10: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
11: Inkompetensgrupp.
12: Till basketliga-premiären, Radiosporten på plats i Norrköping där hemmalaget tar emot Umeå i herrarnas basketliga. Det är 5 minuter lite drygt kvar av den här matchen. Norrköping kommer att vinna i 31 poängsledning, 89-58. Topplaget Norrköping mot, förväntandes kämpandes i botten Umeå som får en riktigt tuff start på säsongen. Kanske inte helt oväntat dock, och de är nog mentalt förberedda på det, även om de såklart gick in för det. De började matchen väldigt bra, ska jag säga, innan Sportextra drog igång. Och den första delen av matchen så spelade ju Umeå-laget jämt med Norrköping, i alla fall fram till 17-18 poäng då det var helt lika. Sen kom det ett litet dryck av Norrköping och därefter har Umeå aldrig kommit tillbaka. Vi har pratat om Jeffrey Taylor som är hemma i Sverige och nu för första gången i basketligan i sin hemstad Norrköping, en av svensk baskets allra största. Och titta lite på framtiden för svensk basket, så finns det en riktigt intressant herre i Norrköping den här säsongen. Svensk U18-landslagsman Michael Odinks från Fryshuset i Stockholm. Han har börjat tredje året på gymnasiet och nu också valt Norrköping och gör basketliga debut. Det här är en riktigt spännande spelare som nu får bollen här, kan sätta nya poäng. Han gör just det. Och då har Michael Odinks gjort 13 poäng i den här matchen. Riktigt intressant framtidsnamn för svensk basket. Atletiskt, men också en spelförståelse och ett skott som ger en komplett basketspelare och en mycket, mycket lovande, kanske framtida landslagsman för Mikko Rikkinen och förbundscoachstaben i det svenska herrlandslaget. Nu är det timeout, därav all musik i bakgrunden. Fortsatt stor ledning för Dolphins, som de heter, i Norrköping när Umeå är på besök. Ja, revanschlusten har visat sig. Norrköping är sugna på guld den här säsongen efter att Borås vann, just det, i våras. Stor ledning och segern på väg hem till Norrköping i den här premiärmatchen. 94-58 är det mindre än 5 minuter. Nej, det är drygt 5 minuters kvar. Spel kvar. Rätt ska vara rätt.
0: Det är det sista i Norrköping.
12: Ja, verkligen. Delfinen står och dansar.
1: Det är paus i de hockeyallsvenska matcher som har inlett spel den här fredagskvällen. Det är full omgång, men det är bara spel i 6 av de totalt 7 som vi ska få njuta av. I den ena matchen ser man framme i pausen mellan den andra och den tredje perioden. Det är matchen i Södertälje mellan SSK och AIK. Där leder bortalaget AIK med 4-2 inför den sista ordinarie perioden. Däremot så är det paus inför den andra perioden vad gäller de, ja, vad blir det då? 5 övriga matcher som spelas. Almtuna leder på hemmais med 1-0 mot BIK Karlskoga. Det är mållöst mellan Oskarshamn och Östersund, och i Smålands derbyt mellan Kalmar och Nybro så har Nybro tagit ledningen och leder med 1-0 inför den andra perioden. Och så är det ju ett Visby Roma som jagar sin första poäng i Hockeyallsvenskan den här säsongen, men just nu i underläge. Det står 2-1. Det gjorde det faktiskt efter 5 minuter av den där matchen. Det var väldigt målglatt i inledningen av den första perioden, men det blev också paussiffror. Precis samma paussiffror som mellan Mora och Västerås, alltså 2-1 till hemmalaget. Och i kväll om sådär 40 minuter så är det ju, ska vi unna oss att säga, kvällens smällkaramell vad gäller hockey allsvenskt spel mellan Modo och Leksand.
13: I spansk media och fotbollspoddar över hela världen pratar man nu om Felicia Schröders otroliga start i Real Madrid.
14: För starten i Madrid har varit rena drömmen.
15: Been excited with Schröder and her performances.
16: Felicia Schröder's unique skill set will supercharge their attack.
17: 6 goals in 5 appearances for Real Madrid.
13: Lördag är det ligamatch igen och Schröder spås i spansk media vara precis lika målfarlig. En tickande bomb, skriver Marca. Hon har en svit att bygga på med sina 6 mål på hennes 5 inledande matcher i Real Madrid. Jämför vi till exempel med Zlatan så gjorde också han mål i varenda en av sina 5 inledande matcher i Barcelona 09, medan det blev 9 raka matcher med mål i PSG 2016. En viss Henrik Larsson är ännu vassare med mål 11 matcher i rad med sitt Celtic 2000, och Lotta Schelin gjorde ju osannolika 41 mål på 31 matcher med sitt Lyon 2015. Men 19-åriga Felicia Schröder har ju bara påbörjat sitt internationella klubblagsfacit och kan alltså bättra på med 6 raka matcher om hon gör mål mot Real Sociedad lördag.
0: Reporter här Malin Rimfors.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: När Nations League nu drar igång så är det viktigt för det svenska landslaget att sluta topp två i gruppen för att öka chansen att nå fotbolls-EM 2028. För ettan och tvåan i gruppen hamnar i sidningspott 2 när EM-kvalet ska lottas i december, alltså direkt efter att Nations League har avslutats. Och att hamna i sidningspott 2 är en stor fördel eftersom man då är rankad som just tvåa i sin EM-kvalgrupp. Där ettan och de åtta bästa tvåorna går vidare till EM-turneringen. Skulle Sverige däremot bli trea eller fyra i sin Nations League-grupp, ja, då blir Sverige sidat först i pott 3 och kommer då få två högre rankade motståndare i sin EM-kvalgrupp, vilket alltså blir betydligt tuffare. Och det allra bästa för Sverige, det är att vinna sin Nations League-grupp. För då har man också chansen att ta sig till EM bakvägen, alltså på samma sätt som Sverige tog sig till sommarens VM.
2: Skott lägger igen i stolpen, räddning, mål! Gyökeres, gör 3-2! Gyökeres, gör 3-2! Sverige tar ledningen!
1: Ja, för vinnarna av Nations League-grupperna, de får möjlighet till playoff för att ta sig till EM om man har misslyckats i EM-kvalet. Det är då den här räddningsplankan träder i kraft. Sverige möter i Nations League Rumänien, Polen och Bosnien-Herzegovina både hemma och borta. Och utöver att ett lyckat gruppspel i Nations League stärker Sveriges chanser att nå EM, så innebär det också att vinnaren i gruppen går upp till högsta nivån, alltså A-divisionen i Nations League, där man i nästa vända får möta flera storlag. Medan om Sverige hamnar sist i gruppen, då åker man ner tillbaka till C-divisionen.
0: Reporter här Andreas Lundin, och alldeles strax ska vi höra förbundskapten Graham Potter om den svenska startelvan, där bland annat överraskningen Sebastian Anasi finns med.
3: Ja, precis, som ju inte ens var med i truppen till VM i somras, trots att han var kurant för att tas ut. Det är ju några utropstecken i den här startelvan som vi väl kan ta i rubrikform, och vad gäller utropstecknena, dels så har det varit en fråga om vem som nu ska stå i målet eftersom att Kristoffer Nordfeldt har annonserat att han kommer sluta i landslaget och Jakob Widell Zetterström inte är tillgänglig. Det blir Victor Johansson som vaktar målet. Det är ju ett bekant ansikte mellan stolparna i ett svenskt landslag. Tillbaka där alltså för Stoke. Målvakten, och så Emil Holm på högerbacken, han som har dragits med skadeproblem och som ju fick kasta in handduken inför VM, inte ens åkte med trots att han var uttagen i den initiala truppen. Tillsammans då med Nanasi som stora utropstecken, och så kan vi ju bara konstatera då att just det där anfallsparet som ju alla hoppas på, som vi har så mycket tro till, Viktor Gyökeres och Alexander Isak, ja, men de startar också tillsammans på topp idag mot Rumänien i den matchen som alltså är mindre än timmen bort. Den första i Nations League av det här Nations League-spelet.
0: Och vi hörde expert Jon Persson leta och leta, hittade inte Gabriel Gudmundsson på någon av positionerna. Han kunde se honom på åtminstone tre olika positioner, men han får alltså inte chansen i den svenska startelvan.
3: Nej, då får Jon faktiskt leta på den fjärde platsen som han ju faktiskt kan vara på bänken alltså. Där är han ju ändå med, så han är ett alternativ att kasta in. Jag vet inte om vi har sagt det, men det är ju Paulus Abraham som inte är med i den truppen av de uttagna spelare. Det är ju över många, om man kan uttrycka sig så. Det blev Paulus Abraham som alltså inte är med på bänken.
4: Förbundskapten Graham Potter, det är dags nu, match mot Rumänien. Vi börjar med formationen i det laget som du tagit ut, en 4-4-2. Hur har du funderat över det här?
5: Well, it's the first time we've got Emil Holm back. He's obviously missed the World Cup and the playoffs, so it's nice to have him back as a natural right back. Obviously we miss Gustav and Isak Hien, but we've got Carl and Victor as the two centre-backs, and Elliot has obviously started the Premier League well, and he comes in at left-back, just with Gabriel just coming back from injury. Thought we'd keep him up our sleeve, so to speak, so it felt a natural solution.
4: Dessutom, Nanasi kommer in på mittfältet, en som inte var med i VM heller. Varför får han chansen?
5: Well, he did really well in the pre-camp, and he started the season well, and he's trained really well with us. He gives us a different type of profile on the left side. He can defend in a 4-4-2 on the left, but also come inside the pitch and connect. So allows Elliot to give us the width on that side. So yeah, I think he's done well, and looking forward to seeing him play.
4: Hur hoppas du på att han ska serva anfallsparet, Nanasi alltså?
5: Well, like I said, I think he can connect with the midfield. He's an intelligent footballer, so he can combine well with Alex and Victor. And he can also hit the box, and the more we can get him round the middle of the pitch, the more effective he is, certainly in the attacking game.
4: Du väljer att gå på mittfältsduon Ayari Bergvall. Det finns många mittfältare i den här truppen. Varför väljer du de här två?
5: Well, they were the last two that played against France. We felt that they did well, even though the game itself was a tough match. So just a little bit of continuity to build on what we've been doing, but as you say, we've got good options all over the pitch, to be fair, so it's not easy to pick the 11, but you know, you need people to come in, which we'll need tonight, and obviously after tonight we've got another three matches, so plenty of opportunity to play, I think.
4: Hur viktigt är det med kontinuitet?
5: Well, it's helpful. The reality of it is, as I said, we've got a tight game schedule, but yeah, continuity helps us with building the idea and helping the players understand each other, builds relationships. But you know, it's football, you have to adapt as well.
4: Det närmar sig avspark. Kan du avslöja någonting om hur ni ska straffa Rumänien?
5: Well, not specifically. I think it's more we have to play well, we have to be positive. They're a big physical side that compete well. So we have to be respectful of that. Absolutely. So it's going to be a tough match, but we're looking forward to it.
4: Tack så mycket.
5: Tack, tack.
4: Säger alltså Graham Potter, samtidigt som det är fler som är här och vill ta bilder med förbundskaptenen. Ja, det närmar sig ändå nu 45 minuter till avspark.
0: Och expert Jon Persson, du hörde förbundskaptenen motivera sina 11 val. Var det någonting som förvånade dig?
6: Nej, egentligen inte. Men jag tycker nästan den sista frågan som Selma ställer är väldigt, väldigt intressant. Liksom hur mycket betyder kontinuitet och spela ihop och relationer som tränare gärna börjar på? Jag tycker att svaret är också bra. Liksom, det är klart att någonstans är det viktigt, men ändå så måste du ha spelare som är i form och många igång och inte bara välja en startelva och köra med den år in och år ut. Så att, nej, många intressanta svar tycker jag. Och sen framförallt då, lite grann frågetecken som i alla fall jag hade, Gudmundsson, som jag ser som, ja, självklart måste det vara någonting om inte han spelar, och det var väl just det då, att han precis kommer tillbaka från skada, men en balanserad intervju upplevde jag det som.
0: Samtidigt så har Gudmundsson spelat de fyra senaste matcherna, inte 90 minuter i alla, men ändå fått relativt mycket speltid, så att det är inte så att han kommit in skadad. Nej. In i truppen, så att säga.
6: Nej, men så är det inte. Men lite grann som vi var inne på det härifrån tidigare med Susanna också, att det är väldigt många tajta matcher nu på kort tid, och även om man har varit borta för en lite större skada, man säger så kan det ju också vara att det kommer skador i

0: absolut är en offensivt balanserad spelare, kanske inte har defensiven som sin favoritgren, utan någonstans är okej, där kommer vi klara oss bra, då behöver vi en spelare där som kan vara liksom den tredje spelaren runt våra stjärnforwards där, så att det är klart att man på förhand gillar det tänket.
1: Om drygt 40 minuter då är det avspark där i Solna mellan Sverige och Rumänien. Jon Persson, expert på plats tillsammans med referent Susanna Andrén och reporter Selma Genevall som alldeles nyss pratade med förbundskapten Graham Potter.

E4-an Umeå Nordmaling, det har kommit larm om en singelolycka med personbil som ska ha inträffat i höjd med Hörnefors. Och då den norra infarten till Hörnefors här på E4-an än så länge i riktningen okänd. Det var ju tidigare också här på E4-an vid Hörnefors för ungefär en timme sedan som jag fick in tips om att det var en personbil som hade kört på en älg. Det var då i södergående riktning i vänster körfält som den här påkörda älgen och sen den här krockade personbilen stod. Men nu har det alltså kommit ett larm här in till SOS om en annan olycka, en singelolycka med personbil.

0: Xanadu med Olivia Newton-John och Electric Light Orchestra i Sport Extra, där vi har Nations League-fotboll mellan Sverige och Rumänien med avspark 20:45. Samtidigt startar matchen mellan Polen och Bosnien-Herzegovina. Det är de andra lagen i Sveriges Nations League-grupp. Mycket folk på väg till och redan i Solna inför matchen. En av dem är alpina skidåkaren Kristoffer Jakobsen.
1: Nej, men det ska bli jättekul. VM-febern sitter ju kvar lite, så att, det är spännande.
2: Ja, hur mycket följer du fotbollslandslaget?
1: Nej, men under nu senaste tiden så har jag följt väldigt mycket nu när det har varit VM och sista matchen in emot VM. Så att, det var ju kul att se formkurvan. De ser laddade ut. Jag har kollat lite presskonferens nu. Jag hörde Lindelöf säga att de är laddade, de har bra teamkänsla, så att... Det känns som att de är på en bra plats allihopa. De har bra, ja men, det känns bra hela laget tycker jag. Så att, nej men, extremt taggad. Se Jöker smälla in första och så Isak andra. 2-0.
2: Är det de som är favoritspelarna eller?
1: Nej.

0: Det är alltid kul med toppspelare, men vi har ju många bra. Men det är klart, det är ofta de som gör mål som kanske är roligast att följa.
1: Kristoffer Jakobsen på plats på matchen ikväll tillsammans med bland andra Anna Sven Larsson.
2: Fantastiskt, fantastiskt.
3: Men vad sa du om jumbotronen? Ska du vara på jumbotronen på nationalarenan?
2: Ja, tufft. Har hört rykten om det. Får vi se om någon har någon aning om det på läktaren, men man är...
3: Häftigt.
2: Ja.
3: Men du, hur mycket följer du fotbollslandslaget?
2: Ja, men det var ju fotbollsfeber ändå. Då var jag aktiv. Men annars ska jag vara ärlig att... Alltså jag älskar ju sport. Mycket individualister gillar jag. Men sen när det väl är mästerskap älskar jag ju fotboll och hockey. Men annars... Mm.
3: Hur tror du att det går då?
2: Det är vinst 3-1 ikväll.
1: Tror Anna Sven Larsson intervjuad där av Cecilia Markvard.
4: Processen har varit lång, men nu verkar den kanske gå mot början på sitt slut. Manchester City har fällts för 114 av de 115 åtalspunkter för brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk enligt The Athletic. Sanktioner mot klubben är inte officiella och klubben förväntas överklaga beslutet. Anklagelserna sträcker sig över en period på 9 år från säsongen 2009-10 och den oberoende utredningen avslutade säsongen 2022-23. I ett uttalande till The Athletic säger klubben att processen pågår fortsatt och stora delar är inte slutförda än och är strikt konfidentiella. Därför blir Manchester Citys position konsekvent med klubbens uttalande från 2023. Bland annat har Premier League anklagat klubben för att inte ha angivit korrekt ekonomisk information kring betalningar till en tränare under en period på 4 år. Ligan säger också att City brutit mot UEFAs ekonomiska fair play-regler över 5 år. När anklagelserna uppdagades i februari 2023 svarade Manchester City genom att säga att man har en betydande mängd ostridbara bevis som ska se till att klubben rentvås från felaktigheter.
1: Reporter här, Astrid Johansson, och det senaste kring detta och allt annat i Sportväg i appen Sveriges Radio.

0: The Ark med The Worrying Kind.
1: Det spelas hockey runt om i Sverige just nu i väntan på Nations League-mötet i fotboll mellan Sverige och Rumänien. Från SDHL, alltså den högsta ligan på damsidan, så spelas det 3 matcher under kvällen. 2 av dem är nu färdigspelade. Den i Karlstad mellan Färjestad och Linköping slutade med Linköpings seger. Det är Linköpings första för den här säsongen. Och i rivalmötet mellan Skellefteå och Modo så vann hemmalaget Skellefteå med 4-2. Det är några få sekunder kvar i matchen mellan Frölunda och SDE. Det här är ju mötet mellan de två stora utropstecknen så här tidigt på säsongen, eftersom att Frölunda ligger sist i tabellen och SDE uppe och jagar Brynäs i den absoluta toppen som tabell 2 just nu. Med sekunder kvar att spela den här matchen så är det också SDE som leder, men bara med 1-0. Och där var det ett kvitteringsmål i bur för Frölunda för en stund sedan, men bortdömt, så det är fortsatt ledning med 1-0 för SDE alltså i Göteborg mot Frölunda.
0: Och Norrköpings basketherrar går in i den här säsongen så ovanligt som att inte vara regerande mästare. Borås är regerande mästare, men i premiären så vann Norrköping i alla fall sin match mot Umeå med övertygande 108-75. Borås däremot ligger under i sin match hemma mot Nässjö 38-42, ungefär halvvägs in i matchen. Den började mycket senare. Halvvägs in i matchen ungefär också Uppsala mot Jämtland 39-48, ledning för Jämtland, och Södertälje mot Slåga, det andra Uppsala-laget i serien, klar ledning för Södertälje 46-29. Strax mer inför kvällens Nations League-fotboll, men först senaste nytt från Ekots Johan Hellström.
2: Ytterligare en pojke under 15 år misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för medhjälp till försök till mord. Sen tidigare är även en annan pojke under 15 anhållen misstänkt för försök till mord och grovt olaga hot.
3: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen publicerat ett videoklipp på TikTok i samband med mordförsöket. På kontot där videon publicerades finns klipp med symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen.
2: Det rapporterade Sebastian Stormgård. Microsoft-grundaren Bill Gates vill att USA:s politiker reglerar utvecklingen av AI, artificiell intelligens. I en intervju med NBC News säger Gates att självreglering från AI-bolagen inte räcker och att både lagstiftare och rättsvårdande myndigheter måste delta i kontrollen. Sveriges Radio lägger ner poddprogrammet Fråga Agnes Wold, rapporterar Expressen. Enligt poddbeställaren Mark Malmström Fast, som tidningen har pratat med, beror beslutet på flera saker, bland annat att Sveriges Radio gör ett större omtag i utbudet. Mark Malmström Fast säger även att man erbjudit både Agnes Wold och Christer Lundberg förlängning, men i en annan podd som radion utvecklat. Även den ska handla om medicin.
0: Och i appen Sveriges Radio kan du bland annat se senaste nytt inför Sveriges match mot Rumänien i Nations League. Den är ju nu bara knappa halvtimman bort, startelvan till exempel. Där kan du också höra söndagsintervjun med löparen Andreas Almgren. Han som är snabbast och bäst på varenda distans som finns, i stort sett.

En uppdatering gällande E4 vid Hörnefors. Det kom ju in ett larm där om en singelolycka med personbil. Det ska ha varit en personbil som kört i diket. Räddningstjänsten kommer inte åka ut till platsen och man kommer själv att beställa bärgare. Så räkna med att det eventuellt kan vara lite trångt att passera här då E4 vid Hörnefors. Tyvärr har jag ingen riktning här, men det är alltså en dikeskörd bil där på platsen.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, med nu 25 minuter kvar till avspark i Solna mellan Sverige och Rumänien. Nations League-fotboll. Vad händer i Solna just nu?
1: Ja, men ni hör ju fredagsstämningen med stiga här på Nationalarenan. Och sånt verkligen. Vi har ändå njutit av den här DJen som vi tycker ändå har spelat låtar för oss att dansa till ganska rejält.
2: Ja, du i alla fall. Jag sitter mest still här kanske.
1: Ja, men jag hörde att du var positiv.
2: Ja, jo, nej, absolut. Nej, men det finns på. Fylls på lite grann på läktaren också.
1: Ja, det finns ju en förhoppning om 30 000 åskådare ungefär under den här kvällen. För det är ju ändå en liten boost efter VM-sommaren med tanke på att det var många på sommarlov och ledighet som ändå vissa av de här matcherna kunde samlas på gator och torg och biografer runt om i Sverige och följa det här svenska landslagets osannolika VM-deltagande. Och nu är vi här och de får visa upp sig igen inför hemmapubliken. Och just nu så värmer laget upp och det är uppdelat med vissa spelare som står och trixar lite. Det är avbytarna, några som försöker nicka in bollar ifrån inläggspositioner och försvarsspelarna som just nu håller på att luftduellera och få undan bollar. Det är vad svenskarna ägnar sig åt på lite olika håll i planhalvan.
2: Ja, precis. Det ser ut som en valfri träning, absolut, där ute. Men helt klart som du säger, vi spekulerar lite grann i hur Sverige kommer ut. Och man har ju aviserat en 4-4-2 ganska tydligt. Och ser man den här uppvärmningen så blir det ännu tydligare. Att det är en fyrbackslinje som värmer upp helt för sig själva och så vidare hela vägen fram. Så att, det finns nog inga tveksamheter om det längre.
1: Vilka är det som står på andra sidan då? Jo, det vet ni att det är Rumänien och det är ju kanske inte så profilstarkt lag. Det starkaste namnet hittar vi ändå på bänken. Det är förbundskaptenen Gheorghe Hagi som var med i VM-turneringen 94 och åkte ut i kvartsfinalen mot Sverige. Det är ju främsta turneringen för Rumäniens del och han var ju så skicklig då. Verkligen en av världens främsta spelare, kom med i VM-laget, de främsta 11. Han var, tror jag, 4 i Ballon d'Or-omröstningen det året. Karpaternas Maradona är det han kallades,
2: just det,
1: va?
2: Just det.
1: Men på planen finns ju också en Hagi, Giannis, sonen, som är en av dem som är bland de främsta målgörarna i den här truppen. Annars är ju kanske det största namnet ändå en mittback, Radu Dragosin, 24-årig Fiorentina. Är han ju i nu utlånad från Tottenham efter ett år med korsbandsskada.
2: Ja.
1: Det är inte så profilstarkt.
2: Nej, men det är det ju inte. Och de, vad ska man säga, bästa spelarna man har man ju faktiskt i backlinjen. Så. Sen är det klart att det här är ett lag som vi absolut inte ska se ner på. Också precis kommit upp i B-divisionen igen då, i Nations League. Så att på något sätt och på många sätt var man inte i VM och krånglas inte dit som Sverige gjorde. Men på något sätt på föran, självklart ett lag på ungefär samma nivå men liknande resa bakom sig.
1: Rumänien är rankat 52 i världen. Sverige har 37:e platsen. Men som du är inne på, väldigt jämnt där ändå.
2: Ja.
1: Hade framgångsrikt då C-division i Nations League. Även om Rumänien var ännu mer vassa i sin grupp där. Vann varenda match och togs upp i B-divisionen.
2: Ja, gick ju faktiskt helt rent i den. 18 poäng på 6 matcher. Då, så att det är någon form av styrka. Och det bygger såklart ett självförtroende också. Men med det sagt så ska jag ändå säga att för mig är Sverige klar favorit den här matchen. Jag tycker att hela det här att Sverige ramlade ner i C-divisionen, det var lite under vår värdighet tycker jag. Jag har aldrig tyckt att vi har varit lag för C-divisionen egentligen, även om vi då just då presterade på den nivån.
1: Lite samma tongångar har det ju varit i Rumänien där man har upplevt lite liknande berg- och dalbana känslomässigt kring sitt landslag. Även de fick ju följa ett VM-playoff där det blev en knapp förlust mot Turkiet i det här första mötet innan man kunde gå till playoff-final som det kallas. Så de var ju också inblandade i att kunna, i och med sin gruppseger i C-divisionen Nations League, ta sig till ett VM-slutspel som man inte nådde. Annars minns ju vi, vad gäller Rumänien, den senaste mästerskapsinsatsen 2024 i EM. Där de ju ändå var ganska roliga att följa. Målstinna matcher, gick vidare till åttondelsfinal. Besegrade Ukraina före det också i väldigt svängiga möten. Så att det är ju liksom inte ett oävet landslag.
2: Nej, absolut inte. Och när man tittar på dem så är det ett lag som kan spela både, vad ska man säga, högt försvarsspel, lite lågt försvarsspel. Så det är absolut inte ett blåbärslag på något sätt som Sverige ska ställa upp här mot idag.
1: Rumänien alltså, som vi, du var inne på, stjärnorna som framförallt hittas i backlinjen. Där finns ju också André Razzio ifrån Rayo Vallecano som var i final i Conference League förra säsongen, spanska klubben. Han har ju lidat många, många år i Spanien. Razzio är uppvuxen där också i Spanien och en av de främsta på sin position, högerbacken, i den ligan. Och det säger ju ganska mycket.
2: Ja, absolut. Så är det ju. Så är det ju. Det är ett... alltså på något sätt ett Rumänien som det är lite ovisst vart det är, för man kan titta på hela vägen och hur det såg ut i C-divisionen och sådär, men så kan man också titta på motståndet man hade i den gruppen och så här, men hur bra är de då? Fast jag vill säga, oavsett hur bra eller dåliga motståndet är, att gå rent genom en grupp, det är ju enormt bra när vi pratar landslagsfotboll endast då, sådär, så att vi ska absolut inte underskatta det, men det är klart att man kommer också rätt långt med ett bra försvarsspel, och det är ju faktiskt det som är, som vi sa då, Rumäniens allra starkaste lagdel.
1: Ja, och som vi också vill se från det svenska laget, att man bevisar finns kvar i DNA:et, det blågula.
2: Ja, precis. För vi hoppas ju att det gör det. Det har ju, vad ska man säga, vi har sett embryon till det i alla fall under sista året här någonstans. Absolut, men det är alldeles för tidigt att säga att vi är tillbaka där vi var och att det liksom sitter igen, för det tycker jag inte att det gör. Men någonstans behöver man ju börja med det, och det gläder mig också när man tittar på, eller förlåt, lyssnar på intervjuer som har gjorts inför här och sådär, att det sipprar ut lite grann bland spelarna att ja, men det har ändå funnits ett fokus på defensiven som någon form av grund där.
1: Nu börjar spelarna kliva av gräsmattan. Det rumänska laget har redan lämnat sin planhalva. De är färdiga med uppvärmningen. På den svenska halvan finns det fortfarande några lirare kvar som är där och kör lite avslut. Det är de som inte får chansen från start, Benjamin Nygren, Daniel Svensson bland andra. För det är ju i det svenska laget Victor Johansson i mål, Emil Holm, Carl Starfelt, Victor Nilsson, Lindelöf och Elias Straud i backlinjen. Mittfältet Alexander Bernhardsson, Lukas Bergvall, Yasin Ayari och Sebastian Anas i namnet som sticker ut. Och på topp såklart Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Så nu är det bara en 18-19 minuter kvar till avspark.
0: I en match som ni följer tillsammans med Susanne Andrén och Jon Persson. Att det är mycket ungdomlighet i det svenska landslaget numera. Men vi ska träffa åldermannen, kaptenen Viktor Nilsson Lindelöf om bara ett par minuter.

0: Journey med Don't Stop Believing. Med kvarten kvar till avspark, Nations League-fotbollen mellan Sverige och Rumänien. Och här är kapten
1: gamgubben Victor Nilsson Lindelöf, äldst i truppen nu efter att Nordfeldt lämnat. Hur är det att vara med de här ungdomarna som bara fortsätter strömma in?
2: Det är jätteroligt. De håller en på tvåna hela tiden. Så det är kul. Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp och ja, men bara se hur de är och allt sånt där. Så det är jätteroligt.
1: Märker man av tydlig skillnad mellan generationerna?
2: Lite, det är klart man att det är så. Men det är en väldigt, väldigt roliga grabbar också och de har bra självförtroende, vilket är också väldigt roligt att se att de inte kommer hit och ber om ursäkt.
1: Lindelöf var inte alls säker på om han skulle fortsätta i landslaget efter VM, men en skadefri kropp har gett en nytändning i både klubb och landslag, och numera har han inget tänkt slutdatum i den blågula dressen.
2: Det är väldigt skönt, det är väldigt, ja, men, så att jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären, och när du får hålla dig frisk och liksom du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden, det gör ju alltid mycket, mycket lättare, och även liksom mentalt att slippa liksom gå upp och göra reben och liksom inte känna att kroppen inte riktigt är där. Så det hjälper ju jättemycket och jag känner det väldigt bra, och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
0: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf är en av bara två spelare i den svenska startelvan som har fyllt 30 och något år mer. Nu hör ni kanske också hur han presenteras här tillsammans med resten av spelarna inför publiken på nationalarenan. Vad betyder han, expert Jon Persson, för det svenska laget?
3: Ja, men alltså, förutom att det är en väldigt bra spelare, är det såklart en spelare som har varit med otroligt länge. Sådär. Jag tycker också hans egenskaper som spelare i den där backlinjen med liksom det både offensiva och defensiva spelet och liksom ledaregenskaperna han sitter på gör ju att det är klart att man lätt fastnar på vem är viktigast i spelaren, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, men pratar vi viktighet så vill jag definitivt ha Viktor allra högst där uppe också.
0: Han som debuterade i A-landslaget den 24 mars 2016. Sen var han ju med i sin första turnering, mästerskap, med A-landslaget sommaren det året i EM i Frankrike. Vad betyder idag att han dels har fått ordning med ryggproblemen och dels lämnat den här toxiska miljön i Manchester United och spelar varje vecka i Aston Villa?
3: Ja, nej, men alltså kroppen till att börja med, du kan absolut spela, och det gör ju alla fotbollsspelare hela tiden, spela med smärtor till en viss nivå, men när det aldrig är med så påverkar det såklart prestationen överlag. Så just den saken att det slutar krånglat för honom så är ju jätteviktigt såklart, och som du säger, få den här kontinuiteten, spela hela tiden ett lag som den här säsongen är ganska ung, men inte förra säsongen var ju ett av de stora utropstecknen också, var ju väldigt, väldigt bra, så det är klart att någonstans får man väl säga att fotbollslivet leker för honom. Han hade ju en fantastisk säsong förra året med pokaler och rena med tredje.
0: Ja, precis, i Europa League för Birmingham-laget. Hur ser du på hans samspel med kollegorna då centralt i försvarslinjen? Ikväll är det Karl Starfelt som inleder matchen tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf.
3: Ja, men alltså, det blir ju en ganska tydlig rollfördelning. Victor liksom är ledaren och Starfelt är mer den spelaren som får anpassa sig. Starfelt mer en defensiv försvarare, som jag var inne på tidigare. Ska ju kanske inte ha bollen lika mycket som Victor i uppspelsfas och så vidare. Så att på det viset tror jag att det är ganska bra. Att de kliver inte på varandras ansvarsområden överhuvudtaget, utan förhoppningen är att de ska komplettera varandra bra då.
0: Och apropå att Starfelt är den mer defensiva mittbacken, hur mycket offensivt ansvar vill du att Victor Nilsson Lindelöf ska ta? Han har ju en fin passningsfot.
3: Ja, nej, men det har han absolut. Och självklart så mycket han bara kan där och vara den som tar fram bollen. Men jag tror också att det är så mycket mer än det. Även han inte har bollen, alltså instruera, peka, styra och allt det här som vi är vana att se att han gör. Alltså det slutar ju aldrig vara viktigt oavsett hur mycket spelet utvecklas. Så att han har en jättestor roll även där.
0: Vi ser alltid fram emot Sverige mot Rumänien i B-divisionen Nations League, första omgången. Det är inte EM-kvalet som inleds här, om man ska vara riktigt noga. För det kommer ett gruppspel som ska lottas motståndare till. Utan det här är liksom starten på resan mot EM-kvalspelet. Man kan ju, precis som Sverige nådde playoff via Nations League-prestationer till VM, nå Europamästerskapet. Men det är också viktigt att vinna de här matcherna för att befästa sin position vad gäller ranking, sidning inför lottningen till EM-kvalet. Så det här med att Nations League liksom är en betydelselös turnering, ja, själva pokalen, vinsten, som ju Sverige inte ens är med och tävlar om, den kanske inte är så himla viktig. Men att vinna och att samla på sig både erfarenheter och faktiskt rankingpoäng.
3: Ja, ja.
0: Väldigt betydelsefullt.
3: Ja, nej, men absolut. Och det är ju hela poängen liksom, att man gör om det. Och istället för att spela betydelselösa träningsmatcher så betyder det helt plötsligt någonting. Och jag tycker att på det viset har det varit lyckosamt. Hela det här Nation League-initiativet. Mycket, mycket roligare tycker jag också att titta på som åskådare.
0: Det är öppet på alla tre etagen på Nationalarenan i Solna. Dock inte runt om hela stadion när det gäller det övre tredje etaget. Nu börjar vi släcka lamporna för att sen tända upp dem igen. Det är ett gäng fanbärare ute med den svenska flaggan på gräsmattan där också. Det nu står UEFA Nations League och Sveriges flagga ligger utbredd tillsammans med den rumänska på varsin sida om mittlinjen för preludierna till den här första matchen i Nations League. Första tävlingsmatchen efter VM-turneringen och första gången som ju Graham Potter kan börja jobba med någon slags långsiktighet, därför att det var ett playoff med kniven mot strupen, det var varje VM-match under ett mästerskap. Här är någonting annat för honom att bita i.
3: Ja, men absolut, och man kan beskriva det med en trappa där Graham började alltså allra längst ner nästan, för så var det ju. Det såg inte bra ut och ingen var väl egentligen nöjd med hur laget såg. Så har man tagit steg för steg, skulle jag vilja säga, redan fått ihop en väldigt bra grupp som det verkar, tagit det steget, ta sig ur C-gruppen som ju var någon form av öken att gå i, och sen då till mästerskapet i somras, och någonstans liksom också komma därifrån med känslan av att man har tagit ett steg och får in spelare som Bergvall i startelva och så vidare. Så att det är klart att man vill att man fortsätter ta steg på den här stegen eller trappan som får illustrera det.
0: Och då var jag ett av ledorden då också, kontinuitet med balans, enligt förbundskapten Graham Potter. Att inte fastna i att det ska vara samma gäng, nej, som alltid ska spela de här matcherna, men att det ändå finns en betydelse i att ha en stomme som är med varje match.
3: Ja, men det är klart, och det finns ju en del spelare som är ganska liksom givna. Den vi pratade nyss om Victor Nilsson Lindelöf, som är en såklart. Vi har vårt forwardspar som är två. Ytterligare där, Yasin Ayari skulle jag vilja säga, den sista tvåårsperioden har ju varit ett sånt fundament också. Så det finns ju en del sådana spelare som naturligt kommer vara, om de är skadefria, hela tiden en del av en startelva.
0: Spelarna står redo i tunneln för att kliva ut. Ni hör hur högtalarsystemet och ljudsystemet pumpar ut ett slags hjärtslag för att öka pulsen, anspänningen, stämningen inne på arenan. Känner kanske inte riktigt att publiken hakade på det, men nu ser vi i alla fall hur lirarna börjar kliva ut ur tunneln, och då kommer också åskådarnas reaktioner med en lite djupare gul färg på rumänernas överdragsjacka mot den solgula svenska med blåa detaljer, kliver ut och ställer sig snart på varsin sida utav mittlinjen inför denna första tävlingslandskamp hösten 2026. Vi ser också den schweiziska domaren med bollen som är nedlagd bakom sig för att hålla ordning, förhoppningsvis utan större problem, under den här fotbollskvällen i Solna. Det är 5 minuter till avspark och vi gör oss redo. Vi reser oss upp tillsammans med publiken för att höra nationalsångerna med Rumänien och Sverige på varsin sida utav gräsmattan.
4: Vi reser upp och respektera nationalsångerna. Ladies and gentlemen, please rise if you're able and show your respect during the national anthems. Starting with the national anthem of Romania.

0: hoppas att ni också hörde det hela vägen hem till soffan eller bilstolen eller vart ni nu befinner er, att det är väldigt många som har tagit plats på nationalarenan nu som klämde i de där sista raderna av den svenska nationalsången för att följa landslagets Nations League-resa inledningsvis här då mot Rumänien. Och i den svenska startelvan finns ju bland andra han som på grund av skada tvingades ställa in sin VM-resa. Men nu spelar ikväll alltså på högerbacksposition Emil Holm.
1: Nej, på en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså, när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här. Alltså så här, när man missar VM, det är ju som det största man har drömt om sedan man var liten. Och vara så nära, liksom stå på målsnöret och snuppla liksom. Så att det var väldigt tufft. Och så här, och det är därför man får perspektiv på livet. Så, här, så att det, man lär sig mycket.
0: Ja, han snöpplade på målsnöret, det gjorde han, högerbacksliraren Emil Holm, som är en av fyra i försvarslinjen. Det är Victor Johansson Stoke, 28-åringen, som vaktar det svenska målet. Det är hans 13:e A-landskamp. Vi vet att Kristoffer Nordfeldt har pensionerat sig vad gäller landslagsfotbollen och Jakob Fidel Zetterström är skadad. Victor Johansson inleder här. Emil Holm alltså, 26-åringen, Bologna i laget på högerbackspositionen. Invid honom med Karl Starfelt, Celta Vigo och Aston Villa, Victor Nilsson Lindelöf. Till vänster numera Hallspelaren Elliot Straud. På mittfältet, på högerkanten, Wolfsburg, Tyskland, Alexander Bernardsson, Lukas Bergvall från Tottenham, Yassin Ayari från Brighton och ifrån Strasbourg, utropstecknet i startelvan, Sebastian Nanasi. Och så på topp, Liverpools Alexander Isak, Arsenals Viktor Gyökeres. Det är den svenska elvan i blått och gult som ställs mot det röda rumänska laget när vi gör oss redo för avspark. Vad är känslan, Jon Persson?
2: Nej, men känslan är att jag sitter och tittar på uppvärmningen och hur spelarna ser ut och beter sig, och jag inbillar mig att någonstans kan man se om vad spelarna är någonstans, så att säga. Är det jobbigt att komma hit och spela? Ja, det är de definitivt. Men mentalt så ser det ut som ett väldigt laddat Sverige, skulle jag vilja säga. Och absolut inte det jag kanske var lite rädd för, att kanske åker någon som känner efter, någon som kanske inte vill spela, utan snarare tvärtom en väldigt stark svensk startelva, min känsla.
0: Och där är den igång, premiärmatchen i den här Nations League-säsongen. Division B, Sverige med avsparken, rullar ner till Victor Nilsson Lindelöf, över till vänsterbackens Elliot Straud, tillbaka till Nilsson Lindelöf. När Rumänien kliver fram, han rullar ner mot Victor Johansson framför den rumänska klacken som har bränt av ett par röda bengaler. Lite turlig bollhantering för Alexander Bernardsson på planen som gör att det faktiskt blir svensk omställning nästan i det uppbyggnadsspel som man nu står inför, och har bollen hos Nanasi utanför straffområdet för Sverige. Skjuter från distans och han gör det mot korten. Det är en räddning av målvakten Rado när han tvingas sträcka ut. Sverige försöker vinna tillbaka bollen. Jättefint gjort av Lukas Bergvall in i straffområdet. Fortsatt tryck. Viktor Gyökeres in mot Isak som tar emot. Han försöker skjuta ner vid kortlinjen och via målvakten som fångar den själv sen. Hoho! Rivstart Sverige 0-0 mot Rumänien.
2: Så startar man en match, absolut. Som du säger, på vägen fram där Bernardsson med ett misslyckat inspel i planen som man har lite tur på. Det är faktiskt en perfekt passning till sig själv, och så kan hela det där anfallet dra igång med härlig rörelse på framförallt på forwardsparet som vi har pratat en del om.
0: Och så fick alla vidröra vid bollen nästan i det där anfallsspelet. Vinna tillbaka den och göra fina aktioner och komma till avslut också. Kul att det är sån som Nanasi som ju sticker ut här, inte med VM-truppen, fick göra en liten patenterad aktion här med att vika in, titta upp, avsluta, även om han inte fick den riktigt bollbanan mot bortre som han kanske ville.
2: Nej, men ändå inget dumt avslut på något sätt, utan helt rätt att ha honom att också få den, kliva in och sen använda högerfoten.
0: Sverige med bollen igen nere på högerbacken. Emil Holm framåt till Gyökeres som möter Haldan. Bollmottagning petar ändå framåt till Bernardsson. Vad fint han gör. Det var stark han är på egen plan. Han får en frispark med sig sen i andra läget där han omringades av tre rumänska motståndare.
2: Ja, de där lägena. Ingen i världen som flyttar på Gyökeres. Bestämmer sig och bara trycker ifrån och sätter, ja, det var någon rumän som fick dra lite armen och fick frispark emot sig, men fysiskt är det få som matchar honom.
0: Emil Holm rakt framåt till Isak som möter långt nere vid mittlinjen, försöker liksom vricka den uppåt i planen till motståndare som inte fanns där, men Sverige vinner tillbaka bollen. Bergvall igen i den aktionen, och så är det en ful tryckare från Dragosin i ryggen på Jökere som möter mitt på offensiv planhalva och svensk frisback. Bergvall har vunnit två viktiga dueller nu.
2: Ja, absolut.
0: Här kommer Sverige igen, fint samspel med Bernhardsson och Holmer mot kortlinjen på höger sida. Kommer ett inlägg mot mitten, kunde blivit bättre, men fångas ändå upp av Isak i andra situationer. Rundar en motståndare som att det var en kona när man ska köra slalomövningar. Vinner tillbaka bollen över på höger sidan för Bernhardsson. Fint samspel med Isak mot kortlinjen in i straffområdet, spelar tillbaka till Isak. Åh, den är lite för snål, når inte fram, kan inte avsluta. Men vilka kombinationer!
2: Ljuvligt att se faktiskt. Bernhardsson här på högerkanten som använder Alexander Isak som en vägg. Tar sig fram och livsfarligt när han tar sig in i straffområdet här. Så när hittar tillbaka till Isak, och det hade ju verkligen varit mumma.
0: Här kommer Sverige igen, fjärde minuten. Det är Jökeres till Isak. Studsiga bollar som var svåra att hantera. Brinner den ner istället till målvakten Radu i det rumänska laget som skickar en lång boll upp till kollegan på andra sidan i grå målvaktsdress, Viktor Johansson.
2: Som klagar på bollen där.
0: Ja, jag tycker inte att den var välpumpad.
2: Nej, precis.
0: Kanske var någon av de här härliga duellerna eller avsluten från starka svenska spelare som hade fått luften att gå ur den där bollen. Men domaren verkar enig, och så söker vi en ny boll att ta in i spel, och Victor Johansson klämmer lite på den tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf. Det är Nations League-fotbollen här. Och då godkänns den utav både Victor och Victor. Och även den tjeckiske domaren. Och så är spelet igång igen. Rumänien har knappt rört vid bollen. Det är Sverige som börjar om från egen planhalva. Stressas lite kanske Starfelt och Nilsson Lindelöf. Långt nästan ända ner vid egen kortlinje där. Kommer långa bollen upp mot Isak. Nickas undan utav Rumänien. Framåt igen av Bergvall till ett inkast för motståndaren i 50 minuter.
2: Bergvall börjar väldigt kraftfullt där centralt i planen. Det är såklart för de flesta känns som en offensivt skicklig spelare, vilket han fortfarande är. Men också någonting som man har sett ganska tydligt sista åren växa fram är ju det här mer av en tvåvägsmittfältare. Otroligt stark i det defensiva också. Även om han var långt framme nyss och vann tillbaks bollen, så var det en defensiv aktion i Rumäniens straffområde som gjorde att Sverige fick ett nytt läge.
0: Ja, men någon måste ju vara defensiv på det där mittfältet. Nanasi och Jari och Bernhardsson, så behövs det ju någon som tänker lite.
2: Ja, men precis. Samtidigt så tycker jag att Jari är fin där också, absolut, centralt i planen.
0: Inte lika starkt.
2: Nej, så kan det vara.
0: Ganska dimmigt nu över gräsmattan efter de där pyrotekniska pjäserna i den rumänska klacken som slocknade för länge sedan. Så många var de inte, så att det kändes att det skulle behöva bli så här svårt att se vad som händer där nere. Men det kanske är någon kombination med fuktig höstluft som vi nu ser ändå bollen röra sig igenom från Rumänien ute på högerkanten. Ett inlägg som Sverige kan få undan och nästan hitta fram till Jökeres, med bollvinst på mittfältet utav Rumänien som då är 5 meter in på offensiv planhalva i ställningen 0-0. Igen bollvinst av Lukas Bergvall som bara kliver in framför sin motståndare, och så är det bra fintat utav Holm på högerbackspositionen sen som kan rulla ner till Starfelt så småningom. Holm och Starfelt igen i den svenska försvarslinjen till målvakten Victor Johansson. Ställningen är 0-0. Sverige rivstartade med ett anfall redan första minuten, har sen haft ytterligare en sån sekvens. Här är Bergvall som driver upp bollen kort framåt till Bernhardsson, snabbt ut till Holm på högerbacken, 5 meter in på offensiv planhalva. Bergvall till i mittcirkeln Ajari, framåt till Jökeres och Isak som breddar ut lite på chans mot vänsterkanten. Där fanns det varken en Straud eller en Nanasi. Undan utav Rumänien som bara sparkar ett upp i luften och sen har svårt att få ordning på bollen, och Sverige vinner tillbaka den igen.
2: Och Sverige som tydligt för den här matchen inledningsvis. Väldigt lätt att ta sig fram. Jag gillar att man tar sig fram via Bergvall centralt också. Ajari som kommer fram, och vi ser när man får de här passningarna så är det en Nanasi allra längst där ute till vänster som gärna smyger in och dels är spelbar själv, men framförallt öppnar upp den där korridoren till Straud.
0: Fin passning framåt till en mötande Isak som öppnade upp vissa möjligheter. Väljer ändå att bredda ut mot vänsterkanten. Nanasi och Isak. Det är spännande på den där kombinationen som det ryktas om ifrån. Ja, ryktas. Det är landslagsledningen som säger att det ser bra ut på träning. Vi får hoppas att det blir så på match också. Här kommer man inte in i straffområdet från vänstersidan. Landar så småningom i ett rumänskt inkast i den 8:e minuten och ställningen 0-0. Vad är det som divideras om där ute nu då?
2: Jag sitter bara och skickar av en rumänsk spelare, va?
0: Ja, för att någonting med honom...
2: Pekade mot skon där, jag vet inte. Jaha. Det var skosnöret som gick av kanske, kan det vara så?
0: Får man inte ha skor utan skosnören?
2: Men det är svårt att spela med, tänker
0: jag. Jo, absolut, ja. Men det är väl bra, höll jag på att säga. Det är något med skorna. Det är inget spel alltså, vi försöker hålla koll på vad det är som händer. Med en typ där som sätter vindas någonting kring en fotled när bollen är i spel igen och Sverige vinner tillbaka den direkt, verkligen per omgående. Emil Holm avancerar, så mycket yta, 20-30 meter har tagit sig fram nu. Jag hyllar med mitten och den offensiva planen, kort till Bernhardsson, tillbaka till Holm på högerkanten, lite missförstånd vad de skulle hitta på sen, men de löser det till slut ändå, så blir det svenskt inkast 15 meter in på offensiv planhalva och så kan Ratio, den skickliga högerbackspelaren i Rumänien, komma tillbaka in efter att ha fått vad det nu var han fick lindat kring sin högra vrist. Halvdant uppspel från svenskt mittfält, hamnar bollen hos Rumänien ner i egen backlinje. Dragosin, ni kanske känner igen honom om jag beskriver att han är lång, bredaxlad och har någon slags sumobrottar hårknut på toppen av huvudet.
2: Ja, bra beskrivning.
0: Väldigt har sumobrottare
2: så. Ja, men det har de väl fortfarande,
0: ja,
2: va?
0: Ja, det har de väl. Sverige vinner bollen, skickar upp den lite mer på chans nu. Vinner man andra duellen efter att den stöts undan av Rumänien. Gyökeres, fin boll ut mot Straud på vänsterkanten som tvingar Straud att ta några kliv framåt i planen. Sverige har nu bollen hos Ajari och Nilsson Lindelöf i mittlinjen. Framåt till Anasi som droppar ner, möter, spelar kort till Ajari i det svenska laget. Det är 10:e matchminuten. Det är Nations League-fotbollen. Det är första steget mot att kunna ta sig till EM 2028. Även om det inte är ett regelrätt EM-kval, själva det här gruppspelet. Sverige backar hemåt lite, börjar om för att locka upp Rumänien. Hittar man fortsatt varandra, Ajari till Nanasi. Oj, vilken fin tvåfotsdribbling förbi en motståndare som sen drar i honom och får frisparken mot sig, rumänen alltså, svensk frispark.
2: Ja, svenskarna har framförallt gökade sig fram och så det där borde väl ändå vara i varning. Tydligt taktiskt att Nanasi vickar över, droppar axeln till vänster och får med sig den rumänska spelaren dit och sen kommer bollen in centralt i planen där.
0: Är det fel på ytterligare en boll nu?
2: Ja, det verkar faktiskt så.
0: Den där också.
2: Ja.
0: Har vi en deflate gate på gång? Kan ni ju grunna lite på, ni som gillar NFL där ute. Ja, nu kommer en tredje boll möjligtvis in i spel. Alltså inte på samma gång då. Det hade varit en märklig övning. Viktor Nilsson Lindelöf knä lite mot bollen för att känna om den pallar för trycket. Det är svensk frispark, 10 meter in på offensiv planhalva. Det är inte uppställt för att det ska bli någon långboll in mot straffområdet. Och Nilsson Lindelöf är förbannad över att rumänerna står för nära enligt honom. Benägen att hålla med, men domaren tyckte att det var okej. Då rullade han bakåt i protest och så börjar Sverige om på det viset. Bergvall trampar upp, får igång tempot lite grann. På högersidan, kort bakåt till Holm, ner till egen planhalva, Starfelt och Nilsson Lindelöf. Det är de båda centrala försvarsspelarna i det svenska laget. Nilsson Lindelöf med en boll som rumänerna läser, kliver in framför Nanasi. Men då kan Sverige vinna tillbaka bollen och Nilsson Lindelöf ber om ursäkt för den lite snåla passningen. Det är den 12:e matchminuten som vi befinner oss i. Första matchen sedan VM-resan för det svenska landslaget. Ställningen är 0-0 och den här intensiva starten har ju inneburit ett bibehållet svenskt tryck, men utan målchanser sedan den där inledningen. Elliot Straud med bollen nu på vänstersidan, rullar bakåt igen. Sebastian Anasi som kommer ner och möter, driver framåt 5 meter in på offensiv planhalva. Spelar hemåt till Nilsson Lindelöf igen. En rak passning, den var ju väldigt långt från att nå fram till Isak. Lite turligt kan ändå Bergvall vinna tillbaka bollen. Och så passade han den mot Gyökeres stödjeben och då stöttade den vidare till rumänen istället. 0-0. Rumänskt bolltrillande långt nere på egen planhalva.
2: Ja, det har vi inte varit bortskämda med. Inte mycket rumänsk bollinnehav i den här matchen. Sverige som fört i princip allting, varit väldigt starka centralt och sen en Bergvall som Så när vinner en boll igen på vägen fram.
0: Men monster han har varit inledningsvis.
2: Han har varit riktigt duktig. Inte bara i det defensiva, eller ska vi säga, utan väldigt mycket med boll också.
0: Här kommer Rumänien. Pass på ute på högerkanten. Det går inte lika fort kanske som när Sverige försöker hålla uppe sitt tempo. Men de är likväl på offensiv planhalvans högersida. Mottas nästan ett inlägg med en liten ansats, men det blir en kort passning istället. Inte så mycket rörelse på de rumänska spelarna kring det svenska straffområdet. Ner till Dragosin. Han med hårknuten, hårbullen där uppe på toppen. Han vandrar hemåt med bollen vid sina fötter i den 13:e minuten. Rullar ner till egen målvakt.
2: Ja, absolut, som att de är väldigt intresserade att bara få lite bollinnehav nu. Ja, får ju upp den faktiskt ganska högt på högerkanten, men spelar direkt hem den typ, för att få udden lite grann ur Sverige. De har ju fått ett par pauser i och med att vi har bytt boll här ett par gånger i matchinledningen. Men annars ett beprövat trick när man inte får ha bollen så mycket.
0: Så studsar den lite fram och tillbaka och så hamnar den hos rumänerna igen på mittfältet. Ett utspel mot högerkanten. Här kan man ta sig fram genom en boll fram till Sonen Hadji med ett snabbt inspel undan utav Sverige. Upp mot Nanasi, lite oturligt. Studsar den tillbaka in i svensk straffområde, men kyligt lirat där utav svenska spelare. Nilsson Lindelöf lyfter den upp till ett mittfält där det just då faktiskt bara fanns röddressade rumäner som kommer här igen med ett nytt inlägg mot främre stolpen. Och Nickel, oj, precis utanför den bortre stolpen. Det är Luis Montiano som är den som skarvnickar. Det är ett svårt nummer med ansiktet mot högerkanten varifrån inspelet kom. Lyckas han snärta till bollen för att försöka styra den innanför stolpen. Är han ens på den? Ja, lite grann.
2: Ja, det tror jag nog han är, va? Mycket ska till om man ska få in den därifrån. Han gör det faktiskt bra. Han löp förbi första stolpen, om man säger så, när inlägget kommer. Och dessutom behöver han dyka lite grann för att få den där på mål, så att säga. Men ja, de visar att de fortfarande kan skapa chanser av lite grann ur ingenting, så är känslan.
0: Ja, och då var det också samspelet mellan Montiano och Yannis Hadji. Nu är det ytterligare en ny boll på planen. Vad är det som händer? Fjärde matchbollen, om det nu inte är samma som har pumpats på något vis under tiden. Men ni förstår vad jag menar. Tredje bytet av boll under de här första 15 minuterna. När Sverige får ett inkast på högersidan. Gitza, försvarsspelare i det rumänska laget, tar sig för ansiktet. Domaren dömde inte någonting där efter duellen med Gyökeres. Utan det är svenskt inkast som där hystas av Holm mot Gyökeres, undan av nyss nämnde rumänsk försvarare som vinner bollen och hittar till lagkamrat långt ner på egen plan halvans vänstersida. Sverige stannar kvar för att pressa högt. Ajari är där, vinner nästan bollen och sen tunnlas Bernardsson i nästa läge när rumänerna byter från vänster till högerkant långt ner på egen plan. Här kommer det fin passning upp mot högersidan. Här kommer de igen, rumänerna, för Sverige passar upp, försöker ställa sina motståndare offside. Kommer ett inspel mot mitten, Montiano skjuter och en jätteräddning av Victor Johansson, och där kom flaggan ifrån assisterande domaren till slut.
2: Ja, jag tänkte väl det liksom alla andra, höll jag på att säga här
0: inne. Och nu hystar han iväg en boll till Victor Johansson.
2: Ja, inte nöjd med bollarna.
0: Som han inte vill ha i spel, nej.
2: Visst har väl den där i stolpen, va? Är det inte så?
0: Ja, det är inte Victor Johansson som är på den.
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. Men en tydlig offside i förspelet där. Sen kommer en väldigt vackert snett in och bakåt mot straffområdets linje. Och sen en...
0: Ja, det är nog Victor stolpe.
2: Ja, det är så, va?
0: Ja, ja, jag tror faktiskt och. Johansson var på den först. Ja,
2: den kom ut.
0: Vad skönt att vi kunde ha rätt på det två.
2: Det är rekyl i alla fall, kom den ut med tillbaka. Men återigen då, han som visar att avslutade kan han.
0: Märkligt det här med bollarna. Har du någonsin varit med om så många bollbyten?
2: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: På den här nivån?
2: Jag har sett något dylikt. Väldigt, väldigt märkligt. Där ställer man ju in med tryckmätare när man pumpar bollarna, så att säga. Det måste väl vara den som det har varit någon form av fel på.
0: Och det är inte så att man värmer upp med de här bollarna så att man kan känna det redan då? Eller är det nya gängbollar till match?
2: Ja, precis.
0: Ja, lite som i tennis. Nya bollar.
2: New balls, ja.
0: 17:e matchminuten, Nations League-fotboll. Det är Sverige mot Rumänien. Ställningen är 0-0. Sverige har varit det bättre laget, men Rumänien har börjat trappa upp nu och komma in i offensiven. Här kommer man igen med ett inspel mot Nojano till vänster. Straff mot Lira mot lagkamrat, men det finns Nilsson Lindelöf där och rensar undan bollen upp mot Gyökeres som är stark, tar emot, vänder om, drar sig tröjan, håller i bollen, fortsätter avancera. Han är ensam dock. Han har Isak långt bort bakifrån sig och till slut, efter att ha gett fördel av boll, som vi kallar det, ifrån domarhåll, så blir det svensk frispark. Men inget kort eller
2: nej,
0: så.
2: Nej, jag ska inte gnälla över det, men det är klart att det där måste ju vara ett gult kort. Det är andra situationer nu också där de bromsar svenskarna tydligt på mittplanen med armar liksom. Och det är klart att där behöver domaren kliva. Ja, precis. Sätter sig i en omöjlig situation domaren. Att han kan ju inte börja varna då helt plötsligt heller. Vi leker med tanken att Sverige skulle göra samma sak. Så att minst en av dem där borde vara i varning.
0: Sverige med bollen långt nere. Vågat utav Jari som går emellan två rumäner. Oschysst försvarsspel från dem. Och då blir det svensk frispark igen. På egen planhalva, 18:e minuten.

0: chanser att, att liksom kunna täcka upp för en spelare som eventuellt kliver fram och offrar sig lite grann i det trycket.
1: Här kommer Rumänien igen skulle jag säga, men då kommer också Bergvall igen och vinner bollen åt Sverige.
0: Samtidigt som jag tycker Sverige kom av sig lite grann i det offensiva spelet. Hade ju en riktig rivstart här och allt gick väldigt, väldigt lätt. Och så har man sett lite grann på beslutsfattningen att så här, oj, är det så här enkelt att spela fotboll? Nej, men det kommer inte vara i 90 minuter. Och sen har du helt plötsligt Rumänien fått lite mer initiativ.
1: Ja, och nu lyckas inte uppspelet mot Isak som han själv nästan blev lite förvånad över. Han kände att han gjorde allt rätt och så tycktes han tänka, men vart tog bollen vägen? Men den hamnade till slut i alla fall hos Sverige. Och vänsterbacken Straub spelar in och till Bergvall som tar emot, avancerar upp mot mittlinjen. Nations League-fotboll. Första matchen sen VM-sommaren, 20:e minuten, ställningen är 0-0. Sverige inledde superstarkt. Rumänien har varit farliga nu de senaste minuterna. Men här kommer Sverige igen och vilket fint instick från Jari Tisak som skjuter bollen mot målvakten.
0: Framförallt vilket superanfall av Sverige som egentligen med två passningar tar sig först genom första lagdelen och sen genom den andra lagdelen och en Alexander Isak som löper ifrån vänsterförsvaret i Rumänien och skjuter den där helt och hållet rätt mot bortre hörnet och målvakten är på den absolut men har inte kraft nog i nävarna att hålla kvar den på utanför målet. Jätte, jättefin passning av Ayari som sticker in den där på en löpande Alexander Isak.
1: Och anledningen till att det ser så enkelt ut när han jobbar är ju för att han bara flyter fram. Ja. Han rinner fram. Det ser ut som att han inte tar i det här avslutsögonblicket Alexander Isak. För att han bara är där, sätter foten till bollen, tittar upp om han ens gör det. Och trycker in den mot bortre.
0: Ja,
1: det är säkert hårdare än vad det ser ut. Men det ser liksom inte hårt ut därför att det ser så enkelt ut.
0: Ja, skjuter ju kontrollerat med bredsida mer än vrist, absolut. Ja, nej, men så är det. Och sen vill man ju såklart berömma det centrala mittfältet som vi har varit inne på väldigt många gånger redan. Yasin Ayari som slår den sista passningen och han ska väl ha den största elogen. Men faktiskt också Lukas Bergvall som är nere och hämtar den här passningen och den som hittar Ayari. Det ser man inte så jätteofta i världsfotbollen längre. En mittfältare passar en annan mittfältare och sen sticker in den på en forward. Så väldigt fint mål av Sverige.
1: Åh, fint spelat nu av Bernhardsson och Bergvall som väggar sig fram. Och här kommer det fint framspel till Isak. Inte höger in i straffområdet, trycks lite i ryggen, petas bollen undan och det blir en svensk hörna. Oh, vad nära ett 2-0-läge direkt.
0: Ja, ett liknande läge för Alexander Isak. Klart han ska inte ha någon straff där, men får ju helt klart en hand eller en knuff i ryggen lite grann som stör honom när skottet ska komma.
1: 1-0-ledning för Sverige genom Alexander Isak i den 20:e minuten. Även om storbilden här inte riktigt har noterat att det har kommit ett mål i matchen så vet vi ju med ganska stor säkerhet ändå. Och matchens första hörna kommer ifrån höger. Den är svensk. Det är Elliot Straub som finns där. Många spelare nära mål. I den bortre stolpen kommer bollen. Starfelt där och nickar på flera spelare som är i vägen. Och det blir till slut en frispark för Rumänien. Svårt från vår position att säga vad den beror på.
0: Ja, måste jag säga. Spelarna ser inte ut att precisera nämnvärt i alla fall så att det var säkerligen korrekt. Men Starfelt som smyger upp på bortre stolpen och bidrar i offensiven.
1: Passa fram med den micken va, till någon att hitta på någonting. Vi fick inte se någon repris på det där. Varför det blev en frispark Rumänien. Som där skickar bollen framåt mot Montiano som skarvade vidare mot rumänsk kamrat Emil Holm. Jättefint i defensiven. Täcker ut den där bollen till... Ja, det blev ett rumänskt inkast, ja. Men han var ensam mot två rumäner så han löste det ganska bra ändå. Publiken kommer igång lite grann i Solna. Som sagt, det fanns rapporter om 30 000 ungefär. Jag har inte fått något specificerat kring det där. Vi lär ju få publiksiffran senare under matchen. Här är Nations League-öppningen mot Rumänien. 1-0-ledning för Sverige. Viktigt läge också med tanke på den fina starten Sverige hade. Inte fick någon utdelning. Rumänien kom tillbaka, eller snarare kom in i matchen. Skapade farligheter och då hittade Sverige målet. Men här kommer Rumänien igen, mitt på offensiv plan. Han har fin boll ut mot vänsterkanten utanför straffområdet. Kommer ett inlägg som blir ett skottpass i famnen på målvakten.

0: Du Johansson. Inga större problem. Som tur var kom det ingen i bollbanan där för att skarva, för då hade det blivit tuffare.
1: Ja, men precis. Det var nog det som var tanken. Även om det är Victor Johansson som får den där som ett skott i bröstet, så var nog tanken att det skulle komma någon inlöpande där i Rumänien som spelar med en liten ovanlig uppställning. Jag skulle säga att det är 3-4-3 lag, och sen har man då Hagi, stjärnan där, som är... Normalt spelar man ju 3 forwards på linjen lite grann, men om man tänker sig att den centrala av dem är lite mer släpande, som en falsk nia brukar man prata om, så känns de ändå rätt farliga.
0: Ja, men här kommer Isak, han flyter fram utanför straffområdet till vänster, försöker han hitta in till Gyökeres, undan utav Rumänien. Nej, Arvin vinner andra bollen, tar sig in mot straffområdet, lägger ut vänster, Aina Nasi, han håller i, han kan skjuta, han lägger upp med höger, och så går det plockast via en rumän, men det är tilldömt frispark, va, till Rumänien, därför att Ajari, när han vann tillbaka bollen, var lite sådär farlig när han fick den långt ifrån sig.
1: Ja, jag tycker ju tydligt att den är först på bollen, och sen absolut så finns det en kollision efter det. Mycket, mycket tveksamt för mig att det där ska vara frispark. Nu såg vi ändå att Nanasi inte fick igenom sitt skott, så att det må väl vara hänt.
0: 1-0 Sverige, 25:e minuten nu. Vilken mysig kram Starfelt gav till Montiano i duellen på långbollen från rumänsk målvakt. Den såg alla. Så även domaren, så det blir frispark Rumänien.
1: Ja, det är inga små killar de har där framme heller. Så att
0: Starfelt... Överlaget ganska långt lag,
1: ja,
0: Rumänien
1: absolut.
0: Faktiskt.
1: Starfelt har fått kämpa rejält där, framförallt i huvudspelet mot spelare som är ett par centimeter längre.
0: Ja, så är det ju bli nu också då när det är frispark mitt på offensiv planhalva för Rumänien. I den 26:e minuten man lyfter upp bland andra då Dragosin. Och där finns Montiano också, som ju är den anfallslirare som har varit närmast att göra mål för Rumänien i den här matchen. Bollen petas lite, lyft sen in av Hagi mot bort delen. Blev alldeles för hög och lång och ut till en inspark för Sverige. Det är alltså sonen Hagi, Jannis, och... När jag säger det så zoomades på storbilden pappa Georgi Hagi in, ja. Som bara skakar på huvudet.
1: Precis.
0: Vad var det där?
1: Det har jag inte lärt honom.
0: Nej, varken som pappa eller tränare. Nej. Eller som startare av dessa akademier som han ju har i södra Europa för att skola faktiskt flera av de här landslagsspelarna i det rumänska laget som har hittat fram i sina fotbollskarriärer via de fotbollssammanhangen. Här kommer Sverige. Emil Holm försöker nicka bollen mot Bergvall som inte riktigt såg det. Hade ryggen mot, det blir Rumänien istället som tar bollen. Noterade du efter Sveriges ledningsmål att Alexander Isak sökte upp Lukas Bergvall? De hade ganska långt samtal där och firade väldigt kort.
1: Nej,
0: och sen det... hade de något långt samtal. Du såg inte det?
1: Det såg jag faktiskt inte.
0: Jag tänkte fråga vad du tror att de pratade om.
1: Okej. Jag kör där oftare kanske.
0: Ja. Eller... slipat på ännu lite fler detaljer.
1: Ja.
0: Här kommer Rumänien, ett inspel mot svensk straffområde. Starfelts fot är i vägen. Han får iväg den ganska långt, den bollen också, genom att bara sätta dit foten upp emot mittlinjen. Men då vinner Rumänien tillbaka bollen. Bra jobbat utan Anasi. Defensiven, en boll framåt. Oh, nästan till Gyökeres från Isak, men på hälarna på en motståndare.
1: Ja, absolut. Den kommer inte gå igenom varje gång, men jag älskar den. Och det där, så fort Alexander Isak, man ser att nu kommer han vinna bollen. Då är det en Viktor Gyökeres som ger sig iväg i djupled och passningen kommer direkt.
0: Här kommer ett uppspel för Rumänien mot Montiano som misslyckas med bollmottagningen. Då är Jari där och tar hand om bollen för svensk del ut mot Emil Holm som rushar fram på högerbackspositionen. Spelar kort till central mittfältare Lukas Bergvall. Så småningom bollen ner till svensk backlinje. Som alltid består av Holm till höger, Starfelt, Nilsson Lindelöf, de två centrala och Straud till vänster. Det är han som har bollen nu för Sverige.
1: Mm, som inte har varit speciellt involverad faktiskt i framförallt det offensiva spelet, och det mesta som har hänt för svensk del har ju varit just på svenska högerkanten.
0: Ja, verkligen. Och om man har kommit över till vänster så har det varit kanske genom en spelvändning mot Nanasi,
1: ja,
0: snarare framför Straud. Men här är jättefint initiativet av Isak som driver fram bollen mot Nanasi på vänsterkanten utanför straffområdet. Han spelar snett inåt till Isak som tar emot, lobbar bollen över motståndare för att kunna skjuta, men då kom den lite långt ifrån honom. Och istället är det Rumänien som kan sätta fart framåt. Bra insats utav Jannis Hagi som fintar bort Holm. Här är 4-4 läget. Lite dålig passning från Hagi som gör att Rumäniens omställning stannar upp. Ett inspel mot straffområdet dock, och en duell, och här kommer ett avslut och den går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann för Rumänien i den 29:e minuten. 1-1. Och det kändes onödigt.
1: Ja, framförallt lite grann från ingenstans. När Sverige tycker jag spelar väldigt bra i matchen så dyker den upp där. Sverige är på väg igenom och sen vänder åt andra hållet. Och vi måste ändå säga att man gör det väldigt bra när han får den där. Vi varnar ju för det för några minuter sedan. Just den där centrala tre forward som spelar väldigt centralt. Hadji den som vinner bollen och så driver upp bollen. Och direkt så får han de här två spelarna framför sig. Och, ja, det är tårt inspelen. Magisk första touch måste vi säga, ja, som ställer Victor Lindsson Lindelöf lite grann och sen kommer avslutet precis in till stolpen.
0: Det var precis det som Isak hade gjort ett försök på i anfallet innan för väldigt Sverige, att lyfta bollen över sin motståndare för att sen kunna skjuta. Den bollen studsade ifrån Isak till Rumänien som satte den framåt, och så gjorde man samma sak efter passningen in mot straffområdet, att han lyfte bollen över Victor Nilsson Lindelöf som sådär lite dråpligt då står och tittar upp i luften och inte riktigt vet vart han befinner sig, och så kunde man avsluta skickligt. Och 1-1 är det. Sverige har bollen framåt, sätter fart direkt genom Bernhardsson på högersidan. Har med sig Bergvall, han får bollen, fortfarande höjd med straffområdet. Fina små vrickningar och bra inspel mot mitten. Jari kommer med lyftningen som inte fick någon lyft. Dock tillbaka vinst på bollen efter undanrensningen av Rumänien. Kort till Bergvall. Här är Sverige det bra direkt. Oj. Efter tappade ledningen. En snurrfint och en sväng om med sig själv Bergvall. Tillbaka ut mot högerkantens Bernhardsson som spelar bakåt mot mittcirkeln där Nilsson Lindelöf har bollen i den 31:a minuten. Emil Holm bakåt till Starfelt. Längs med mittlinjen till Nilsson Lindelöf. Framåt till Nanasi, tar emot, vänder upp, spelar till Gyökeres som har en Dragosin i ryggen. Den där duellen börjar bli lite jobbig nu för Gyökeres. Här kommer Rumänien igen med bollen på offensiv planhalva. Klacken de har där bakom den svenska målet, de hajar till. Hadji fintar förbi en svensk, försöker skjuta, får knappt styrfart på avslutet och undan utav Sverige. Upp mot mittfältet där Rumänien har bollen igen. Mycket Rumänien nu, 31:a minuten, 1-1. Mittfältet, Ratsan Marin. Och nu är det målvakt. Vad är det som är nu? Vad är det som blåses av nu? Vad diskuterar de nu?
1: Ja, bra fråga. Hadji som får sig snack med domaren, va?
0: Ja. Något han ska sluta upp med helt enkelt. Att vara sen in i dueller som vi såg på reprisbilden här nu. Han är tuff mot Bernhardsson.
1: Ja, han fick också en smäll när han tog sig in i svenska straffområdet. Tycker att den var helt schysst, absolut. Men klart, ibland uppfattar man inte saker på exakt samma sätt när man är där nere.
0: Svensk boll blev det i alla fall och nu har man rullat igång spelet igen. 1-1, Sverige tog ledningen. Ayari har den här framåt mot Nanasi. Ja, det är Sebastian Nanasi som är den svenska startelvan, 32:a minuten. Strasbourg är ju hans klubbadress nu för tiden. Fint spelat mellan Ayari och Nanasi. Dock når inte bollen fram till Isak som då väljer att rusa hemåt för att försöka vinna tillbaka. Den stoppar upp en kontring i alla fall för Rumänien, även om inte bollvinsten riktigt blev som han hade önskat där, Isak. 1-1. Bergvall sätter fart för att visa vägen i pressspelet. Men Rumänien behåller bollen inom backlinjen. Sverige har inte superhög press just nu. Det kan man ju inte ha hela matcher igenom. Då tar man ju slut. 33:e minuten. Här kommer Rumänien som enkelt spelar sig förbi det svenska mittfältet. In mot straffområdet. Nytt avslut. Men det går utanför med någon meters marginal. Kommer väldigt enkelt till avslut nu, Rumänien.
1: Ja, absolut. Det är Manien där som tas in och såg det precis vid målet. Han tvekar inte utan han klipper till direkt. Så även här, vänsterfoten. Inte det bästa avslut vi har sett, men läget är där och man vill absolut ha en Starfelt alternativt en Lindelöf lite närmare forwards här. Så förstår jag att de har två välvuxna herrar att hålla koll på där. Så dessutom då Hadji som vi pratade lite grann om i ytan precis bakom.
0: Ja, och så de här lite försvårande platsbytena och rörelserna som görs då mellan de där anfallsspelarna.
1: Precis.
0: Här i Sverige igen kan vi få se ett lyckosamt anfall. 34:e minuten, bollen fram till Bernhardsson på högersidan. Kort till Bergvall som har sökt sig dit ut. Han avancerar, spelar inåt till Bernhardsson. Lite halvdant, men via rumäner hamnar bollen hos Holm, högerbacken. ner till Nilsson Lindelöf över mittcirkeln, över till Straut på vänsterkanten. Sverige börjar om alltså på egen plan halva. Med 11 minuter kvar av ordinarie tid på första halvlek i Nations League-öppningen. Ett gruppspel där Sverige även ska möta Polen och Bosnien-Herzegovina. Ajari lite trängd. Lyckas ändå spela undan två stycken motståndare och så bra samspel med Holm. Och vilken fin crossboll ut mot vänsterkanten som Nanasi inte fick med sig. Men Rumän stöter den till Straut som rusar fram och skickar ett hårt inlägg in mot straffområdet som går igenom hela det. Och sen via Bernardsson som jagar bollen ut till en inspark tyvärr för Rumänien.
1: Ja, fick väntligen se Straut lite grann i en offensiv
0: kliven.
1: Ja, verkligen tryck när han får sätta fart. Straut såklart då, Nanasi, för han har varit involverad i väldigt, väldigt mycket här i den första halvleken. Försöker hitta Gyökeres på första stolpen efter den här tunga löpningen kommer.
0: Stenhårt
1: inlägg. Ja, verkligen. Lite för hårt med fast i hand också. Fanns ingen möjlighet för Gyökeres att komma åt den där.
0: En mixkarv på insparken från Rumänien. Skapar lite oro i det svenska försvaret. Men den går bollen till slut ut till ett rumänskt inkast så långt tillbaka på planen som i mittlinjen. 10 minuter kvar av den första halvleken. Nations League hösten 2026. Du var inne på det tidigare. Det här är första matchen av fyra under denna landslagssamling. Det är ju lite ovanligt faktiskt att det är så många matcher på 11 dagar.
1: Ja, det är ju som den värsta ligafasen när man dessutom dubblar i Europa, någonting sånt. Så att,
0: dåligt uppspel, felpass utav Rumänien som Straut tyvärr förvaltade genom att göra detsamma och skickar den till rumänsk mittfältare och så blir Ajari överspelad, men sen vinner Bernardsson tillbaka bollen. Det var inte den vackraste sekvensen i matchen när det blev väldigt många fel i en och samma minut, och sen får inte Gyökeres fram bollen heller i duell med försvarande Gitsa i rumänska backlinjen. Mycket Rumänien nu.
1: Ja, men där var det och lite grann så där byter bollen. Sverige har fått vinna bollen, så ger man bort den lite grann också. Inte haft det tålamodet som jag tyckte man hade i inledningen av matchen. Väldigt stora ytor när det blir den typen av spel för framförallt det centrala mittfältet med Ajari och Bergvall, som jag ska säga jag tycker båda två har varit fullkomligt lysande här i den första halvleken. Men täcka de där gigantiska ytorna, det kan vi inte begära.
0: Här kommer Rumänien igen på högersidan. Bra försvarsspel av Straut och Nanasi som vinner bollen. Väldigt fint gjort av de två. Det tog några försök, men till slut så kom Nanasi ut ur den där situationen med bollen vid fötterna. Och så i nästa läge så görs Straut ner. Och då verkar det som att man faktiskt plockar upp ett gult kort i den här matchen.
1: Ja, han hade med sig i alla fall.
0: Kändes som en duell vi har sett ganska många av. Men nu bestämde han sig för att Ratwan Marin inte var schysst inom liksom... Ja, det var en rejäl kapning faktiskt. Straut ser vi på reprisbilden. Han har ju petat undan målen för länge sedan när han slänger sig för att göra en till synes glidtackling. Ratwan Marin till vardags i AIT. Aten i den grekiska ligan får en varning här i den 37:e minuten. Svensk boll. Ställningen är 1-1. Sverige tog ledningen. Rumänien kvitterade. Båda de två dessa faktum känns ju rimliga utifrån hur matchen har sett ut. Här kommer Sverige på högersidan. Bernardsson. Efterpassningen från Holm inåt straffområdet till Gyökeres. Många smällar där med behåller bollen. Spelar bakåt till Bergvall. Alla ropar skjut. Han petar in den mot en Isak som hade tyngden på andra foten. Sverige vinner bollen i andra läget och ner vid mittlinjen. Hörde du skjut, skjut från publiken?
1: Kände nästan det själv också.
0: Här är fint av Isak, lägger upp bollen när han samspelar med Gyökeres. Kan han skjuta från distans och en täckande rumän. Här kommer Bergvall att skjuta nu då. Får ännu en täckande rumän. Hamnar bollen ute till höger in i straffområdet. Bernardssons inlägg stoppas av en rumän med händerna, tycker publiken där.
1: Ja, det är nog tveksamt om det var händerna. Det brukar man se på reaktionen på spelarna i så fall. Men väldigt fint spel av Sverige som tittar också på hur det ser ut på reprisen. Det är alltså tre svenska spelare som anfaller mot 6-7 stycken rödklädda hela tiden i princip, så att även om de sticker upp och anfaller så är de väldigt disciplinerade när de tar sig hem mot eget straffområde, eget försvar. Och sen ser vi också hur man offrar sig när väl skotten kommer. Inga inga spelare som är rädda att få bollen på sig direkt.
0: Nej, vi har satt igång spelet än. Det är nog för att det var granskas på hur det gick till där inne i straffområdet. Men det var inga händer eller annat som föranleder en titt på reprisbilder för domaren, utan Sverige hystar igång och rullar sen ner till egen planhalva i den 39:e minuten. Framåt till Holm som tyvärr tappar ut bollen. Och då blir det inkast för Rumänien vid mittlinjen. Ställningen 1-1.
1: Ja, men lite oordnad matchbild för tillfället också med ett Rumänien som tyckte i början var, hur spelar man? Hur kommer man ut i den här matchen? Men verkligen har hittat mer och mer rätt.
0: Tack för Ratio för Rumänien. Ett skott från distans, och det var inte dåligt. Men det är en halv meter över Victor Johanssons ribba. Vilket tryck på avslutet från 25 meter eller någonstans där.
1: Ja, får ju gott om yta. Bara ta fram bollen och ladda.
0: Omotad, verkligen.
1: Sträckt frist. Mitt i bollbanan står ju Victor Johansson, ganska, så han hade haft koll på den.
0: Ja, han hade koll på den, men ja, det var en ganska liten halvmeter som jag pratade om. Det kanske var
1: världens minsta halvmeter.
0: Ja, världens minsta halvmeter. Ja, det var 1,5 decimeter kanske. Men kanske hade behövts en halvmeter mer för att kunna gå in i mål eller något. Men då fanns ju Victor Johansson där, som sagt. Det är det svenska målet. Ganska händelserik halvlek ändå. Det känns som att jag flera gånger har velat stanna upp och prata med dig, att utvärdera Emil Holm, Sebastian Anasi och sådana personer som vi var lite nyfikna på individuellt. Men vi får vänta med det. Du kan ju grunna på det.
1: Men vi kan
0: jag vänta
1: med det.
0: Jag vet att du håller på och tänker på det hela tiden, såklart.
1: Ja, precis. Så är det såklart. Framförallt är jag imponerad, som jag sagt, centrala mittfältet i Sverige som hela tiden kommer ner och hämtar boll och gör något konstruktivt därifrån. Det krävs massvis med mod för att göra det. Och det ska de ha en stor eloge för, både Bergvall och Ajari som huserar där inne.
0: Svenskt anfallsspel nu som landar i ett inkast. Holm till Isak. Isak vill ha tillbaka bollen. Han spelar kort istället till Bernardsson på den där högersidan. Bernardsson försöker rycka ifrån själv. Dricka bollen in mot straffområdet och inte till någon svensk. Jag förstår vad han tänkte, men det fanns ingen där. Här kommer Rumänien istället på en spelvändning. Straud är där och stör Ratio ute på högerkanten i Rumänien vid mittlinjen. Han tvingas spela bakåt och Sverige kan samla sig med 4 minuter kvar av ordinarie matchtid. Första halvlek i Nations League-mötet med Rumänien här i Solna inför ganska välfyllda läktare ändå. Här kommer Rumänien med ett uppspel mot straffområdet. Montiano, svensk fot emellan. Bernardsson får sen fatt i bollen, söker Isak som trycks ner i mattan. Svensk frispark.
1: Ja, en svår förhållande hade Alexander Isak här med ryggen mot motståndarens mål och lurar ju faktiskt skjortan av det rumänska försvaret som springer ner honom totalt här, men väldigt, väldigt fina rörelser.
0: En fin boll av Ajari mot Isak som är till vänster i straffområdet, försöker skjuta direkt, täcks undan av en rumän. Till en hörna för Sverige. Skulle mycket till att den bollen skulle gå in i mål från Isak. Men vilket samspel, alltså Ajari till Isak.
1: Ja,
0: de känner att alla andra står och sover lite.
1: Ja, nej, men
0: med som motspelare. Ja. Men de två, de vet vad som händer.
1: Ja,
0: Isak drar
1: iväg. Från att Ajari vinner bollen så är det liksom hundradel tills Isak är på väg in i ytan bakom och bollen också hamnar där.
0: Här kommer hörnan för Sverige. Det blir en kort variant. Nanasi till Ajari, tillbaka till Anasi lite högre upp i planen, fortsatt många svenskar in i straffområdet, nu behöver bollen komma dit från Bergvall. Det är ett skott mot målvakten, returen till Jökeres som försöker skjuta i mål och så lyckas den utav männen. Det är självmål. Det är svensk 2-1 i den 43:e minuten. Han firar med sin patenterade målgest, men han kommer inte få det där målet.
1: Tror du inte det?
0: Nej, kommer han det?
1: Han hade gått in ändå, va? Jag tror han får det.
0: Du tror han får det?
1: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward att var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Nanasi ett finger med i spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som svishar mot bortre stolpen. En skymd målvakt och Gökere som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.
0: Som målgörare här, och kanske är det som du säger att han kommer noteras för det där. även om det finns en rumän som in i det sista försöker nicka den över målet när han springer in i bollbanan med blicken mot nätet just.
1: Yes.
0: Så är det ändå 2-1 oavsett. I den 43:e minuten blev det vi skrev upp för Viktor Gyökeres. Ajamen 2-1 mot Rumänien i Nations League. Och då är det både Alexander Isak och Viktor Gyökeres som har gjort mål för Sverige.
1: Allt är som det ska.
0: Sannoliken.
1: Ja.
0: Det är precis så som vi vill ha det.
1: Nej, vi pratade ju lite grann om det inför matchen. Alltså, vad vill man se? Självklart är det de två som mycket upphängt på snacket inför matchen. Sådär, men inte det som frågetecknet var efter VM. Men liksom, hur ska understödet se ut? De kan inte bara skicka ut två anfallare som ska göra allting själv. Och jag tycker man ser att det finns absolut idéer. Nanasi som jag tycker har varit bra matchen igenom. Lite mer central, kommer in från sin vänsterkant. Jag ska inte tjata mer om det, men Bergvall Ayar är lysande. Inblandade i båda målen även de. Båda spelarna i det första målet också. Och sen då Bernhardsson som mer är en traditionell kantspelare ute till
0: höger.
1: Och
0: här kan bli något fint för Sverige. Det är Holm till Bernhardsson till höger i straffområdet och tittar upp. Där finns Gyökeres. Det är en rumänsk fot som stoppar inspelet. Dragosin, såklart. Vem annars? Han är en riktigt skicklig försvarsspelare för Rumänien. Annars hade Gyökeres kunnat dundra in ytterligare ett mål för Sverige. Det var fint hela vägen från egen planhalva där i det svenska anfallsspelet som nu inte pågår eftersom det är Rumänien istället. Sista ordinarie minuten utav första halvlek kommer det Ratio med ett inspel från Rumäniens högerkant undan utav Sverige. I andra läget också Straud skickar upp den mot mittlinjen. Det ser inte ut att vara något tilläggstid. Kan vi få någon avisering kring det? Jo, det kommer bli någonting här. Det har varit lite bollbyte och grejer. Det har vi faktiskt gjort jättemånga gånger. Två tilläggsminuter inleds nu. Här kommer en lång, hög boll in mot svensk straffområde som målvakten Viktor Johansson har noll problem med. Och ingen möjlighet för Rumänien att avsluta i det anfallet med någon farlighet. Sverige leder 2-1. Tar det väldigt lugnt nu för att kontrollera det här hela vägen in i paus.
1: Ja, Rumänien är som inte heller gör någon form av ansats till att gå fram och trycka. Gör det svårt för Sverige utan Viktor Johansson. Han stått med bollen nu 15-20 sekunder, någonting
0: ja,
1: sånt.
0: Inte i famnen,
1: inte i
0: för
1: famnen.
0: Då hade han blivit avlåst. Ja. Utan han står bara och han står på bollen. Och nu så skickar han den långt upp emot Gyökeres som förlorar duellen mot Gitsa. De har haft tufft de två. Ja. Undan utav Rumänien som inte gör det bra i nästa läge. Sverige vinner bollen istället. Isak balanserar på sina rumänska motståndare som försöker tackla honom med rumpan i princip. Hittar ut mot högerkantens håll i höjd med mitten av den offensiva planhalvan. Minuten kvar utav tilläggstiden. Och Sverige har ju faktiskt en chans här att kunna gå framåt. Men man verkar inte vilja förivra sig med 2-1-ledningen och bollinnehavet på tilläggstid i första halvlek. Gå fotboll.
1: Ja.
0: Från Bergvall och Starfelt nu i mittcirkeln. Starfelt sätter ut den till Nilsson Lindelöven då framåt till Straud. Som spelar hemåt till Nilsson Lindelöven igen på Sveriges planhalva i bollen. Starfelt rakt framåt till Bergvall som tar emot, vänder upp, sätter fart, går emellan två stycken rumäner, tar sig förbi en tredje och en fjärde, får en frispark och ett gult kort på Gitsa. Oj, han höll ju på att ta sig förbi fem stycken motståndare i det, den lilla räden på egen hand.
1: Ja, otroligt tryck när han vänder upp och framförallt vem tar emot bollen sådär, som om det var i parken på en söndag bara och sen driver förbi ett helt mittfält som ser ut som statyr i princip och då är det ändå ett landslag. Han springer rakt igenom väldigt, väldigt fin halvlek överlag av Lukas Bergvall. Liksom Sverige tycker jag som ändå gör det klart godkänt.
0: Ja, för nu är det slut den första. Ja, men det är Bergvall och Ayari. Du vill lyfta fram.
1: Ja, men det är egentligen fler. Jag tycker att Sverige gör en ganska gedigen första halvlek. Det är klart att helst av allt vill man hålla nollan när man går in där. Men jag tycker man har försvarat sig tillräckligt bra och släppt till två chanser i princip då. Och framförallt så är man vassa tycker jag anfallsspelet. Ayari och Bergvall gör det väldigt svårt för rumänerna. Gör att de måste plocka in folk centralt i planen för att hantera dem så att säga. Vart blir ytor då? Och självklart ute på kanten. Och Och sen gillar jag också att vi hela tiden har forward som erbjuder ett alternativ bakom den rumänska backlinjen. Och det har vi sett ett par gånger om. Bland annat första målet när Alexander Isak rinner igenom.
0: Ja, det var han som gjorde 1-0 i den 20:e. Sen kom Rumäniens kvittering i den 29:e innan Viktor Gyökeres gav Sverige ledningen igen 2-1 i den 43:e minuten. Och nu är det alltså paus på nationalarenan i Solna och Nations League-fotbollen.
2: Susanne Andrén där tillsammans med expert Jon Persson. Jon, vi hörde dig inför matchen säga att du hade högre krav på försvarsspelet jämfört med vad Sverige presterat hittills. Och också att du ville se en höjning av anfallsspelet. Det låter på dig som att du är nöjd med anfallsspelet. Men hur är det med försvarsspelet? Sverige får inte hålla nollan idag heller.
1: Nej, men det får de inte. Jag skulle snarare säga att man kan alltid leta fel så att säga. Men det som jag tycker är att man tidigare har haft väldigt stora liksom, strukturella problem. Här är det snarare, skulle jag säga, en otroligt fin mottagning av en rumänsk spelare som ställer det svenska försvaret lite grann. Och det är klart att man hellre inte ser det, men jag ser inte det som ett problem att motståndarna har en spelare som gör en väldigt fin aktion. Så att,
0: det var inget systemfel i det.
1: Nej, men precis. Utan, jag ser absolut inte det på det sättet. Så att, tycker Sverige spelar gediget bra. Just den här balansen, för det är klart att ska de gå ut och bara försvara en match så kommer de såklart kunna göra det på ett jättebra sätt. Problemet är att man ska anfalla också i den här sporten. Och den balansen tycker jag har varit bra för Sveriges del.
2: Men kvitteringen kommer på en kontring som Sverige inte riktigt hinner med på innan den här fina individuella prestationen. Men det känns inte som något oroväckande för dig.
1: Nej, men det tror jag också att det kommer man behöva acceptera. Jag menar, fotbollen består ju egentligen av offensivt etablerat spel, defensivt etablerat spel och så kontringar åt båda hållen och fasta situationer. Och där har du ju hela den ekvationen du behöver hantera liksom, så att jag tror att Sverige inte ska vara rädda för att liksom följa med folk framåt i den mängd man gör just nu. Så att, då självklart kommer man vara blottad till viss del för omställningar och så. Det har vi sett ett par gånger om. Men vi kan också vända på det och se att Rumänien som ska vara och är ett ganska defensivt starkt lag har ju också blivit sårade av Sverige så att säga. Så att, men jag måste ändå säga att jag känner mig rätt nöjd med hur det ser ut.
2: Är det någonting du vill förändra till nästa halvlek?
1: Nej, jag skulle egentligen vilja se lite mer av Elliot Stroud ute på vänsterkanten. Jag tycker absolut att det finns ytor för honom där när Nanasi gång på gång går in och blir väldigt delaktig, vilket gör att det blir svårt för motståndare att hantera. Okej, vi har två centrala mittfältare som är helt supertrygga med bollen varje gång. Vi har Nanasi som kommer in och man blir en tredje spelare som droppar in bakom. Och ska man vilja någonting? För det är klart att Stroud har varit stabil defensivt. Ja, men kanske få med honom lite mer i offensiven då.
2: Tycker expert Jon Persson, som vi hör mer av till den andra halvleken tillsammans med Susanne Andrén. Sverige alltså i ledning mot Rumänien med 2-1 i denna den första matchen i Nations League. I samma grupp möts ikväll Polen och Bosnien-Herzegovina. Där står det 0-0 efter första halvlek mellan det Polen som ju Sverige slog ut för att ta sig till sommarens VM och det Bosnien som ju precis som Sverige spelade VM i somras. Närmast här i Sportextra, Ekonyheter, Johan Hellström.
3: När riksdagen ska välja talman på måndag så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan. Det här är för Ekot. Och enligt statsvetaren Jenny Madestam så ska vänsterns utspel ses som en del av förhandlingsspelet kring regeringsbildningen.
4: De gör det här för att visa musklerna i de regeringsförhandlingar som nu pågår. Det här är ett sätt att visa att man menar allvar med att man inte kan ta Vänsterpartiet för givet och från Socialdemokraternas sida då inte minst. Så det här blir någon slags kraftmätning i samband med regeringsförhandlingarna. För Socialdemokraterna så är det oerhört viktigt att det blir en socialdemokrat som blir talman. Och man kan tycka att det har väl inte så stor betydelse vem som blir talman, för det här är ju en opolitisk roll. Alltså man företräder ju hela riksdagen. Men det är en oerhört symbolik i vilket parti som innehar talmansposten. Det kanske på marginalen kan vara en liten fördel att det är en socialdemokratisk talman. Precis som Moderaterna då hellre vill ha en moderat talman.
3: Säger statsvetaren Jenny Madestam. Minst 7 personer har dödats i ryska anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev idag, det uppger lokala myndigheter. Under gårdagskvällen, natten och morgonen till idag så gick ryska styrkor till attack med totalt 295 attackdrönare, enligt Ukrainas flygvapen. Och de tre personer i 20-årsåldern som gripits misstänkta för inblandning i skottlossningen i en galleria i Norrköping tidigare idag har nu anhållits. En person skadades i skottlossningen och fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador.
2: Sportextra i P4 där vi har paus i Nations League-fotbollen. Sverige leder mot Rumänien med 2-1. Det här innebär ju att vi fortsätter följa matchen till dess slut. Och ni i Karlavagnen, Gerard, ni får vänta lite med att bryta ut i P4. Men ja, när ni gör det...
5: Ja, vi gör ju det så gärna och så håller vi tummarna för Sverige helt enkelt. Ja, men vi drar väl igång när ni är klar helt enkelt. Och det som är så härligt nu, det är ju du som lyssnar som bestämmer ämnet ikväll. Vi har ju lite mindre än en timme då, beroende på hur det går i matchen förstås då. Men ordet är fritt, så att det är bara att höra av sig. Vad vill du prata om? Växeln öppen redan nu är 020-22-10-30. 020-22-10-30 är numret som vanligt. Och det är möjligt att det kanske handlar om fotboll då, vad vet jag.
2: Vad tror du att folk vill prata om annars?
5: Ja, men jag var inne och tjuvtittar lite grann på... Vi finns ju på Facebook. Om man letar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 så finns vi ju där. Och där, det är väldigt, väldigt brett. Det är allt ifrån hur man mår till att man har saker man ser fram emot. Och det är alltid trevligt.
2: Annars trodde jag att folk i Umeå just nu bara pratar hockey.
5: Jo, det är faktiskt sant. Men det roliga är också att jag sänder faktiskt idag från Skellefteå. Och där har vi ett hockeylag som det går ganska bra för, kan man ju säga. Även om det är faktiskt så att Björklöven nu leder SHL för. Alltså inte, men de ligger före de här rivalerna. Det är så häftigt att vi har två lag i samma län.
2: Hockey är tänkbart ämne liksom fotboll och många andra lika så när jag hade Stenlund bryter ut med Karlavagnen efter Sportextra efter 23 ikväll. 020 22 10 30 är numret till Karlavagnen. Och det här är numren från den första halvleken av Sverige-Rumänien.
0: Här kommer Sverige igen och vilket fint instick från Gerard Tilsäcke som skjuter bollen mot målvakten. Straffområdet dock och en duell och här kommer ett avslut och det går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann för Rumänien i den 29:e minuten. 1-1. Svenska in i straffområdet och behöver bollen komma dit från Bergvall. Det är ett skott mot målvakten. Returen till Jökeres som försöker skjuta i mål och så lyckas den utav Rumänien. Det är självmål. Det är svensk 2-1 i den 43:e minuten. Han firar med sin patenterade målgest men han kommer inte få det där målet.
6: Tror du inte det? Det går till ändå va? Jag tror han får det.
0: Du tror han får det?
6: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward att var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Han har sett finger med spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som svishar mot bortre stolpen. Det är en målvakt och Jökere som... Som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.

0: Ella Langley, Choosing Texas.
1: Vi nämnde ju tidigare att det spelas internationella tennisturneringar världen över just nu. Vi kan då också slå fast att i Laver Cup så vann norrmannen Casper Ruud mot argentinaren Cerundolo. Det betyder att Casper Ruud gav det europeiska laget en poäng där. Det är ju nämligen så att man spelar internationellt, alltså Europa mot resten av världen. I just den turneringen, det är ju skillnad mot i Billie Jean King Cup som vi ju pratade om från början, där det tjeckiska laget slog ut det spanska laget och tog sig till final. Och så har vi ju pratat hockey under Sportextra den här fredagskvällen, trots att det är fullt fokus på landslaget i fotboll på här sidan. Då kan vi ge lite slutresultat. AIK lyckades besegra Södertälje i rivalmötet söder om Stockholm. 5-4 vann AIK med i det jämna målglada mötet. Karlskoga vände mot Almtuna och vann till slut med 4-2. Oskarshamn besegrade Östersund med 4-1. Kalmar lite bättre, 5-1 mot Nybro i småländska derbyt. Mora vann mot Västerås med 6-3. Och hör här då, första trepoängaren för Visby Roma, 4-2 borta mot Vimmerby.
0: Och strax, strax för andra halvlek, Sverige leder mot Rumänien med 2-1 efter den första. Det var många byten i den första halvleken, inte av spelare men väl av bollar.
2: Ja men precis, det var något fel på de bollarna som de testade och spelade med på alla möjliga sätt. Det är så här, jag har fått informationen av svenska landslagsledningen här i paus att inför varje ny Nations League-säsong så byts ju de här bollarna ut. Och de här bollarna hade inför pumpats upp och godkänts av domarna. Men det visar sig att eftersom de inte testats ordentligt så släpper de mer luft än som det brukar vara då. Så nu så har de behövt byta ut de här bollarna mot de bollar som användes under uppvärmningen helt enkelt. Så nya bollar inne på planen, de ska tydligen funka lite bättre.
3: Ja, vi får se hur det går när vi sparkar igång den andra halvleken. Sverige leder ju 2-1 mot Rumänien här i Nations League-inledningen. Rumänien som gör ett byte in mot den andra halvleken som där sparkas igång. Där Tudor Baluza, inne mittfältare med defensiva kvaliteter framför allt, han kliver av och in istället med lagkamraten ifrån Universitatea Craiova i rumänska ligan. Spelaren Vladimir Skrecio in där istället till den andra halvleken. Som vi hoppas ska bli likt den första i alla fall vad gäller målfördelningen. Eftersom Sverige leder 2-1 från den första.
4: Ja, jag tycker också att den var inte sådär så att det bara öste på med chans på chans på chans. Men ändå tillräckligt mycket chanser tycker jag för att vi ska vara nöjda. Och framförallt att det är en intressant underhållande match att titta på.
3: Riktig sån förfest i köket, mummelstämning nu på nationalarenan där alla ska ta plats efter att ha köpt sina snacks och drickor i pausen. Det har verkligen inte blivit så ännu. Lite VM-vibe på det, den amerikanska läktarupplevelsen som jag förstod att ni hade där borta under turneringen i somras. Det svenska laget är ju i mål, Viktor Johansson, högerbacken Emil Holm tillsammans med centralt Karl Starfelt, Victor Nilsson Lindelöf och till vänster Elliot Stroud. Här blir det tufft för dem därför att Rumänien har bollen utanför svensk straffområde i den andra matchminuten i andra halvlek och rullar över mot vänsterkanten varifrån det nu kommer ett högt inlägg som målvakten Johansson kan fånga. Och då kan vi påminna om mittfältspelarna i det svenska laget. Alexander Bernardsson, Lukas Bergvall, Yassin Ayari, de två sistnämnda berömda väldigt mycket utav dig, Persson, experten i den första halvleken. Sebastian Anasi till vänster och så anfallsparet, de som har gjort målen lämpligt nog, Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Det är inga förändringar i det svenska laget i början av den här andra halvleken. Och sett till att det inte är några skadeproblem för rumänen Tudor Baluza så kan det ju faktiskt vara just framgångarna för Ayari och Bergvall som ligger bakom det där mittfältsbytet i Rumänien.
4: Ja, absolut. Tittar vi på hur det ser ut där ute så är det ju egentligen ett Rumänien som
3: ska... Oj, vilken fin bollvinst utav Gyökeres när han kliver in framför motståndare som bara ska bolla upp den mot anfallet. Här kommer Gyökeres dundrande fram. Han vann bollen vid mittlinjen. Han är nu utanför straffområdet till vänster. Och så faller Rumänien för att han inte hänger med. Och Gyökeres klämmer sig mellan två motståndare men får inte med sig bollen. Den hamnar nästan hos Nanasi som är där. Till slut med ett understöd. Undan utan målvakten Radu till inkast för Sverige högt upp i planen.
4: Underhåller ett halvt lag där genom att bara täcka bollen och de faller som käglar runt honom. Otroligt nummer av Gyökeres. Jo, tittar man på hur laguppställningarna ser ut så är det ju egentligen ett svenskt centralt mittfält som är numerärt i undertag men ändå dominerat matchbilden i första halvleken. Så att jag är med där, Susanna. Det är troligtvis det som ligger bakom att man inte är nöjd från förbundskaptens håll i Rumänien.
3: Långt inkast från Sverige i 2-1-ledning mot Rumänien. Rumänien sparkar undan, nickas ner utav Bergvall till Bernardsson som rullar hela vägen hem ifrån 5 meter in på offensiv planhalva till målvakten Viktor Johansson som är 5-6 meter framför sitt eget straffområde och så sular han med sig bollen bakåt in i straffområdet för att backa lite grann och titta upp och se vad ska han göra nu då. Och så står han med högerfoten på bollen, testar kanske lite trycket på den. Vi hörde ju de här pysproblemen med matchbollarna. Till slut en boll ut mot Holm på högerkanten, tillbaka alltså i en svensk startelva, missade ju VM, sent skade problem för honom där inför VM-resan. Starfelt med bollen, Bergvall fortsätter vara modig att komma ner långt ner i planen och ändå göra lite halvsvåra saker för att få med sig bollen framåt. Fin öppnande passning för Nanasi, nu mitt på offensiv plan halva. Duttar bollen lite hit, lite dit, spelar bakåt till Nilsson Lindelöf, lagkaptenen vid mittlinjen. En crossboll ut mot högerkanten, då har Isak sökt sig ut dit. Den bröstas ner av en rumän istället som hittar fram till lagkamrat. Bara några meter framför eget straffområde. Det är Marin som sen spelar upp emot Montiano. Han som Sverige hade vissa problem med. Han kom till farlig avslut i den första halvleken. Men han gör det fint här till sonen Hadji. Pappa är förbundskapten. Han som ju spelade i VM 94 mot bland annat Sverige. Kommer Ratio med ett inlägg för Rumänien. Men det fanns ingen lagkamrat nära att sätta pannan till bollen där. Och då blir det svensk inspark som Johansson rullar igång snabbt framåt till Emil Holm.
4: Ja, man vill säga att Sverige skaffar sig kontroll där över matchbilden, liksom man gjorde tydligt i den första halvleken. Jag tycker det var lite mer sådär fram och tillbaks här nu i den andra. Och vi ser nu att man gestikulerar lite till varann, inte helt i synk. Några vill att man ska utnyttja de tomma ytor som finns. Vi ser andra som är mer skaffa kontroll liksom sådär av matchbilden.
3: Nanasi till Gyökeres ute på vänsterkanten. Stroud, en som du efterlyste. Du vill ha med honom lite mer i anfallsspelet.
4: Ja, men absolut. Och det handlar ju, vad ska man säga, det handlar ju mer om de andra egentligen på planen än honom själv. Han finns ju hela tiden i sin position. Det jag menar är ju när Nanasi som spelar framför honom på kanten ju i princip hela tiden ligger som en hybrid mellan en yttermittfältare och en central mittfältare. Ja, men det är där någonstans som då borde kanske kunna få med Straud lite mer och erbjuda ytterligare alternativ i offensiven.
3: Tycker Sverige är bra på att vinna tillbaka bollen när de gör misstag som här. Emil Holm med en felpass, men då kommer de ändå in i situationen och vinner tillbaka den och kan sätta fart framåt istället. Jag höjde med mitten av offensiv plan halva. Rullar något bakåt till Ajari Bernardsson för Sverige och ser med deras starfält i mittcirkeln över till Straud. 10 meter in på offensiv plan halva. Han är vänsterback, han har bollen nu, spelar kort inåt till Nanasi, sen söker han sig framåt. Men Sverige vänder bak till Starfelt och Nilsson Lindelöf igen. Nanasi tittar upp, kort framåt till Straud, vänder upp, tar sig framåt, in mot straffområdet. Här dundrar han in i straffområdet, skulle kunna skjuta, gör det mot bort. Och det är precis utanför!
4: Jättefint gjort. Precis när vi sitter och pratar om Straud egentligen så gör han ju precis det. Nanasi vid bollen med dirigentpinnen och sen en Straud som utnyttjar det han allra bäst på. Det vill säga full fart rakt in i straffområdet.
3: Såg ut som Gyökeres.
4: Ja, verkligen. Får bollen lite för nära sig bara i skottögonblicket och därför smiter den också utanför bortre stolpen. Men härlig rush av Straud.
3: Men där hänger de faktiskt inte med, de rumänska spelarna.
4: Nej.
3: När Bergvall, Straud, Gyökeres sätter fart. Här kommer Gyökeres, vinner bollen i Sverige. Han spelar den på låret på en motståndare och inte in i straffområdet. Den studsar ut till Isak dock, till vänster. Han fintar skott, fintar passning, behåller bollen, spelar kort bakåt utanför den vänstra delen av straffområdet till Nanasi. Bakåt till Straud. framåt till Ayari. Straut. Det är också ett passningsspel som vi har efterlyst ända sedan Jondal Tomasson tog över. Men det kom liksom aldrig, fastän vi såg de här bollskickliga spelarna i den svenska truppen. Idag, okej, det är Rumänien på andra sidan. Okej, det är liksom inte Nederländerna eller Japan som är VM. Men alltså, det är stabilt på första touch. Och här kommer Sverige igen, Anasi till Gyökeres utanför straffområdet som bröstar upp sig. Han vänder om, han behåller bollen, spelar till Isak utanför. Vi breddar ut till en ensamstående Bernardsson precis innanför straffområdesgränsen. Spelar tillbaka till Isak, Ayari som skulle kunna skjuta. Det är väldigt trångt till Straut som skjuter med vänster. Och är det mål!
5: Precis. Lyssnar och tar för sig mer i offensiven i den andra halvleken här. Här är jag ju nästan stillastående. Ska du skjuta därifrån? Tänkte jag. Säg att du också tänkte det, Susanna.
2: Jag tänkte det.
5: Men mina söner säger knuckleball när man står stilla sådär. Sen drar man till den, trycker den väldigt hårt med sträckt vrist. Och precis det fladdrar ju till över mittbenan där på rumänska målvakten som ju ser hjälplös ut när den där seglar in. Jätte, jättevackert mål.
3: Ja. Elliot Straut, 24 år, från Mjällby, succélaget till Hull, rätt in i Premier League. Har spelat i princip en enda match från start och gjorde ju själv en målgest här där liksom bara, herregud, vad är det jag håller på med egentligen? Såg det ut som att han tänkte. Vilken resa i sin sjätte A-landskamp. Nu ska VAR granska det där av någon anledning.
5: Ja, men jag tror att de granskar en hands som jag också reagerar på lite grann tidigare. Men det är ju, vi pratar ju 10-15 sekunder tidigare.
3: En svensk hands då, eller?
5: Ja. Vi får se. Eländigt om de tar bort målet.
3: Det har vi lärt oss under sommaren, att där anfallet börjar, så långt bak kan man backa när man kikar på repriserna bland videodomarna. Det vore... Nej, vi unnar Elliot Straut och hela den svenska publiken här att få fira detta målet. Och nu ska han gå ut och kika. Det bådar inte gott.
5: Nej, det gör det inte.
3: På reprisbilderna, den tjeckiske domaren. Ah! Låt en kille njuta, känner jag när jag tänker på Elliot Straut.
5: Ja, alla
3: kan vi
5: andra
3: få
5: också
3: se de här reprisbilderna också granskas? Nej, vi får bara se hur domaren står och tittar på den här skärmen. Jo, nu kanske. Det är Isak som tar emot bollen och så studsar den upp
5: benet
3: på hans...
5: Benet först och sen upp på handen. Jag vet inte.
3: Inte solklart.
5: Nej, den här handsregeln, det finns ju ingen i hela världen som kan redogöra för exakt hur den
3: just
5: funkar.
3: Är ju inte hur jag skulle beskriva handsregeln.
5: Precis. Ta på handen, ja det gör den nog. Men från egen kroppsdel och sådär. Och då är väl instruktionen att man inte ska blåsa.
3: Och han har ju armen... Nej, det är inga problem.
5: Han tar bort det.
3: Ja, det var önsketänkande för mig. Det är inte 3-1 alltså. Nej. Det var ju synd.
5: Ja, hans regeln. Mysteriet i fotbollen.
3: Ja, det finns inte ett nytt incitament eller bedömningsverktyg som kan få den att bli klarare faktiskt.
5: Jag tycker ändå att man har varit tydlig med att du spelar den på din egen hand. Ja. Så är det ju uppenbarligen...
3: Han tog emot bollen med foten, den studsade upp på knät och sen upp mot handen.
5: Och touchade lite på handen.
3: Och handen var absolut inte in vid kroppen, det håller jag med om. Utan den var ju utanför kroppen för att han höll balansen i bollmottagningen. Precis. Så det var ju naturligt. Men det där har vi ju lite suddat ut, det med naturliga formuleringar kring
5: det
3: där.
5: Men liksom...
3: Men här kommer Sverige igen. En lite haltande Isak som blev trampad på nyss med bollen framåt Gyökeres som förlorar duellen mot Dragosin i rumänska försvaret. Ställningen är alltså 2-1 i Nations League-fotbollen och han har ont, Alexander Isak. Han sätter sig ner på huk i den 57:e minuten. Det är 2-1-ledning för Sverige. Rumänien går framåt på vänsterkanten. Hur går det för Isak? Snälla, säg att det bara är en liksom trampad smärta som går över när han får igång blodcirkulationen lite mer och kan bara låta tiden gå. För den läker ju alla sår.
5: Ja, säg.
3: Rumänien med bollen på högerkanten. Razio, högerbacksstjärnan. Rayo Vallecano. Ni hör den rumänska klacken som kör igång där borta. Försöker mana på sitt gäng i röd tröja, röda shorts och röda strumpor. Vi kan alltså inte skriva in Elliot Strouds första landslagsmål. Det känns så himla synd med tanke på det fina räden han var på minuten innan bara. Och sen hur han stillastående petar boll frammen och prickskjuter in den bakom målvakten. Och så fruktansvärt elegant.
4: Ja.
3: Och nu är det frispark Rumänien i ett ganska bra läge mitt på offensiv planhalva. Med knapp ledning för Sverige 2-1. Där finns Hadji. Bland andra. Där finns också Marin. De klagar på att den svenska tvåmannamuren står för nära. Domaren säger nej. Ja, jag tycker att de är okej där. Svenska laget på linjen. På straffområdesgränsen.
4: Svenska muren står jättenära.
3: Den står jättenära. Men det där har vi ju reagerat på tidigare under den här matchen. Kring fasta situationer. Domaren verkar inte vara så petig med det där. Här kommer petet dock och Hadjis avslut som går långt utanför. Och han är förbannad över att muren stod för nära. Men kanske jag inte tycker att det var just de som gjorde att det blev svårt för hans avslut där. Eller?
4: Nej, avslutet är ju faktiskt fruktansvärt.
3: Dåligt.
4: Ja, så att det kommer inte ifrån. Marigrini, Hadji, han blev faulad här av Ajari också. Var sur för det, han missade frisparken, sur för det. Och ja, så var det sur i största
3: allmänhet. Det är jobbigt när pappa står och blir sur också vid sidan. Georgi Hadji. Bollvinst för Rumänien och Hadji som blir nedsprungen. Oj, vad sur han ska bli nu då när Bernersson plockar bollen på honom. Och så petar Sverige ut den över sidlinjen för att Emil Holm ligger ner och tar sig för baksida lår samtidigt som vi ju ser Alexander Isak fortsätter halta och går bort till bänken för att snacka lite med någon. Daniel Svensson gör sig redo. Det kommer bli ett byte där. Emil Holm.
4: Ja, det är baksida lår. Det ser inte bra ut alls.
3: Det var ju faktiskt en av de spelarna som han nämnde, Graham Potter, förbundskaptenen, som ett exempel på varför man behöver tänka brett i den här truppen. Det är många matcher på få dagar, spelare som har varit skadade, som Emil Holm på högerbacken.
4: Ja.
3: Därför är han på Skoglund med till exempel, Hammarby-spelaren.
4: Ja.
3: Men han kommer ju inte spela mer under den här säsongen.
4: Nej, han kommer inte spela mer.
3: Det högg ju till i baksidan på honom.
4: Ja, precis. Han kommer inte spela förrän i november, kan jag nästan säga.
3: Aj.
4: Så får vi hoppas att det inte är för allvarligt, men det där ser ut att vara en bristning baksida lår. Så är Dr. Persson.
3: Det är skönt att du har så många strängar på din lyra.
4: Ja, precis.
3: Nej, men du har ju fotbollserfarenheten som såklart har sett några sådana där sekvenser genom åren.
4: Ja, nej, men man ser också han, man känner igen känslan där precis.
3: I löpsteget bara.
4: Precis, att det bara liksom
3: hugger till.
4: Ja.
3: Alexander Isak hugger inte lika mycket i längre, men han haltar ju fortfarande lite.
4: Ja.
3: Inte jättemycket, men lite.
4: Dragosin är som inte den minsta killen på plan som går upp i nickduell och landar ju på Isak. Jag vet inte om det var fram eller bakre delen av foten spelar mindre roll. Det är klart att den känns ett tag.
3: Det är alltså inget spel just nu i den 61:a minuten och en bår med medicinsk personal har kommit ut för att bära Emil Holm av planen. Där vi ser Daniel Svensson vid sidan om göra sig redo för att kliva in. Apropå mysterium inom fotbollen, hans regeln är en av dem. I den lilla sfären svenska landslaget så skulle jag vilja picka ut Daniel Svensson som ett litet mysterium. Spelar vecka ut, vecka in. Storlaget Borussia Dortmund.
4: Ja,

0: juniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuniorjuni pratat om det. Det var ett mörker för honom att återhämta sig från. Inte bara med den fysiska skadan utan även att inte få vara med på den VM-resan. Och nu när han har gjort en så fin insats första 60 minuterna så är det ytterligare skada för honom.
1: Ja, klart man lider med honom också när han bärs ut här på bår. Självklart är det så. Stackars Emil. Ser vi också att Karl Starfelt byts ut där. Hjalmar Ekdal som kommer in där.
0: Det var det andra bytet i backlinjen.
1: Hela halva försvaret, ska vi säga. Hela högerförsvaret i alla fall.
0: Samtidigt som sjukvårdarna med Emil Holm på båren kliver av och då närmar de sig den långsida var vi sitter och då hör ni också applåderna som kommer ifrån publiken för att stötta Emil Holm. Ytterligare skadebekymmer för högerbacken. Och Daniel Svensson som ju kanske är mer bekväm till vänster men som vi såg under VM-turneringen till exempel i 16-delen mot Frankrike spelar just på den där högerbackspositionen. Han ersätter där ute.
1: Lite inför mästerskapet också. Så att vi har sett ett flertal matcher där ute. Men det är klart att det är ju en vänsterspelare. Ingen snack om det. Det är där han gör sig allra bäst.
0: Tunga minuter för Sverige. Ja. Med Elliot Strauds fina 3-1-mål som sen inte godkändes eftersom det i framspelningen till det noterades en hands ifrån videodomarnas granskningar av materialet på Alexander Isak. Och då fick inte Stroud fira sitt första landslagsmål och så bara några minuter senare då en skada av det lite allvarligare slaget på Emil Holm som gör att man tvingas till ett byte. Det glada beskedet är att Sverige fortsatt leder och så här anfaller Daniel Svensson till höger i straffområdet direkt in till Jökeres som skjuter i det inte alls.
1: Nej, Svensson som
0: det är Svensson som skjuter på Bernardssons inspel.
1: Så där kan man också hoppa in bara vara fullt delaktig hela vägen från högerback och hela vägen fram.
0: Svensson med Jökeres står ganska olika kroppsbyggnad faktiskt.
1: Ja, lite så faktiskt. Väldigt fint anfall i alla fall i svensk del.
0: Ja, det var de där entouch-passningarna igen. Som på löpande band bara så fram. Sverige vinner tillbaka bollen. 65:e minuten. Hackig andra halvlek här har det varit. Med granskning av mål, skadebekymmer. Dock inte av bollbyten som vi hade. Det var i alla fall 4 gånger under den första halvleken. Med de här nya Nations League-matchbollarna som alltså pyste ut luften. Och då var de bara speldugliga några minuter innan spelarna började känna att nu är det inte lika bra tryck längre. Bra gjort utav Strad på vänsterkanten. Han har kommit in i matchen här nu. Dock en felpassning, men Nanasi vinner tillbaka bollen. Fel och felpassning. Det var bra insats utav rumänen som klev in och vann bollen, men Sverige tog tillbaka den. 2-1-ledning Sverige. Målen utav Jökeres och Isak i den första halvleken. Det är första matchen i Nations League. Det är här bygget börjar mot förhoppningsvis en EM-sommar 2028. Victor Johansson, målvakten, spelar ut mot högerkanten för Sverige. Daniel Svensson. Framåt till Nanasi. Stroud som har sökt sig inåt i planen spelar framåt till Jökeres som tar emot på offensiv plan. Han tvingas stoppa bollen och sen springer han förbi den för han hade så hög fart och blir det rumänsk bollvinst istället. Leder till ett svenskt inkast vid mittlinjen. Ner till lagkapten Nilsson Lindelöf. Victor Johansson. Det har gått, matchen har gått lite i stå nu.
1: Ja, samtidigt så...
0: En lång boll upp mot Jökeres som är fri från Johansson. Är han inne i straffområdet för han ner bollen. Han springs ner men han tappar balansen. Är offside enligt domaren sen. Tyckte inte att han kanske just sprangs ner utan han tappade balansen lite grann. Och var trängd av två motståndare. Rumänska försvarsspelare. Men det var en kvicktänkt målvaktspassning från Victor Johansson. Ett par byten ytterligare i det rumänska laget. Görs... Sonen Hadji har spelat färdigt till exempel. Luis Modiano,

0: I den 67:e minuten. Ännu har vi inte sett någon forcering i en kvitteringsjakt direkt för Rumänien. Men det är mycket kvar att spela. Det kommer bli mycket tillägg också. Med tanke på de här båda uppehållen. 68:e minuten. Det var skönt om vi kunde få in lite energi i matchen igen. Det var så himla kul där kring anfallen före det bortdömda målet. Och det såklart också. Rumänien med bollen nu på egen planhalva. Man behåller den. Rullar från höger till vänster, vänster till höger. Det är Dragosin. Tottenham ägda, men Fiorentina utlånade spelaren. Sverige vinner bollen på mittfältet. En chansning ifrån Gyökeres framåt mot Isak. Vilken nedtagning, han haltar inte nu. Petas undan av Rumänien till svensk hörna. Här finns en möjlighet att få in lite...
1: Ja, absolut.
0: Lite skjutsa lite på det här matchen.
1: Samtidigt så är det ju Sverige nu som väntar på okej, vad ska ni göra nu Rumänien? Det står 2-1 trots allt här. Hur ska ni kunna kliva fram? Jag tycker Sverige är väldigt behärskade. Både när man själva har bollen och när Rumänien har bollen. Och så känns det som att man väntar på omställningsläget bara.
0: Rullar man bollen till en mötande Isak som sprang ut från straffområdet. Så är det samspel mellan honom och Nanasi Ayari till vänster. Ayari kommer in centralt, försöker vända bort möjligtvis för en skottmöjlighet. Vinner Straut tillbaka bollen i rumänska fötter. Där till Nanasi, ett inlägg mot mitten, Nika Sundan och Dragosin. Stoppas upp av Ayari utanför straffområdet där Sverige belägrar rumänerna. I ledning 2-1, 69 minuter. Fint inspel Nasi till Nilsson Lindelöf. Utanför straffområdet finns Isak som nu har bollen. Tillbaka till Lindelöf, sträcker sig efter bollen. Kort tillbaka till Isak och Ayari. Fortfarande till vänster om straffområdet i offensiven. Isak spelar kort till Nanasi. Ayari med lyftningen in mot Isaken i straffområdet som sträcker sig fram för att nå bollen. Och inte kan avsluta, men den petas undan utav Hjalmar Ekdal till svensk som inte kan skjuta. Men Sverige behåller bollen här i Gyökeres till höger i straffområdet långt ner mot kortlinjen. Ett inlägg via rumänsk fot. Offside vid något läge dessförinnan, så det blir ingen hörna.
1: Nej, men så när Sverige som tar sig fram väldigt fynda på vänsterkanten. Isak, Nanasi och Ayari tillsammans då, som så när tar sig fram. Och han som ska vara där framför hela tiden, ja, Gyökeres, den som till slut får läget även om offside-flaggan var uppe.
0: Jag tycker också, apropå det vi pratade om, passningsspelet som ser bra ut i den här matchen. Jag tycker också att det finns någonting i tempot som Sverige lyckas hålla uppe även i perioder där man har varit bollhållande ganska lång stund. Att man kan växla upp som vi har efterlyst förra om åren.
1: Men jag skrev precis ner som en minnesanteckning till mig själv. Kompakthet, alltså Sverige har hela tiden så nära till varandra hela tiden. Oavsett om man anfaller eller om man försvarar så är det hela tiden nära och... Aldrig någon spelare som springer och fladdrar, jagar ensam och de andra är en bit därifrån så som jag kan tycka att...
0: Men här kommer Rumänien. Oj, vilken fin glidtackling, en brytning utifrån Ayari framåt till Gyökeres till Isak som petar den tyvärr på en rumän. Ser lite sliten ut nu möjligtvis Isak efter den där stämplingen och intensiv inledning med Liverpool i Premier League också. Ayari gör det fint här, vinner tillbaka bollen för Sverige. Till Bergvall som inte syns lika mycket i den andra halvleken som i den första. Men gör jobbet där tillsammans med Ayari. Bollar Sverige ner till Nilsson Lindelöf. Avancerar. Isak tecknar tydligt. Ta det lugnt.
1: Ja.
0: Inte rätt framåt offensiv straffområde direkt här. Håll i lite. Och då gör lagkapten Lindelöf det. Ayari till Isak. Till Ayari fram till vänsterkanten. Här kommer Straud. Kliver han på utanför straffområdet, ett inspel mot Isak som tar emot. Det blir som en passning när han inte kan lägga upp den för sig själv och skjuta, men undan utav rumänerna. Och så en klackning utav Ayari ut mot vänsterkanten. Gud, verkligen busenkelt som fin teknik. Hamnar hos Straud. Ser mera till Nanasi vars inspel mot Isak stoppas utav rumäner. 2-1 ledning för Sverige. Det är 18 ordinarie minuter kvar. Rumänien hittar fram och skickar upp bollen mot sin högerkant mot en utav inhopparna. Det är anfallen med Haila som är in i straffområdet nu. Spelar snett in och till lagkamrat som inte får en bollträff utan att Ekdal är där och stör. Och då tappar bollen all fart och det blir busenkelt för målvakten Johansson att bara plocka upp den från gräsmattan.
1: Ja, efter att man anfaller fint på högerkanten för Rumänien och sen en Hjalmar Ekdal, så kommer det där läget när han blir ensam mittback kvar, löser det på allra bästa sätt.
0: Ja, för det är ju Hjalmar Ekdal som är mittback nu tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf efter ett par byten där. Och så är det ju Daniel Svensson som är på högerbackspositionen när skadad Holm och utbytt Starfelt har klivit av. Sverige med bollen igen. Ajari i lite trångmål. Skickar ut bollen mot Isak med 2 meter över. Det var nästan så att Isak fångade den med händerna inne på planen.
1: Han gjorde nog det. Precis.
0: Men då man var snäll och sa att det blir inkast.
1: Ja.
0: Alla förstod vad det var som var på väg att hända där och varför han fångade den med händerna. Här kommer Rumänien igen. Men det är långt ifrån mål vid mittlinjen. Tar man sig med bollen från vänster till högerkanten. Sverige leder 2-1. Razio, högerbacken, är skicklig. Spelas snett bakåt. Mitt på offensiv plan här var nu Marin för Rumänien. Ute mot vänsterkanten. Här finns en yta, men då är Daniel Svensson där. Försöker försvåra inlägget som Sverige nickar undan. Hamnar sen hos Rumän som är Marin igen, som skulle kunna skjuta bredare ut till höger. Razio, det är Rumänien som är på anfall och kvitteringsjakt. Ute på högerkanten. Stroud blir lite lurad, men det blir inget inlägg eller skottläge. Däremot håller Rumänien i bollen där. Söker frispark. Sverige är där och får undan bollen. Hamnar hos Ratio. Och så är det fint utav Ajari som stoppar upp avslutsmöjligheten. Och vem ska ta hand om bollen in i svenska straffområdet? Ja, det blir Ajari till slut ändå. Som spelar kort till Anasi som med hjälp av Stroud får undan bollen. Men bara för Rumänien att börja om. Här har de ett tryck mot det svenska straffområdet. Även om det inte är särskilt spetsigt. Här kommer ett avslut från distans. 3 meter över.
1: Ja, det är bara att tacka ta emot att han tar skottet där utifrån lite halvvänd och långt, långt utifrån efter att Rumänien haft den bästa perioden på väldigt länge nu, där man trycker ner Sverige lite grann. Sverige ska ändå säga försvarar sig väldigt bra. Yasin Ayari som är nere och vinner bollen ett par gånger om när man tar sig därifrån.
0: 75 minuten, snart bara kvarten kvar. Sverige leder 2-1, hade 3-1 bollen inne från Stroud. Läckert avslut, men då hade Isak i uppbyggnaden i det anfallet nyttjat handen på ett sätt som expert Jon Persson in till mig kanske inte tyckte nödvändigtvis skulle betyda att det var bortdömt mål. Vi kanske inte alls tycker det till och med.
1: Nej, tycker jag definitivt inte.
0: Här kommer Isak igen med bollen utanför offensiv straffområde. Spelar längs med det och bara till rumänska fötter tyvärr, för alla svenskar var på väg in i straffområdet för ett inlägg från Isaks fötter. Så blev det inte. Han ser inte ut att halta i alla fall efter den där stämplingen som han gjorde i några minuter från den rumänska försvararen Dragosin. Så det är ju glädjande. En av de svenska målskyttarna, Alexander Isak. Rumänien med bollen igen. Jag håller med om att det känns kompakt och ganska tryggt. Men det gjorde det ju även liksom i första halvleken när Rumänien fick till ett mål ändå.
1: Ja, absolut. Nej, men
0: applåder här till Victor Nilsson Lindelöf som täcker ut bollen till en inspark för Sverige efter ganska ihärdig forechecking från rumänska motståndaren. Byte på gång i Sverige, gånger 2. Då är det Benjamin Nygren som ska komma in och Patrik Wålemark.
1: Ja.
0: Det var någon här som var väldigt glad över det, för det kom 2 väldigt starka applåder redan innan. Men det kanske var för Viktor Gyökeres också som kliver av, en av målgörarna. Och som ni hör, Alexander Bernhardsson har också spelat färdigt i den 77:e minuten. Benjamin Nygren minns vi ju. Han har ju varit en ganska framträdande gestalt det senaste året i landslaget. Sen tappade han kanske lite sin startplats under VM-turneringen.
1: Ja, absolut. Samtidigt så är det bara ett par matcher bara egentligen som han gjorde det. Så att han är såklart högaktuell för mycket spel här också. Så ser vad han smyger in. Det ser ut som att kommer in i ett rakt byte med Gyökeres i alla fall. Då. Kanske lite mer släpande som spelar typen. Gyökeres som är den som gärna är den högsta forwarden, så kanske Nygren och Isaks samarbete blir lite annan, av annan karaktär.
0: Och Wålemark har vi ute mot högerkanten där då, precis när han kommer in. 24-åringen som spelar i Lech Poznan i polska ligan. Då har vi fått ytterligare några byten i det svenska laget som här för bollen framåt i den 77:e minuten. Det är Straud, fint till Isak som inte får insticket fram till lagkamraterna. Jari skjuter från distans men det skruvar sig bort från målet och det blir ett par meter från att träffa detsamma. 2-1-ledningen står sig för Sverige mot Rumänien. Det är inte lika roligt andra halvlek som
1: nej,
0: första.
1: Nej, men det är inte. Samtidigt så det är roligt att vinna fotbollsmatchen liksom också.
0: Ja, men där är vi inte riktigt.
1: Nej, så är det absolut inte. Men jag kan tycka att Sverige haft en 3-1 boll inne. Nu blev det inte så. Den togs bort. Spelar lite grann på Rumänien nu. Okej, se vad ni har att erbjuda då. För Sverige som sagt väldigt kompakta. Ligger och försvarar sig på ett, tycker jag, bra sätt. I alla fall så. Det är också en viktig del av spelet.
0: Du är ändå en sån här som ser glaset halvfullt. För jag kan känna att Sverige har haft en boll till inne i mål.
1: Ja,
0: man ju räkna med att det inte kommer räcka det här då för att det inte blev godkänt.
1: Ja, men så kanske det blir i slutändan. Men jag sitter också och tittar på det här för jag har suttit ganska många liksom, tillfällen så här under de senaste 1, 2, 3, jag vet inte, någonting sånt åren och tyckt att så hur är det balanserat, hur spelar man, vilka beslut tar man och kanske inte alltid varit supernöjd. Och det är precis det som jag nu, det är klart jag också vill se Sverige vinna med 5-1 eller 7-1 eller 8-1 helst, absolut. Men nu spelar man ju fotboll på ett väldigt liksom samlat och bra sätt och väntar lite grann på motståndaren här. Vet att det kommer komma fler chanser om vi fortsätter spela så här. Någon i Rumänien kommer tappa tålamodet, kommer bli av med bollen och så vill man ju ha kraft att kunna ställa om då så att säga. Så att på det viset är jag mycket, mycket nöjd faktiskt.
0: Bra bollvinst utan Anasi när det såg ut som att Rumänien skulle kunna vinna bollen från Sverige. Det gjorde de ju med att ta sig framåt. Men det blir istället en svensk omställning ute på höger sidan. Här är Wålemark. Vänder inåt. Kan skjuta med vänstern på täckande rumän som stöter undan bollen till Bergvall. Att fånga upp den igen för Sverige i 79:e minuten. Sverige leder 2-1. Benjamin Nygren kort till Tottenham-spelaren Bergvall. In centralt till Ajari. De är liksom inte rädda att slå de här passningarna. Nej. Till en lagkamrat som ändå har motståndare ganska nära sig.
1: Nej, men och nu är man långt uppe på Rumäniens plan här. Det är klart, våga spela där. Självklart ska man göra det. Men det som är imponerat på mig lite grann, det är ju att man gör det nästan hela vägen ner i eget straffområde. Och det har ju gett ett lugn åt anfallsspelet som jag inte har sett på väldigt lång tid. Liksom. Att man vågar spela. Victor Johansson står och väntar. Mittbackarna kliver ganska brett och sen kommer det ner en central mittfältare som absolut inte är rädd för att ta emot bollen och spela den vidare.
0: Nej.
1: Och det har ju gjort väldigt, vad ska man säga, att det har blivit ett helt annat lugn.
0: Men också att man då får mer tid. Om man lyckas med den där första passningen när man är ganska trängd, då är det ju uppenbarligen många rumäner där. Så om du hittar ut till en svensk någon annanstans så finns det ju mer ytor.
1: Ja, men absolut så.
0: Bergvall har ju kunnat avancera och varit ganska långt ifrån närmsta motståndare. Sen har de kommit till fyra stycken och han har lyckats spela förbi dem ändå till exempel.
1: Men det är det man ser också. I första anfallet, tidigt i matchen så kommer rumänerna väldigt högt och så blir man bortspelade. Vad händer då? Ja, det blir ju lugn och ro för Sverige för de vågar inte kliva fram. Man vill inte springa den här 70-meters löpningen hela vägen hem. Så är det. Sen ska vi också komma ihåg att tråden man balanserar på är ganska smal. För det räcker ju att en central mittfältare tappar bollen en gång. Så kan alla tycka, herregud, hur kan ni stå och spela kortpassningar där nere? Jag tycker att det har sett väldigt stabilt och liksom beslutsfattningarna har varit på hög nivå.
0: Nicolae Stanciu kommer in i det rumänska laget, byter i den 81:a minuten istället för Marin, som ni kanske hörde oss nämna några gånger. En sån som har fångat upp ganska många andra bollar utanför svensk straffområde när de har haft fina perioder i offensiven Rumänien. De är långt uppe i planen nu, men det är Sverige som har bollen genom Straud som trycks ner mot egen hörnflagga. Hittar upp mot Nygren som dock förlorar duellen. Här kommer ett avslut från Rumänien. Och det är ju Stanciu som har kommit in, som har tagit över lagkaptensbinden då, som avslutar men enkelt fångat eftersom han stod rätt, Victor Johansson, i det svenska målet. Sverige leder 2-1. Inga mål i den andra halvleken här, förutom det bortdömda då för Elliot Straud. Och nu är det 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det är öppningen i Nations League. Det är viktiga matcher att spela. Dels för att ge sig själva en möjlighet, om man vinner gruppen då, att kunna nå EM om man behöver den här hängslo och livrem. Om inte annat så för rankingen och sidningen inför lottningen av de kommande EM-kvalgrupperna. Att vinna sina matcher. Här kommer Rumänien. Sverige tappar bollen långt ner i planen som du var inne på nyss. Men det blev inget farligt utav det. Utan det blev faktiskt en inspärkt.
1: Ja, man är lite sur, absolut. För det var precis sånt läge som vi beskrev där. Att Det blev ett bolltryck, tycker i och för sig att det fanns en arm i ryggen och sådär, men spelar mindre roll vad jag tycker där.
2: Också. 31 882 personer.
0: Ni kanske hörde. 31 882. Var det runt de där 30 som förväntades komma när landslaget gör en nystart här efter VM-turneringen. 31 882 åskådare. Sverige får en frispark, en varning också på en rumänsk spelare som kommer sent in i duellen med Ayari. Det är Vladimir Skrecciu, han som kom in redan till starten av den andra halvleken när Rumäniens förbundskapten, legendaren på planen, Gheorghe Hagi, gjorde ett byte för att kunna förändra den här matchen. Här är en spelare på gång i Sverige också som du ju uppskattar mycket, och de flesta gör, eftersom han har gjort så många fina insatser i defensiven och offensiven, om man ska vara ärlig. Gabriel Gudmundsson, som inte är helt 100% för att spela varenda minut den här landslagssamlingen, uppenbarligen enligt förbundskapten Potter. Men här kommer in i den 84 minuten när Nanasi i sin elfte A-landskamp kliver av. Hur bedömer du den?
1: Jag tycker att han har varit jättebra, måste jag säga. Väldigt delaktig och pigg framåt. Självklart alltså rörlig, fått spela mycket offensivt, inte behövt försvara speciellt mycket. Och det är klart att han kan försvara som alla andra kan, men det är klart att det är också en spelare som ska vara liksom den spelaren som kanske är tungan på vågen, som är ett av de här understöden som jag pratar om inför matchen till de här två forwards. Så jag är faktiskt imponerad av Nanasis insats. Jag tycker den har varit mycket bra. Och framförallt här i andra halvlek också tycker jag att vänsterkanten, som jag sa det ändå på ett snällt sätt. Jag saknar dem lite grann i den första halvleken. Mer Nanasi in i planen fick mycket boll. Nu tycker jag i andra halvlek så blev det mer komplett när också Straud fick komma med och bidra och visa vad han kan offensivt. Som Straud, när vi är inne på det, som flyttar ett steg upp, tar Nanasis roll, och så får vi in Gudmundsson där nere som vänsterback istället.
0: Precis, det är 2-1-ledning, 6 minuter kvar. Det är Rumänien som har mycket boll nu. Lite uddlöst är det, men här kanske kommer en öppnande passning ut mot högerkantens Ratio som han inte kan stoppa för kortlinjen, och det blir svensk inspark. Här ska vi påminna lite om hur laget ser ut nu då. Det är efter några byten, alltså fortsatt såklart Victor Johansson i mål. Det är högerback Daniel Svensson, centralt Hjalmar Ekdal och Victor Nilsson Lindelöf, och till vänster Gabriel Gudmundsson. Och sen på mittfältet då har vi Patrik Wålemark till höger. Vi har centralt fortsatt Lukas Bergvall och Yasin Ayari. Till vänster, som du var inne på, han har klivit fram där nu på mittfältet, Elliot Straud. Och så säger vi väl att Benjamin Nygren har någon slags fri roll. Han har också bollen här med blicken mot Alexander Isak, som är den svenska anfallsspetsen nu. Nygren faller utanför straffområdet, får ingen frispark, undan utav Rumänien. Bollvinst av Sverige, firma Ayari Bergvall, såklart. Och så var det nära att det är tillbaka spelet blev en 2-1 situation för Rumänien. Och Nilsson Lindelöf, lagkaptenen, nästan flinar lite när han gör tummen upp när han löser den situationen och får upp bollen till lagkamrater på mittfältet.
1: Ja, det är som inte riktigt får träff på den här, ska rulla på hela...
0: En sån fotknölspassning kändes
1: precis.
0: Det som.
1: Lite så, ja. Jag vet inte vad det var någon att se från här Ayari som är berömt mycket. Nej, men jag skulle säga det på forwardsparet. Det är mer som att Alexander Isak nu ligger i Jökeres-rollen, om jag får säga så.
0: Ja.
1: Och spar lite löpmeter på grund av det. Börjar se lite grann sliten ut här i slutet. Och sen då Nygren mer in den här, om jag säger Alexander Isak-rollen då, mer som den här första uppspelspunkten och den som inleder anfallen gärna.
0: Ayari får ytterligare en smäll när Sverige vinner bollen och ytterligare en varning på Rumän. De har kommit ganska tätt här, trots att de kunde ha fått ett par till i början av matchen, tyckte vi.
1: Det är precis. Det har kommit ett gäng varningar, samtliga korrekta. Här är det ju en tvåfotstackling, som tur var träffar han ju inte Ayari.
0: Ayari är ju smart och hoppar undan i sista stund.
1: Typiskt trötthetstackling när man ligger under i 87 minuten.
0: Sluta med de kompentendenserna nu. Vi vill ha hela svenska spelare när det vankas match mot Polen också om bara några dagar. Sverige leder 2-1 här mot Rumänien. Det är 3,5 minut kvar av ordinarie tid. Bollen upp på offensiv planhalva blir ett rumänskt inkast. Ute på vänsterkanten. Trummandet och sången som ni hör, det är den svenska klacken som står bakom Viktor Johanssons mål i den här halvleken. Sverige vinner bollen på den andra sidan. Hittar framåt till Isak, kort till Nygren, tillbaka till Isak. 10 meter från straffområdet, Vålemark. Jag ber om ursäkt på förhand för att jag kommer säga Måleverk. Det känns som att det ligger för mig hela tiden, ja, att byta plats på de konsonanterna. Vålemark. Det är ändå ett namn vi har haft med oss ett par fotbollsgenerationer, ja, så det borde kunna sitta i muskelminnet för en att säga. Oj, en farlig tillbakapassning i Rumänien som gör att målvakten nästan tvingas se den rinna in i mål, men han hinner i kapten för att skicka upp den emot en offside-springande rumän. Och innan Sverige kan sätta igång spelet i den 88:e minuten så kommer ytterligare ett rumänskt byte. Han gör vad han kan där nere. Den gode Hagi Vlad Dragomir ersätter. Vem var det som klev av nu då? Och det är Dennis Mann, ja. Han var ganska farlig i första halvlek i vissa sekvenser.
1: Jag satt och tittade på Hagi, förbundskaptenen, som vill förändra någonting, och hans fingerspel där han visar spelarna att vi ska spela tre där och två där och sju där eller någonting sånt. Spelarna såg ut som fågelholkar där, var han försökte förklara. Vi får se om de får ordning på det.
0: Kanske inte är så lätt alltid att översätta den genialitet man haft som spelare på planen till lirare som inte alla gånger har samma förståelse.
1: Såklart, såklart.
0: Men han är väldigt engagerad där nere nu, Jogge Hagi, när Sverige försvarar sig, och bra bollvinst utav Nilsson Lindelöf. Via Bergvall till målvakten Johansson, skickar den långt upp mot offensiv planhalva. Vi är snart inne i den sista ordinarie minuten. Gäller att hålla tätt här för Sverige nu. Bergvall kliver in och reder ut en lite halvstressig situation för Sverige som behåller bollen genom Daniel Svensson. Han har ju kommit in här så han vill sätta fart framåt. Skickar den upp mot Vålemark som dock inte är riktigt så snabb att han kan jaga i kapp en boll som är 10 meter framför honom. Den närmsta rumän bara var en meter från bollen. Men Sverige vinner bollen igen på mittfältet. Elliot Straud, bra gjort av hans motståndare i Rumänien. Det är ju Ratio. Och sen i nästa läge är det fin bollvinst utav Bergvall. Och en ful tackling på Nygren utav Dragosin.
1: Han varnar inte där.
0: Han stoppade ju upp hela den spelvändningsmöjligheten för Sverige.
1: Det är ju två mot en läge där om man inte släpper honom.
0: Han sätter båda nävarna i axeln på Nygren och från sidan trycker ner honom i gräsmattan.
1: Otroligt.
0: Det är svensk frispark i alla fall.
1: Ja.
0: Och ledning 2-1 mot Rumänien. Med förhoppningsvis då de tre poäng som vi hade trott och hoppats på i den här Nations League-inledningen i B-divisionen vi snackar om. Och frisparken är mitt på offensiv planhalva, nästan prick. Där Benjamin Nygren finns, även Yassin Ayari vid bollen. Yassin Ayari lyfter den mot Isak såklart, han siktade på men hann inte fram. 7 tilläggsminuter inleds nu, det är med anledning av VAR-granskning och skadeuppehåll som det är så mycket kvar att spela som Rumänien har att försöka vaska fram en kvittering. Sverige leder 2-1, målen av Gyökeres och Isak. Gyökeres har klivit av, Isak är kvar på planen. Bra bollvinst utav Bergvall som läser den bollbanan, tar sig framåt ensam mot tre stycken rumäner. Bara Vratio är det väl? Nej, det är det inte. Det är hans lagkamrat Kubis. Rycker honom i kragen på tröjan och får ett gult kort såklart. Jösses vad mycket varningar på de rumänska spelarna.
1: Ja, men Lukas Berg som visserligen får den här bollen lite grann till skänks efter en usel passning av Rumänien. Men också att han orkar, har det här drivet, driver förbi två spelare som ju tvingas ta tag i kragen som du säger och rycka ner honom, och så helt plötsligt kan Sverige flytta upp bollen 25 meter, 30 meter, någonting sånt. Och klart också som prio ett där nu, får lite av tilläggstiden att rulla på.
0: Ja, men det är ändå 6 minuter kvar av den där tilläggstiden. Sverige leder 2-1. Benjamin Nygren har ställt upp vid bollen, frisparken är svensk. Spelarna kommer springa in mot den bortre delen av straffområdet. Där är Victor Nilsson Lindelöf som nickar in den mot mitten, undan utav Rumänien. Och Sverige kan fånga upp bollen genom Bergvall. Det börjar regna popcorn på mig här. Någon som sitter och kastar ner från våningen ovanför. Ända ner till målvakten Radu i Rumänien hamnar bollen efter att Sverige tappade den igen. Fem tilläggsminuter kvar. Sverige leder 2-1. Långa bollen från målvakten i Rumänien upp mot Hjalmar Ekdal som nickar uppåt framåt till Bergvall. Ut mot högerkanten Svensson. Många efterslängar, många sena rumäner in i situationerna och så blir det svensk frispark igen.
1: Mm, väldigt sent in i dem. Ska komma ihåg att den här backlinjen som är på planen för svensk del nu,
0: ja,
1: till 3/4 utbytt och bara Lindelöf kvar ju.
0: Just det, för att Stroud har klivit upp.
1: Ja, Stroud är en position längre fram då, men klarar sig väldigt bra tycker jag. Hjalmar Ekdal som kommit in var väldigt tongivande också centralt där i försvaret bredvid Lindelöf.
0: Sverige bollar igång uppe mot offensivt straffområde. Stuttar den faktiskt svensk väg när det såg ut att inte kunna bli något. Nygren petar bollen vid sidan om en motståndare men kunde sen inte springa i kapten. Och då är istället Rumänien som sätter fart. Undan sparkas bollen utav Victor Nilsson Lindelöf resolut. Och så stuttar den faktiskt Sveriges väg in i straffområdet. De har lite problem med den bollbehandlingen rumänerna så att Isak nästan kan vinna den i offensiv straffområde. Men blir det inte så. Det är 3 tilläggsminuter av de 7 spelade. Sverige leder 2-1 mot Rumänien. Har känts kontrollerat i princip hela den här andra halvleken. Men det är klart, det är en skör ledning. Men ja. Sverige vinner bollen igen. Stroud ut till vänster. Isak hade inte riktigt så mycket kräm i benen kvar att han kunde jaga kapten bollen. Då är det istället Rumänien som vinner tillbaka den. Sätter fart ute på sin högersida. In mot mitten. Pass på, 5 meter från straffområdet. Ajari är där, stoppar upp. När en avgörande passning skulle kunna slås från centrala delar. Men de vänder ut mot vänster Rumänien. Det är 4:e tilläggsminuten. Så är de, tvingas de backa bakåt lite. I det rumänska anfallsbygget ut mot högerkanten. Svenskarna faller efter dueller långt bort ifrån bollen. Och då viftar den assisterande domaren. Det var som ett fällben som lades för Stroud. Ja. Och så blir det frispark Sverige igen. Det är trötta, småfula rumänska spelare.
1: Ja, absolut. Och för stor frustration såklart när man får frisparken emot sig. Även om det inte är någonting att säga om den egentligen. Det är klart att man inte får faula Stroud på det sättet man gör. Samtidigt helt onödigt också. Bollen
0: slarvigt.
1: Är inte ens i närheten.
0: De jagar en kvittering på bortaplan. Och så gör de sig skyldiga till en foul i offensiv straffområde när bollen inte ens är i närheten. Det är bara tacka ta emot.
1: Ja, så ser vi att Sveriges spelare blir väldigt mycket mer primitiv just nu. Det är lång boll från Victor Johansson här och sen är den upp mot Alexander Isak och så vill man kampa och spela därifrån.
0: Inte med någon större lycka. Och när vi nu kommer in i den 5:e tilläggsminuten, aviserades 7 påminner jag om, så är det 2-1 ledning för Sverige och Rumänien igen med en lång boll upp mot straffområdet. Där är Victor Johansson helt rätt ute och plockar ner den bollen enkelt. Den svenska målvakten i sin 13:e A-landskamp. Lång utspark från honom upp emot en yta på vänstersidan där det inte fanns någon svensk. Rumänen täcker ut det till ett inkast. Och då lämnar vi över bollen ganska omgående ju. Med 2 minuter kvar utav tilläggstiden. Bollen i spel igen på Rumäniens planhalva. Bra bollvinst utav Stroud. Nygren i samspel med Isak. Isak rycks i tröjan igen att de håller. Det är svensk frispark utanför offensiv straffområde på vänsterkanten. Det är så tydligt den här svåra balansen med Nygren som kommer in i den 77:e minuten. Gärna vill hålla upp farten lite grann när han får bollen i offensiven tillsammans med Isak som har varit på plan hela matchen och gärna håller i lite istället. Hur ska man lösa det där? Sverige bollar igång kort på frisparken. Hittar till Nygren in i straffområdet ner mot kortlinjen. Spelar snett inåt, går förbi Gudmundsson. Men Bergvall är där framför en rumän som sen springer honom i haserna. Men Bergvall löser det fint. Och så kan Sverige bolla ner till målvakten Johansson utanför sitt eget straffområde. Skickar upp emot Nygren på offensiv planhalva. Undan nick utav en rumän. Och så är det offside, va? Tilldömt och frispark för Rumänien.
1: Ja.
0: Varför lät han inte spelet gå?
1: Ja, bollen låg inte still när de slog den, va?
0: Nej, men jag menar inte.
1: Jaha, jag tror du menar att han fick göra om den. Ja. Absolut, i första läget. Ja.
0: De var ju på gång framåt.
1: Ja, det är en bra fråga.
0: Det är bra för Sverige. Det är en halv minut kvar utav tilläggstiden och Sverige har bollen. När trötta rumänska spelare sätter den rätt i gapet på Stroud. Uppemot Vålemark på högerkanten till Daniel Svensson. De hittar varandra där i ett par passningar. Och så Vålemark igen som... magen utav trötta, sura rumäner. Ja. Bara trycks ner i någon slags brottningsmatch så att det blir svensk frispark igen.
1: Ja, så lika förvånande varje gång att det blir frispark. Och det är klart att Sverige spelar ju precis på det här. Gömmer bara bollen och vet att man får en rumänsk spelare i ryggen i princip varje gång. Och så kan man trilla.
0: Nu är det bara sekunder kvar. Och där kommer också slutsignalen. Publiken ställer sig upp, jublar, applåderar. Det kanske inte var så himla roligt de sista 30 minuterna. Men det blev en seger för Sverige. Med mål ifrån Gyökeres, mål ifrån Isak. Visserligen ett insläppt, men du berömmer också defensiven, Jon Persson. Ja. Det var stabil seger det här.
1: Nej, men jag tycker absolut det. Det kanske inte är den där superhöga toppen någonstans i matchen. Men det är definitivt ingen liksom djup botten i det heller. Utan en kompakt och bra, tycker jag, svensk insats. Har berömt många delar av spelet tidigare och det är väl egentligen bara att stryka under på den.
0: Och spelarna tackar varandra för en god match, även de sura rumänerna gör ju det, några handskakningar med svenska motståndare. Publiken står kvar, tittar ut på sina favoriter. Och vi fick ju ganska mycket av det som du liksom önskade före.
1: Ja, nej, men det är precis det man vill se.
0: Kompakt försvar,
1: ja, absolut.
0: Och stjärnorna som
1: ja,
0: är mål.
1: Ja, absolut. Och sen är det en kvart 20 minuter kvar. Försvara ledningen. Låt rumänerna bestämma vad de vill göra och de vill ta sig fram. Försök få stoppa det och ta tillvara på det man får, så att säga. Nu ska vi ändå säga att det som mest blev, det var ju ett rumänskt frisparks... alltså svenska frisparkar som orsakade av rumänerna egentligen. Så att det blev inte så jättemycket chans. Men 2-1 seger på hemmaplan, ja, det tar vi alla dagar i veckan.
0: Och det fick vi också den här fredagkvällen i öppningen av Nations League.
3: Susanne Andrén tillsammans med Jon Persson där. Jon, om du ska lyfta fram ett par spelare för de som inte har varit med alla de här 90 minuterna som du vill hylla lite extra.
1: Ja, men som jag var inne på, det är klart att det är viktigt att forwards gör mål och våra stjärnor är igång liksom sådär, men största utropstecken tycker jag ändå är centrala mittfältet. Ayari tillsammans med Bergvall är stort utropstecken, väldigt liksom energiska matchen igenom, tar egentligen bara bra beslut och är också inblandad i båda målen som Sverige gör, så att ska jag lyfta fram två, för det var så du sa, Lin, så tar jag de två.
3: Är du förvånad över främst Bergvalls insats?
1: Nej, det ska jag inte säga att jag är. Jag vet ju att han är en otroligt skicklig spelare med stor liksom, framtid för sig. Sådär. Men verkligen kommer in och visar här att han vill ha den där platsen. Vi har ju sett att han inte har spelat jättemycket Tottenham, men det ser vi ingenting av idag. Utan ser ut att vara väldigt taggad, väldigt intresserad och framförallt väldigt, väldigt bra tillsammans med Ayari. Två vägspelare, båda två. Offensiva absolut, men också väldigt, väldigt bra defensivt.
3: Vi har hört förbundskapten Graham Potter prata om behovet av kontinuitet men också flexibilitet nu när det är fyra så täta matcher. Vi vet med allra största sannolikhet att Emil Holm inte kommer kunna spela på måndag mot Polen. Bars ut på bår med trasig baksida lår, vad det såg ut som. Vad innebär det för förändringar i svenska startelvan för dig?
1: Ja, men alltså, det innebär ju att man behöver ta någon form av beslut. Nu kommer ju Hjalmar Ekdal in och spela alltså mittback som gör hans rätta position. Men vi har också sett att han kan spela högerback. Vi har Lager Bjelke som någon form av alternativ där också. Och sen har vi ju Daniel Svensson som ju... Jag skulle tro att det är någon av de tre egentligen. Vill man ha ett liknande alternativ som Emil Holm? Ja, nu är inte han och Daniel Svensson lika som spelare, men då får man ungefär samma typ. Någon som vill kliva fram och gärna vara med och driva anfallsspelet. De andra två som jag nämner är ju mer defensiva försvarsspelare. Sen är det klart att vi har Hampus Skoglund med i truppen också. Jag tror kanske inte att man spelar honom från start. Det är min gissning.
3: Lager Bjelke är dessutom osäkert startande. Har inte kunnat delta på träningarna under veckan med resten av laget. 4-4-2, tycker du Potter ska bygga vidare på det?
1: Jag tyckte man såg idag att man fick egentligen allt man behövde av det, så att det tycker jag absolut. Jag tycker också att man ska inte fastna i att det heter 4-4-2, för jag tycker man ser att det finns en flexibilitet beroende på vad man väljer för spelare. Nanasi som vi berömt också ute till vänster, ja, men det är ju ingen gammal traditionell vänsterytter som springer längs linjen och skickar in inlägg, det är det ju absolut inte. Så att där kan man ju ändå laborera väldigt mycket. Såg ut som att Lindelöf och kompani där bak var också väldigt trygga med den här fyrbackslinjen, så att jag ser ingen anledning att byta överhuvudtaget.
3: Så Holm där tvingas Potter till ett byte, men i övrigt så vill du behålla startelvan? till matchen mot Polen?
1: Ja, man får gärna byta någon spelare om man känner att det är tufft med fyra matcher sådär. Men jag tycker inte att någon spelare idag spelar sig ur liksom så på det viset.
3: Och hur viktigt är det då att Gyökeres och Isak gör varsitt mål?
1: Ja, det är de som ska göra det. Så är det ju helt klart. Det kan gå upp och ner lite grann i klubblag och så vidare. Men kommer till landslaget så är det viktigt att de får utdelning och att de får spela. Och vi såg Alexander Isak spela hela matchen idag ju. Så att självklart jätteviktigt.
3: Vi noterar också i samma grupp som Sverige att Polen och Bosnien har spelat oavgjort 0-0 ikväll. Vad tänker du när du hör det?
1: Jag tycker det passar ganska bra va? Med 0-0 där. Kanske lite överraskad över resultatet. Men det tar vi alla dagar i veckan. Ser bra ut för svensk del.
3: Susanna som sitter där in till Jon Persson. Vad händer på inneplan just nu?
0: Ja, men vi fick för en kort stund sedan se hur det svenska laget samlades i en sån här stor klunga som vi också tog del av när de firade VM-avancemanget där i playoffspelet mot Polen till exempel. Så snackade Graham Potter till spelarna när de stod i en stor ring, och sen har de också gått ett litet ärvarv runt här för att tacka publiken efter den här 2-1-segen.
4: Lukas Bergvall, det blir en seger här mot Rumänien. Om vi först bara tar ett steg tillbaka och ser på matchen som helhet, vad känner du?
5: Tycker vi är en bra match. Tycker vi kontrollerar matchen bra. Sen såklart vill vi ha mer, vi kan göra bättre. Fler mål. Men matchen i sig tycker vi kontrollerar bra.
4: Du och Ayari får som centrala mittfältare där oerhört stora hyllningar av vår expert idag. Hur kände du att det samarbete funkar?
5: Känns bra. Känns bra. Jag tycker vi hittar varandra bra och kontrollerar matchen som jag sa bra. Vi har den kombinationen, en kommer, en går, och sen så, som jag sa, vi kontrollerar mittfältet bra och fortsätter matchen igen.
4: Är det något som gör att just ni två passar så bra ihop?
5: Jag vet inte, det är svårt att säga. Vi har troligt bra kvaliteter även på bänken, men idag svarade jag och Yasin. Vi spelade också tillsammans mot Frankrike, där jag tycker vi gjorde en framförallt bra första halvlek, men idag var det bra.
4: Det pratas också en hel del om liksom stabiliteten som ni visar upp här idag. Känns det ute på planen?
5: Ja, som jag sa. Vi kontrollerar matchen bra. Vi tar inte så mycket risker. Sen såklart ibland så blir det något bolltapp här och där på mittfältet. Men jag tycker vi har många gubbar på rätt sida. Och stänger ner dem ganska fort när de vinner bollen. Och de skapar inte jättemycket, som jag sa. De har ett mål där första. Med en liten flax-touch och sen ett bra avslut. Så, men annars, som jag sa, kontrollerar matchen bra och en bra match.
4: Tungt med skada på Holm såklart. Hinner du uppfatta någonting om läget med honom och vad som händer?
5: Det är svårt att säga, men såklart otroligt tråkigt för Emil. Ja, vi alla är med han. Otroligt tufft. Ut med den på bår. Jag hinner inte exakt se vad det är, och det är svårt för mig att stå här och säga. Men jag vet i alla fall att han var inte jätteglad. Han var lite ledsen så, men vi får vara med och hjälpa honom att komma tillbaka starkare.
4: Finns det någon detalj som du känner att det här ska vi jobba vidare på nu mot nästa match mot Polen?
5: Jag tycker vi kan kontrollera matchen lite mer när vi kommer upp. Jag tycker vi kontrollerar den bra i mitten och försvarsspelet midband, så blir det lite kontring på kontring. Så när vi har försvarat några minuter kanske bara försöka hålla i bollen och inte forcera. Ja, annars topp.
4: En seger med vidare in i den här Nations League. Hur mycket bara betyder det liksom för självförtroendet att få starta på det här sättet?
5: Såklart otroligt mycket här på hemmaplan inför alla supportrar. Så kan det bli bättre.
4: Ja. Tack.
5: Tack.
3: Konkret i sin analys, Lukas Bergvall där tillsammans med Selma Genevall.
6: Det lät ju nästan som att han hade sprungit runt och funderat på det där. Vad han skulle svara i intervjuerna efteråt. Frågan är hur mycket Zinedine Zidane funderat över sin tid som förbundskapten. Idag gjorde han i alla fall den första matchen som boss för det franska landslaget. Och det blev med seger efteråt. Frankrike besegrade Turkiet på bortaplan. Men bara med 1-0. Kylian Mbappé var den som såg till att Zinedine Zidane avgick som segrare från sin första match som förbundskapten för Frankrikes landslag.
4: Viktor Gyökeres kommer gående efter att ha gjort det som blev det avgörande målet mot Rumänien här idag. Hur ser du på den här matchen?
7: Ja, det var lite fram och tillbaka i hur det såg ut. Jag tycker att vi börjar starkt. Vi skapar mycket lägen, tar ledningen rättvist och sen tycker att vi tappar bollen lite väl enkelt i många tillfällen och kanske inte får pressen att sitta riktigt. Så de skapar en del lägen och vi gör det väl svårt för oss själva ibland. Men det var kul att spela och det var skönt med vinst.
4: Vår expert Jon Persson, han lyfter ändå att han tycker att det ser ganska stabilt ut där ute. Du lyfter att ibland så känns det som att ni tappar lite grann. Skiljer det sig liksom på planen utifrån hans analys att det såg stabilt ut?
7: Ja, det ser säkert annorlunda ut om man kollar på en fotbollsmatch jämfört med om man spelar den. Så min känsla var att vi kunde ha dödat fler anfall och gjort fler mål, så hade det varit kanske lite skönare där i slutet.
4: Hur går snacket på plan när man känner att man hamnar i ett läge där det kanske inte helt stämmer men också de stunder det verkligen stämmer?
7: Ja, det är fotboll. Ibland kommer det inte stämma till 100%, men det gäller bara att göra saker och ting så bra som möjligt och fokusera på nästa aktion och se till att vi jobbar som ett lag och är där för varandra.
4: Bara självförtroendemässigt att få in det där 2-1-målet, vad betyder det vidare nu? Det är 4 matcher på 11 dagar.
7: Ja, det är alltid skönt att göra mål. Det var skönt att göra mål idag. Och, det är viktigt att ta med oss en vinst i första matchen inför Polen på måndag.
4: Du stod ju och såg verkligen Elliot Strauds mål där gå in som sen dömdes bort. Hur uppfattade du den situationen?
7: Ja, det skottet var nära mitt huvud, men jag vet inte om det var han som fick den på handen eller om det var någon innan. Jag såg inte riktigt anledningen, men det var synd. Det hade varit skönt att få in 3-1 och speciellt en sån typ av mål.
4: Du lyfter lite grejer som ni behöver skruva på inför Polen. Är det någonting som man kan verkligen träna på eller är det mer bara saker som ska stämma?
7: Det är match till match. Ibland sitter det mycket mer och ibland kanske inte funkar till 100%. Men överlag så kändes det bra. Det var jättekul att spela och vi vann och det är det viktigaste.
4: Tack så mycket. Viktor Gyökeres 2-1-målskytten idag i det som blev 2-1-segern mot Rumänien.
3: Samtliga målen i den första halvleken, det var ju Isak som gav Sverige ledningen i den 20:e matchminuten framspelad av Yasin Ayari. Sen en kvittering i den 29:e av Rumänien efter en väldigt fin individuell prestation av man. Men sen Gyökeres segermål alltså 2-1 i den 43:e matchminuten framspelad av Lukas Bergvall. Och sen hade vi det där 3-1-målet som vi trodde för Elliot Straud, men en boll på handen av Alexander Isak strax dessförinnan gjorde att det målet dömdes bort. Så 2-1-seger för Sverige mot Rumänien. Ett Sverige som på måndag möter Polen. Polen som alltså spelar oavgjort mot Bosnien idag.
6: Jag har också dubbelkollat. Det var ju lite oklarheter kring huruvida Gyökeres skulle få det här målet. Officiellt sett i efterhand då. Susanne Andrén och Jon Persson var ju inte helt ense om hur man skulle värdera det. Men enligt UEFA så är det Viktor Gyökeres mål. Han har blivit tilldelad det där. Det är hans 20:e faktiskt på de 27 senaste landskamperna.
4: Elliot Straud, vi måste nästan börja med den situationen där du får in 3-1 och det döms bort sen efter VAR. Bara ta oss igenom att se bollen gå in och hela situationen efteråt.
8: Ja, nej, men det är väl en speciell känsla. Det är väl smått otroligt och skön känsla när man ser att den går in och seglar in där liksom först. Sen så förstår man väl efter ett tag när de står och kollar så mycket och de inte blåser igång spelet att det inte kommer bli någonting. Men jag vet inte riktigt hur länge vi spelar innan de backar tillbaks bandet och hittar Hansen liksom. Så om man ska göra så tycker jag det förstör spelet lite, men det är väl så det.
4: Hur ser du i övrigt på den här matchen utifrån ditt perspektiv?
8: Nej, men jag tycker att som kollektiv så får vi till det väldigt bra. Och egentligen det enda de skapar på är när vi slarvar egentligen och släpper till onödiga kontringar för deras sida. Uppställt försvar tycker jag att vi sitter bra som ett lag och när vi väl kan gå framåt och spela in dem så gör vi det på ett väldigt skickligt sätt och löser det bra. Så att vi får väl slipa till misstagen lite.
4: Ja, det var Gyökeres inne på nu nyligen också, det här med bolltapp och liknande. Men vår expert Jon Persson var också inne på att det såg väldigt stabilt ut där ute. Den här formationen som ni börjar sätta här nu, idag var det 4-4-2. Hur ser du på det från Potters sida, liksom, att han väljer att ställa upp så här?
8: Nej, men utifrån spelarna vi har så tror jag att vi kan spela vilken formation som helst. Alla är anpassningsbara och gör det bästa för laget. Liksom. Idag blir det 4-4-2 och jag tycker att vi, ja, men, av de få träningarna som vi har haft så har vi gjort det väldigt bra som ett kollektivt. Och, som du säger, så tycker jag att vi sätter defensivt väldigt bra och alla står upp och jobbar hårt för varandra. Och det kommer vara perioder i en speciellt sådana här matcher där man kanske inte styr spelet och blir tillbaka tryckta, men det är ändå stabilt att kunna luta sig tillbaka till den stabila grunden som vi har, tycker jag.
4: Ja, men kan det vara viktigt rent formationsmässigt att få en kontinuitet?
8: Ja, det kan det absolut vara. Sen tror jag att det kanske blir svårt att få en kontinuitet nu när det är 4 matcher på 2 veckor. Jag tror att det kommer nog roteras en del. Men nej, alltså det är klart att om vi får så lång tid som möjligt på oss att träna på en sak, så är det klart att vi kommer förbättra oss på den så mycket som möjligt.
4: Vad tror du blir nyckeln som ni tar med er från den här matchen till nästa mot Polen?
8: Var vi lite mer påkopplade och inte släppa till de enkla misstagen som leder till målchans, att man blir tillbaka tryckt under en längre period, utan få bort dem. Och sen så tycker jag att vi spelar ändå ur deras press när de försöker pressa väldigt skickligt och straffar dem väldigt hårt. Och även när jag är offensiv och vinner boll, så jag tycker att det är bra. Så vi får se matchgenomgångarna här och så ser vi vad vi ska ta med oss.
4: Grattis till seger.
8: Tack så mycket.
3: Och som vi önskar att vi också hade fått säga grattis till ditt första landslagsmål, Elliot Straud, efter den kanonträffen. Men Isaks hand strax dess där för innan.
6: Ja, precis. Det var en härlig pendel från Elliot Straud utan ansats. Men han får väl göra det på måndag istället.
3: Om man får chansen då, rotation alltså, att vänta i Potters landslag. Vi ser också fram emot att höra förbundskaptenen efter den här segern som det blev mot Rumänien för svensk del. Det är Selma Jennevall som intervjuar spelarna där. På måndag kväll alltså möter Sverige Polen. I samma grupp spelar också Bosnien-Herzegovina, ett lag som spelade 0-0 med Polen nu i kväll.
9: Radiosporten, dokumentär.
10: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
11: We work hard, I work hard. The whole FIFA team works hard.
12: Den här mannen är farlig för fotbollen.
10: Demokratin tjuvkopplas gång på gång på gång.
11: Today I feel disabled.
9: Radiosporten, dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Sport Extra denna fredag kväll i P4 när Sverige har besegrat Rumänien med 2-1. Och vi har expert Jon Persson hört flera av landslagsspelarna inte vara riktigt lika lyriska som dig, utan istället ta upp saker och ting som behöver förbättras framöver. Viktor Gyökeres till exempel tycker att de ska få pressen att sitta bättre. Att Lukas Bergvall var inne på att de lite för ofta blev kontring på kontring. Och att de behöver få bort flera av misstagen och framförallt kontrollera spelet bättre. Kan du hålla med landslagsspelarna om detta?
13: Ja, men det blir ju kanske dumt att säga emot.
3: Du är experten.
13: Får man vara ärlig och säga. Nej, men absolut. Och det är klart att de ute på planen känner saker på ett sätt. Men mitt perspektiv är liksom, okej, hur har det sett ut tidigare? Och jag tycker att allt det här du nämner är betydligt mycket bättre. Kontring på kontringen vill man aldrig ha, liksom sådär. Och det kanske är lite grann lite för enkla misstag, kanske lite felvärderingar, men det är väldigt små delar av matchen, tycker jag. Vi pratar om pressen lite grann, som du sa, Gyökeres, nu missade jag den precis här, men jag tycker snarare tvärtom. Jag tycker att det till exempel i VM, som är det som är liksom på näthinnan lite grann, det var en Gyökeres och det var en Alexander Isak som försökte pressa en backlinje. Det tyckte jag inte vi hamnade i överhuvudtaget idag. Sen kanske man vill komma närmare för att sno bollar och så vidare. Men jag tyckte att det var väldigt liksom välbalanserat med Bernardsson till höger, med Nanasi till vänster från start, som hela tiden liksom kom upp. Så att jag tyckte att man portionerade så att svenska anfallsparet då, Isak och Gyökeres, sprang, absolut, de får ju springa mycket, men liksom sprang mer i offensiven än i defensiven, vilket jag inte tycker har varit fallet i ganska långa perioder tidigare. Så att, Jag tror att de kommer vara rätt nöjda när de ser om det här och ser hur det ser ut. Sen vill man alltid mer, självklart, och så är det. Men jag tycker att jag står fast vid det jag sa. Att jag tycker att det är en bra landskamp.
6: Veckorna inför här och kanske framförallt senaste veckan så har det varit mycket prat om det här med att släppa in mål och försvarsspelet. Du var ju inne flera gånger på att det såg bättre ut i den här landskampen. Kan du också rent konkret säga vad du tror att Graham Potter har fokuserat på för att det också ska se ut bättre?
13: Ja, men till att börja med så finns det ju i princip inga individuella misstag långt bak överhuvudtaget. Det är ju en självklart en elementär grej sådär. Jag tycker att systemet liksom funkar bra. Du har hela tiden ett centralt mittfält som skyddar liksom vitala delar av planen så att framförallt det centrala försvaret och även ytterbackarna kan göra sitt jobb på ett bra sätt. Jag tycker också att ytterspringarna eller yttermittfältarna eller vad man vill kalla det också sköter det där bra. Så inte kommer för högt, inte kommer för lågt heller. Så att jag tycker att liksom det man liksom brukar kalla balansen då ser väldigt bra ut i egentligen matchen. Så det är klart att man kan titta på en video och hitta här kanske Pelle eller Kalle hamnar lite fel. Absolut, det kommer vi alltid kunna göra med matcherna. Men jag tycker som helhet så är positionsspelet väldigt, väldigt bra. Och sen ska jag också vilja lyfta fram det att som jag och Susanna var inne på lite under matchen också, att när man spelar ut bollen från Victor Johansson så var det aldrig panik nästan. Och jag vet inte när jag sa det senast, för jag vet inte om jag någonsin har sagt det, för det brukar alltid vara liksom det är som att bollen brinner ibland liksom. Nu måste den iväg bara, men väldigt balanserat också. Och det är ju också, även om det är en offensiv del jag pratar om, så är det ändå långt ner i planen som ger en fin trygghet.
14: Men vad beror det på då?
13: Ja, men på flera saker såklart. Till att börja med att man har en sån strategi, men den stora elogen skulle jag vilja ge de centrala mittfältarna som inte tappar en enda boll överhuvudtaget egentligen i det spelet.
4: Alexander, Isak, det har varit lite olika åsikter om den här matchen. Du har lagkamrater som tyckte att ni kanske slarvade lite grann. Vi har en expert som tyckte att det såg väldigt stabilt ut där ute. Hur upplever du den här matchen?
15: Lite både och. Jag tycker att vi är mycket bra och vi har stabilt bollinnehav stora delar av matchen. Men det är klart att vi slarvar också. Målet som vi släpper in, jag tappar bollen där och sen klart man känner att vi ska inte behöva släppa in mål. Men det är ett sånt situation där man känner att vi slarvar lite kanske.
4: Du gör också ledningsmålet. Ta oss igenom det och bara skönt att spräcka nollan.
15: Det är en kontringsläge. En fantastisk passning av Yasin som sätter upp liksom hela anfallet. Sen när man är ganska fri ibland så är det bara skjuta och lita på instinkten.
4: Några som har hyllats en hel del är duon Bergvall Ajari idag på mittfältet. Hur upplever du det från anfallshåll, liksom, deras samarbete?
15: Jättebra. Jag tycker de bidrog med stabilitet. Nu vet vi, Yasin har ju varit given där inne under en längre tid, så att det vet vi om. Det är klart att det är kul att se Lukas också ta det där klivet och visa på mognad i sitt spel.
4: Hur ser du på själva samspelet med just Yasin? Du lyfter det här också. Har ni hittat liksom något särskilt?
15: Nej, utan det är en klok spelare som är enkel att spela med. Och han ser möjligheter och han ser de bästa alternativen. Och det gäller inte bara mig, utan han spelar fram med många andra också.
4: Ni har också ett 3-1 mål inne i mål, men som sen döms bort på grund av en domaren då tycker att det är en handsituation som du är inblandad i. Vår expert håller inte med. Hur såg du på situationen?
15: Jag håller inte med heller. Sen vet man inte. Handsregeln ändras för varje år. Jag tycker att dels att jag tar på foten först och sen på handen och sen så känner sig som att det är lite för långt bak att gräva i. Så att, jag tycker inte den handsen är bidragande till målet.
4: Har regeln blivit för krånglig?
15: Jag vet inte. Det är lite så. Det känns som att det beror på vem som är i domarrummet.
4: Vad är det absolut viktigaste ni tar med från den här matchen till Polen?
15: Jag tycker vi spelar bra fotboll stundtals. Så att vi ska fortsätta spela och rulla och skapa chanser och våga. Ja, vi behöver, när vi har sådana här matcher behöver vi döda dem tidigare.
4: Tusen tack. Alexander Isak alltså där, matchens första målskytt efter segern med 2-1 mot Rumänien.
14: Så här lät

0: inte det?
1: Nej, kommer han det?
0: Har det gått in ändå, va?
2: Jag tror han får det.
1: Du tror han får det?
0: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward att var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Han har sett finger med i spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som svishar mot bortre stolpen. En skymd målvakt och Göker som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.
3: Inte Gyökeres blev alltså matchhjälte med det målet som innebar seger för Sverige i den första av de här fyra matcherna som ju Sverige ska spela under det här landslagsuppehållet. Det är ju två matcher på hemmaplan. Polen har vi pratat om på måndag klockan 8:45 då också. Sen är det två matcher till och i det här märkliga upplägget så blir det faktiskt Rumänien igen då på bortaplan som den sista av de här fyra, däremellan Bosnien, Herzegovina också. Den 2 oktober, det är också en fredag, och så avslutas det då alltså borta mot Rumänien 5 oktober.
4: Jon Persson, Susanne Andrén, klockan har passerat 23. Vi ska alldeles strax lämna till Karlavagnen här i P4. Men när ni lägger er för att somna om en liten stund, vilka bilder kommer vara mest framträdande?
5: Bengt Skötti på spåret.
6: Ja, jag får titta på Bengt imorgon tror jag. Men, nej, men vinst hemma, bra, genomgående bra insats tycker jag av det svenska landslaget. Och stjärnorna målskyttar, så att, det smakar bra.
5: Ja, jag tänker också på Elliot Straud och förhoppningen att han hade kunnat få fira det där målet.
4: Susanne Andrén, Jon Persson, Linnen Sen, William Valdetoft, Mariette Parling och Emilia Ström säger tack för ikväll.
7: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Jara Stenlund, och ikväll så är det du som lyssnar som bestämmer. Ordet är nämligen fritt. Du kan ringa in till Karlavagnen ikväll på 020 22 10 30 eller så går du in på Facebook. Karlavagnen Sveriges Radio P4 heter vi där. Patrik Wern till exempel har skrivit: längtar till nästa lördag, min fru fyller 60 och vi har 34 års bröllopsdag. Ska ha stor fest med släkt och vänner vi inte träffat på flera år. Man kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst ring in 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi håller på fram till klockan 12.

0: Meghan Trainor, Get In Girl här i Karlavagnen när vi nu äntligen får dra igång efter den här underbara matchen där Sverige faktiskt vinner. Det är ju helt underbart. Sen hörde jag också att Bengt Schött var med i På spåret. Det är inte jag hunnit säga än, men det får vi väl titta på imorgon. Här och nu är det Karlavagnen som gäller. Jag heter Gerard Stenlund och ikväll är det du som lyssnar som bestämmer. Ordet är nämligen fritt. Du kan ringa in. Vi kör fram till klockan 12. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen. Och vi börjar i Näsåker, Sollefteå. Hej Agneta Engström.
1: Hej på dig, Gerard. Tjenare. Hallå.
0: Allt
1: där.
0: Väl?
1: Ja, det är lite kul. Jag pratar med Magnus nu och han är från Ramsele, Trimmel härifrån. Så det är lite kul. Är liten.
0: För att inte nu alla andra människor ska undra, vem är den här Magnus? Det är ju Magnus Kjellston. Han är ju alltså tekniker och sitter och tar emot alla.
1: Absolut.
0: Samtal. Det var härligt. Så nu hittar varandra lite grann.
1: Ja, vi kanske... vet inte vem man är, men det är lite kul ändå.
0: Ja, men jag tänker att det kanske är så att vi borde kanske göra program av det som händer utanför det som sänds.
1: Ja, det vore en idé du. Det är mycket som händer där.
0: Eller hur?
1: Absolut. Ja.
0: Men du, ämnet är fritt ikväll, så att, vad har du på hjärtat?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det har varit lite mer än vad jag hade tänkt här. Jaha. Först var det att jag var friskförklarad för gallbesvär, så jag var på sjukhus idag. Det var ju jättekul att jag blev friskförklarad såklart. Men så tänkte jag på svenska sjukvården, att jag har blivit så himla bra behandlad. Så det är inte klokt, jag är så tacksam, så det är otroligt.
0: Men det är ju
1: bra.
0: Underbart. Men du, får fråga en sak, har du genomgått en galloperation?
1: Ja, jag tog bort gallblåsan i fjol. Jag har varit jättesjuk i många år, alltså man har inte fattat vad det var. Och sen är jag så otroligt pigg, och så har jag varit på efterkontroll nu och gud vet allt. Så trevliga med läkare, så trevliga människor.
0: Ja, det är underbart. Vill du veta en sak?
1: Ja.
0: Jag har varit med.
1: Nej, det vill jag.
0: Jag har gjort radioreportage under galloperationer.
1: Har du det?
0: Det är bland det mest intressanta. Jag var jättenervös igen. Tänkte, hur kommer jag liksom att ramla ihop nu för att det är blod och grejer? Men det är typ det mest intressanta jag någonsin har varit med om. Alltså skickligheten och liksom hur det är. Ja, men du vet så här, titthåls kirurgi eller vad det nu kallas.
1: Man blir så imponerad.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt.
1: Ja. Och jag vet att alla blir väl kanske inte så här inte så nöjda som jag är, för att det är ju som det är med sjukvård och tid och alltihopa, men jag har absolut ingenting att klaga på. Absolut ingenting.
0: Men är inte det fint?
1: Jag är så nöjd. Jo, jag är så glad.
0: Vi hyllar
1: vården. Framhålla det. Ja, man måste framhålla det också, inte bara klaga. Det kan man ju inte göra. Det finns mycket som är fel, det vet jag, men inte för mig. Så jag måste verkligen Från vårdcentralerna här i Västra Näs, eller Jönsle, Ramsle till Sollefteå sjukhus, Öviks sjukhus. Det är helt enormt.
0: Och du mår hur bra som helst?
1: Ja, efter alla dessa år så kan jag äta. Jag mår så bra så det är inte klokt. Helt otroligt bra.
0: Underbar. Hur börjar
1: det?
0: Ja, men jag måste bara veta, alltså, för jag tänker att det är många här. Det är, gallan är ju någonting som kan ställa till problem för väldigt många. Hur börjar de här symptomen?
1: Ja, egentligen så vill jag inte prata om sånt. Det finns att prata om det positiva, men jag har varit sjuk hela mitt liv kan man säga. Sen har man pratat om IBS och gud vet allt och magkatarr och hela baletten. Men sen i fjol blev jag jättesjuk, fick jättehög sänka och det var bara att dra in på akuten. Sen skickade de mig till Övik och så gick det bara farten, som tur var. Så är det.
0: Ja, och skönt att det, visst är det häftigt när det liksom funkar och det blir bra? Det är magiskt. Agneta Engström.
1: Ja.
0: Hoppas du
1: får... Ja, i Näsåker, urkult kan jag säga. Ja,
0: exakt så. Tack för att du ringde till Karlavagnen.
1: Det är bra. Tack så hemskt mycket du. Hej med.
0: Ha det gott. Hej. Underbart. Här i Karlavagnen där ämnet är fritt. Vi har 45 minuter kvar. Skynda dig, ring in, berätta. Vad har du på hjärtat? Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Går ju också bra att skriva på Facebook förstås. Och där är alltså Karlavagnen i Sveriges Radio P4 du hittar oss. Eller e-posta på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020 22 10 30. Ämnet är fritt. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Vi grattar Sverige till segern och vi kör på i dryga 40 minuter till. Och ämnet är fritt. Du bestämmer vad du vill prata om. Telefonnumret är 020 22 10 30. Vi landar i Sundsvall. Hej Julia!
2: Halloj!
0: Du heter Medelberg i efternamn.
2: Ja, stämmer.
0: Jag tycker att det är så härligt, alla namn man ramlar över som man har, alltså Medelberg har jag aldrig hört för, det är första gången, så det är ju unikt.
2: Ja, ja, det är kul. Ja. Ja.
0: Hörru du, vad har du på hjärtat?
2: Jag skulle vilja prata om Sima Niavarani.
0: Okej, okay. Varför?
2: Och hur otrolig hon är.
0: Ja, på vilket sätt?
2: Och hon är ju dels en fantastisk person, ja. Väldigt... genuin, väldigt snäll, kul. Och jag tycker hon är outstanding på scen. Hennes förra scenshow såg jag 11 gånger.
0: Oh, wow!
2: Yep.
0: Det är stort. Men alltså,
2: ja.
0: Vad är det som gör att... För det känns som att du verkar en fan av henne.
2: Jag är ett fan, jag ska säga det. Absolut. Vad som gör.
0: Ja.
2: Dels för hennes kreativitet som är otrolig och hur hon, alltså hennes förmåga att beröra och verkligen nå ut med det hon gör tycker jag är väldigt fint. Och så, ja, sen hur hon, alltså hennes scenervaro och allting, hennes sångröst är också otrolig.
0: Det är så häftigt, för det kom ju som fram efter ett tag, känns det som. Eller i alla fall för mig så var det lite otippat att hon började sjunga sådär. Och det är också häftigt.
2: Ja.
0: Men den nya showen då, vad handlar den om?
2: Det är Requiem, jag vet inte hur man uttalar, säger man så.
0: Ja.
2: Dödsmässa tema liksom.
0: Ja.
2: Det är väl det jag vet. Men det kommer bli sång. Hon sjungde ju en låt som ska vara med nu på Allsång i somras och den var ju svinbra.
0: Okej, vad, det tror jag missade faktiskt. Vad handlar den om?
2: Att man som människor smittar av sig på varandra typ.
0: Ja, fast det stämmer ju verkligen.
2: Ja, det gör ju det. Det gör ju det.
0: Men skulle du säga att Shima är liksom en inspirationskälla för dig?
2: Ja, hon är en väldigt, väldigt stor inspiration för mig. Och mycket av hennes... Alltså hon säger mycket kloka ord och kloka citat och grejer. Och de tar jag ju med mig. Alltså de är med mig dagligen liksom. Mm. Så det är fint.
0: Vad häftigt. Hur länge har du följt henne?
2: Flera år. 7 år typ.
0: Oj.
2: 6-7 år. Så det är länge.
0: Men, och 11 gånger. Kommer du att se hennes nya show då 11 gånger också?
2: Ja, det är 9 gånger nu planerat, men det lär bli fler.
0: Det är ju så magiskt.
2: Ja.
0: Underbart. Och vad härligt också. Men du känner att du vill liksom hylla henne lite grann här då ikväll?
2: Ja, jag vill hylla henne, lyfta henne och... Ja, för att hon ger mig så mycket fint genom den hon är och det hon gör. Och jag tänker att om fler får kännedom om henne då... Nu vet väl många kanske vem hon är, men... Så kan ju det... sannoliken, men troligt ge dem något fint också då. Så jag tänker att då får jag dela det med andra liksom.
0: Alltså det är ju jättemånga som lyssnar på Karlavagnen. Tänk om det är så att hon råkar ha på radion nu, Shima. Vad skulle du vilja säga till henne då?
2: You go girl, queen. Du äger och du betyder väldigt mycket för mig och väldigt många andra.
0: Det är helt fantastiskt. Har du träffat henne någon gång? Har du pratat med hon?
2: Ja, vi har träffats 11-12 gånger, så det är ganska många.
0: Det är fantastiskt. Ja, det är så härligt. Ja, men vi hyllar henne här ikväll. Tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen, Julia.
2: Tack själv.
0: Och hoppas nu att du får njuta av det. Nu blir jag också så här lite grann, vi borde nästan boka in att du hör av dig så att vi får höra vad du tycker om den nya showen.
2: Absolut. Ja. Absolut.
0: Underbart. Ha det gott och trevlig helg.
2: Ja, detsamma.
0: Ja. Hej då.
2: Tack. Hej då.
0: Julia Medelberg från Sundsvall. Det här är alltså Karlavagnen. Jag heter Jara Stenlund. Vi kör en kort variant här ikväll på grund av fotbollen då förstås. Men fortfarande lika trevligt. Det är ju helt underbart. Ämnet är fritt, så att fundera på vad du vill berätta och prata om. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Nilsson.
1: Hon heter Sanna Nilsson, What Love Is, här i Karlavagnen med mig, Jara Stenlund. P4 lyssnar du till, och ikväll är ämnet fritt. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30, 020 22 10 30. Då åker vi till Hofors. Hej Henrik Johansson.
2: Hej.
1: Och det heter tydligen Hultgren också.
2: Hultgren också, det gör jag absolut.
1: Ja, härligt. Johansson, det är många som har dubbel efternamn nu för tiden. Det är ju otroligt vanligt, måste jag säga. Du, hur är läget i Hofors?
2: Det är kanon. Vi
1: är
2: sitter
1: så?
2: Här ute, ja, vi sitter här ute mitt i skogen och lever vårt bästa liv i ett gammalt torp som är nästan 200 år gammalt, och det är, ja, det är njutbart, minst sagt.
1: Wow. Det lät väl bra som helst.
2: Ja, det är absolut så. Det är en speciell känsla som 44-åring och liksom så här, har levt hela sitt liv kanske som en jävla festprisse, och så sitter man med två familjer liksom mitt ute i skogen under nästan stjärnklar himmel och bara... Ja, det är svårt att liksom så här greppa hur det har blivit.
1: Det låter lite grann lite själafri här.
2: Ja, det får man väl ändå så säga. Det blir ju, det är någonstans, jag har ju, för total disclosure, att jag jobbar politiskt också under hela den här valrörelsen, men att få liksom komma ut på andra sidan och liksom bara vara med sin familj. Mm. När man har liksom varit så uppsluppen i en jävla valrörelse. Och sitta mitt ute i en skog. Och känna att liksom nu är allting över. Nu är det de andra som får bestämma allting. Och bara sitta här framför en brasa. Det är någonting otroligt speciellt.
1: Men har ni åkt dit idag då, eller?
2: Ja, vi åkte dit idag och vi är egentligen tre familjer, kan man väl säga. Men liksom, det är bonusfamiljer, allt det här som kommer runt omkring, och får sätta ihop sig i min bästa väns lilla torp som han har köpt. Som ligger verkligen mitt i ingenstans. Mm. Och bygga upp det och sitta där som... tre familjer och bara sitta framför en brasa, laga mat, göra allting. Jag kan inte liksom tänka mig någonting bättre.
1: Skulle du kunna säga att det här är meningen med livet?
2: Ja, någonstans. Det är liksom det där man inte tänker på som 20-åring, som 30-åring. Nej. Men när man väl sitter där till sist, så är väl det. Det är liksom... Jag kan inte tänka mig någonting annat. Mm. Mina barn ligger och sover i ett tält. Min bästa vän sitter här, min fru sitter här. Det är liksom, hur bättre kan man må?
1: Ja, det är ju helt underbart. Mm. Det känns, men ska ni vara där hela helgen nu då, eller?
2: Vi ska vara där hela helgen. Och vi har planerat för liksom hela helgen. Det finns en fyrhjuling. Barnen åker kanske lite fyrhjuling. Vi tar allt som allt olagligt. Alltså, jag uppmuntrar absolut inte till det här till alla P4s lyssnare. Men jag tror att alla som har suttit i en sån här situation, de förstår vad man pratar om.
1: Ja.
2: Det är fantastiskt.
1: Jag tycker det är så härligt att höra. Man hör verkligen hur gott du mår, och det är det som är underbart. Ja. Skönt att du delar med dig och ringer in och berättar. Sprider värme. Ja, underbart. Tusen tack Henrik för att du var med i Karlavagnen.
2: Det var det minsta. Jag hoppas ni har det bra alla.
1: Ja, och så tänker jag att jag hoppas att ni bara får njuta nu av hela helgen där.
2: Ja, det ska vi.
1: Hälsa alla.
2: Det ska vi.
1: Ja,
2: tack så jättemycket själv.
1: Hej.
2: Ha det bra. Hej.
1: Henrik Johansson, Hultgren, Hofors. Helt underbart. P4 och Karlavagnen lyssnar du till. Ämnet är fritt. Det är du som lyssnar som bestämmer ämnet. Så ring in på 020 22 10 30.

0: Jay Smith, Back to My Roots.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och ikväll så är ämnet fritt. Vi har 25 minuter kvar på sändningen, så fundera vad du vill dela med dig av. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30 020 22 10 30. Och då åker vi från Hofors till Mariestad. Hej Olle Pettersson.
2: Hej Gerard Stenlund.
0: Allting bra?
2: Ja, det knallar på.
0: Ja, vad härligt. Jag tänker, du som, jag vet att du brukar lyssna ganska mycket på Karlavagnen. Vad känner du när vi kör ämnet är fritt?
2: Ja, då vill jag framhålla något som hon ringde först.
0: Ja, okej.
2: Okay. Hon har ju fått besökt sjukhuset några gånger i år. Och ja, blivit så fint mottagen utav dem. Helt fantastisk personal som jobbar inom det här. Jag skrev en liten dikt till om hur jag upplevde den där. Jag var inne på en koloskopiundersökning, om du vet vad det är.
0: Nej, kolonoskopi. Nej, det vet jag inte vad det är.
2: Ja,
0: vad är det?
2: Koloskopi, ja, det går upp med en slang med kamera på i baken och kollar tjocktarmen.
0: Men varför visste, det brukar väl inte heta det? Det heter väl rektoskopi?
2: Nej, det är ett kortare.
0: Jaha, du ser. Tänk vad det är, folkbildning på hög nivå det här.
2: Eller? Nej, det är jag långt därifrån.
0: Ja, men vadå, har du skrivit en dikt om det här?
2: Ja, hur jag upplevde det där. Och till nog fråga på allt svaret fredagen den 13 februari.
0: Det här, nu, kan du läsa upp den?
2: Ja, för sen vad kan jag inte staka med. Fredagen den 13 i andra 26 klockan 7:15 hade jag tid hos er för koloskopi. Jag tänkte flera gånger på hur detta skulle bli. Man känner sig ju lite utlämnad, endast iförd en nattskjorta, ett par strumpor och resten näck. Väl framme i undersökningsrummet fick jag ett jättefint bemötande och omhändertagande av er, så all oro var nästan väck. Under alla mina 72 år har jag aldrig någonsin träffat så underbar personal. Jag skulle gärna berätta om er i Sveriges Radios P4-kanal, vilket jag fick göra nu då.
0: Ja, snyggt. Det gör bra. Härligt.
2: Som ni agerade i ert jobb borde uppmärksammas på högre nivå, så ni ska högst upp på prispallen stå. Mitt beröm till er är inte att överdriva, så med de orden ska jag just nu sluta skriva. Tack från en mycket nöjd patient, och det har jag lämnat till dem i Skövde.
0: Så himla fint, Olle.
2: Du blev så glad när du fick den. Alltså det sätter på deras anslagstavla i personalrummet.
0: Och nu så fick du dessutom liksom på något sätt sanningen där som du ville, att du ville presentera det i Sveriges Radio. Nu fick du göra det.
2: Det måste uppmärksammas på något vis, som vi och hur en behandling och emottagande som en får när den kommer in. Det klagas alldeles för mycket, så det är lite beröm, det tycker jag är. Det är roligt att ge beröm och det är roligt att få.
0: Ja, men såklart. Och vet du, att jag måste säga att det finns en röd tråd genom alla år som jag har sänt Karlavagnen, så är det exakt det här att folk ringer in och är så otroligt tacksamma över den vård som vi har i Sverige.
2: Ja, och allting, lite beröm. Jag vet, vi var ute och käkade med ett par grannar idag. Och det var så gott. Jag slängde mig på telefon efter sen och ringde och sa, vilken god mat jag hade. Ja. Så, och vad fint. Och tack, han blev så riktigt rörd när han fick det här telefonsamtalet.
0: Ja, men alltså, vi kanske är för dåliga på att säga tack till varandra.
2: Det tror jag, att vi är dåliga på att ge beröm överhuvudtaget. Men det kostar inget, och den som ger mår ju bra och den som får mår ju också bra.
0: Men det är så spännande där, för jag har ett exempel från mitt arbete. Alltså när jag började på radion på 2000 någonstans, det är ju snart 27 år sedan, så var det en nyhetspresentatör där som jag tyckte var så vansinnigt bra. Han var ju närmare 60 år, han har tyvärr gått bort nu. Men jag minns att jag tyckte han var så otroligt, och så gick jag och sa det till han på någon morgon där, när jag sa, alltså du är så otroligt bra. Ibland var det inte ens nyheter han ville sända, men det lät ändå så bra. Han presenterade så bra så att man ville höra. Och då började han nästan, alltså han började i princip att grina. Och då tänkte jag, det här är jättemärkt. Jag tänkte, han var ju den här nyhetsuppläsaren som alla hade liksom respekt för och sådär. Men jag tänker att han kanske aldrig har fått höra det, för att alla tänker att han vet väl att han är bra.
2: Du vet, det här där, jag ringde in till sjukhuset och skulle fråga om en sak. Och då, det var till den där mottagningen. Då sa jag till henne att jag har skrivit till er så jag har ju upplevt detta. Vill du höra? Ja, gärna. Och jag tänkte, det blir tyst i Luleå. Jag tänkte, nu dog hon, eller var tog hon vägen?
0: Det,
2: var...
0: det bröts.
2: Och sen, nej, hon var precis tyst. Och så sa hon sen, nej, nu blir jag rörd. Ja, det var inte meningen att du skulle gråta, så jag, men jag ville bara läsa upp det här för er. Ja, den ville de ha då, så den skrev jag rent och var inne och lämnade till dem. Jag tycker det känns skönt att göra något sånt där när det är så himlens bra, förstår du? För...
0: Jo, men också tror jag att man gör sig för mycket sen, vad ska folk tänka, vad ska folk, så här kan man inte göra, det här känns som fjär. Jag tror att man ska göra exakt det man känner och så sen får folk ta det hur de vill. Men att man får göra, om man tycker att någonting är bra så ska man ju säga det, tänker jag.
2: Jag var inte det vana vid att få göra något sånt där. Det kan inte vara så där väldigt upphetsande att titta folk i baken eller några i morgon till kväll.
0: Det är vårdens baksida, Olle.
2: Det får du säga. Det kan jag säga. Det var verkligen baksida. Det träffar du rätt.
0: Ja. Nej, men det
2: är bra. Vi kanske ska prata baklänges. Det var ju baksida där med, du vet.
0: Exakt. Ja, men du... Olle Pettersson, tusen tack för att du ringde in. Jag tror att det här är viktigt. Bra påminnelse till oss alla att skicka beröm när vi känner för det.
2: Jag hörde ju hände den första som hade något liknande och berömde dem på sjukhuset eller sjukvården. Ringde först. Väl.
0: Du får ha en trevlig helg.
2: Samma. Tack så då.
0: Helt underbart.
2: Hej då.
0: Hej då. Olle Pettersson, Mariestad, det där är viktigt. Där får vi ta med oss de orden förstås. Vi har ju 18 minuter kvar, lite drygt, på Karlavagnssändningen ikväll här. 020 22 10 30 numret du ringer. 020 22 10 30. Ämnet är fritt.

0: Cornelia Jacobs, Hold Me Closer här i P4 och Karlavagnen, där vi får lära oss skillnad mellan rektoskopi och koloskopi. Ja, man lär sig alltid något nytt, det är ju så. Ämnet är fritt, som ni kanske har förstått. 020 22 10 30, numret 020 22 10 30. Då åker vi till Varberg. Hej Jocke Odelberg.
1: Tjenare och god kväll på dig.
0: Hej, allt väl?
1: Jo, det är alla tiders, vet du.
0: Du låter extremt glad.
1: Ja, jag fick ju vara med om någonting nu i tisdag som jag inte trodde det skulle ske. I alla fall inte just den dagen, men det gjorde det.
0: Okej, låt höra.
1: Jajamän, det började med då att jag håller på att utbilda mig till pilot just nu. Och jag har ju precis färdigställt teorin nu efter ett ganska långt intensivt arbete med den. Och så den 4 september då så blev jag färdig med den, och då tänkte jag att nu kan man absolut satsa på det praktiska, så då har man gjort det ett tag också. Jag har ungefär en 20 flygtimmar. Jag hade ju en flyglektion den här dagen och aktuella dagen i tisdags. Och om någon slump innan jag åkte iväg så plockade jag ut mitt medical som man måste ha när man flyger själv då. Den hade jag plockat ut för jag tänkte att det kan vara bra att ha allting ihop samlat på ett ställe.
0: Vad är medical? Det lät som medicin. Nej. På något sätt.
1: Ja, det är ju en sån här, det är som typ ett tillstånd som gör att man får flyga själv. Det är det,
0: okay. Medicinsk undersökning typ. Ja.
1: Ja, det måste ju alla piloter ha. De som flyger trafik har ju klass 1 och de som flyger privatflyg har ju klass 2. Mm. Men i alla fall så plockade jag i alla fall med mig det av en slump. Jag tänkte inte så mycket mer på det, utan jag åkte till flygklubben och tackade och gjort. Vi drog ut maskinen. Vi gjorde take-off och gjorde några studs och gå, och sen så bad han mig landa då. Och sen så ville han att jag skulle taxa bort i plattan, och när vi nästan var borta där så frågade han mig: är du redo att testa lite själv nu eller? Och då blev jag lite förvånad då. Konstigt nog så svarade jag: ja visst. Och jag trodde inte att det var på riktigt. Nej. Men han knäppte av sig bältet, tog med sig headsetet och gick ut. Och sen så fick jag vänta då tills han hade kommit upp i tornet då. Sen så taxade jag ut till vändplatsen då. Sen så ropade jag upp och sa att jag var redo. Och då sa han att berättade vindriktningen och knoppen. Och sen så taxade jag ut och ställde upp mig på banan och drog på. Sen när jag kom till luften så tittade jag till höger. Nej, det satt ju ingen där. Det var på riktigt.
0: Nej, precis.
1: På riktigt, det var första gången som jag flög själv i kabinen.
0: Men alltså, vi som har tagit körkort, det finns ju inte någon som inte minns sin första egna tur med en bil. Alltså det är ju sån frihetskänsla så att man blir, det är ju, men att sitta i ett plan helt plötsligt, så här, hur var känslan?
1: Ja, det går inte att beskriva. Jag tror inte det finns någon pilot i hela världen egentligen som glömmer sin första ekoflygning, men det var magiskt på något sätt, och man trodde ju först inte att det var på riktigt. Nej. Det märkte man inte ens förrän man hade landat. Men det var på riktigt, och man var själv i kabinen, man fick sköta allting själv. Och sen flög man runt lite och tittade lite och sådär.
0: Men det också att det kom plötsligt, han var lite rolig där, din lärare.
1: Ja, men det är typ så det i praktiken fungerar. De säger ju utan uppmaning att man vet om det tidigare, utan de vill bara att man stannar och sen så kliver de ut.
0: Wow, det är jättehäftigt. Kände du dig redo då?
1: Ja, jag gjorde nog faktiskt det, för jag hade gjort x antal landningar. Jag har nog säkerligen gjort 100 stycken under hela min karriär.
0: Oj. Men alltså, hur lång tid tar det? Alltså, om jag nu skulle skaffa flygcertifikat, hur lång tid tar det?
1: Det beror på hur intensivt man jobbar egentligen, men visserligen ingenting är omöjligt. Men man måste också ha en väldigt stark vilja om att göra detta. Men vi säger att du har det. Då är det ju 9 olika delar som du ska ta dig igenom inom teorin, så har man ju 1,5 år på sig att göra klart det. Och sen då så har man ju 4 försök på sig på varje del. Så det gäller ju att du klarar varje del inom 4 försök då. Annars så kommer man ju tyvärr få börja om från början.
0: Men hur funkar, för jag tänker så här, liksom, om man övningskör och ska ta körkort så har man liksom en körskola och där har man ett övningsplan, eller en övningsbil. Är det likadant när man ska ta flygcertifikat?
1: Nej, man har ju ingen övningskörningsskylt i luften direkt, men däremot så har man ju dubbelkommando. Så den som sitter till höger har ju också ratt och pedaler. Så den kommer ju kunna flyga precis som den eleven eller huvudpiloten gör.
0: Men alltså, hur får man, jag menar, när man tar bil, kör kort och övning kör man ju. Hur funkar övningsflygning?
1: Ja, det är ju ungefär samma som i trafiken fast i luften istället, förutom att i en körskolebil där finns det bara ratt på ena sidan, men däremot har ju instruktören broms och koppling. Men i ett flygplan där är det både ratt och pedaler, så de kan göra precis samma som den som övningsflyger.
0: Men får du testa i simulator först, eller hur funkar det här?
1: Nej.
0: Man det är teori först.
1: Ja, man kan ju börja flyga lite grann innan också. Ja. De timmarna kommer man ju ha kvar hela livet. De försvinner ju inte.
0: Nej.
1: Men det är bra om man blir färdig med teorin först, så den kommer ur världen. För det är inte alla som klarar den, men det är, att lära sig flyga, det kan nog de flesta.
0: Du tror det?
1: Ja, de brukar säga det i praktiken. Vissa tycker kanske att det är lättare att läsa. Vissa kanske tycker det är svårare att flyga. Så det är ju olika till individ. Men jag tycker teorin var svårast. Jag trodde aldrig jag skulle klara det.
0: Nej, men nu har du gjort det. Och nu sa du också tydligen då, flygit upp, säger man så, istället för att köra upp.
1: Ja, jag har gjort mitt första EK-flyg som heter enkelkommando. Det ska man göra i 10 timmar innan man får flyga upp.
0: Okej.
1: Okay. Så det går, ingår i utbildningen då. Då flyger man ju på instruktörens certifikat.
0: Mm. Jag tycker ändå det hade varit häftigt om ni hade haft en lapp bak i planet där, övningsflygning.
1: Men vem ska se den då?
0: Ja, men jag tänker man sitter och så här, tänk bara vilken skräck om man ska flyga någonstans. Och så när man tittar längst bak på planet, jag ska flyga nu på söndag till exempel, så ser man övningsflygning längst bak en skylt. Kanske det blir. Lite spännande. Ja, men du, var alltså, kul Jocke. Vad är din plan med det här då? Ska du liksom bli liksom yrkespilot eller är det bara för kul?
1: Ja, just nu så är det ju mer för hobbyflygning. Jag var inne på ultralätt flyg först, men sen så fick jag ett bättre erbjudande. Visserligen kostar det mer, men möjligheterna styrde upp där, så jag valde det istället. Men om det nu går bra resten av biten, så kan det hända att man kanske blir mer intresserad sen. Men då är det i så fall helikopter jag är intresserad av. Om man ska jobba med det.
0: Mm, okej. Okay. Spännande. Jag ser fram emot om 10 år när jag sätter mig på ett plan som är, hej, det här är kapten Jocke Odelberg och jag önskar alla passagerare.
1: Ja, vem vet, du får komma till Vårby och flyga med mig någon gång.
0: Eller hur? Ja, men underbart, ja, Jocke. Vad kul att få höra. Alltså, det här är roligt med när vi får så många olika instick nu när vi har så här, ämnet är fritt. Helt underbart. Jag hoppas att du får en helt underbar helg och tack för att du ringde in till Karlavagnen.
1: Ja, tack själva för att ni ville intervjua.
0: Ja, flyg säkert eller försiktigt, vad säger man?
1: Ja, man flyger alltid med huvudet med sig.
0: Det hoppas jag. Ha det gott och trevlig helg.
1: Ja, var rädd om dig.
0: Hej då.
1: Hej då, hej då.
0: Jocke Odelberg, tack så mycket. Ja, 020 22 10 30 vinner väl med ett samtal till, tänker jag. Ämnet är fritt. Det här är P4 och Karlavagnen.

0: John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want från filmen Grease. Fantastiskt, ja, underbart. Jag minns när jag såg den på bio. P4 och Karlavagnen lyssnar du till. Vi hinner med ett sista samtal. Hej Tina Olsson.
1: Ja, hej på dig.
0: Ringer från Brolanda, Vänersborg.
1: Absolut, det gör jag.
0: Hör du, ämnet är fritt ikväll, så nu får du, vad vill du prata om?
1: Ja, jag vill prata om mitt barnbarn och mina barnbarn överhuvudtaget. Men första barnbarnet, Mimmi, som älskar att komma till Brålanda. Och älskar sin farmor.
0: Och det är du, antar jag?
1: Det är jag. Och jag har flera barnbarn, men det är så underbart att få. Jag tänkte bara tala om att ta vara på barnbarnen.
0: Men Tina, jag måste fråga dig, hur kändes det att få ett barnbarn första gången?
1: Oh my god, det var som en guld. Det var guld värt. Alltså det var guld.
0: Ja, men var de duktiga på att informera? Det visste de om när de åkte till BB? Eller hur
1: alltså grejen var den att, inte BB, utan när de talade om att man skulle bli en farmor eller mormor. Det var underbart. Mm. Det var som guld. Alltså det går inte att förklara.
0: Nej.
1: Men när man är det nu idag, så jag tänkte ta vara till det och förklara till allihopa att ta vara på barnbarnen, för de är guldvärda. För de ger så mycket. De ger så mycket. Alltså du får så mycket. Alltså tiden räcker kanske inte till som farmor eller mormor. Men jag är både och. Men jag tar vara på det i 100%. 100%. Mm. Och du lär så mycket av dem idag. Alltså det gör du.
0: Kan du ge ett exempel? Det här är jättespännande.
1: Ett exempel. De har det jävligt tufft, om jag säger så då.
0: Okej, på vilket sätt?
1: De har det frukt på många sätt. Vissa barn har diagnoser exempelvis. Mm. Nu ska jag inte måla över handfallet så, men du får ju ta vara på barnen. Du får ju barn med diagnoser och du får ju ta dem som de är, och så skolorna kanske inte har tid med diagnosbarn ish, men det har du som förälder och mor och far förälder, som man säger så.
0: Nu har vi, det är 2 minuter kvar, jag måste fråga dig Tina också. Du har ju själv haft mormor och farmor och farfar eller vad det nu kan vara,
1: ja.
0: Eller?
1: Absolut.
0: Hur skulle du säga att du axlar den här rollen om du jämför med dina morfar?
1: Oh my god, jag ger så mycket mer än vad de gjorde.
0: Är det så?
1: Absolut, jag ger så mycket mer. De hade inte tid, för de jobbar ju i sina åkrar. Jag kommer från Finland, så de kommer från sina lantliga ställen. Så att jag är mer givande, om man säger så.
0: Det här är jätteintressant, för att jag växte i princip upp på bondgård. Alltså min mormor och morfar hade ju lantbruk. Mm. Och jag kan inte minnas att de inte hade tid för mig. Alltså snarare tvärtom.
1: Ja. Nej. Det hade inte mina.
0: Nej.
1: De hade inte tid. Nej, det hade de tid.
0: Så
1: då var mitt motto så här, att jag ger allt mina barnbarn. Det var därför jag ville ringa och säga så här, ta vara på barnbarnen. Hjälp dem i alla nödlägen om du har möjlighet som mor och far förälder. Alltså, du måste.
0: Är det livets efterrätt som alla säger?
1: Ja, det är det.
0: Du Tina, nu ska vi avsluta programmet. Tusen tack. Och så hyllar vi alla mormor och far, vad säger man? Mormor och farmödrar.
1: Ta vara på barnbarnen.
0: Det gör
1: vi. Barnbarnen.
0: Trevlig helg, hör du?
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, så snabbt går det. Karlavagnen är slut för idag. Vi har haft Hugo Götberg som har suttit och haft koll på sociala medier i Slussen, Lovisa Pros och Renata Dos Santos, tekniker Magnus Kjellson, producent Freja Lanto Heldebro, och musiken las av Olle Nilsson. Jag heter Gerard Stenlund och jag önskar alla er som lyssnar på Karlavagnen en riktigt, riktigt trevlig helg. Nu lämnar vi över till Ekonheterna.
2: Här är Ekot vid midnatt. Banker borde i högre grad än idag stå för de förluster som blir av bankbedrägerier. Det skriver företrädare för en rad organisationer på Svenska Dagbladets debattsida. Och de vill se ny lagstiftning. Idag förlorar bankkunder mellan 300 och 400 miljoner kronor om året i bedrägerier. Bankerna förlorar bara en tiondel av det. Skribenterna vill också att Finansinspektionen offentliggör hur mycket bedrägerier varje bank har, så kunder kan välja bort banker med bristande säkerhet. Irans utrikesminister säger att landet lagt fram ett förslag om att återöppna Hormuzsundet för sjöfart inom 7 dagar. Förslaget har förmedlats till USA via medlarlandet Qatar. Irans utrikesminister säger att valet nu ligger på USA och att Iran inte kommer att acceptera tvång eller hot. Så sport och fotboll. I Nations League-premiären ikväll besegrade Sveriges herrar Rumänien med 2-1. Så här sa Viktor Gyökeres till Radiosporten efter matchen.
3: Det var lite fram och tillbaka i hur det såg ut. Jag tycker att vi tappar bollen lite väl enkelt i många tillfällen och kanske inte får pressen att sitta riktigt, så de skapar en del lägen och vi gör det väl svårt för oss själva ibland. Men det var kul att spela och det var skönt med vinst.
2: Sverige spelar sin nästa Nations League-match på måndag mot Polen. Under dagen var det exakt 50 år sedan bandet U2 bildades och hade sin första repetition. Det uppmärksammade bandet med en konsert på den skola på Irland där bandmedlemmarna träffades. Under konserten tackade sångaren Bono lärarna för att de hjälpt till att forma deras kreativitet. Ekot med Daniel Wockner.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

som helst är välkommet. Men det är ju dock trevligt om det kommer in med motiveringar. Så att har du någon god motivering till din låtönskan så är det varmt välkommet. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress dit du kan höra av dig, eller så smsar du 72250, inleder med vaken. Och så finns vi precis som vi alltid gör på röstbrevlådan 020 99 55 00. Där kan du tala in ett meddelande efter pipet om du tycker det känns knepigt och jobbigt och bökigt att liksom skriva, så kan du ringa in till oss istället. 020 99 55 00 alltså. Jag tänker att med tanke på att det är lite feststämning och så, jag vet inte feststämning, men det är ändå Europas största dance show i P3 just nu, så kan vi ha fest på vårat lilla vis i P4 nu. Och då blir det Jan Eriks önskelåt, som önskar en låt med härligt gung i låten, skriver han. Det är Cool in the Gang, Celebration.

Cool and the Gang med Celebration i P3 och nej, i P4 är det ju. Jag kallar håller i sällskap och jag tänker att vi fortsätter med mer musik. För mycket musik kommer det bli under nattens gång här. Nu är det ifrån Tierp Joakim som är av sig. Jag skulle vilja höra My System med Felicia eftersom den här låten är riktigt bra. Kanske är det rent av Joakims låt som han önskat vunnit hela Eurovision Song Contest tidigare i år. Vad vet jag? Här är den i alla fall. My System med Felicia. I don't...

My System med Felicia i baken. Erik skriver Love in an Elevator med Aerosmith. Vem har inte haft en dröm om det här? Jag drömmer fortfarande om att kanske en dag så kanske det blir Love in an Elevator. Men sen kommer jag på att här där jag bor finns det ju inga hissar någonstans. Då blir det svårt. Låten, den är väldigt bra i alla fall. Så att han vill höra Aerosmith, Love in an Elevator.

Vaken heter programmet. Jag kallar Olle i sällskap och tänkte att bjuda dig på en låt av Cher härnäst. Har varit väldigt roligt och mycket i början på den här veckan, skriver Petra. Men planerar roliga saker framåt. Fick lite svar på det man sökt under den tid. Finns en del utmaningar kvar, men måste våga tro. Därför vill jag höra Believe med Cher.

Share med låten Believer som klingar ut där i bakgrunden. Vi tar oss till en låt som Kristina har önskat. Hon skriver: i år är det 16 år sedan min gubbe dog. Och jag skulle därför vilja höra en låt med Kent som betyder väldigt mycket. Utan dina andetag.

0: Utan dina andetag med Kent. Vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan, tänkte jag. Dit man kan ringa och tala in ett meddelande efter pipet. 020 99 55 00. Dit kan du alltså höra av dig och slå en pling om du vill.
1: Ja, hejsan. Jag heter Mikael och jag skulle gärna vilja höra en låt som heter One Day I'll Fly Away med soul-sångerskan Randy Crawford. Det är så sällan man hör Randy spelas på radio, men hon har en fantastisk röst och det här är en jättefin låt. Så att, jag skulle bli jätteglad om ni spelar den. Jag önskar er en trevlig natt, ni i studion och alla som lyssnar. Ha det så fint. Tack och hej.

Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell. Önskenatt här i Sveriges Radio i natt. Jag och Kalle håller i sällskap. Vi håller på med önskenatt utan tema. Så att du får önska vad du vill. Hör av dig om du vill till vaken@sverigesradio.se. Sanna skriver Bronski Beat, Small Sound Boy. Det är något med soundet som får mig att vilja börja dansa. Spela gärna den.

0: Bronski Beat, låten heter Småtsam Boy, här är P3 och P4 får du den. Du får också Daniel Borgholm. Borgholm heter du och du är från trafikredaktionen.
1: Stämmer bra, stämmer bra.
0: Du, det är inte mycket som händer ute på vägarna, men det är annat som händer på annat håll.
1: Ja, men precis. Vi ska börja i Stockholm och vi ska börja med lite tunnelbana där röda linjen mellan Karlaplan och Östermalmstorg, där är det stopp i båda riktningarna på grund av ett växelfel som inträffat vid Östermalmstorg. Resenärer där hänvisas till alternativa resvägar, och det här växelfelet har inträffat vid 18-tiden igår, och prognosen saknas just nu när problemet kan vara åtgärdat, som vi räknar med hela natten helt enkelt. Sedan vidare till lite tågtrafik. Från igår vid 22-tiden till och med måndag klockan 05 så utförs banarbete mellan Katrineholm och Flen som påverkar trafiken på flera sätt, bland annat mellan Stockholm och Malmö, Stockholm, Hallsberg, Göteborg och Sala och Linköping. Vissa tåg där ersätts med buss på sträckan och, eller går annan väg via Nyköping och Västerås. Så räkna med längre restid än normalt, och för mer information hänvisas man till sitt tågbolag. På vägarna har det som sagt varit en del incidenter under kvällen, men nu har det verkligen ordnat upp sig och jag har därmed inga stora nyheter att berätta om just nu. Det här hoppas vi fortsätter såklart. Men om det skulle hända något som stör ut på vägarna, tipsa gärna trafikredaktionen. Det gör du på 020 999 444.
0: Stadigt det, Daniel. Ta lite Sabrina Carpenter på det.
2: Oh boy.

Sabrina Carpenter alltså med The Manchild i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Lars som skriver värd att lyssna på, det är den här låten av Michael Jackson, Liberian Girl. Till ni som hjälper människor på natten, ambulans eller kör lastbil eller liknande, den här låten tillägnar jag till er, skriver han. Michael Jackson och låten Liberian Girl.

Michael Jackson, Liberian Girl här i P3 och P4. Jag har tagit mig igenom en väldigt jobbig vecka utan att tappa bort mig själv helt, skriver Petra. Det får räknas som en seger. Jag skulle därför vilja att du spelar Darins låt Starkare för mig.

Marcus skriver, jag har inte hört låten Right Here Right Now med Agnes på evigheter. Jag skulle bli jätteglad om ni kanske kunde tänka er att spela den låten. Det är precis det jag tänkte göra nu, Marcus. Här kommer den.

0: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
1: A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has...

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Fenomenet El Niño, det rapporterar AFP. FNs livsmedelsprogram har försökt samla in runt 2 miljarder kronor för att kunna stötta 9 miljoner människor i de mest utsatta länderna. Men bara en femtedel av pengarna har kommit in. Året El Niño väntas bli ovanligt stark och leda till torka och översvämningar i många länder som redan har problem med livsmedelsförsörjningen. Under årets val har personer födda på skottdagen i flera fall haft svårt att få förtidsrösta, det rapporterar P4 Blekinge. I Sölvesborg kunde ett personnummer med födelsedagen 29 februari inte registreras i det nya digitala systemet för rösträkning. Men förtidsröster från personer födda på skottdagen har hela tiden kunnat läggas in manuellt. Vid årsskiftet lägger Sveriges Radio ner podden Fråga Agnes Wold. Programbeställaren Mark Malmström Fast säger att kontroverser kring Wolds uttalanden tagit fokus från innehållet.
3: Vi vill ju jättegärna prata om vårt innehåll. Det har ju försvårats av att det har funnits en stor debatt som vi har varit tvungna att förhålla oss till.
4: Agnes Wold är kritisk.
5: Det är naturligtvis helt felaktigt ur alla synvinklar, därför att det är ju extremt populärt, går ju extremt bra.
4: Mark Malmström Fast säger att Agnes Wold har fått erbjudande om ett fortsatt kontrakt efter att programmet läggs ner. Men Agnes Wold säger att hon i så fall kommer erbjuda konceptet Fråga Agnes Wold till en annan köpare utanför Sveriges Radio.
2: Reporter här Mattias Plejel. Ekot klockan ett, i studion Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Stella Lefty med Boston här i P3 och P4. Vi tar och välkomnar in P3-lyssnarna nu också. De har varit på Europe's Biggest Dance Show 2016 som nu precis avslutats. Välkomna till programmet. Det här är P3 och P4 nu då i programmet Vaken som håller på med önskemusik. Ända fram till klockan 6 kan du vara med och bidra med låtar, önska musik alltså. Du kanske vill fortsätta i det här Europe Biggest Dance Show musikaktiga världen. Ja, då kan du önska det. Det är välkommet, det är också. Temat är alltså fritt. Men en motivering, det är alltid välkommet. Så hör gärna av dig och berätta varför. Vaken, snabbla@sverigesradio.se är mejladressen. Alternativt smsar du till 72250, inleda med Vaken. Så finns vi också på telefon 0-

Kung för en dag med Magnus Uggla i P3 och P4. Karina skriver att hon gärna skulle vilja höra en låt med Ted Gärdestad i Den stora sorgens famn. Vem som sjunger den här låten nu, det spelar ingen roll. Den här texten, ja, det är den som är den viktigaste. Den har rullat i huvudet sedan i förra veckan. Och jag plockade faktiskt fram Lisa Nilssons version. Jag tycker den är väldigt fin. I Den stora sorgens famn med Lisa Nilsson.

Vaken med P3 och P4. Tidigare så pratade jag om lönehelg. Det var Magnus som hörde av sig och ville höra Magnus Uggla på grund av att det är lönehelg. Göran, han vill också höra en låt på grund av att det är lönehelg. Men nu då i form av ABBA. Money, money, money är det han vill höra.

Money, money, money med ABBA här i P3 och P4. Min man skulle ha fyllt 82 år under gårdagen. Nu är det drygt 5 år sedan han flög vidare, så saknad. Men vi barn och alla barnbarnen firar honom med Budapestrulle och bubbel som han gillade. Jag vill att du spelar en låt som han också gillade och hade som en av sina favoriter. Det var Mando Diao och låten Strövtåg i hembygden.

Man och Diaos strövtåg i hembygden när vi tar oss vidare till Mikaels önskelåt. Det är ju önskemusik vi håller på med hela natten lång, ända fram till klockan 6. Och han skulle vilja höra en låt som för tankarna till ungdomsminnen. Det är i mörka ungdomsminnen dock, men Simon & Garfunkel och låten Cecilia skulle jag gärna vilja höra, skriver Mikael.

0: Cecilia med Simon & Garfunkel här i P3 och P4. Vi tar oss nu från detta till röstbrevlådan, tänkte jag. Man kan alltså ringa till 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi tar och lyssnar in hur det låter härnäst.
1: Hej alla vakna. Janne här. Deep Purple har en låt som jag tror den är skriven speciellt till mig. Låten heter Lazy. Det är ungefär som jag är. Tack för det.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen klockan 22.05 i den här kanalen. P4 Country fokuserar nu på den bästa countrymusiken från Kanada. Jag har varit där och hämtat hem den till dig. Så lyssna på lördag, P4 Country 22.05. Den bästa nya countrymusiken från Kanada. Och lite till. Vi hörs då.

av Sara Larsson hör vi Look What You've Done i P3 och P4. Mer musik nu. Det ska det bli. Inte poppigt i form av Sara Larsson, utan vi tar oss vidare till Helen Sjöholm. En önskan som kommit in härifrån Lars. Det här var min mors favoritlåt. Jag vill att du spelar Helen Sjöholms Gabriellas sång.

Helene Sjöholm, Gabriellas sång här P3 och P4. Hej i natten, jag hänger gärna på det här med festtråden som var i P3 tidigare genom att önska en låt från Songs in the Key of Life, nämligen Tina, Sir Duke med Stevie Wonder. Vore toppen om ni ville spela den, skriver Oscar.

0: I would always call my mom.
1: Tell her like, so hard.
2: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
3: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
1: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Mike Perry och Shy Martin, The Ocean i P3 och P4. Önskenatten ända fram till klockan 6, massa önskemusik, och det är ju fritt tema i natt, så att hör av dig om du vill. vaken@sverigesradio.se. Simon berättar att han är på lång bilresa till Norge och önskar att få höra en låt med Hozier som heter Too Sweet.

Hosier, too sweet. Hejsan, där i natten, skriver Marianne. Vill önska en sån vacker låt som jag hört i sommar. Spela den för alla som är vakna och lyssnar. Det är Maxida Märak jag vill att du spelar. När den vilda älven tystnar. Så som älven gör nu när vintern är på intågande med kyla och is. Skriver Marianne i Svärdsjö. Maxida Märak, när den vilda älven tystnar.

0: sätt.
1: Hade det varit bara narkotika så är det möjligt att han hade fått fortsätta att jobba inom situationstecken och att man haft span på honom.
2: På en parkering vid en idrottsplats i Alingsås ser polisen spanare hur misstänkta påsar lastas över till två bilar.
1: Men när det rörde sig om handgranater, då hade vi liksom inget val, utan då slog vi till.
3: Och bakom står en av Sveriges mest eftersökta män.
4: I min värld så är det Rawa Majed.
5: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Även om det kommit in tusentals anmälningar om misstänkt valfusk så betyder inte det att det skett något valfusk. Det här understryker statsvetaren Sara Fransson.
3: Det som är viktigt är att komma ihåg att det sker såna här anmälningar av incidenter kring påstått valfusk i varje val. Det är liksom inget nytt för det här valet.
4: Säger Sara Fransson, doktor i statsvetenskap. Incidentrapporter från vallokaler i Stockholms län visar bland annat exempel på förkryssade valsedlar. Något som Sara Fransson förklarar inte är olagligt.
3: Valsedlar som är förkryssade för hand har inte tolkats som valfusk. Det får man göra. Det som har varit olagligt är om man till exempel massproducerar en valsedel med ett kryss på en dator.
4: En polisanmälan betyder inte i sig att något olagligt har skett.
3: Hela politiken bygger på att uppmana folk att rösta på antingen ett parti eller en person. Det är liksom själva grunden i det politiska deltagandet. Det är därför vi har valrörelser.
4: Lisa Johannan, P4 Stockholm.
2: Brasilien inför ett förbud mot bettingsajter i landet. Det säger president Lula da Silva. Betting har fått ett stort uppsving i Brasilien de senaste åren men har också lett till ökad skuldsättning bland privatpersoner. Och presidenten har jämfört spelindustrin med en cancertumör. Förbudet kommer bara någon vecka för presidentvalet, men förbudet måste också godkännas av kongressen. I USA har högsta domstolen